0: Næst sagði útarpi klukkan eitt, við minnum á vefinn rúf.is, fréttalestri lokið.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp, Rásar 2.

Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs. Who's that? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for Cutie.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markus Þórhallsson segir fréttir. Stjórnvöld í Bandaríkjunum Danmörk og Grænlandi hafa gert með sér samkomulagum að Bandaríkin gæti öryggis á Grænlandi. Búist við að samningur verði undirritaður í næstu viku. Donald Trump forseti sagði í færslu á Truth Social að samkomulagið veitti Bandaríkjunum varanleg yfirráð yfir öryggismálum á Grænlandi og að þegar yrði hafist handa við uppbyggingu í samvinnu við íbúa þar. Danski forsætisráðherra Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen, formaður grænlensku heimastjórnarinnar, segja samkomulagið styrkja öryggi á norður Atlantshafs svæðinu. Nielsen segir það viðurkenna hagsmunni Grænlands og stöðu þess í alþjóðlegu samstarfi. Rússneskar hersveitir beita almenna borgara og stríðsfanga í Úkraínu viðtæku kynferðislegu ofbeldi að því að segir í nýrri skýrslu frá mannréttindaskrifstofu Sameinuðu þjóðanna. Úkraínu her virðist bera ábyrgð á mun færri slíkum brotum. Gerð grein fyrir 1004 staðfestum tilvikum kynferðisofbeldis tengdum stríðsátökunum frá því februar 2022 til júli á þessu ári. Áréttað að niðurstöðurnar eru ekki tæmandi ljósi þess að enn berast mjög fáar tilkynningar kynferðisofbeldi tengt stríðinu. Sameinuðu þjóðirnar segja 89% tilvikana tengd rússum, þar á meðal hermönnum, starfsmönnum, fangelsa og öryggisstofnana. Afgangur brotana 1100 tengist meðal annars ukrainskum hersveitum. Rússar hafa ekki vilja tjá sig efni skýrslunar á meðan ukrainska utanríkisráðuneytið kveðst fagna útgáfu hennar, án þess að vilja tjá sig beinlínis meint brot Ukraínumanna. Donald Trump, bandaríkjaforseti, ætlar að meina fjölmiðlunum CNN, Politico og MS Now aðgang að hvítahúsinu tafalust. Þetta tilkynnti hann fyrir kvöld á samfélagsmiðli sínum Truth Social. Hann sakar miðlanum að dreifa falsfréttum sig, ríkistjórnina og bandaríkin öll. Blaðamenn CNN, Politico og MS Now bætast þar af leiðandi í hóp blaðamanna sem eiga ekki stíga fæti inn í hvítahúsið. Trump hindraði til dæmis fréttaveitinu Associated Press aðganga hvítahúsinu árið 2025 eftir að fréttaveita neitaði að kalla Mexikoflóa Ameríkuflóa. Og þá skulum við líta til veðurs. Hæg norðaustlægjótt, stöku skúrir norðanland sem styttir víða upp sunnan heiða, norðalægar á morgun og rigning eða súld með köflum, einkum á norðaustan verður landinu. Það verður úrkom lítið fram eftir degi sunnan á suðvestanland sem það verða þó skúrir síðdegis, hiti 6-12 stig. Hæglætis veður á sunnudaginn en stíf austan og síðar suðaustan átt á mánudag, rigning með köflum og mild veður. Fréttir verða næst sær í útvarpi klukkan 2, alltaf má finna nýjustu fréttir á rú.is, fréttalestri er lokið.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljónsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðu þér með það á harpa.is.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markús Þórhallsson segir fréttir. Sérstakur erindriki bandaríkjastjórnar fyrir Grænland segir samkomulagið sem tilkynnt var í kvöld styrkja varnir bandaríkjana, Danmerkur og Grænlands og komið veg fyrir að andstæðingar nái fótfestu á norðurslóðum. Jeff Landry deildi samfélagsmiðlafæslu Donalds Trump forseta og hældi honum í hástert fyrir að tryggja samningin. Trump hefur ekki farið í grafgötur með vilja sinn til að komast yfir Grænland. Varnarmálaráðherrann Pete Hegseth deildi fæslun einnig með þeim orðum að uppbygging herstöðva á Grænlandi hefjist án tafar. Bandaríkjaforseti hefur staðfest lög sem heimila frekari þvingunar aðgerðir gegn rússum fáeinum dögum eftir samþykki fulltrúa deildar þingsins. Spjótum einkum beint að rússneskum orkufyrirtækjum og varnargeiranum, skuggaflotanum sem notaður hefur verið til að sneiða hjá þvingunar aðgerðum, auk forsetans Vladimir Putin og fleiri háttsettra embættismanna. Forsetin fær heimild til að leggja alltaf 100% tolla á vörur frá þeim ríkjum sem mest kaupa af rússnesku jarðgasi og olíu. Sú ráðstöfun gæti einkum beinst gegn Kína og Indlandi og ætlað að draga úr ágóðanum sem knýr stríðsvél Rússlands áfram. Drónum var flogið án leyfis í lofthelginni nærri og yfir alþjóðaflugvellinum í Luxemburg í kvöld og fram yfir miðnætti og því var ákveðið að stöðva alla flugumferð stund. Í tilkynningu á vefsíðu flugvallarins sem birt var eftir að flugumferð var hleyft af stað á ný segir að mikilvægt hefði verið að tryggja öryggi flugvéla farþega, flug áhafna og starfsfólks á jörðu niðri. Ekkert kemur fram uppruna flygildina. Flugvallar yfirvöld segjast fylgjast grant með framvindumála og vara við mögulegum töfum og tröflunum á flugumferð. Einn var fluttur með þyrlu landhelgisgæslunar og sjúkrahús vegna bílveltu sem varð á Barðastrandarvegi á Vestfjörðum síðdegis í gær. Sjö voru í bílnum sem var með sæti fyrir níu. Bílinn virðist hafa runnið út af veginum og oltið tvisvar eða þrisvar sinnum. Farþeginn sem fluttur var til aðhlyningar með þyrlu virðist hafa kastast út úr bílnum. Þetta sagði Hlynur Snorrason yfir lögregluþjónn á Vestfjörðum í samtali við fréttastofu. Tvær þyrlur, björgunarsveitir, slökkvilið, sjúkraliðar, lögregla og rannsóknar lögregla voru kölluð á vettvang. Þá að veðrið. Það hæg norðaustlæg átt. Stöku skúrir norðanlands sem styttir víða upp sunnan heiða. Norðlægari og morgun og rigning eða súld með köflum. Einkum á norðaustanverðu landinu úrkomu lítið fram eftir degi sunnan og suðvestanlands en þó verða skúrir síðdegis. Hiti 6 til 12 stig. Hægleitisveður á sunnudaginu stíf austan og síðar suðaustan átt á mánudag. Rigning með köflum og mild veður. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Hörður Torfason er fæddur 1945, 81 árs. Hörður er gestur Rocklands þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
1: Ég fer um landið og ég má ekki tala við ykkur út á götu. Ég fer í burtu, þið verðu eftir og ég þekki hvað það er að lenda í einelti. Og ég mun aldrei leggja á aðra manneskju, ekki til í.
0: Rockland er á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rú.is og í spilaranum, rúvappinu. Ertu gjörgla með það í símanum og kannt að nota það?

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs, Who's That? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for Cutie,

0: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
1: á Rás 2.
0: Þetta er Rás 2.
1: Fyrst og fremst
0: með þér.

0: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengjuð grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðuðir með það á harpa.is.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5 Markús Þórhallsson segir fréttir. Viðbrögð almennings í höfuðstaðnum Núk við öryggissamningnum milli Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands litast af fyrri hótunum Donald Trump Bandaríkjaforseta yfirtöku landsins. Cecilia Kallestrup, blaðamaður DR, ræddi við fólk á förnum vegi eftir að tilkynnt var samkomulagið. Þar sagði Jóhanne Brandt ekki mega leifa Trump að yfirtaka landið. Hann má vel láta sig dreym það en hann fær ekki í Grænland, sagði Brandt.
2: Hann skal ekki få lov til. Han kan da bara drömma om, men han skal ikke tage Grønland.
1: Kannski mætti stunda örlítil viðskipti við Bandaríkin en ekki meir en það. Mín vegna má bara segja bless bless Bandaríkin. Agatha Elvig segist vera ráðvilt enda hefði þetta allt gerst svo hratt. Ég veit ekki hvað ég á að segja sagðum, það allt í einum hnút. Það ekki svo mikil óvissa þetta allt. Sagði Elvig og bætti við að grænlendingar nútímans hefðu alist upp við hlið Dana. Þannig að við styðjum Danins lengju við getum, sagði þessi vegfærandi í núk við danska ríkisútvarpið. Sprengingar kváðu við í Sádi-arabísku höfuðborginni Ríad í gærkvöld og snemmi nótt og loftvarnar flautur ómuðu. Yfirvöld sendu til kynningu til í bóum að loftárás væri yfirvofandi og fréttaritari AFP hvaðast hafa heyrt tvo háværa sprengjukvelli. Skömmu síðar tilkynntu almannavarnir að

0: í aukana. Og meira af Donald Trump því hann segist ekki vita annað en að sonur hans hafi endurgreitt rússneskum kaupsýslumanni kostnað við tveggja daga brúðkaupsveislu sem haldin var á Bahamaeyjum í maí. Veislan sögð hafa kostað 100.000 dali og hefur vakið siðferðis spurningar og vangaveltur óeðlileg tengsl við rúsa. Trump sagði ekkert óeðlilegt við slíka vinargjöf. Umar Kremlev auk þess að vera vellauðugur kaupsýslumaður, forseti alþjóða hnefaleika sambandsins og náin bandamaður Vladimir Putins forseta. Donald Trump yngri og Bettina Anderson, eiginkona hans, hafa sagt Kremlev náin vinsinn. Björgunarskipið Sigurvind dró skútu til hafnar á Siglufirði á 7. tímanum í gær. Vandræði komu upp í vélskútunar og það var ekki nægur byr í seglin. Þetta sagði Jón Þór Víglundsson upplýsingafulltrúi við Landsbjargar í samtali við fréttastofu RÚV. Þrír vorum borð sem í skútunni sem kom erlendis frá. Skipverjar höfðu samband við viðbragðsaðil í gærmorgunu og óskuð eftir aðstoð vegna þess að skútan var vélarvana. Fréttir verða næst sagði útvarp klukkan 6 en nú komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir lesi Elísabet Pálmadóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðsuðvestan 1, súld heiti 8 stig, loftþrýstingur 983 millibar stígandi. Seltjarnarnes, norð-norðvestan 3, heiti 9 stig. Stykkishólmur, suðsuðvestan 1, allskýjað heiti 7 stig. Flati á Breiðafirði, austnorðaustan 4, heiti 8 stig. Patreksfjörður, austan 1, heiti 7 stig. Bíldudalur, logn, heiti 7 stig. Straumnesviti, austnorðaustan 5, heiti 7 stig. Blöndós, suðaustan 1, heiti 7 stig. Skagatá, austnorðaustan 8, heiti 8 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 7, heiti 8 stig. Akureyri, logn, heiti 7 stig. Grímsey, austan 5, heiti 7 stig. Flati á Skjálfanda, austan 8, heiti 8 stig. Húsavík, austsuðaustan 1, heiti 8 stig. Fondur, austan 2, heiti 7 stig. Bjarnarey, norðan 3, heiti 8 stig. Dalatangi, norð-norðvestan 5, súld, talsverður sjór, heiti 8 stig. Loftrýstingu 983 millibar fallandi. Seley, norð-norðaustan 5, heiti 8 stig. Papey, norð-norðaustan 9, heiti 7 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 1, heiti 7 stig. Ingólfshöfði, austan 5, heiti 8 stig. Skarsfjörviti, austnorðaustan 7, heiti 9 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 3, heiti 8 stig. Vestmanneyjabær, sunnan 1, heiti 9 stig. Eyrarbakki, norð-norðvestan 1, heiti 8 stig. Grindavík, norð-norðvestan 2, heiti 9 stig. Garðskagaviti, norðan 4, heiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, norð-norðaustan 2, rigning, heiti 8 stig. Sjóspá. Viðvörun búist er við stormi á suð vestur djúpi. 200 km suður af Dyrhólei er 977 millibara lægð sem hreyfist austnorðaustur. 150 km austur af Færeyjum er 976 millibara lægð sem þokast norðaustur. Yfir norður Grænlandi er 1015 millibara hæð. Suðvestur mið, norðaustan 3 til 10 metrar á sekundu en norðvestan 8 til 15 suðvestast. Norðvestan 8 til 13 síðdegis, vestan 10 til 15 í nótt en lægir á morgun. Gengur í suðaustan 13 til 18 annað kvöld. Faxaflóa mið, norðlæg átt 3 til 10 en vestlægir í seinnibartinn og vestan 5 til 13 í kvöld, hvassast sunnan til. Lægir á morgun, gengur í suðaustan 10 til 15 annað kvöld. Breiðafjörðamið. Norðaustan 3 til 10 en austan 8 til 13 seint í kvöld. Snýst í suðvestan 3 til 10 seint í nótt. Sunnan 3 til 8 seinni partinn á morgun en suðaustan 8 til 13 seint annað kvöld. Vestfjörðamið. Norðaustan 10

0: 15 en 8 til 13 seint í nótt, þokuloft norðan til. Snýst í sunnan 3 til 10 á morgun, fyrst sunnan til, austan 5 til 10 seint annað kvöld. Norðvestur mið, norðaustan 8 til 13 og súld eða þokuloft 3 til 10 í nótt. Austan og suðaustan 3 til 8 annað kvöld. Norðaustur mið, austan og norðaustan 5 til 10 og súld eða þokuloft, norðlægri seinni byrs. Partinn austan 3 til 8 seint á morgun. Austur mið, austan og norð austan 5 til 10 og þokuloft eða súld en norðlægri eftir hádegi. Norðan og norðvestan 5 til 13 í nótt hvassast sunnan til. Lægir síðdegis á morgun. Austfjarðamið, norðlæg á 3 til 10 og þokuloft eða súld en norðan og norðvestan 5 til 13 í kvöld en lægir á morgun. Sunnan 3 til 8 setnipartin. Suðaustur mið, norðaustlæg á 5 til 13 en hægar eftir hádegi. Snýst í vestlæg á 5 til 13 setnipartin en hægar í norðaustan til í nótt. Suðvestan 3 til 10 seint á morgun en suðaustan 5 til 13 annað kvöld. Vesturdjúp, norðlæg eða breytileg átt 5 til 13, vestan 10 til 15 sunnan til hádegi, lægir í nótt, suðlæg átt 3 til 8 á morgun, gengur í austan 13 til 18 annað kvöld. Grænlandsund, norðaustan 13 til 20, 10 til 18, síðdegis hvassast norðan til. Norðaustan 8 til 15 á morgun en hægari sunnan átt sunnan til eftir hádegi og fram á kvöld. Norðurdjúp, austan 5 til 13 en norðaustan 13 til 20 norðvestast, norðaustan 8 til 15 síðdegis hvassast vestan til. Norðlæg 8 5 til 13 á morgun en lægir seinnipartin. Austurdjúp, austan 8 til 15 norðaustan til annars hægari, norðlæg 8 8 til 15 síðdegis hvassast austan til. Norðvestan 10 til 15 á morgun en lægir vestan til, dregur úr vindi austan til annað kvöld. Færeyjadjúp, suðlæg eða breytileg átt 5 til 13 en suðvestan 15 til 20 suðaustan til. Norðvestan og vestan 8 til 15 seinnipartinn hvassast austast. Norðvestan 10 til 18 á morgun en lægir vestan til síðdegis og dregur úr vindi austan til annað kvöld. Suðausturdjúp, vestan og suðvestan 13 til 18 en mun hægari norðan til, dregur úr vindi á morgun. Suðvestlæg 8 til 13 hádegin, gengur í suðaustan 13 til 18 annað kvöld. Suðurdjúp, norðvestan 10 til 18 en vestan 10 til 15 í kvöld, dregur úr vindi í nótt, snýst í vaxandi suðaustan 8 á morgun, suðaustan 10 til 18 seinnipartinn. Suðvesturdjúp, vestan og norðvestan 8 til 13 en 13 til 18 suðvestan til, suðvestan 10 til 15 síðdegis, dregur úr vindi í nótt, vaxandi austan 8 á morgun 13 til 20 hádegi, norðan 18 til 23 vestan til annað kvöld, annars suðaustlæg 8 13 til 18. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 5 mínútur yfir 10, verði sæl.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: Sportrásin á Rás 2.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rás 2. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rás 2.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6, Markús Þórhallsson segir fréttir. Eftir langvarandi hótanir Bandaríkja forseta að yfirtaka Grænland með einum eða öðrum hætti tilkynnti hann í gærkvöld samkomulag við dönsk og grænlensk stjórnvöld sem veitir Bandaríkjunum varanlegt forræði yfir vörnum landsins og norðurslóða. Danski forsætisráðherra Mette Frederiksen segir samningin verða undirritaðan í næstu viku og að því búnu faran fyrir þingið. Ráðamenn landanna þriggja hafa fagnað samningnum og sagt hann auka öryggi á norðurslóðum. Bandaríski utanríkisráðherra Marco Rubio segir Grænland ávallt verða hluta af varnar og öryggisvæði Norður-Ameríku og að öllum andstæðingum verði haldið fjarri. Þar á hann líklegast við Kínverja og Rússa enda hefur Donald Trump sagt vilja ná Grænland í öryggiskinni til þess að þau ríki sölsi það ekki undir sig. Að minnstakosti 31 var drepinn í skot og sjálfsmorð sprengju árás á lögreglustöð í norður hluta Pakistan í gærkvöld og 100 til viðbótar særðust. 16 hinna látnu eru lögreglumenn og langflestir hinna særðu sem margir eru í lífshættu. AFP hefur þetta eftir háttsettum embættismann innan lögreglunar sem segir að enn sé barist við árásarmennina. Þeir ruddust inn í stöðuna sem í bænum Kóhat og hýsir meðal annars hryðjuverkadeild og sérsveit héraðs lögreglunar. Vígasveitin Ittihad Ul Mujahedin, Pakistan, sem tengd sveitum Taliban í landinu, hefur líst ábyrgð á atlögunni. Stjórnvöld í Pakistan hafa kennt vígamönnum frá nágranna ríkjunu Afganistan mikla fjölgun árása á landamæra héruð sunnanvert í landinu. Talibanar í Afganistan hafa þvertekið fyrir það. Lögreglumenn höfðu afskipti af manni í miðborg Reykjavíkur í gærkvöld eða nótt sem við nánari eftirgrennslan reyndist vopnaður og eftir lístur í þokkabót. Hann var því vistaður í fangaklefa að því segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Tveir voru handteknir í miðborginni grunaður innbrot í bíl og rúðubrot. Engan sakaði umferðaslysi í neðra Breiðholti. Auk þessa sinntu lögreglumenn umferðinni og ökumönnum í margskonar ástandi og fyrir ýmis umferðalagabrot. Meðal annars fyrir að aka yfir gatnamót á rauðu ljósi, akstur án réttinda

0: suðvestanlands framan af degi en það verða skúrir síðdegis. Snýst í fremur hæga suðvestlæga átt á morgun víða dálítil til rigning eða stöku skúrir en styttir svo upp sunnanlands. Vaxandi suðaustan átt á sunnanverðu landinu annað kvöld og hiti 7 til 13 stig að deginum. Það spáð hæglætisveðri á sunnudaginn á morgun en stíf austan og síðar suðaustan átt á mánudag. Fréttir næst í útvarpi klukkan 7 fréttalestri lokið.
1: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
2: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs, Who's That? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for Cutie.

0: útgáfan heilsar eftir hátíð á laugardögum. Kristján Freyr leikur þá yfir alltaf skemmtilega sem drífur á daga þjóðarinnar hverju sinni, fær góða gesti í heimsókn og leikur tónlist í takt við tíðarann.
1: Hvað að gerast helgina? Helgar útgáfan á Rás 2.
0: Helgar útgáfan, heldum við þér.
2: Fyrst og fremst
1: með þér.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan 7, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Eftir langvarandi hótanir Bandaríkja forseta með yfirtaka Grænland með einu með öðrum hætti, tilkynnti hann í gærkvöldum samkomulag við dönsk og grænlensk stjórnvöld sem veitir Bandaríkjunum varanlegt forræði yfir vörnum landsins og norðurslóða. Ráðamenn landanna þriggja hafa fagnað samningnum og sagt hann auka öryggi á norðurslóðum. Danski forsætisráðherra Mette Frederiksen segir samningin verða undirritaðan í næstu viku og að því búnu faran fyrir þingið í Kaupmannahöfn. Tafarlaus uppbygging herstöða meðal þess sem boðað Bandaríski utanríkisráðherrann Marco Rubio segir Grænland ávallt vera hluta varnar og öryggissvæði Norður-Ameríku og að öllum andstæðingum verði haldið fjarri. Þar á hann líklegast við Kínverju og Rússa enda hefur Donald Trump sagst vilja ná Grænland í öryggistinni til þess að þau ríki sölsi það ekki undir sig. Grænlenski utanríkisráðherrann Mutebi Egede segir samkomulagið viðurkenna stöðu Grænlands og tryggja rétt grænlendinga til sjálfs ákvörðunar. Boðað hefur verið til stutts og óformlegs fundar í næstu viku milli Donald Trump bandaríkjaforseta og Delcy Rodriguez sitjandi forseta Venezuela meðan á allsherja þingi Sameinuðu þjóðanna stendur. Mike Waltz sendi herra bandaríkjana hjá Sameinuðu þjóðunum greindi frá fundinum á blaðamannafundi í gær. Þetta því fyrsta sinn sem forsetarnir hittast en Rodriguez hefur sitið í embætti frá því bandarískir hermenn námu Nicolas Maduro forseta á brott í janúar og fluttu til bandaríkjana. Dómsmála yfirvöld í Íran tilkynnti í morgun að karlmaður hefði verið tekin af lífi sem dæmdur var fyrir að útvega ísraelsku leyniþjónustunni Mossad upplýsingar staðsetningu eldflaugaskotpalla í Isfahan héraði. Maðurinn var nafngreindur sem Hossein Pedran í tilkynningu dómstóla síslunar Mísan án þess hvorki að tilgreina hvenar hann var handtekin né hvenar réttað var yfir honum. Lögreglumenn höfðu afskipta manni í miðborg Reykjavíkur gærkvöld eða nótt sem þeir nánar eftirgrenslan reyndist vopnaður og eftirlýstur í þokkabót. Hann var vistaður í fangaklefa því segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Tveir voru handteknir í miðborginni grunaður innbrot í bíl og rúðubrot. Og þá skulum við kíkja á veðrið. Hæg norðlæg átt og rigning eða súld með köflum einkum á norðaustanverðu landinu. Það verður bjart með köflum sunnan og suðvestanlands framan að degi en skúrir síðdegis. Snýtt í fremur hæga suðvestlæg átt á morgun. Það verður víða dálti rigning eða stöku skúrir en styttir upp sunnanlands. Vaxandi suðaustan átt á sunnanverðu landinu annað kvöld og hiti 7 til 13 stig að deginum. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
1: Ný tónlist utan úr heimi.

0: Hörður Torfason er fæddur 1945, 81 árs. Hörður er gestur Rocklands þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
1: Ég fer um landið og ég má ekki tala við ykkur út á götu. Ég fer í burtu, þið verðu eftir og ég þekki hvað það er að lenda í einelti. Og ég mun aldrei leggja á aðra mannstu, ekki til í.
0: Rockland er á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rú.is og í spilaranum, rúvappinu. Ertu gjörgla með það í símanum og kannt að nota það?
2: Hugurinn ber mig hálfa leið.

0: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
1: Eitthvað fyrir alla og hugguleg stemning í Háskólabíói, miðasalan er á riff.is. Bændur og framleiðendur á öllu landinu koma saman kynna og selja lífrænt vottaðarvörur sínar, klukkan 11 til 18 í dag, lífrænt Ísland í Kringlunni. Óperudagar, óperudagar, óperudagar, óperudagar.is. Mr. Skallagrimsson, aukasýningar í október, allra síðustu sýningar, landnámssetri Borganesi. Fundi fjö, hádegis fyrirlestur hjá Iðunni, 1. október, skráning á iðan.is. Hekla flytur í Garðabæin, lokað á laugaveginum í dag, sjáumst í Þorraholti á mánudaginn. Lífræni dagurinn er í dag, opið hús frá klukkan 13, hjá Yrkju, Syðraholti í Svarfaðardal og móður jörð í Vallanesi, lífrænt Ísland. Yfirhafnadagar, alltaf 30-70% afsláttur, Brandtex. Útsala Birgisson, parkett hurðir og flísar, opið í dag, frá 10-14, Birgisson, Ármúla 8. Vertu klári í veturinn, Kanada Goose, Sportís, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 19. september, klukkan 8. Hugrún Hannesdóttir Diego segir morgun fréttir. Eftir langvarandi hótanir Bandaríkja forseta að yfirtaka Grænland með einum eða öðrum hætti tilkynnti hann í gærkvöld samkomulag við dönsk og grænlensk stjórnvöld sem veitir Bandaríkjunum varanlegt forræði yfir vörnum landsins og norðurslóða. Ráðamenn landana þriggja hafa fagnað samningnum og sagt hann auka öryggi á norðurslóðum. Danski forsætisráðherrann Mette Frederiksen segir samningin verða undirritaðan í næstu viku og að því búnu fari hann fyrir þingið í Kaupmannahöfn. Tafarlaus uppbygging herstöðva er meðal þess sem boðað er. Bandaríski utanríkisráðherrann Marco Rubio segir Grænland ávallt vera hluta af varnar og öryggisvæði Norður Ameríku og að öllum andstæðingum verði haldið fjarri. Þar á hann líklegast við Kínverja og Rússa, enda hefur Donald Trump sagst vilja ná Grænlandi í öryggiskinni til þess að þau ríki sölsi það ekki undir sig. Grænlenski utanríkisráðherrann Mutebje Egede segir samkomulagið viðurkenna stöðu Grænlands og tryggja rétt grænlendinga til sjálfsákvörðunar. Þórhildur Garðarsdóttir formaður KR segir félagið harma alvarlegt atvik sem uppkom milli þjálfara KR og gróttu á fundi Sundsambands Íslands í gær. Vísir greindi frá því að sundþjálfari hjá KR hafi dregið upp hníf fyrir utan fund Sundsambandsins og ógnað þjálfara gróttu. Í yfirlýsingu frá sunddeild KR segir að lögregla hafi brugðist skjótt við. Málið sé í vinslu hjá samskiptaráðgjafa íþrótta og æskulíðstarfs og hjá lögreglu. Lögreglumenn höfðu afskipti af manni í miðborg Reykjavíkur í gærkvöld sem við nánari eftir grenslan, reyndist vopnaður og eftirlýstur í þokkabót. Hann var því vistaður í fangaklefa að því er segir í dagbók lögreglunar á höfuborgarsvæðinu. Tveir voru handteknir í miðborginni, grunaður innbrot í bíl og rúðubrot, engan sakaði í umferðaslysi í neðra Breiðholti. Auk þessa sinntu lögreglumenn umferðinni og ökumönnum í margskonar ástandi og fyrir ýmis umferðalagabrot, meðal annars fyrir að aka yfir gatnamót á rauðu ljósi, akstur án réttinda og hraðakstur. Og þá lítum við á veðurhorfur norðlæg átt 3 til 8 metrar á sekúndu og rigning eða súld með köflum einkum á norðaustanverðu landinu. Bjart með köflum sunnan og suðvestanlands framan af degi en skúrir síðdegis. Hiti 7 til 13 stig. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 9 við minnum á vefinn ruv.is. Fréttalestri er lokið.
1: Rástvö.
2: Fyrst og fremst helgar.
1: Hitt og þetta.
2: Rástvö.

Góðan daginn, laugardaginn, velkomin á fætur Fram til klukkan níu Þangað til hann Felix kemur hérna með fram og tilbaka Þá ætlum við að hlusta á hitt og þetta Þægilegt og gott Alls konar músík, engilæti, hitt og þetta En það ekki það sama og bara eitthvað Ég heiti Ólafur Páll

Þetta er Neil Young og lag sem heitir Little Wing. Hann var að gefa út nýja plötu, 50. sólarplötunum sína, stúdíoplötunum, hugsið ykkur. Hann er fættur 1945, Magnús er fættur 1948 og Jóhann, hann er fættur 1949. En þetta lag, Neil Young tók þetta upp árið 1975, var að gera plötu sem hann var svo geymd, hann gaf hann ekki út fyrir 45 árum setna. Hann hefur stundu gert þetta, tekið upp heilar plötur og svo bara einhverlega vegna hafa þessar plötur verið settar bara hún í skúffu, en hann hefur geymd þetta allt saman mjög vel og haldið mjög vel utanum hvenar hvað hafa tekið upp og svona, og svo hefur þetta verið að koma út svona í seinni tíð. Og þessi plata sem hefur að geyma, Little Wing, heitir Homegrown. Rebecca Blöndal, hún ætlar að syngja fyrir okkur næst, og Moses Hightower er með henni, flott söngkona og lagahöfundur, hún á lag og texta, smekklesa gafið út, og það heitir Hvað þú vilt.

Þetta er Amy Winehouse og hún að syngja það hvernig það að vakna ein eftir að kærastinni farin. Þetta upprunalega útgáfa lagsins, hún á þetta. Þetta svona frum upptaka, eiginlega demo, en mjög flott. Og þetta gengur í báðar áttir auðvita, eins og það nú gaman þegar allt gengur upp og allir í stuði. Þá getur þetta stundu verið, erfitt og flókið. Skulum heyra annað lag sem svona í svipuðum stíl kannski. Stormy Weather, það fjallar manneskju sem yfirgefin af þeim sem hún elskar. Og stormurinn í laginu fyrst og fremst svona myndlíking fyrir ástandið innra með henni. Allt einhvern veginn svolítið grátt og einmanalegt. Bob Dylan syngja þetta.

Summer Leaves heitir þetta. Alíslenskt þótt þessi sungið á ensku, meir segja úr Svarfaðardalnum, þetta eru sískinin sem kallar sig Blood Harmony, Ösp Eldjátt, Örn Eldjátt og Björk Eldjátt. Þetta er engin smá nöfn. Eldjátt, fyrst og fremst, þetta er rosalegt ættanafn, Ösp, Örn og Björk. Mjög flott. Og þetta er að plötu sem að við gáði út í fyrra, sem er líka mjög flott. Og þau eru að fara að spila, veit ég, á Iceland Airwaves til dæmis. En hérna næst förum við til Sheffield, náungi sem að var, hann við spila með Nancy Sinatra og hann var gítarleikari í Pulp á sinni tíma. Margir halda upp á þennan náunga á þessa rödd, ótrúlega rödd, Richard Hawley.

True Love Ways. Þetta er Buddy Holly og Buddy Holly, hann var bara fyrirmynd eiginlega allra. Hann var til dæmis fyrirmynd bítlana, sérstaklega Lennons. Lennon sem var, eins og hann orðaði það sjálfur einhvern tímann, glerugnaglámur, hann sá myndir að Buddy Holly með rammaskítur og sagði, ok, þetta er í lagi, ég get verið með glerugun.

Þetta er bandaríska stórstjarnan Brandi Carlyle sem er í raun manneskjan sem er ábyrg fyrir því að ná Joni Mitchell aftur upp á svið á Newport Folk Festival fyrir, hvað ætli þessu, 2-3 ár síðan. Joni fekk heilablóðfall fyrir nokkrum árum og hún þurfti bara að læra allt upp og nýtt. Hún þurfti að læra að ganga, tala, borða, syngja, spila og gítar og allt. Og hún gerði það, algjör nagli, en kannski hefur hún verið eitthvað heppin, ég veit ekki, ég þekki að þetta ekki nógu vel. En þessi litli þáttur, hann heitir Hitt og þetta, þar spilum við Hitt og þetta, ég heit Ólafur Páll, verði hérna til klukkan 9, fram að 9 fréttum og þá er það Felix Bergson sem að tekur við með fram og tilbaka og hann fær gerst eins og venjulega í 5, svona alls konar, 5 af einhverju, 5 fjöll, ferðalög, eitthvað. Og Gunnar Tómas Kristófarsson, kvikmyndafræðingur, er gesturinn í fimmunni hjónum í dag. Og svo er það klukkan 11, þá er það vikulokin, Ingvar Þór Björnsson, og það er á samtengdu rásum, það er bæði á rási 1 og 2 og það er líka á rú.is, það er það að horfa á þetta líka. Eins og þau sögðu á bylgjunni, eins og sinni, útvarp í lit, þetta er nákvæmlega svo leis. Og það á að ræða um málefni tækniskólans, brottfararstöð og breytingu á kosningalögum við Vilhjálm Árnason, bæjarstjóra Reykjanesbæjar og Karolínu Helgu Símonardóttur, bæjarfulltrúa í Hafnarfirði. Og svo í öðrum hluta þá verður rætt um bankaskattin og annað sem tengist því. Þar kemur Jón Guðni, bankastjóri Íslandsbanka, Gylfi Magnússon, hagfræðiprófessor og Ásthildur Lóa, þingmaður. Og í þriðja hluta þáttarins þá á að ræða mögulegt verkfall flugvirkja. Nógum að vera hérna hjá okkur á Rás 2 fram að hádegi og svo þetta í allan dag. Skulum heyra næst splunkunýtt lag frá Hjálmum. Þetta kom bara út núna í vikunni. Það heitir Saknaðar

0: Víbos, Bruce Springsteen að syngja lag eftir enskíska tónlistamannin Shane McGowan sem er látin A Rainy Night in Soho. Þetta kom út fyrir löngu síðan á plötu með hljómsveitina Shane sem hétt The Pogues og er í rauninni ennþá starfandi svona spari og fara alltaf túr fyrir jólin, allavega svona Bretland segjar. En þetta var að koma út núna á plötu sem ég gefi nú til heiðus Shane eftir að hann lést látnum, þannig er YouTube og Springsteen og hinir og þessir og syngja lög eftir Shane. Og þeir þekktust nú ekkit mikið en Springsteen, hann dáðist á hann, hafði lengi dáðst að Shane McGowan og hann var búin að vera veikur í mörg ár. Hann var rosalegur alkohólisti, var búin að vera bara fullur í marga áratugi í rauninni eða allavega vindir áhrifum í marga áratugi. Og hann lenti því fyrir nokkrum árum að mjaðmagrinda brotna og svo bara komaði að líka minn gafst upp, gat ekki meir. En Springsteen náði að heimsækjan þegar hann var að spila á Írlandi fyrir líklega tveimur árum, fór og heimsótti Shane, fekk að heimsækjan og var með honum dagstund og við hefum sagt frá því í viðtölum að það hefði verið mögnustund. Og svo söng hann þetta á tónleikum á Írlandi eftir að Shane var látin. En nóg það, þessi þáttur sem að heitir hitt og þetta, hann að verða búinn og ég ætla að enda hérna á lagi sem að var svolítið spila hérna á Rás 2 þegar það kom út í kjölfar bankarhrunsins á sínu tíma. Þetta heitir Freyja, Fjallabræður og Magnús Þór. Magnús Þór og Magnús og Jóhann hófu þáttinn. Magnús Þór og Fjallabræður enda þáttinn. Það eru tónleikar í Háskóla bíói, 20 ára afmælis tónleikar Fjallabræðra núna laugardaginn 3. október og það er löngu orðið alveg smekk uppselt. En hérna er Magnús raunni að syngja eða sá sem syngur í laginu. Hann er, það er útrásavíkingurinn sem að seldi allt og þá er verið að tala fjöllin og dalina og firðina og allt það. Og fyrir hvað? Ég heiti Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta og njótið dagsins. Felix Bergsson hérna hinum megin við fréttirnar með fram og tilbaka. Heyrðu stuttu viku hér.
1: Fyrirgefðu mér.

0: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og einn afskektur fjörður.
1: Fyrst árið vorum við bara alltaf tvö hérna, Jóhanna.
0: Velunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengslmannsins við fugla.
2: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
0: Komin í Smárabíó.
3: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
4: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslistuð. Orkusalan.
6: Eitthvað fyrir alla og hugguleg stemning í Háskólabíói, miðasalan er á riff.is. Bændur og framleiðendur á öllu landinu koma saman kynna og selja lífrænt vottaðar vörur sínar, klukkan 11 til 18 í dag, lífrænt Ísland í Kringlunni. Óperudagar, óperudagar, óperudagar, óperudagar.is. Mr. Skallagrimsson, aukasýningar í október, allra síðustu sýningar, landnámssetri Borganesi. Fundið fjö, hádegis fyrirlestur hjá Iðunni, 1. október, skráning á iðan.is. Hekla flytur í Garðabæin, lokað á Laugaveginum í dag, sjáumst í Þorraholti á mánudaginn. Lífræni dagurinn er í dag, opið hús frá klukkan 13, hjá Yrkju, Syðraholti í Svarfaðardal og móður jörð í Vallanesi, lífrænt Ísland. Yfirhafnadagar, alltaf 30-70% afsláttur, Brandtex. Útsala Birgisson, parkett hurðir og flísar, opið í dag, frá 10-14, Birgisson, Ármúla 8. Vertu klár í veturinn, Canada Goose, Sportís, Skeifunni 11.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Eftir langvarandi hótanir Bandaríkja forseta að yfirtaka Grænland með einum eða öðrum hætti tilkynnti hann í gærkvöld að ótímabundið öryggissamkomulag hefði verið gert við dönsk og grænlensk stjórnvöld.
8: Donald Trump segir samningin veita Bandaríkjunum varanlega yfirráði fyrir öryggismálum á Grænlandi. Hann uppfylli allar þarfir í Bandaríkjana. Grænlenski utanríkisráðherranum út upp í eigaði, eitt þeirra sem leikið hefur leikið hlutverk í þríhliða samningaviðræðum undanfarna mánuði, segir samkomulagið tryggja að staða Grænlands verði viðurkennd. Þar vísar hann til réttar grænlendinga til sjálfsákvörðunar í samræmi við þjóðarétt. Jens Fredrik Nielsen, formaður landstjórnarinnar og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, segjast sama sinnis, auk þess sem samkomulagið styrki öryggi á norðurslóðum og í norður Atlantshafi. Einnig séð að hagstætt Atlantshafsbandalaginu og ríkjum Evrópu. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir Grænland ætíð verða hluta varnar og öryggissvæði Norður-Ameríku og að öllum andstæðingum verði haldið fjarri. Þar á hann líklegast við Kínverja og Rússa. Friðriksen áréttar að samningurinn verði formlega undirritaður í næstu viku, að svo búnu far hann formlega leið gegnum þingið í Kaupmannahöfn áður en hann gengur í gildi.
7: Markus Þórhallsson sagði frá. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur birt í samráðsgátt stjórnvalda drög að fyrstu heildstæðu stefnu og aðgerðar áætlun gegn fátækt barna á Íslandi. Skýrsla fátækt barna og stöðu barnafjölskyldna var birt í vikunni og sýndi að dregið hefði úr fátækt barna frá aldamótum úr 16,5% í 12,6%. Mikill munur á stöðu barna eftir fjölskyldugerð uppruna og menntun foreldra, meðal annars búa 30% barna einstæðra foreldra við fátækt, samanborið við 8% barna sem búa með tveimur foreldrum. Markmiðið með þingsályktunar tillögun er að draga úr fátækt barna og stuðla því að öll börn hafi jafn tækifæri til þáttöku og farsældar og háð efnahag og félagslegri stöðu fjölskyldna þeirra. Lögð er áhersla á að fjárhagsstaða heimilist takmarki ekki möguleika barna til þáttöku í skólastarfi, tómstundum og félagslífi. Drónum var flogið án leyfis í lofthelginni nærri og yfir alþjóðaflugvellinum í Luxemborg í gærkvöld og fram yfir miðnætti og því var ákveðið að stöðva alla flugumferðum stund. Í tilkynningu á vefsíðu flugvallarins sem birt var eftir að flugumferð var hleyft af stað á ný, segir að mikilvægt hefði verið að tryggja öryggi. Ekkert kemur fram uppruna flugildana. Stöðvun flugumferðar hafði áhrif á 1800 farþega. Flugvallar yfirvöld segjast fylgjast grannt með framvindu mála og vara við mögulegum töfum og truflunum á flugumferð. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10 við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Rás 2.
9: Fyrst og fremst
10: Næsta dagskrá er tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með Kaka.
9: Rás 2.
11: Jæja, þar fór allt í gang maður. Komið að segla blessuð. Þá höldum við að staði fram og tilbaka. Ég heiti Felix Bergson og hlakka til að vera með ykkur hér næstu tvo klukkutímana eins og alltaf á laugardagsmorgni. Ja, nei, við erum ekki að dóra á seitt sko. En þetta verður samt svolítið rásar eittlegt hjá mér svona þennan klukkutímana, mér skoðst í músikinni. Við lögum að fá góðan gest hér í fimmu. Hann heitir Gunnar Tómas Kristoffersson og er kvikmyndafræðingur og vakti náttúrulega mikla athygli í frábærum þáttum sem að þau Egill Helgason og Ragga Tost, Ragnheiður Thorsteinsson gerðu hér. Í samstarfi við kvikmyndasafn Íslands og þar satu þeir tveir Gunnar Tómas og Egill og horfðu á bíó gamlar íslenska kvikmyndir og röbbuðu það sem þeir voru að horfa á skjánum þetta voru stór skemmtilegi þættir og mér búið að langa til að fá Gunnar Tómas hér í fimmu og hann mættur og ég þarf að segja að músíkin sem hann velur með fimmunni sinni sé þetta aldrei svona já, í eldri kantinum, þannig að það verður skemmtilegt Marlene Dietrich kemur hér við sögu eftir og kvikmyndin Casablanca en svo ætla ég að kíkja bara í setni hlutunum á það sem gerast á deginum og tengja tónlistina við það þannig að það ekki eftir neina að bíða yndislegur morgun hér í höfuborginni daldi blautur en móðalega yndall eitthvað og ég vona því séum að láta renna kaffi í bollan eða te og hafið það huggulegt hvar sem þið eruð

0: Þetta rosalegt. Byrja þáttinn á þessu rétt eftir níu. Þetta var Das Kapital og stórkostleg útgáfa þeirra á laginu Lili Marleen á dönsku. En móðir Bubba Mortens var auðvitað dönsk. Ég miskist hann að tala dönsku heima. Nei, ég veit að Bubbi leiðrétti mig auðvitað vill sínir. En frábært það. Mikið var gaman að rifja þetta. Gunnar Tómas hér eftir smá stund.
1: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
2: Ert þú með hugmyndað frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjómasefni?
3: Hugmyndadagar RÚF var fram í 17. sinn þann 7. oktober
2: Sem fyrr eru hugmyndadagar öllum opnir en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku
3: Gæti þín hugmynd verið næst á dagskrá? Frestur til að senda inn til og með 20. september.
2: Kynntuður málið á rúf.is skástrík hugmyndadagar.
4: Þetta nýtónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs.

0: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
1: á Rástvö.
0: Velkomin á Fætur.
1: Fram og tilbaka á Rástvö.

0: Þetta er yndislegt As time goes by úr Casablanca og þetta er valviðmælda mín sem sestur hérna hjá mér, Gunnar Tómas Kristoffersson, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Kvikmyndafræðingur og verðandi doktor.
1: Já, það svona fyrir að líða því, ef mér maður jinxar engu.
0: Nei, akkurat.
1: Og vona bara það besta.
0: Já, en þú varst að segja mér að vera að leggja að loka hönd á doktorsvíkjörð.
1: Já, þetta er búið að vera að verki vinslu núna ég þori alltaf að segja það, 12 ár, En það mjög margt sem hefur komið upp úr krafsinu og fimm greinar sem eru komnar í hús, ritrýndar, sem hérna, ég mun leggja saman og skila inn sem doktorsritgerð, sem voru vondi talgild.
0: Já, frábært. Og það frá Háskóla Íslands?
1: Þetta Háskóla Íslands, nákvæmlega. Og ég hef gegnum vinnuna mín á kvikmyndasafninu unnið mikið að rannsóknum á kvikmyndasögunni. Þannig þetta snýst allt íslenska kvikmyndasögunni.
0: Já, einmitt. Og ég var einmitt að tala hann áðan með perlur kvikmyndasafnsins sem þið Egill voruð að gera. Það er hluta af þessu öllu saman. Hluta af þessari vinnu allri, þinni.
1: Það er eiginlega bara svona algjörlega, bara svona hliðar afurð, líku við. Það sem ég var að tala í þáttunum mikið kom upp úr rannsóknunum. Bara svona uppgötunni sem vorum að gera í kringum kvikmyndagerðamenn og þá áttu að hljómaði eins og oft bara eitthvað svona almennur fróðleikur, þá var þetta oft rosalega nýtt, stundum var ég bara eitthvað sem búin að finna eitthvað út bara morguninn og var að segja það hérna í þættinum og mér þótti það mjög merkilegt já. En flestum hefur bara þótti þetta svona áhuga, já, flott, gott að allir vita þetta
0: Tveir kallar að rappa svona Ótrúlega skemmtilegt, en velkomin
1: Takk fyrir
0: Já, þessi þættir, þeir komið þér óvart hvað þeir urðu vinsælur, hvað það vakti miklu aðtegli
1: Ég bara algjörlega, ég er náttúrulega bara í minni holu á kvikmyndasafninu
0: Já, fastur í þínum fílabeinsturni
1: og er bara að skoða kvikmyndir og skoða myndefni og við öll þar og hérna Og svo bara vissi ég það svo sem það var gaman að fá fólk í heimsókn, það var gaman að sýna fólki frá þessum myndefnum og segja þeim aðeins frá þessum hlutum sem vorum að uppgöta. En mér kvarði það kvarlaði ekki að mér þetta myndi sem eiga eitthvað svona víðri skýrskotun en að sjálfsög. Svo fengum við mér sér rúf í heimsókn í svona vísindaferð. Og þar kviknuðu eitthvað ljós og hérna og úrvarð þess að það var hugmyndir hjá okkur og hugmyndir hjá ykkur. Og úr varð þess að gera eitthvað svona þætti og þegar þetta var komið í hendurnar á röggu og ég agli að þá náttúrulega verður bara eitthvað gott til úr.
0: Já, þau eru stórkostleg, kunna þetta.
1: Algjörlega.
0: Náttúrulega eftir allar kiljurnar sem þau hafa gert í hérna tíðina og allt hitt.
1: Já, mitt.
0: Kvikmyndafræði, eru margir íslenskir kvikmyndafræðingar til?
1: Þetta þeim fjölgar, þetta byrjaði sem sagt 2005 í háskólanum, þá var þetta sem sagt, stopnað sem fag og með styrk frá samskipum af því að það var ekki til peningur, ekki einu sinni í góðeirinu, var til almennlega peningur. En samskip sem sagt stegin og styrst þetta í einhvern stundan tíma og svo hérna tók bara háskólan við og þetta sem sagt búið að vaksa sem fag, var bara aukafag fyrst, verður síðan aðalfag og núna erum við komin á masterstig líka.
0: Og hluta hvaða deild er þetta þá?
1: Þetta er hugvísindasvið.
0: Þetta er á hugvísindasvið.
1: Já, þannig að við erum mikið bara í því að horfa og rannsaka og lesa kvikmyndir og velta fyrir okkur merkingu, samfélagslegum skýrskotunum og ýmsur svona þeim tengdum. Þetta er rosalega skemmtlegt fag og það er ennþá bara ansi vinsælt.
0: Margir
1: sem sækja þetta til okkar og ég fæst þess að svona að kenna endrum og sinnum þar. Þannig að það er svona að segja við.
0: Þannig að ungt fólk er ekki tætt að horfa á bíó?
1: Bara alls ekki.
0: Nei.
1: Og það er æðislegt að sjá bara ungt fólk koma þarna inn og það er búið að sjá allt eitthvað megin og miklu meira maður sjálfur og hefur eitthvað hann ætla búið að horfa á YouTube rosa mikið í einhverjum svona pælingum og greiningum á kvikmyndamiðlinum og ákveðnum kvikmyndum og eru þá með ótrúlega skemmtilegar hugmyndir líka sem þau koma með inn í tíma og það er bara svo gaman að sjá hvað þetta er ennþá lifandi og samfélagið á netinu er svo stórt og mikið
0: Sko, þú ert fætur 84, þarna, varðstu strax svona mikill kvikmyndahonar?
1: Já, ég held það. Ég er yngstur og við erum fjögur sískinin.
0: Einmitt.
1: Og það bara byggði rosalega mikið á því að bróður minn sem er 6 árum eldri ekki Ísli, að hann átti rosalega gott vídjósafn heima.
0: Já.
1: Og ég lítið náttúrulega ekki með alla þessar miðlum sem er til í dag hafði ofta ekkit að gera og þá var náttúrulega bara það besta sem að gera því var að fara í vídjósafnið hans og horfa.
0: Okay.
1: Og einhvern tímann var maður búinn með allt svona popkornið þar og þá fór maður í stærri bitana og þar voru til ótrúlega flottar myndir hann hafði rosalega góðan smekk og hefði náttúrulega miklu frekar átt að vera í kvikmyndafræði en ég en hann fór í hjúkrunarfræði en hérna þannig að ég sem þetta svona át þetta upp eftir honum og það bara kveikti eitthvað rosalegan áhuga og þegar ég kláraði menntaskóla að þá var kvikmyndafræðin að verða til sem fag þannig að ég
0: hendi mér þangað inn lá bara beint við
1: já, og var fyrstu til þess að útskrifast með bíagráði
0: en skemmtilegt
1: frá HÍ og svo bara hélt þetta áfram
0: sko en var Casablanca með alveg þessara mynda?
1: Sko Ég var að hugsa að það var eiginlega Citizen Kane sem var þessi mynd sem svona það var myndin sem var hún svona gömul svartkvít en alveg ótrúlega flott og góð og merkileg og mikilvæg og segir svo mikið bara tíðarandan sem þá og líka í dag það sem fjölmiðlar eru náttúrulega bara á valdi forra og þeir fá að stjórna rosalega miklu þetta náttúrulega fjölmiðla mókur
0: hann Kane Orson Welles
1: Já, akkurat sem mitt leikstýrir og leikur hann og hérna og það var myndi sem ég horfði á hann eitthvað tíman bara á þriðjudegi og hafði ekkert að gera og hún bara kveikti eitthvað blossa sko, bara, sem síðan sko magnaðist upp með þegar ég sá Casablanca einhverjum árum síðar
0: já,
1: og, það. Og það er náttúrulega myndin sem bara ég hefur fyllt mér í gegnum lífið líku,
0: time goes by Þarna, en þú ert með fimm kvikmyndir og þú sagðir að þetta hefur erfitt
1: þetta mjög erfitt
0: hver fyrst?
1: Ég segi Casablanca fyrst
0: já, allir lagi
1: þá fá ég bara að halda áfram með það
0: já, einmitt
1: listin alltaf mjög langur en ég set Casablanca
0: hvað er það við þessa mynd sem hefur gert hana að svona mikill klassik?
1: Sko, ég hef listin
0: Player Again, sagði hann
1: Player Again, sem er náttúrulega og það er svo áhugavert af því að það er eina af þessum línum sem er aldrei sögð í myndinni
0: Nei,
1: það er bara mynd sem hét Play It Again sem svona býr til, þetta hins og með Luke I Am Your Father það
0: já,
1: er aldrei sagt,
0: já,
1: það er bara No I Am Your Father og sem sagt, það er Ingrid Bergman sem segir play it like you used to við Sam sem Dooley Wilson leikur og spilar mitt lagið og það er eitthvað sem sagt, nostalgía í þessari mynd eftir einhverju svona óræðu, hún alltaf gerði 1942 í stríðinu fólk er bara, það er með einhverju svona tilfinningar, með einhverju svona þrá eftir því sem var, eftir þessum heila heimi sem var áður en stríðið byrjaði
0: Já.
1: Og það er bara á eitthvað handamóta er þetta bara saumað inn í efni myndarinnar, þannig að maður upplifur hennar bara sem eina stóra svona þrá eftir einhverju sem var og það bara nær mér í hvert einasta skipti
0: Já.
1: Og myndin alltaf er á listum yfir, já, bestu kvikmyndir alltaf tíma hjá mjög mörgum en síðan hef ég líka svona aðeins kynstinni nánar, ég fór á handrita námskeið hjá manni sem heitir Robert McKee sem er örgulega þekktastu fyrir það að vera svona skriftdóttor í hérna Hollywood og hann var í myndinni Adaptation með Nicolas Cage, þar er hann sem sagt handrita læknirinn sem hérna listræni handritsöfundurinn fer og heimsækir
0: Já.
1: Til þess að komast að hvernig maður gerir poppaðar myndir og Robert McKee er sem sagt aldrei svona þannig
0: Já.
1: Þeim megin í öllu og hann sem sagt Robert McKee í alvörinni á þessu námskeið sem ég fór á, hann talar sem sagt í heilan dag Casablanca og akkur þetta er hið fullkomna handrit og þá bara svona dýftin í því hvernig persónur þurfa að takast á við vandamál og standa frammi fyrir vali sem hefur rosalega mikil áhrif á það sjálft en líka einhvern veginn á allt umhverfið og bara framhald stríðsins og honum finnst þetta að vera bara hið algjörlega fullkomna handrit
0: en gaman að velta því fyrir sér
1: algjörlega, og mér finnst þetta bara ég algjörlega sem þetta samanlega, þetta náttúrulega frábært handrit og svona, en það sem svona virkilega ég elska þessa mynd og ég nota hann oft sem dæmi þegar ég að kenna í kvikmyndafræðinni nota ég það er grein sem var skrifuð hana sem er klisjur og það er mynd er að greinin er það að Casablanca er yfirfull af klisjum en útgangspunkturinn er ekki sá að það sé eitthvað minn slæmt
0: ég skil
1: heldur er útgangspunkturinn sá að klisjur er það sem gerir töfra kvikmyndana það er ein setning í greinu sem er eitthvað svona eins og tíu klisjur eru astnalegar, við tökum eftir þeim við sjáum þeir standa upp úr bara eins og illa geta hluti í kvikmyndum en að þú ert komið með 10,000 klisjur að þá er það farnar að vefa efni sem þú sérði ekki gegnum, þú sérði ekki hverja á eina fyrir sig heldur er þetta bara svona vafningur sem býr til kvikmyndina og gera náttúrulega það verkum að við skiljum að því að það væri ekki klisjur að það væri allt frumlegt Aha. í bíó að þá myndum við ekki skilja hvað væri í gangi á skjánum að því að það væri allt frumlegt, það væri allt nýtt ef það væri ekki ykkur við vísanir í eitthvað sem við þekkjum úr öðrum
0: efni En það náttúrulega bara eins og poplag eða í popkultúr
1: eða
0: það bara nákvæmlega sama
1: Já, sko. Við þurfum brú, við þurfum húk, við þurfum viðlag
0: Og þegar fólk orðið farið að svo að Já, að prófa sig svo áfram, klesjulaust að þá stundum bara missum maður svolítið tökin, sko.
1: Gjörsamlega, og þannig að sérst þeirra fólk talar um það að klesjur séu vondar að þá ég algjörlega ósammála því.
0: Já.
1: Ég held að séu einmitt ekki nógmarga klesjur.
0: Nógmarga klesjur, já.
1: Við þurfum fleiri.
0: En þá kemur klesjan, hvar ertu fættur á uppalinn? Þú ert Reykjavíkingur eða ekki?
1: Jú, ég sem sagt fættur á Akranesi
0: Já.
1: Og það sem ég bý í dag
0: Já, okay.
1: Þannig eru,
0: það er búin að loka hringnum bara?
1: Ég er búin að loka hringnum, nákvæmlega og kona mín mitt vinnur á fæðingadeildinni Já. Á Akranesi, þannig að það eru sumar sem vilja kannast við mig
0: Já.
1: Frá því að fættist þar sem vinna með henni
0: En af hverju fættist á Akranesi?
1: Að því að við byggum í Reykholti Mamma og pappi voru kennarar í Reykholti og svo sagt, fljótlega eftir ég fættist að þá skilja þau og við flytjum sagt, með mömmu í Hraunbæinn og svo bara upp í Selás í Árbæinn
0: þannig að Árbæinn svona það sem þú slítur baskona það sem manst fyrst eftir þér
1: bara algjörlega það bara
0: fylgismæður
1: það fylgismæður mjög svo og ég sagt, við höfum búið víða reyndar og ég hef fundið það að einmitt, þessi strengur hansi þykkur, ég ekki mikill fótbolta svona áhuga maður en hann samt þykkur og ég fylgist ennþá með hvar stór, fylgir
0: stór,
1: og...
0: stór dagur í dag
1: já, nákvæmlega, það er stór dagur, akkurat mótið þrótti, það var spennandi að sjá hvernig það fer, vonandi komast þér upp
0: já, þetta verður rosalegt, ég með fólk hinum einu með mig sem er voða mikið á því að þróttur að vinna þetta, þannig að ég segi bara ekki neitt
1: bara áfram íþróttir
0: já, en hvernig var að alast upp þar?
1: Það var alveg æðislegt það var ótrúlega skemmt þetta náttúrulega hverfi sem var vaksandi þannig að mm-hmm. það var mikið af þessi klísja að alast upp í húsgrunnum og svona
0: já, nákvæmlega
1: að það var sérst algjörlátti við Árbæinn eða Selásinn þarna við vorum meiri sér svo heppin að það var hús þarna í götun okkar sem var bara óbyggt alla mína æsku þannig að það var hægt að leika sér í stillun sem bara alla dag, þetta var ekki eitthvað tímabil, það sem var stillan sig á þessu húsi, heldur voru þetta bara ár þetta var 10 ár, það var mjög þægilegt þannig að við gátum alltaf að leika okkur á meðan foreldrar okkar voru að kvartandi því að húsi væri ennþá óbyggt, fannst okkur þetta alveg frábært
0: Já, stórkostlegt bara þannig að þetta var bara klesjutin eins og þið gera besta
1: En síðan alltaf var þetta bara fótbolti, handbolti, körfubolti þannig
0: að farum
1: já, niður í Elliðardalinn, það var dásamlegt að eiga hann að
0: og stelast í vídeosamni hjá bróðinu
1: og stelast í vídeosamni hjá bróðinu, alveg gríðarlega sko.
0: Þannig að sko, þú ert yngstur 4 systkina, sagði mér á það
1: mm-hmm.
0: en náttúrulega ég bara hafði ekki gert mér greið fyrir því að Daði Már Kristoffersson fjármálaráðherra að væri bróðin
1: já, hann er bróðin
0: þannig að þú ert með beina línu inn í ríkistjórnina hvernig gengur að fá pening fyrir kvikmyndasafni
1: það gengur ekki neitt það alveg agalegt í vinninni alltaf verið að íta á mig en reyndar svona í alvörunni að þá tölum við bara ekki neitt þetta, það alveg merkilegt við hittum töluvert og eigum góðar stundir á sumrin saman bara í veiði og ferðalögum og svona
0: fjölskyldan,
1: já, og bara tölum ekki neitt þetta, það ótrúlegt
0: akkurat.
1: Við erum bara með okkar eitthvað lélega húmor og höfum bara rosalega gaman alltaf, og Daði náttúrulega algjörlega dásunar hann er svo skemmtilegur
0: hann er það, heyrðu Næsta kvikmynd, það er komið Casablanca.
1: Já, heyrðu, það er önnur svona úr æsku.
0: Já.
1: Það er myndin The Princess Bride.
0: Já, einmitt, margir ræða hana, nefna hana.
1: Er það ekki?
0: Jú, ég held bara, ég hafi fengið þessa 5 áður og þá hafi hún bara einmitt komið við sögu, sko.
1: Já, það kemur ekki á vart.
0: Sko, hún er a low budget, hún er gerð fyrir litla peninga.
1: Mm-hmm.
0: Er það ekki?
1: Jú, svona tiltölulega.
0: Já.
1: Og hún á bara að líta svolítið þannig út líka
0: Já.
1: Hún á að líta þetta er hún að byggða bók sem byggir á bara svona ævintýra minnum og ég held að þessi ævintýra minni í kvikmyndum að þau komi svolítið frá austur Evrópu og svona ódýri sjónvarsframleiðslu þar það voru rosalega vinsalar myndir þar sem lit út fyrir að vera mitt frekar ódýrar en gerði ótrúlega mikið fyrir peningana
0: Þetta Rob Reiner sem gerir þessa mynd.
1: Já, nákvæmlega. Og kemur svona bandarist spinn á þetta en tekur þessar evrósku góðsagnir allar fyrir þannig erstu með sjóræningja, þú erum prinsessu sem verið að bjarga,
0: þú
1: erum með vonda kóngin bara sest, allt sem maður getur einhvern minn ímynda sér það er risi og það er bara það er allt þarna
0: Þetta er bara afi að lesa fyrir barnið og þau bara detta inn í
1: Já, og þetta er náttúrulega þessi bara yndislega mynd og ég man sest, eftir því að hafa setið þeim að hjá ömmu
0: Já
1: Þegar ég var í skóla ennþá þegar hann var tvískiptur, hann ég fór í skóla eftir hádegi og verandi hjá einstæðri móður að þá sérst, var ég komið nóg af stofnun sem við skóladagheimili sem ég átti að vera í á mótnana og fekk að vera hjá ömmu í staðinn. Og hjá ömmu að þá voru til nokkra vítjóspólur. Meðal annars Magnús, mynd sem ég nætti aldrei að horfa á, Þrá Bertilsson sem er eina mínum uppáhalds íslensku myndum í dag.
0: Já, akkurat, Egill Ólafsson, leikar, lækni.
1: Algjörlega frábær mynd.
0: Já.
1: Fannst mér ekki þá. Í staðinn fyrir hana, þá valdi ég mynd sem hétt Konungleg brúður í vídeosamninu og það var það sem hún hétt í dagskráni. Og á spólunni sem sagt, amma skrifaði upp úr. Hún tók hana upp úr sjónvarpinu. Og ég horfði á hana aftur og aftur og aftur og aftur hjá henni. Og það var bara yndislegt. Þannig að sitja í sófanum hjá henni með kex og kakó, það er svona minning sem ég tengi rosalega við þessa mynd.
0: Já.
1: Og hún hefur síðan fyllt mér. Ég horfði á hana aftur og aftur og þegar ég var í New York og þá var svona partísýning, svona miðnætursýning á henni. Og ég fór á hana og horfði á hana, sagt, hún byrjaði 11:30 og svo sopnaði ég yfir inn og þetta var bara svona eins og svona þægilegt teppi og bara með fólki sem elskar þessa mynd
0: þetta dásamlegt.
1: Og þetta var svona eitt af fyrstu skiptunum sem ég upplifði þetta að vera fara á svona nostalgíusýningu
0: það er ekki bara svona miðnætursýningar og Rocky Horror það er líka
1: nei, það er líka nefnilega á þessu sem svona þægilegri myndum og svo hafa börnin mín líka tekið hann upp ég náttúrulega sýndi þeim hana og þau elska hana algjörlega og Elísa, dóttir mín, hún átti afmæli núna um daginn og lét okkur horfa á hana í örugglega 8. skipti í röð á afmælinu sínu sem þetta því að hún elskar hann þannig að hún vill horfa á hana alltaf á afmælinu og það er bara dásamlegt og það er náttúrulega þessir, þetta as you wish og þessir svona fallegu tilvísanir í myndina sem hérna allir sem af síðan að tengja við
0: og svona alltaf brjálaðislega fyndin sko alltaf.
1: Já, algjörlega
0: allir þessir stórkostlegu leikarar hana
1: já algjörlega, og mitt uppáhald er Andre the Giant
0: já.
1: Það sem hann hérna rímar allt sem það sem á að segja og hérna og það er bara svo dásamlegt og ég var hann svo óþægilega gamall þegar ég fattaði það, sem sagt, hvað hann er að segja í byrjun metrin, hann er alltaf að ríma við það sem persónan á undan segir og ég kveikt aldrei á því og svo fattaði það og það var svona, já, þetta er rosalega sniðugt
0: það var nýju uppkvöldur
1: já
0: Heyrðu, við þurfum að taka okkur smá pásu og hleypaða auglýsingum. Ég ætla að spila þetta eitt lag fyrir auglýsingar sem er Marlene Dietrich. Getur sagt okkur, já, gefur kannski spilaði bara eftir, hvers vegna?
1: Já, endilega.
0: Eftir, heyrum Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Og þetta er Marlene Dietrich og svo höldum við Gunnar Tómas Kristofesson áfram að spjalla. Ein Rätsel hat der Schimmer, ein je ne sais pas quoi.

0: Albert Guðmundsson á Spotify.
1: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
3: Nýr iPhone 18 komin í Elko. Skoðaðu úrvalið og tryggðu þér eintak í næstu verslun eða á elko.is. Elko.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 20. annars september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðu þér með það á harpa.is.
6: Fram og tilbaka.
7: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.
8: Já, ljúfur er hann og við erum með góðan gest hér hjá okkur í fimmunni í fram og tilbaka, Gunnar Tómas Kristoffersson og hann er kvikmyndafræðingur og vakti mikla athygli í þáttunum perlur kvikmyndasafnsins og er hér að segja okkur af fimm kvikmyndum sem hafa haft áhrif á líf hans. Við erum búin með Casablanca og Princess Bride. Þetta gengur hægt hjá okkur.
9: Þetta gengur mjög hægt.
8: Svo margt að rappa. En við vorum að hlusta á Marlene Dietrich. Hver er sú tenging?
9: Sko, hún er alveg, hún er margþætt,
8: já.
9: En ég ætla að reyna að vera fljótur að þessu.
8: Blá engillinn er það eina kvikmyndunum.
9: Það er nefnilega ekki eina myndunum sem er pínu vesen. En þetta er ein, er sem sagt, mér finnst þetta svo áhugaverð mynd, bæðið þetta náttúrulega lag er yndislegt. Og Marlene Dietrich er algjörlega frábær í þessu hlutverki sem blá engillinn. Það sem kannski færri vita þessa mynd og mér fannst rosalega áhugaverð þegar ég sem sagt, kynntist þenni fyrst. Er að hún alltaf á þýsku og gerð á þýsku af Josef von Sternberg árið 1930, þetta bara svona í upphæðu talmyndina og þá vissu menn ekki hvernig þeir átt að þýða myndir yfir önnur tungumál þannig að í staðan fyrir að vera með texta eða dubba myndina sem tala, talsýtana þá gerðu þeir bara aðra mynd sem var á öðru tungumáli þannig að þeir bláa engel heitir líka The Blue Angel og á ensku þar sem allir þýskuleikarinnir tala með rússalega þykum þeim Og hún varð ekki vinsæl, en þið blá engel aftur á móti, þýska útgáfan, varð sagt, þessi ofbúðslega flotta mynd sem síðan skaut Marlene Dietrich upp á stjörnuhimmunin, svona alþjóðlega. Og hún fór til Hollywood eftir að þriðaríkið var stofnað og hérna og gerðist þessi bara rosalega kvikmyndastjörn.
8: Svona líka, svona eiginlega eina fyrstu svona risastóru kvikmyndastjörn. Sko. En þetta þengist líka persónulega lífinu, því að þið talist undir þýsku heima eða hvað?
9: Herðu, hérna, við erum með þá reglu og hún er rosalega skemmtileg að við tölum bara móðumálun okkar. Að við vorum svo sniðug og heppin að sagt, læra bæði tungumál hvors annars áður en við eignum spöld.
8: Já.
9: Og þegar við eignum spann að þá skiptum bara úr ensku sem við höfum talað fram að því yfir í móðumálun okkar
8: Hvar kynnist þú og kona þín? Hvað heitir hún?
9: Hún heitir Katarína og er kvensjúndanleiknir á Akranesi Við kynnumst þar sem hún er sem að taka kandidas ári sitt hérna á Íslandi
8: En skemmtilegt
9: Og
8: þá bara inn í háskóla bara hennilega eða hvað?
9: Nei, nefnilega ekki. Hún svona sat svolítið mig á lista svona Reykjavíkur, það sem ég vann. sem betur fyrir að ókeipis.
8: Það var bara að koma einhver kona sem var hann að stolka bara.
9: Já, hún var ekki ánægð þegar ég lýsi þessu svona.
8: Já, akkurat.
9: hérna, nei, hún sagt, kom nokkur sinnum á safnið og við og bara vorum að spjalla þar og Svo var það þannig að sagt, ungverskur læknanemni sem var með henni, hann kunni sig ekki alveg sagt, og við vorum að reyna að loka og í staðan fyrir að henda þeim út og sagt, hann vildi ekki hætt að tala að þá hérna bauði þeim bara út hvort þið vildi koma að fá sér kaffibolla. Og þá svona fórum við á næsta stigi því bara að tala saman sagt, yfir ykkur öðru en afgreiðsluborði og svo hérna kom hún þurfti hann að fara og kom síðan aftur haustið og þá vorum við búin að vera í tölvu póstsamskiptum og þá svona byrjuðum við saman og hérna og síðan þá hefur Þýskaland verið hluta af lífi mínu var það ekki fram að því
8: dásamlegt
9: og núna ég með, bara þýsku og við tölum þessa skrýtnu blöndu af íslensku og þýsku og börnin okkar líka.
8: Og frábært og eru tvíþyngd og eru bara að læra.
9: Akkurat. Og þetta er svona okkur fyrst þetta þægilegt.
8: Og hvar er fjölskyldar hennar? Hvaðan er hún í
9: Þýskaland? Þetta heitir Münster. Þetta er svona norðvestur Þýskaland. Rosalega fallegt svæði, mikið svona hjólasvæði.
8: Dásamlegt.
9: Það er hérna yndislegt. Og sem sagt í gegnum hana þá náttúrulega fer ég að skoða þýskar kvikmyndir og þýska kvikmyndasögu og hún er stórkostleg þýsk kvikmyndasaga. Já. Ég hef sérstaklega gaman að dubbinu.
8: Já.
9: Það sem hérna þeir talsetja myndina sínar og þekki bara þannig að það bara svona hljómur bíósins í Þýskalandi er dubbað. Og það eru náttúrulega fólk sem talsetur fyrir alls konar fræga Hollywoodleikara og mér fannst rosalega áhugavert þegar ég komst að því að sami maður talar fyrir Morgan Freeman í Þýskalandi og fyrir Danny DeVito sem eru rosalega ólíkir menn eiginlega geta ekki verið ólíkari
8: en það er sami sama röddin
9: það er eitthvað sniðmengi þannig í Þýskalandi
8: ég fer alltaf á þetta OMU myndir þegar ég í Þýskalandi það fannst original meet undertitel eða hvað það
9: algjörlega, maður leitar að því
8: það þýðir finnst þýðir ekki neitt heyrðu, við höfum þrjár myndir eftir nú þurfum við að kippa okkur í gírin hver er þriðja myndin?
9: Sá líka þegar ég var lítill eða ég var 11 ára, ég veit ekki hvort ég hafði verið of lítill en hún allá hana náði mér gjörsamlega og það eru The Rocky Horror Pictures og hún er líka svona mynd og það er annars þess að í þessu að fá þetta verkefni, að finna 5 myndir að þá fór ég að taka eftir því og bara maður finnur það svo sterkt hvað kvikmyndir fylgja mann í gegnum lífið
8: það
9: er rosalega mikið bara eitthvað svona neyslumyndum sem maður horfir á einu sinni en síðan eru nokkra myndir sem bara ná manni og fylgja manni gegnum lífið alveg
8: og en nú er Rocky Horror sko mynd frá hvað 73 eitthvað svo leið
9: 75 söngleikurinn frá 73 heldur ég þannig
8: og en þú dettur inn í að horfa á hana 11 ára gaman
9: já þá var ég hjá frænda mínum Kristni sem átti líka stóran bróður sem var með
8: vídeosafn
9: og vorum að stelast í vídeosafni þar
8: og Og engum náttúrulega átti í huga að sína þessa kvikmynd 11 ára
9: Nei, það er ekki en hún var algjörlega frábæra og það bara hún sat í mér það var eitthvað við hana bara þú veist þessi heimur sem var búin til hana af pönki, af bara annars konar menningu af því að mega vera sem ert
8: Já, akkurat.
9: Og vilt vera don't dream it, be it
8: en þessi filosófía, en svo á sama tíma þá er þetta nú er verið alltaf að kinka kolli til hérna vondu hérna svona science fiction sémynda
9: Já, algjörlega
8: 15-17 ára töru
9: Akkurat, svona double feature myndir þessar lélegu hérna sem voru sýndar á miðnætti einmitt algjörlega og bara er óður til kvikmyndan og það er annað, þú veist, þá erum við komin aftur í klesjupælinguna að þetta er bara þessi myndir búin til hún er úr öllu kvikmynda rusli sem maður getur sett
8: saman
9: og er bara í einhverjum geimi sem skapar töfra klisjurnar eru þannig að þær eru töfnað, þetta er náttúrulega þetta er ódýr framleiðsla rosalega skrítin saga geimverur sem er einhver stund eitthvað menningar nám á jörðinni og eru sem taka bara allt og skilji ekki munin á kynjunum og skilji ekki munin á neinu
8: þannig
9: að það er bara allt og bara ferði það sem þú vilt og sér og augljóslega þess að er Frankenfurter frábær blanda af alls konar kvenn hetjum og stjörnum á bara svo yndislegan máta sem náttúrulega Tim Curry setur fram á þennan stórkostlega mátt en síðan sagt, til þess að svona ég horfði náttúrulega á hana heima sagt, aftur þetta, tónlistin sat í mér og ég hérna þetta var svona búið að hafa rosalega áhrif að þá fer ég til New York og þá verið að sýna hana á svona partísýningu og þar förum við í gegnum alltaf þetta, ég og vinur minn Birgir, við förum sagt, í gegnum þess að svona hvað heitir það, svona að vera afsveinaður sem Rocky Horror aðdáðandi, þegar maður mætir fyrsta skipti á svona sýningu
8: Það er það látið ekki hættu pöndið út í fyrsta sinn
9: Já, algjörlega, við gerum það í einhverju sakleysi og vorum fengnir upp á svið og þurftum að framkoma ýmislegt þar til þess að mega vera í salnum en eftir það er maður alltaf tekin í hópin og svo eru þetta bara verið að leika myndina fyrir framan tjaldið og það er fullu salur af aðdáðandi sem er í samtali við myndina því að þau vita alltaf hún er frábær, hún er líka rosalega vond og eru þess að eitthvað svona í samtali, þau öskra á tjaldið línur sem eru óborganlegar og ég mæli með því, ef fólk kemst í biopartís það er verið að gera þetta líka þar fórum við síðast og ég þorum alltaf að segja en ég fórum með börnunum mínum
8: og skemmtum
9: þeir eru alveg eldri Og það var æðislegt og þeim fannst þetta æðislegt og við elskuðum þetta allt og sem, með fjölskyldurinn minna sjálfsög
8: Ég var að rifið upp núna daginn þegar Tim Curry dó, sko, þessa, bara þetta sweet transvestite senan í myndinni þetta svo hrikalega vel gert sko, hann svo nákvæmur og þetta allt bara, öll lúk allt sem að gerast í þessari senu þetta maður getur eitthvað leigið yfir þessu og velta þessu fyrir sér, þetta svo skemmtilegt bara,
9: algjörlega hann á þetta hlutverk
8: já, nákvæmlega
9: gjörsamlega
8: heyrðu, fjórða mynd
9: já, heyrðu, þá erum við komin í hérna, kannski, svona öðruvísi meginströmm líka samt í nörda hérna, heiminum en þá, það Star Wars
8: já, sko þetta náttúrulega bara barnamyndir
9: Já, þeir eru það, algjörlega.
8: Þú veist, þetta eru náttúrulega bara, þú veist, þetta eru bara svona, já, þetta eru bara ævintýri, þetta eru bara Princess Bride nema bara sett út game, eða ekki?
9: Bara 100%. Og það eru, hérna, ég náttúrulega var 15 ára síðan þegar nýja útgáfan kom út episode 1.
8: Ok.
9: Og þar var karakter sem Jar Jar Binks, sem margir hata, af því hann þótti svo astnalegur og pyrrandi og leiðilegur. En þetta var náttúrulega sami karakter og C-3PO var í gömlu myndunum.
8: Yeah.
9: Svona pirrandi sidekick sem var alltaf á kvart undan öllu og var svona pínu fyrir. En fólk var náttúrulega bara ungt þegar að sá Star Wars og svo var orðið eldar, upprunalega og svo var orðið eldar þegar Jar Jar kemur og þá var náttúrulega auðvelt að hata hann en ég held að C-3PO hafi líka farið mikið í tökarnar á fólki. En ég var samt alveg í þeim hópi sem reyndi að fela vonbriðin þegar episode 1 kom sko og hugsa bara nei, þetta gott
8: Já, akkurat, og þú hélst við þig að bara þú ákvast að halda tryggðinni
9: Já, hei, algjörlega
8: Og hvernig finnst þér þessa nýjustu?
9: Það er ein góð mynd og hún heitir Rogue One og hún algjörlega frábær ég mæli með að fólk skoði hana það er sagan sem segir frá því þegar dauðastyrnið planað og þegar þau komast að því hver veiklíkin og það hérna, eitt sem mér finnst rosalega mikilvægt að við vorum að tala um pólitíkaðan hérna að það eru stofnanir sem geyma skjöl og rosalega mikið að bíómyndum og meðal annars Rogue One fjalla það að það verið að brjótast inn í skjalageymslur í leitað upplýsingum og þá er þetta skjöl sem eru náttúrulega lokuð og mér finnst vannmetið hvað lítið talið vinnandi á safni sjálfur hvað skjöl eru mikilvæg í kvikmyndasögunni og öllum sögum upplýsingar og valdið sem felst í þeim hluti af rosalega mörgum sögum hann ætlaði að setja í einhvern rosalega skemmtilegan búning en þú veist, meira segja Lord of the Rings sem byrjar þetta rosalega ævintýri á því að þeir eru að fara að eyða hringnum en þeir vita að þeir þurfa að eyða hringnum af því að Gandalfur byrjar myndina af því að fara í rosalega leðilegt bókasafn og skoða skjöl þar kemst að því þetta hringurinn og já, við getum eitt honum Star Wars þess að þar, þetta algjör útidúr en
8: ég með þetta er mjög áhugavert og í rauninni svona svolítið svona einhver spegitt sem við maður á að geta spegla sér í í dag, núna þegar við höfum gervigreindina og þetta allt saman sko.
9: Og við safnum nördarnir, ég og systir mín, Ágústa, hún vinnur líka á safni, við erum mikið fyrir mikilvægi safna og þarna sérst að bara í kvikmyndasögunni eru safn rosalega víða.
8: Sko, okay. þið eru menntafólk, þið sískinin.
9: Já,
8: öll búin að fara í gegnum langskólanám og taka háar prógráður.
9: Þeir eru náttúrulega prófessorar, tveir þarna bræðinir Gísli á Akureyri og Daði hérna í Reykjavík, í HÍ. En við erum síðan bara í safnabransanum, ég og Ágústa.
8: Já.
9: Bæði búum með svo sem eitthvað gráður í því, en hérna brennum bara fyrir þessu sem sagt að kynna okkur fortíðina og komin á framferi við
8: og fólk. Og saga er eitthvað mikilvæg að einhverjum ástæðan.
9: Já.
8: Hvers vegna er það?
9: Það er góð spurning, sko. Ég gerir það fyrir því að hérna, við séum bara alinn upp í kringum bækur pappi var algjör svona sögukall og elskaði að segja frá og hann hérna
8: og sagnfræði maður, eða þú veist að hafði hann áhuga á sagnfræði
9: já, algjörlega, og mikið sem sett svona já, akkurat, einmitt hann var sem sett mikið þetta að skoða umhverju sitt, kynna sér það og segja frá og var rosalega skemmtilegur í því allir þetta kannski komið þaðan ég var ekki hugsa mikið það, nú var ég til í að sagt, eldri sískinni mín væri hérna sem kynntist heimilslífinu á þann máta og öðruvísi til þess að útskýra þetta betur en það er eitthvað svona í þá áttina
8: en það var alltaf en það var alltaf svona gert ráð fyrir að þið myndu mennt ykkur þið mynduð
9: já, mamma var alltaf hörð á því hún vissi það bara við þyrstum kannski bara tíma og pláss en hérna, en við myndum bara ættum að fara í skóla
8: en hún var kennari eða hvað
9: hún var kennari en síðan var hún hjúkrunarfræðingur líka og kláraði þess að prófa hjúkrunarskólanum og hérna og fekk síðan mestarskráði þegar hún var hún aðeins eldri
8: já, þannig að gíslibróðin fetar í hennar fótspor
9: já, hann fer í emitt, akkurat en
8: dásanlegt
9: nákvæmlega
8: tíminu flóin frá okkur við eigum eina mynd eftir, hver er svo síðasta?
9: Heyrðu, það er mynd sem ég gæti tala rosalega mikið en það er, hún er rosalega stutt, hún er bara þrjár mínútur heitir Dans
8: já.
9: Og er eftir Rut Hansson og þetta er elsta myndin sem kona kemur að gerð á Íslandi.
8: Einmitt, ég sagðast að fjalla þetta.
9: Nákvæmlega.
8: Hver og, var Rut Hansson?
9: Rut Hansson var dansari og íþróttakennari í Reykjavík. 1926 kemur hann tilbaka á námi og stopnar skóla og til þess að kynna, þess að dansskóla og til þess að kynna skólan að þá talar hann við Loft Guðmundsson sem var kvikmyndagerðarmaður á þessum tíma að gera kvikmynd sem sýndi sem hvernig maður dansar
8: kynningamyndband
9: nákvæmlega og þau gera sem í sameiningu mynd sem heitir Flatt Hjálston og hérna og sýnir hvernig maður dansar þann merkilega dans
8: Já.
9: Og það er sérst hún og systirinnar sem hérna dansina dans og ég nefni hana að því að í grúski mínu þegar ég sérst komin í doktorsnámið og vel á staði því að þá hérna rekst ég á eitthvað svona óþekta óræða mynd sem átti að hafa verið gerð 1930 og Rigmor Hansson átti að hafa gerð hana og það var ekki alveg svona vitað hver tók hana og svona og sendi fyrirspurnar Guðmundssonlið þannig áður en ég byrja að vinna þar og fæ rosalega góða þjónustu og þau sérst benda mér á mynd sem þau vissi eiginlega ekkert og það sérst kemur í ljós að þetta er þessi dansmynd og Rut Hansson tók hana eða sérst gerð hana og þannig svona uppgötvum við saman fyrstu myndina sem kona kom að og þetta var sérst áður en ég byrja að vinna er ári síðar að þá fæ ég síðan bóðum það að geta unnið á kvikmyndasafni Íslands þannig að þessi mynd breytti rosalega miklu fyrir mig bara í rannsóknum mínum og svo í framhaldi bara að ég að fá vinnu og
8: getum að séð þessa mynd ykkur
9: hún er á netinu það er síða sem kvikmyndasafni heldur úti sem heitir Ísland á filmu sem ég mælu með að fólk kíkja á því að það eru hundruði myndskeiða um Ísland í gamla daga og af Íslandi og meðal annars er þar þessi mynd og hún heitir Dans. Þar og er algjörlega yndisleg að því að maður sér, þær gefa svolítið skemmtilega af sér sko, Rut var 21 árs þegar hún var gerð og Rigmor var 14 ára og þær dansa þarna og brosa og hlæja og finnst þetta svo gaman þetta er svo mikið þeirra heimur bara
8: og það er
9: bara svo fallegt að sjá þessa mynd eitthvað ára yfir henni.
8: Við verðum að hætta, það er búið hjá okkur. Gunnar Tómas Kristofursson, mikið var rosalega gaman að fá þig í fram og tilbaka. Takk fyrir að koma og segja frá.
9: Takk fyrir að fá mig.

0: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
1: Skapaðu þitt draumaheimili með fallegum og vönduðum innréttingum frá HTH. Skandinavís gæða hönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
2: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
3: Eitt mesta úrval landsins af hjólsögum og borvélum á frábæru verði. Báhás.
4: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
6: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
7: Í nýju mánuði loðmundafjörður þögull.
8: Engi gemsi, ekkit sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
7: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðafugla snúa heim.
9: Það byrja að týna í dag, ekki?
7: Verðlaunamyndin Fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
10: Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
11: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
12: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
13: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
14: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
15: Gull áfengislaus og orka kynna. Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll, laugardaginn 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu. Nánar á kvarasi.is.
16: Okkar gull, okkar bjór,
17: áfengislaus.
18: Hugmyndadaga RÚV fara fram 7. október í þetta sinn á Selfossi. Sunnlendingar eru því sérstaklega hvatti til að taka þátt. Kynntuður allt hugmyndadaga á rúv.is/hugmyndadagar. Davíð Þór Jónsson og Frelsisveitin flytja píanokonsert Hugs Gröndals á sunnudag klukkan 16.05 á Rás 1. Björk, Ekolalía, síðasta sýningarhelgi Listasafni Íslands. Salka, uppselt út árið, sýningar í mars eru komnar í sölu, landnámsetri Borganesi. Lífræni dagurinn er í dag, opið hús, frá klukkan 13, hjá Yrkju Syðraholti í Svarfaðardal og móður jörð í Vallanesi, lífrænt Ísland. Góður grannar, góð borg, er nágranna vasla í þinni götu, kynntuður málið á reykjavík.is. Fyrirlestrar kynningar og heilsueflandi meðferðir helgina í Mosfellsbæ, heimsljós.is. Heklureitur komið og skoði sýningaríbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 á morgun, heklureitur.is. Söðurkróks bakari verður á atvinnuleg sýningun í Íþróttahúsinu á Söðurkróki helgina. Kíktu við Söðurkróks bakari. Bílaumboð Heklu flytur í Garðabæ, lokað í dag, sjáumst í Þorraholti á mánudaginn. Fólalda Hakk, Salkerafélagi Kolaportinu. Loka dagur vöku hefst með vinnustofum og þjóðlista markaði. Krakkavaka verður klukkan 16 og vökuparti klukkan 19 með hagverðingum, tónlist og dansi, vakareykjavík.is. jakkin sem passar við allt, róa hjá Hrafnildi. Helgar tilboð, lambahryggi, lambafylli og grillkótelettur, melabúðin. Bændur og framleiðendur á öllu landinu koma saman, kynna og selja lífrænt þvottaðar vörur sínar klukkan 11 til 18 í dag, lífrænt Ísland í Kringlunni. Hámastempun Hoka Sportís skeifunni 11. Tónleikar í dag klukkan 16 í Skálholtskirkju, fjölbreytt efnisskrá og frýttinn Kammerkór Seltjarnarneskirkju.
17: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Grænlendingar hafa blendin við brögðið fréttum af samningi Bandaríkjana og Danmerkur Grænland. Sumir eru glaðir með að vera loksins komnir með samningi hendurnar, en aðrir vilja halda Bandaríkjamönnum í hæfilegri fjarlægð. Bandaríkjaforseti tilkynnti samninginn í gærkvöld og stuttu síðar staðfesti forsetisráðherra Danmerkur hann. Samningurinn veitir Bandaríkjunum varanleg yfirráð yfir öryggismálum og öllum öðrum þörfum á Grænlandi, að sögn Donalds Trumps Bandaríkjaforseta. Búist við að hann verði undirritaður í næstu viku. Bæði forsetis og utanríkisráðherra Danmerkur hafa sagt samningin styrkja öryggi á norðurslóðum og norður Atlantshafi. Mútibe Egede, utanríkisráðherra Grænlands, kvaðst ánægður með að vera komin með samning. Mikil vinna og tími hafa farið í hann allt síðan í janúar, þegar utanríkisráðherra Danmerkur og Grænlands funduðu með varaforseta og utanríkisráðherra Bandaríkjanna í höfuðborginni Washington.
19: Jeg er glad for at vi endelig er ved at have et slutprodukt der får rækkevidde, og det har også været på tide.
17: Ég er ánægður með að við séum loksins að nálgast niðurstöðu sem innan seilingar. Það var líka orðið tímabært, segir Egede. Íbúar í Núk sem danska ríkisútvarpið DR talaði við gærkvöldi höfðu blendnar tilfýringar til samningsins. Agatha Eldevík sagði grænlendinga hafa alist upp með dönum og því haldi þeir sig við Dani eins lengi og þeir geta.
20: Við hafa oppfaksið saman með danskarni svo við holdum með danska svo lengi við kann.
21: Visti ekki gå inn í byrjunni så skal det ikke være noen problemer.
17: Akkalú Jónatensen sagði þetta ekki verða vandamál haldi bandaríkjamenn sig frá bæjum og borgum. Jóhanni Brandt sagði í lægja stunda smá viðskipti við bandaríkjamenn, ekkert annað.
22: Kun með måske handle litt, meget litt ekki annan det skal heller ikke få lov til mere ja, farvel USA for mig.
17: Þeim ætti heldur ekki að vera leift að gera meira. Bless Bandaríkin. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur birt í samráðsgátt stjórnvalda drög að fyrstu heildstæðu stefnu og aðgerða áætlun gegn fátækt barna á Íslandi. Skýrsla fátækt barna og stöðu barna fjölskyldna var birt í vikunni og sýndi að dregið hefði úr fátækt barna frá aldamótum úr 16,5% í 12,6%. Mikill munur á stöðu barna eftir fjölskyldu gerð uppruna og menntun foreldra, meðal annars búa 30% barna einstæðra foreldra við fátækt samanborið við 8% barna sem búa með tveimur foreldrum. Markmið með þingsályktunartillögunni er að draga úr fátækt barna og stuðla því að öll börn hafi jöfn tækifæri til þáttöku og farsældar og hafð efnahag og félagslegri stöðu fjölskyldu þeirra. Þórhildur Garðarsdóttir formaður KR segir félagið harma alvarlegt atvik sem uppkom milli þjálfara KR og Gróttu á fundi Sundsambands Íslands í gær. Vísir greindi frá því að sundþjálfari frá hjá KR hafi dregið upp hníf fyrir utan fund Sundsambandsins og ógnað þjálfara Gróttu. Í yfirlýsingu frá sunddeild KR segir að lögregla hafi brugðist skjótt viðmálið sé í vinnslu hjá samskiptaráðgjafa íþrótta og æskuliðsstarfs og hjá lögreglu. Á fjórða tugið minnsta var drepin í skot og sprengju árás á lögreglustöð í norðurhluta Pakistan í gærkvöld og 100 til viðbútar særðust.
23: 16 hinna látnu eru lögreglumenn og einnig langflestir hinna særðu sem margir í lífshættu. AFP hefur þetta eftir háttsettum embættismenni innan lögreglunar sem segir að enn sé barist við árásamennina. Þeir ruddust inn í stöðuna sem í bænum Kohat og hýsir meðal annars hryðjuverkadeild og sérsveit héraðs lögreglunar. Vígasveitin, Ittihad ul Mujahidin Pakistan sem tengd sveitum Taliban í landinu, hefur lýst ábyrgð á atlögunni. Stjórnvöldi í Pakistan hafa kennt vígamönnum frá nágranna ríkinu Afganistanum mikla fjölgun árása á landamæra héruð sunnanvert í landinu. Talibanastjórnin hefur þvert ekki fyrir það. Pakistanski flugherrin hefur gert mannskæðar árásir sem sagðar eru beinast að herbúðum vígasveita í Afganistan. Forsætisráðherrann, Sheba Sharif, fordæmdi allugun að lögreglustöðinni og lýsti sorg yfir örlögum þeirra myrtu og særðu. Þeim verði veitt besta læknisaðstoð sem völ væri á. Sharif sagði málið verða rannsakað í hörgul. Forsetin Asif Ali Zardari tók í samastrengu og boðaði algjera útrýmingu hryðjuverkasveita sem réðust að landinu erlendis frá.
17: Markus Þórhallsson sagði frá. Og fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11 við minnum á vefinn rúf.is og að alltaf má senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Fram og til baka. Rás 2.
1: Sem að gæti skeð. Þú færir heim.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Já, þessi er óumdeildur, það er vist alveg óhætt að segja það, Friðrik Dór, þarna með Sinfoníu Nord. Já, kannski eina sem að gera hann svolítið umdeilanlega er hann síðan svona mikill F á einhverjum, en það er hann saga. Frábært lag, hvað er það versta sem gæti gerst þarna með Sinfoníu Nord. En komið sæl aftur, við höldum áfram í fram og tilbaka. Ég heiti Felix Bergson og gestur minn í morgun Gunnar Tómas Kristófersson, kvikmyndafræðingur farin á dyr. Mikið óskaplega gaman að fá hann hérna til mín. Hann sagði okkur af fimm kvikmyndum og sagðist hafa átt erfitt með að velja. Casablanca, Princess Bride, Rocky Horror Picture Show, Star Wars og svo ein íslenski lokin Dans eftir Ruth Hansson sem er fyrsta íslenska kvikmyndin eftir konu. Og hann er náttúrulega kvikmyndafræðingur á kvikmyndasafni Íslands og er að klára sína sitt doktorspróf vonandi í kvikmyndafræði. Og hann hafði frá svo miklu og mörgu skemmtilega að segja, ef þið mistu að spjallinu þá verður það komið inn á allar veitur hér eftir að þessum þætti líkur. En í þessum klukkutíma ætlum við bara fyrst og næst aðeins að kíkja á það sem gerast á deginu og hann og ýmislegt sem hefur verið að gerast á þessum degi, spila skemmtilega tónlist og hita upp fyrir vikulokin sem verða hér klukkan 11. Fáum hérna eitt gamalt og gott með Glowy og Stony. Þetta er æðislegt lag sem að heitir No More og hljóma svo.

0: Þetta er svo frábært lag. Ég hélt alltaf að þetta er alþjóðlegu smellur en ég veit ekki alveg hvernig það gekk en gott það, No More heitir það.
1: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðferðina.
2: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
2: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpin. Snickers.
1: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
2: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
3: Ingimar Eydal 90 ára, stór tónleikar í Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
4: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Úlala, opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 miljónir, takk fyrir. Lotto, leikurinn okkar.
1: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsengum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
6: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
7: Nýtt eldhús eftir máli. Fantasía og raunveruleiki renna saman á grátbroslegan hátt í nýju verki eftir Friðgeir Einarsson. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
8: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
9: Hörður Torfason fæddur 1945, 81 árs. Hörður gestur Rocklands þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
10: Ég fer um landið. Ég má ekki tala við ykkur út á götu. Ég fer í burtu, þið eruð eftir og ég þekki hvað það að lenda í einelti. Og ég mun aldrei leggja á aðra manneskju, ekki til í.
9: Rockland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rú.is og í spilaranum, rú.appinu eftir gjörgla með það í símanum og kannt að nota það.
11: Hugurinn ber mig hálfa leið og hittir bara vinna.
12: Fram og tilbaka.
13: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.
0: Já, og þá ætlum við að renna okkur í það að tjekka á því sem gerist á deginum. Og við byrjum á afmælisbarni. Hann hefði orðið 58 ára í dag, hann Jóhann Jóhannsson, tónlistarmaður og tónskáld, og hann samdi þetta lag með Páli Óskari Hjálmtýssyni á sínum tíma fyrir plötuna Deep Inside. Gaman að rifja þetta upp. Make up your mind. Hér Palli að rappa. Gott disco og mikill harmdauði Jóhann Jóhannsson. En þetta lifir.

Þið vissuð ekki að þetta hefðu þurft að heyra. Þetta var Páll Óskar Hjálmtinsson að rappa eins og ég bara eins og vindurinn. Stórkostlegt. Þetta Make Up Your Mind af plötunni Deep Inside. Og blessa sér minning Jóhanns Jóhannssonar. En þá skulum við kíkja á það sem gerist á deginum. Og það nú ýmislegt sem gerist á þessum ágæta degi. Það 19. september í dag, 260. annar dagur ársins. Þannig að það ekki nema 100 dagar eftir árinu, 103. Hvað þetta? Ótrúlegt. En árið 1667 á þessum degi þá fórst gullskipið Het Fapen van Amsterdam á Skeiðarársandi með mikinn farma gulli og dýrum steinum að talið og öll áhöfnin fórst 140 manns og það búið að gera mikla leita þessu skipi og en ekki hefur neitt fundist en þetta náttúrulega stór merkilegt mál og Skeiðarársandur tekur lengi við, það víst alveg á hreinu Blaðið Ísafold tók göngu sín á þessum degi 1874 og þetta náttúrulega for veri morgunblaðsins og síðan var við hengibró Jökulsá og Öxarfirði Jökulsá í Öxarfirði brúum var 70 metra haf á milli stólpa stöpla segi ég og þetta var árið 1905 ótrúlegt árið 1939 kom þýskur kafbátur til Reykjavíkur með þrjá slasaða menn þetta var þýski kafbáturinn U30 og þann hafði þá sökkt breska farþegaskipinu Athenia á fyrsta degi seinni heimstyrjaldarinnar og þetta mjög magnað og en þessir menn höfðu slasast þegar kafbáturinn gerði árás og brest flutningaskip vestur af Bretlandi Já, magnað Juan Perón, forseta Argentínu var steift af stóli á þessum degi 1955 það var valdarán hersins eins og venjulega á þeim slóðum og 1977 varð Jón L. Árnason heimsmeistari sveina í skák aðeins 16 ára gamall einu keppandinn sem sigraði Jón á þessu móti var Garri Kasparov en hann hafnaði í þriðasæti Ótrúlegt, maður mann nú eftir þessu 1977, mann eftir myndunum með Jón L. Árnasyni Já, gaman að því Fatlaði fór í kröfugöngu Reykjavík árið 1978, kröðust jafnréttis Það hefur ekki veitt af geggjað Tungufoss sökk á Ermarsundi en allir í áhöfninni var bjargað þetta var 1981 og hálf miljón manna sótti tónleika Simon og Garfunkel í Central Park í New York borg árið 1981 líka Ég var að heyra þætti plötuna hans Paul Simon Graceland BBC með flotta þætti það og hvað Graceland var í rauninni mikilvæg plata þegar öllu á botning kvöld þetta suður-afríska sound sem að kom þar fyrir sjónir já ég held að sé ekkert mikið hér meira til að segja ykkur frá jú, útfæra Elisabeta Drottningar fór fram fyrir nákvæmlega fjórum árum í Windsor Höll og fyrir tveimur árum Hvítabjörn var felldur í Jökulfjörðum hann var nálægt sumarhúsi þar sem kona dvaldi á Höfðaströnd látum þetta næja því sem gerast á deginum, það einhver afmælisbörn hér jú, eitthvað hérna Brian Epstein enskur athafnamaður hann átti afmæla þessum degi var fættur 1967 og Jeremy Irons leikari hann á afmæli í dag og nei fyrirgefið Brian Epstein ég að tala náttúrulega Epstein sem að var umbóðsmaður bítlana og hann sem þau dó 1967 fyrirgefið svo það sé alveg á reynu svo ég ruglið nú ekki alveg hér út allt David Seaman, enskur knassbytum hann á afmæli í dag muni eftir honum ég búin að segja hvað Jóhanni Jóhannssyni og Kieran Trippier knassbyrnumaður, hann á líka amal í dag og Hjalti Sigursson og Beta í Beta Eithors, ein af systrunum sem að fóru fyrir Íslands hönd í Eurovision, hún á líka amal í dag og ég vil ekki bara heyra lag með systrum með hækkandi sól, þetta er lagina Leilo sem systur fluttu svo dásamlega og Beta vakti mikla athygli hún fertu í dag

0: dásanlegt. Já, þetta voru systur og með hækkandi sól frábælega vel gert og beta systir fertu í dag óskum öllum afmælisbönnum til hamingju Nile Rodgers á líka afmæli, við skulum heyra í honum hér næst
1: Góðan daginn Ísland
2: Felix Bergsson fer fram og tilbaka á Rástfö
0: Já, þetta lag sem hann vinnur með Disco Bambino og söngkonunni sem ég man aldrei kvætir hérna ég agalegur með þetta segi ykkur eftir

0: Hún heitir auðvitað Sophie Alice Baxter, þessi söngkona sem leiðir þetta lag á svona mingilli snilt, en þetta auðvitað Disco Bambino og Nile Rodgers þarna saman. En Nile Rodgers á ammæli í dag, fættu 1952, hann 74 ár í dag og hefur greinlega engu gleymt og getur tekið ítalska diskoið algjörlega í nefið, algjör snilt. Og þetta lag heitir Dancing Without You.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH. Skandinavisk gæðahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8.
2: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
3: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
4: Sportrásin á Rástfjö.
5: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfjö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfjö.
6: Velkomin á Fætur.
7: Fram og tilbaka á Rástfjö.

Frábært lag frá Ellu Langley Be Her heitir það Eigum að tjekka aðeins á Dolly Parton og Kenny Rogers Þetta sent út í eterinn You can't make old friends

0: Já, þau hafa bæði safnast í feðra sinna Kenny Rogers og Dolly Parton og haldið sér gott partí þar sem þau eru en eins og þau segja, maður býr ekki til gamla vini, það bara er ekki þannig
1: Fram og tilbaka
2: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2
0: Ég klúraði aðeins Memphis Mafíunni áðan það var svo lítill tími eftir þegar Gunnar Tómas var að klára við skulum heyra annar lag með Memphis Mafíunni hér með Guðmundi Pálssyni úr vikunni og hér minnast þeir Björgvins
3: Já

Þetta er alveg dásamlega vel gert hjá þeim félögum Guðmundur Pálsson þarna og Memphis Mafian og Guðmundur Pálsson að fara að taka þátt í nýjum sjónvarpsþætti hér hjá okkur í Ríkis sjónvarpinu það verður frábært en vikulokin í dag verða mögnuð að vanda Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri Reykjanesbæjar og Karolína Helga Símonardóttir bæjarfulltrúi í Hafnarfirði ætla að ræða tækniskólan brottvísunarstöð breytingar á kosningalögum og verkfall flugvirkja í fyrsta hluta þáttanins í öðrum hluta kemur Ásthildur Lóa Þórsdóttir þingmaðurflokks fólksins Gylfi Magnússon prófessor í hagfræði og Jón Guðni Ómarsson bankastjóri Íslandsbanka og ræða bankaskattinn og annað sem því tengist og í þriðja hlutanum það formaður flugvirkjafélags Íslands Óskar Einarsson sem kemur í spjall ekki missa vikulokunum hjá honum Ingvari Þór Björnssyni hér á eftir bæði rás 1 og rás 2 og auðvitað á netinu líka Fáum eitt hérna með Taylor Swift

0: frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu snillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
2: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Áttu von á gestum? Vandaðir svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
5: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
6: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
7: Litir, já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
8: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
9: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
10: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22.-24. September í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is.
11: Nýtt eldhús eftir máli. Fantasía og raunveruleiki renna saman. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
12: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
13: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, Nano, Mega, Giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
14: Fram og tilbaka.
15: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

Já, þetta var bara, já, næst síðasta lagið í þessum þætti. Fever Dreams heitir það, þetta var Alex Warren og þetta búið hjá mér í dag. Vikulokin taka hér við eftir smástund, við erum að stilla upp fyrir það allt saman og þið getur hort á vefnum ru.is eða hlustað bæði á Rás 1 og Rás 2 á vikulokin. En þetta var þátturinn fram og tilbaka og gestur minn í dag Gunnar Tómas Kristoffersson var kvikmyndafræðingur, dásanlegt að fá hann hér í hús og ef þið mistuð af skemmtilegu spjalli þá reynið að ná því inn á einhverjum af veitunum, til dæmis á ru.is það verður allt saman komið inn þegar þessum þætti líkur en ég verð hér aftur eftir viku á mínum stað, klukkan 9 og lögat og smotni, þakka ykkur fyrir samfélgdina þessu sinni endum þetta með Markettu Irglófu og frábæri útgáfu hennar af lagi Magnúsar Eiríkssonar Vegurinn heim takk fyrir í dag og bless bless

0: Schubert og Brahms í Kammermúsiklúbnum 27. september, kammer.is. Mr. Kallagrímsson, aukasýningar í október, allra síðustu sýningar, landnámsetri Borgarnesi. Heklureitur, komið og skoði sýningar í búður á besta staði í miðborginni, klukkan 13-14 á morgun, heklureitur.is. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Feldur, Snorrabraut 56. Útsala Birgisson, parketurðir og flísar, opið til klukkan 14 í dag, Birgisson, Ármúla 8. La Prima Vera, Hörpu og Marcel húsinu. Gerfi greind í matfæla og veitingagreinum, iðan fræðslusetur. Hekla flytur í Garðabæinn, lokað á Laugaveginum í dag, sjáumst í Þorraholti á mánudaginn. Nýjar haustvörur, Laxdal Skipholti. Ólek stígvél, vasseldur regnfatnaður í smalamennskuna, KB Borgarnesi. Tengill verður á atvinnulífsýningunni í Íþróttahúsin á Sauðárkrókjum helgina, kíktu við Tengill. Bókamarkaður fiskislóð, alltaf 90% afsláttur forlagið. Þrjár hæðir af tísku hjá Hrafnildi Engjategi. Hrefnukjöt, Sælgerafélagi Kolaportinu. 20-40% af öllum gardinum, púðum, mottum og ábreiðum, Jusk. Hóka Asics New Balance hlaupaskóna færði í Sportís Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚF, klukkan 11, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Atlantshafsbandalagið fagnar samkomulagi Bandaríkjana og Danmerkur Grænland. Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti í gær samkomulagið. Talsmaður NATO sagði við Reuters að norðurslóður og norður Atlantshafið séu mikilvægir grundvallar þættir í sameiginlegu öryggi. Samkomulagið eftir að stuðla að auknu öryggi, stöðuleika og samstarfi á þessu mikilvæga svæði. Talsmaðurinn lagði jafnframt áherslu á að NATO leggi áfram sitt að mörkum til að efla öryggi á norðurslóðum. Mörg smáatriðum samningin eru enn á huldu en búist við að hann verði undirritaður á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York í Bandaríkjunum í næstu viku. Helstu bandamenn Trumps fagna samningnum. Utanríkisráðherra Danmerkur segir samningin eiga eftir að styrkja öryggi á norðurslóðum. 18 ára maður sem var áhrifamikill liðsmaður alþjóðlega netofbeldis hópsins 764 hefur verið dæmdur í 10.5 fangelsi í Svíþjóð fyrir margvísleg brot þar á meðal tilraun til manndráps, nauðgun og brot gegn tengt barnaníðsefni. 764 hópurinn hefur verið umsvifamikill allan heim undanfarin misseri.
2: 764 hópurinn herjar á börn og kúar þau til ofbeldisverka í gegnum netið. Maðurinn sem gekk undir nafninu Chai í vefsamskiptum var milli 15 og 17 ára gamall þegar hann framdi brotin að því er Aftonbladið greinir frá. Hann var einnig dæmdur til að greiða þolendum jafnverði rúmlega 20 milljóna íslenskra króna. Brotin teygja anga sína langar leiðir. Chai er meðal annars sakaður að hafa kvatt til og veitt liðsinni við tilraun til manndráps á rúmlega áttræðum manni í Þýskalandi og gróf brot gegn stúlku í Ástralíu yfir langt tímabil. Sænskur saksóknari segir málið vera fordæmisgefandi því gerandi sé dæmdur ábyrgur án þess að vera á staðnum. Málið ekki einstæmi. Bandarískur liðsmaður 764 hópsins var dæmdur í 77 ára fangelsi í ágúst fyrir ítrekuð og alvarleg brot gegn ungum stúlkum á netinu. 764 hópurinn var mikið til umfyllunar hér á landi í fyrra þegar ung íslensk stúlka steig fram og lýsti því hvernig hópurinn hefði haldið henni í heljargreipum og kúað hana til að skaða sjálfa sig.
1: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Við minnum á að hægt er að leita sér aðstoðar hjá Rauðakrossinum á 1717.is eða í síma 1717 og hjá Píata samtökunum í síman 1799. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20. Við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri er lokið.

0: Jú, komið sæl. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á vikulokin laugardaginn 19. september og samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is og í rúf appinu. Við förum víða í þætti dagsins en að venjum skulum við hefja leika á að fara yfir það helsta úr fréttum vikunar. Eldur kviknaði í toppstöðinni í Elliðaárdal á mánudagskvöld. Slökkvistarf gekk vel þó erfitt hafi reynst að finna eldsupptök vegna reyks og áætlanir starfsemi í húsinu haldast óbreyttar.
1: Eins og við sjáum að þá leggur mikinn reyk út frá húsinu sem betur fer hefur staðið aukt.
0: Þá var hart tekist á fundi samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu sama dag þar sem hækkun bankaskatts var til umfjöllunar og fjármála- og efnahagsráðherra gagnrýndi nálgun stjórnarandstöðunnar.
2: Hvað að þessu liði? Það bara ein leið til að fjármagna ríkissjóð. Ætla hún að kaupa happdrættismiða? Ég bara botna ekki í þessu.
0: Þá verkfall flugvirkja boðað á miðvikudag.
3: Þetta mjög þröng staða vegna þess að ber mikið í milli samningsaðalana.
0: Og tugir sendla sem starf fyrir Volt á Íslandi löðinu í störf.
4: They are not paid fairly. And they cannot work like that.
0: Þá búið að finna fyrirhugaðri brottvísunarstöð húsnæði á Ásbrú í Reykjanesbæ. Náu samningar stefnt á að stöðin taki til starfa 1. Desember og þriðjudaginn var fyrsta vindmyluvirkjun landsins ræst þegar Landsvirkjun tók vaðölduver í notkun.
5: Fyrir hönd eiganda Landsvirkjunar lýsi því yfir að vaðölduver tilbúið til rekstrar. Það sé vel annað.
0: Starfshópur breytingar á kosningalögum skilaði tillögum sínum í vikunni.
6: En þetta verða miklar breytingar sérstaklega fyrir íbúa í norðausturkjördæmi þar sem að þingmannafjöldin fer úr 10 í 7 og á móti þá jafnast atkvæðavægi í þessu fjölmenna suðvesturkjördæmi.
0: Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrrverandi ráðherra Flokks fólksins, fór nánar yfir úrsögn sína úr flokknum og sagði að sparkað hefði verið í sig á veikustu stundu lífsins og honum gert að segja af sér ráðherra embætti.
7: Og ég upplifi þetta ekki í neinu samhengi við það sem þannig kemur fram.
0: Og Mosfellsbær, Reykjavík og Reykjanesbær vilja byggja nýjan tækniskóla eftir að Hafnarfjarðarbær stóð ekki við skuldbindingar sínar að útvega skólanum lóð.
8: Já, ég hefði mögulega, ef maður hugsa til baka núna, Það hefði sannlega verið betra að finna annan stað í upphafi.
0: Já, það margt að ræða eftir viku sem þessa og fyrstu gesti mín eru sestir hér inn í hljóver 2 í efsta leitinu. Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri, Reykjanes bæjar og Karvina Helga Símonardóttir, framkvæmdastjóri og bæjarfulltrúi í Hafnarfirði. Velkomin.
9: Takk fyrir. Takk fyrir.
0: Byrjum bara á tækniskólanum sem við heyrðum hérna Óra Skarpíðinsson lýsa áðan. Karolína, þú ert formaður skipulags og byggingarráðs Hafnarfjarðarbæjar, ert að koma núna ný inn í bæjarpólitíkina. Hvað gerðist þannig?
9: Þetta nú bara nokkuð löng saga að segja.

0: þeir settu og þetta líka bara ákveði ábyrð þú veist, að þóra að segja bara stöðuna eins og hún og á móti þá förum við þarna bara í gott samtal og erum við góða samstarfi niðurstöðunar og ég hugsa að þetta sé bara farsælegast fyrir alla með þá stöðu sem í dag.
1: Já, en það mennum svona líta á tímalínuna þá virðist að vera að mönnum hafi svona átt að vera ljóst í hvað stendi, eða hvað?
0: Ég held að vonin hafi bara alltaf verið til staðar og það reyndu allir sitt besta alveg hérna fram að síðasta að búa að tryggja hérna hvað 85% af lóðanum sem það þurfti undir skólan og sama tíma ábyrð hlutur okkar í bæjumálunum að passa upp á eignir og fé bæjabúa okkar þannig að ég hugsa að hvenær sá tími var sem að það hefði átt að liggja fyrir var heldur bara þessi tímpunktu sem var akkurat núna að allir fengi bara tækifæri til þess að gera allt sem þeir gátu til þess að tryggja þetta.
1: Já, en talað um eignir og fé bæjabúa þá íhugar tekniskólina að krefast einhverja bóta hvernig verður brugðist við því?
0: Ég hef engar áhyggjur af því, við erum í góðu samstarfi og hérna það gott samtalan á milli Hafnarfjarðarbær, hann ekki að fara að tapa fé á þessari stöðu sem í dag, við erum þá bara í rauninu komið nýtt svæði í nýri uppbyggingu og horfandi framtíðar með það og fullt að tæki fyrir sem því fylgja en ég skila vel að það ákveðin útlagður kostnaður en þetta ekki eitthvað veruleg fjárhæð.
1: Nei, og þetta ekki einhver meiri háttar mistök hjá bænum?
0: Ég myndi ekki segja það, ekki eins og staðanir í dag, vegna sem við náðum að klára samkomlagi vel og erum að vinna vel með skólastræti.
1: Já, Vilhjálmur, hvernig við þér fundist að fylgjast með þessum svona óvæntu vendingum á mörguleiti?
2: Já, auðvitað, hérna er það svekkjandi að sjá að svona mikilvæg uppbygging tefjist eins og tækniskólin Við þurfum mikið á þessari menntun og þróun hérna tæknu innáms að halda. Þannig að auðvitað hefðu við náttúrulega kosið það að þetta hefði bara gengið eins rætt og örugglega fyrir sig og fengjum hérna öflulega tækniskóla sem fyrst. En þetta staðan og þá þurfum við bara að vinna sem best út úr því og þar finnst mér hagsmunir skólan sjálfs og nefndan að skipta mestu máli. Mm-hmm. Og því kannski stígu við inn í þetta að því að við þekkjum það bara allstafri heiminum að skólasamfélagin eru nú oft aðeins til hliðar svona og fólk mætir og fer alveg og býr á skólasæðin einhver tíma eða hérna ferðast með almenningssamgöngum og því og því fannst okkur við nú vera það nálægt að það væri alveg raunhaft að hann kæmi til okkar þar sem við erum bara með tvöfalda Reykjanesbraut á milli það er svona 20 mínútur frá staðnum sem að hann átti að byggjast upp á og það sem að við erum að bjóða og það sem að er við okkar aðstæður er kannski tvennt er það að skipulagsmálin eru bara klár lóðin tilbúin og er þetta að byrja jarðvegsvinnuna þess svona morgun ef að allir vilja það og það líka pláss fyrir nemendur íbúður og það sem kannski skiptir mestu máli að umhverfið myndi styðja svo við námið og þróun námsins og skólans þar sem að við erum þarna með alþjóða flugvöll þannig að all svona flugtengt starfsemi sem er mjög tækni og innmenntunar drefin er þarna það er mikill sjávarútvegur og vöruflutningar og allt á svæðinu þannig að all svona hafsækin, þetta er nú stýrimannaskólinni hluti að tækni skólanum, þannig að þetta getur passa svo eru nú lang flestu bílaleigu landsins þannig að ég held að sé bara hvergi heiminu jafn mikið að bílavegstæðum, sprautavegstæðum og öllum sem bílgreinar á einu svæði eins og þarna og svo eru gagnaverinn nýjasti yðnaðurinn sem kallar á þessa miklu tækni menntun og sérhæfingu sem er bæði í rafvirkjun og hérna vélfræði og vélstjórnun og öllu þessu og þau eru bara þarna hinum yfir götuna þannig að umhverfi getur eiginlega ekki verið betra fyrir skólan og það eru mjög öflugar almenningssamgöngur á milli í dag sem er svo bara hægt að þróa og ég tel að þetta sé hagkvæm uppbygging í frábæri umhverju fyrir skólan til þess að vaksa og þróa.
1: Já, og nú veistu vera barist að fá tækniskólan, það er þið hafið nefnt þennan möguleika Reykjavík og Borg sömuleiðis og síðan Mosfellsbær hefur stigið einhver formleg skref í þessa áttviljumur, hefur tekið upp síman og hringt í stjórn tækniskólans og boðið þessa lóð formlega?
2: Já. Ég er búinn sem sagt að heyra í verkefnastjóra verkefnisins sem var hérna búinn að starfa og stýra þessu verkefni síðsliðin 2 ár og upplýst hann þessi hvað við höfum fram að bjóða og að við viljum og óska eftir að við viljum fá að taka samtalið áfram allan ekki verið útilokuð strax

0: og við vitum það alveg að fókusin er strax á höfuðborgarsvæðið og annað slíkt en ef við bara horfum á hvernig skólar þróast í heimininum að þá er það ekki alltaf það skynsamlegast að tróða um einhversa bara út á staðsetningun en ekki hugsa um annað í umhverjunni hvernig skólinu á að geta þróað á vaxið og það að geta stækkað þar sem er svona fjölbreytt hérna tækni og innmennt starfsemi í umhverfinu plus það að hafa nægt pláss fyrir þá stúdentagarða og annars líkt á sömu lóðinni með annari vestlun og þjónustu svona örstutt hvort heldur þú að nemendur að hafna fyrir sér fljótari til Reykjanesbæjar í skólan eftir tvöfaldur Reykjanesbrauti eða gegnum stoppbrautir höfuðborgarsvæðins í skólasáttal
1: Það er spurning Hvernig var hljóðið hinum megin á línunni? Var vel tekið þessa hugmyndina?
0: Já, þau þökkuðu bara vel fyrir áhann og voru algjörlega til að taka spjallið og annað það en ég bara heyri það ekki bara því, bara almennt að auðvitað er höfuðborgarsvæðið það sem er númer eitt í skoðun og við skiljum það alveg en okkur finnst bara hagsmunni skólan skipta mestu máli og við trúum því að við bjóðum umhverfi sem er skólanum fyrir bestu.
1: Já.
0: Og ekki líka síst út á hraðunum, bara hagkvæmni uppbyggingarinn, að því við höfum nægt land, það er, landið er aðeins þrengra það hér og skiplasmálin taka bara lengri tíma hér á höfuðborgarsvæðinu og það er vita, en skiplasmálin er tilbúin hjá okkur.
1: Já, taldum skipulag og umferð, Karolína, þá var það nefnt þegar það stemdi það að tækniskólan ætti að vera þarna á höfninni. Hafnarfjörður það er mikil uppbygging, Hafnarfjörður aftur á móti svona... Nokkuð aftarlega getum við sagt, það kemur að samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins, fólk hafði miklar áhyggjur á því að þetta myndi myndast miklar umferða teppur. Ég meina, hvað núna af ykkar hálfu, hvað verður á þessu svæði?
2: Við erum ekkert byrjað að tala um það.
1: Nei.
2: Og það er bara samtal sem við þurfum að taka, held ég bara öll saman á Hafnfirðingar. Það eru mikil tækifæri í uppbyggingu þarna. Við erum núna búin að vera í fasa að skipuleggja hlut af Flensborgarsvæðinu, hann að við strandgötuna. Og ég trúi því að í framtíðinu verði þetta bara eitt flottasta bæjarstæði á Íslandi, ef við gerum þetta vel.
1: Já, og vonum það. En talda um uppbyggingu, það var svona eitt og annað sem eitthvað snertir í vikunum, með langaði eins að ræða hérna brottvísunastöðuna. Það var fundin staðsetning fyrir þessa brottvísunastöð sem svona, tölvara deilur hafa verið á Ásbrú, Klettatröð 8. Vilhjálmur, þú varst að gaggrína samráðsleysi í vikunni. Er þetta ekki endanleg staðsetning eins og þú sér það?
0: Nei, það er margt eftir að gerast í þessu máli. Ég vil byrja að segja það. Það er kannski tvennt sem ég vil byrja á að segja. Að brottvísunastöð er loka úrræði sem er gríðarlega mikilvægt að komist á lagina til þess að takast á við þann hælisleitenda vanda sem við höfum átt við, sem við hefum nú náð skoður árangur í, en þetta er svona loka hnykkurinn til þess að ná betri tökum á þeim málaflokki og Alþingi Íslendinga hefur samþykkt það að hann ætti að vera í okkar samfélagi þess að nálægt
1: flugvöllunum. En þú þekkir þetta sé nálægt íbúðabyggð.
0: En við höfum gert skýra kröfum það að við viljum ekki hafa þetta nálægt íbúðabyggð og varðandi þetta samráðsleysi að þá vil ég bara segja það að það á við til dagsins í dag og það sem undan við gengið að stjórnvöld hafa ekki verið góðu samtali og samráði við svæðið varðandi hvernig hefur verið leikt heilu íbúarhúsin hérna undir hælisleitendur og annað og það er það sem að við bara óskum strax eftir þessum tímabúnti að verða ekki með þetta. Og dómsmálaráðuneyti hefur alveg gefið góð fyrirheit það að þau munu vanda sig í þessu ferli, þau fara þarna í opið útboð og þetta er sá kostur sem að þeim þótti físilegastur og þau munu byrja að skoða en þau eru búin að lofa svo bara í framhaldinu góðu samráði og samtali við okkur, þar sem við munum geta komið skýrt á framfæri okkar sjónarmiðum og hverjir okkar hagsmunir eru og hvernig bara samfélagið er búið að hérna þurfa að þola ýmislegt í þessu.
1: En þú ætlar ekki að leggjast strax gegn þessari staðsetningu á þeim forsendum að þetta sé nálægt íbúðabyggð?
0: Við höldum bara alveg hérna mjög fast í okkar skoðun að við viljum að öll þessi úrræði sem eru einhverju leiti opin eða annars slíkt síða fari en loku úrræði í okkar samfélagi erum við tilbúin til samtalsum og hérna og alþingi líka búin að samþykja að þannig eigi það að vera og hérna og þau þurfa þá bara að koma til okkur núna víst, hver er nákvæmlega útfærsla og hvernig er þetta er, af hverju velja þessa staðsetningu, hvað aðra staðsetningu voru í boði og við höfum alltaf vilja að þetta sé sem næst flugvillinum sjálfum.
1: Mm-hmm. Karolína, hvernig sló þetta þig? Þetta kannski svona stærri spurning samskipti sveitarfélaga og ríki sem svona sveitarstuna fólk ræðir mjög reglum.
2: Já, ég skil vel Reykjanesbæja að vilja fá að vera með í samtali þú veist, eigið landsvæði og það oft eins og hérna, og vilja nú kannski kannast við að maður nefnir það ofta við höfum skipulagsvaldið yfir okkar eigið hérna sveitarfélagi en á sama tíma þá skil ég ríkið að það er líka að leita leiða til þess að finna þessari stöð bara góðan farveg og þarna er rými og húsnæði sem að gæti passa vel við og það er mikilvægt að þessi fari í þessi vinnu og hún sem gerð vel og líka bara fyrir þá einstaklingar sem munu þurfa að vera vistaðarna að við séum að fara að bjóða upp á þetta úrræði og þetta er í rauninni alltaf strax miklu mannúðlegra heldur en að þurfa að vista einstaklinga í fangelsum þannig að ég trúi því að og ég veit að hérna, það verði gott samtalið á milli en einhvers þar þarf boltinn alltaf að byrja og það er kannski líka okkar í sveitafélagunum að það er að íta við samtalinu, láta vita af okkur við eigum það líka alveg til sjálfa að gleyma því að tala saman á milli sveitafélaga og þetta er bara svona heimitt, þetta er klassíski bolti það sem að þarf alltaf að vera að minna á gott samtal og samstarf
1: Mér langar að ræða annað sem gerist í vikunni það er tillögu starfshóps endurskoðun kostningakerfisins, starfshópurinn vill þarna Já, fjölga jöfnarsætum til að jafna vægi atkvæða aðeins og að fjölga þingmönnum, það lagt til að þingsæti verið fært þarna af Norðurlandi á höfuðborgarsvæðið, þingmönnum Norðausturkjördæmis, fækkar um 3 og þingmönnum Norðvesturkjördæmis 1 ef þess að tilhuga starfshóps endurskoðun ná fram að ganga. Á móti fjölgar þingmönnum í kraganum 4. Karolína, þú ert í Viðreisn og þetta hefur verið svona baráttumál flokksins í nokkuð tíma að rétta af þetta kerfi eins og þið hafi orðað það. Hvernig líst þér á þessa tillögur?
2: Mér finnst þetta mikilvægt og það mikilvægt að stíga þetta skref í að jafna atkvæðarétt allra Íslendinga. Í dag eru, hvað er þetta, 7 eða 9 jöfnunarsæti og það er verið leggt til að vera 27 jöfnunarsæti. Og við horfum bara í kostningatölinu 2004 og það var á bakvið sko hvert atkvæði á þingmanns utan landis og þessu segjum bara norðvestu kjördæmi að það var í kringum held ég 3000 og eitthvað atkvæði að meðan að fyrir þingmanni suðvestu kjördæmi var þetta í kringum 6000 atkvæði þannig að það er ekki jöfnur þarna og það er skiptir máli einmitt að hérna, virkilega skoða þetta vegna þess að atkvæði höfuðborga búa á ekkert að vega minna heldur en atkvæði einstaklinga sem eru utan landi en útfærslan eins og starfsöfnir leggur þetta upp er held ég bara ágættis svona byrjun að skref í þessu við þurfum bara að fara svona hófart að stað og átt okkur á því hvernig að virka best fyrir okkur en að mínu mati hugsa ég að þetta sé besta tillagan sem að kemur það fram til þess að byrja að jafna atkvæðréttin
1: Við höfum sumin álka setja á svona tölfræðalegum, starffræðalegum grunni en aðri segja að þetta sé bara pólitísk ákvörun og félagsleg ákvörun líka hvernig við ætlum að gefa þetta vægi atkvæða. Þú ert auðvitað í suður kjördæmi, það er ekki breyting þar á ef þetta er fram að ganga en hvað segir þú?
0: Já, sko, mér finnst þetta að vera aðeins starra og dýpra mál heldur en þessi til á. Ég tek nú bara undir með Loga Einarssyni vini mínum. Að þetta nú bara tillaga nefndar út í bæ og ber allt með sér í því að þarna er einmitt einhverju starffræðingar búin að bara fara því mark með að jafna atkvæðavægið og gera það eins svona fljótlega, svona einfaldans það hann hátt eins og hægt er.
1: Þetta eru nú ekki bara starffræðingar.
0: Já, stjórnmálafræðingar. Og hérna, en þetta er svo þröng tillaga. Og ég hef sagt það alveg, ég hef ekkit alveg gert neina atvöðsendu við tökum umræðan og finnum leið til þess að jafna atkvæðavægið einhverju leiti en við þurfum að vita hver er samt tilgangurinn með lýðræðinu að það er að sem flestir hafi rödd og sem flest sjónarmið komi að borðinu og það er mikilvægt og ég hef nú bara upplifað það á mörgum hérna málum að þegar einhverju sem við byrði það bara skiptir öllu málu varandi ákvarðanatökuna Og því er mikilvægt að hvert svæði. Þess vegna finnst mér að ef það á eitthvað að jafna atkvæðavægið, að þá verðum við að minnka kjördæmin aftur. Og hvort sem við jöfnum atkvæðavægið ekki, þá verðum við að minnka kjördæmin. Og ég get alveg séð fyrir mér að Austurland getur alveg fækkað í norðaustur kjördæmi þingmönunum ef að Austurland er tryggð þingmaður í gegnum minna kjördæmi þannig að þeir þurfi ekki alltaf að keppu akureyri þingsætin og annars slíkt og ég hef bara fundið það að eftir að kjördæmin eru svona stór það hluta því hvað stjórnmálin hafa færst lengra frá fólkinu í landinu og traustið minkað að því að þau eru hann svo stór kjördæmin að það ekki mikil tenging á milli íbúa og þingmanna þetta finnst mér risa atriði sem verður að skoða og svo megum við ekki gleyma hinu að öll ráðuneytin, stjórnsýslan, alþingi, 80% íbúanum eru hérna milli Hvítáanna að það var mjög hættulegt að vera að draga þú vægi þingmannana sem eru dreifðir út um landi það bara eins og Bandaríkin gerir þetta það nú engin þingmenn í Washington sko. Þannig að við þurfum líka að taka það með inn í reikningin og ég bara ítreka það að maður hefur svo oft á svo margan hátt hvort sem að sé þeir sem að reka opamennin stofnanir út á landi í kjördamunum ef að við komum til býr ekki á svæðinu, það hefur áhrif ég fann það nú bara varandi Grindavík og allar ákvarðaninni sem voru teknar þar, það var bara mikill munur ákvarðanir svo teknar gagvart okkur nálagt Grindavík eða þeim sem voru teknar hér á höfuborgarsvæðinu þannig að staðsetning skiptir gríðalamáli og það skiptir líka máli í umræðunum tækniskólan sem vorum í áðan þú verður að upplifa umhverfi sem þú ert að vinna fyrir og það gerur ekki með að færa alla þingmanninu hingað á suðvesturhorninu
1: Karolína, þetta er flókimál að mörgu leiti að ætla að breyta kosningalögum Hvað segir þú hvað þetta varðar? Bæði hvað varðar það að hér eru þetta stóra stofnanir á höfuborgarsvæðinu alþingi og stærstu fjölmjölnir og annars slíkt, ég minna þarf ekki að taka mið af fleiri þáttum en einfaldlega að reikna þetta út þannig að þetta séum sem jafnast eða hvað?
2: Sko, í mínum hefur þetta bara sikkert verkefni það er hérna jafna kostingavægi og svo byggðast þetta annars vegar og það er kannski líka og ég utan að, ég sem þetta ég ólst upp á vesturðum, það sem að hérna í samfélagi sem að bara konaði niður hægt á rólu og bara að flottu bæja búum og fólki þar eru búið að byggja samfélagi upp aftur, en það er byggðast þetta mál og það er bara eins og viljum er að tala að það þarf að líka fara að endur sko það þarf ekki öll þjónust að vera á höfuborgarsvæðinu og við þurfum ekki alltaf að horfa sko í kjarnan að það sé einhvern veginn eina svarið algjörlega samanlega því en það þarf líka að vera raunsætt hvernig ætlum við þá að færa okkur út og ég var að mynda ræði við viljum bara hérna áður en að hérna fyrir framan eða fyrir utan bara dæmi um Reykjanesbrautina að Reykjanesbrautin er ekki enga mál höfuborgarbúa Reykjanesbrautin er bara okkar hafbrauta, okkar alþjóðaflugvelli og annars slíkt, þetta er líka bara samtal sem við þurfum að fara að taka á stærra plani
1: Tíminn er að hlaupa hérna frá okkur með langað að spyrja þig svona rétt í lokin Vilhjálmur vegna þess að það stefnir í verkfall flugverkja núna í næstu viku Reykjanesbrautin þetta byggir mjög á þjónustu við flugvellin og starfseminni þar Hvernig lítið þú að það mál?
0: Það er bara graf alvarlegt mál fyrir allt samfélagið að kjaraviðræður þurfi alltaf að lenda í því að hérna til þess að einhverjar komist ykkur lausn í kjaraviðræður fyrir hérna einstaka hópa að það sé hægt að valda svona miklum skaða fyrir mörgum sem að hafa enga aðkomu að deilunni og það er bara mjög alvarlegt mál og Við þurfum að finna eitthvað betra vinnumarkaðsmódel svo til að koma í veg fyrir þetta. Ég bara miklar áhyggjur af þessu og það alveg rétt að við erum mjög viðkvæm fyrir því sem að gerist á flugvillinum og því erum við á fullu í því núna að fjölga atvinnutækifærinum og mikil atvinnuuppbygging framundan. En þetta verkfall getur haft áhrif á suma þeirra uppbyggingu og þannig að verðmæta tap samfélagsins sem eru miklu meira heldur á nokkuð tíman hérna launahækkanir viðkomandi stjættar munu hérna kosta en ef að laun er ekki ábyrg hérna ábyrgt samtal launahækkanir einstakar stjættar þá getur það líka ekki haft mjög dýrar afleiðingar fyrir samfélagið allt
1: Ræðum við flugverkja hér á eftir en komist ekki lengra með ykkur í þetta skiptið. Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar og Karolína Helga Símonardóttir, framkvæmdastjóri og bæjarfulltrúi í Hafnarfirði. Bestu þakki fyrir komuna í morgunúttarpið, nei ekki morgunúttarpið, þar var ég hér áður en þetta er vist vikulokin núna. Bestu þakki.
2: Takk fyrir.
3: Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. oktober.
4: Í þetta sinn á Selfossi.
3: Sunnlendingar eru því sérstaklega kvattir til að taka þátt.
4: Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar.
5: Hvernig hljómar rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun? og 500.000 krónar styrk frá Orkusjóði. Kondu og tryggðu þeir nýjan rafbíl með læri útborgun og greiðslubyrði. BL Safaröða. Við bjóðum stórum sem smáum fyrirtækjum að tilheyra fyrirtækjaþjónustu okkar. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
7: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
7: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
6: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
7: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
8: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
9: Úlala, Opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 miljónir. Takk fyrir Lotto. Leikurinn okkar.
10: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
1: Jú, höldum áfram með vikulokin hér á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar ruv.is. Vorum að kveða sveitarstjórna fólk rættu um mögulegar breytingar á kostningalögum, brottvísunarstöð, baráttunum tækniskólan, en ætlum núna næst að ræða bankaskattin sem hækkar 6 miljardar samkvæmt fjárlaga frumvarpinu. Og það var svona hart tekist á að vera líflegar umræður þessi mál á fundi samtaka fyrirtækja í fjármála þjónustu í vikunni. Og það margt að ræða sem þessu tengist. Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri Íslandsbankar, hinga kominn Ásthildur Lóa Þórsdóttir, þingmaður Flokks fólksins og nefndarmaður í efnahags- og viðskiptanefnd og Gylfi Magnússon, prófessor sömuleiðis. Góðan daginn.
11: Góðan daginn.
1: Sko, það þess að vera að hækka sértakan skatt á skuldir fjármálafyrirtækja með það að markmið að auka tekjur ríkisins af starfsemi þeirra 6 miljarða. Ástildur ríkið ætlar að sækja tekjur til að skila afgangi á ríkissjóði. Mm-hmm. Hvers vegna þarna?
11: Mér finnst það nú bara að blasa við að ég held að sé nú alltaf til breiðari bjöki þjóðfélaginu heldur en bankarnir sem að hafa hagnast alveg gríðarlega á undanförnum árum. Hagnaður þeirra þessar þriggja banka var 88 miljardar 24 og 94 miljardar á síðasta ári, þetta eru 182 miljardar og með við 400.000 manna samfélag þá gerir þetta 455.000 krónur á hvert einasta mannsbarn á Íslandi eða 2 miljónir á fjórum manna fjölskyldu og ég held að þetta sé bara, þetta bara blasi við að þarna sé hægt að sækja eitthvað og meðan að fjölskyldunar eiga í rauninni bara lítið bór fyrir báru meðan annars út af því hversu mikið af þeirra fer í vaxtagreiðslu til bankana.
1: Mm. Jón Guðni, hvaða áhrif hefur þessi hækkun á þinn banka? Það alveg ljóst vera auðvitað grundvallar spurning í þessu öllu saman? Það alveg ljóst að þínum að þessi hækkun muni bitna á viðskiptavinum bankans?
12: Ég held að þessi hækkun hafi áhrif náttúrulega bæði á hluthafa og viðskiptavini eins og svona skattar almennt. Þarna erum við að horfa til þess náttúrulega að vera að skerða samkeppnishæfi bankana til lengri tíma. Þekki að við Írland hefur mjög lengi haft mjög lága skatta til að laða að hérna, erlenda fjárfestingu. Í Frakklandi hefur vinnumarkaðsmódal gert það verkum að hérna, hægvöxtu þar búin að vera miklu minni enn til þessi í Bandaríkjunum og Íslandi á síðustu 25 árin. Þannig að hvernig sko, umhverju fyrirtækjum er búið til lengri tíma skiptir verulegu máli. Það að hækka bankaskatt núna ekki eitthvað sem að hérna, veldur því að, hérna, að bankarnir hætta að lána á morgun og hérna, það verið einhver stór skaði til skemmri tíma. En það ætla að vera með, sko, fara úr því að vera með 5 sinnum hærri skatta að banka á Íslandi, heldur við nágrannlöndunum, í 7 sinnum hærri. Það til lengri tíma mun hafa veruleg áhrif á samkeppnisstöðuna og hafa áhrif náttúrulega bæði á bankana sjálfa og bara möguleika þeirra til að vaxa og náttúrulega stýðja við hagkerfið.
1: Mm-hmm. En sko fólk auðvitað horfir á þennan mikla hagnað, sér þessar stóru tölur, lítur á arðsemi sem er umfram kröfur og fleira, ég meina þeir hljótið að ráða við að borga meira í sértækan skatt eða hvað, á þess að það fara að bitna verulega á neytendum.
12: Já, ég segi, til skemmri tíma litið þá bankarnir standa vel og geta hérna greitt aðeins hærri skatta allir skemmri tíma litið, en til lengri tíma litið þá gengur ekki að vera með 5-7 sinnum hærri skatta en samkeppnisaðilar í útlöndum Og það sem við bendum líka á að það aðdeilsvert að við náttúrulega erum að það óvilegt á Íslandi að lífeyrissjóðir, þeir eru líka mjög aktíf til húsnæðislána markaði og það ekki verið að skattleggja þá með sama hætti og sumir viðskiptavinir, þeir sækja í bankana og aðri lífeyrissjóði og við höfum séð að það er heldur efnaminna fólk sem að hérna, sækir í bankana. Þannig sjálf sem má segja, það verið að veita að það sömu vöruna og sumir eru skattlaðir en aðrir ekki. Og það bitnar á þeim náttúrulega sem að hérna, taka lán í bönkun.
1: Mm. Þú nefndir hérna til lengri og skemmri tíma. Til skemmri tíma mun þetta hafa áhrif á vaxta og þjónustukjör hjá bankanum?
12: Það getur gert það. Það náttúrulega hérna, kemur bara ljós. Fyrsta lagi eftir að sjá nákvæmlega útfæsluna á skattinum og, hérna, og hvernig hann kemur til. Og það eitthvað sem við þurfum að ræða í fjármálaráðherra hvort það sé hægt að hanna þetta þannig að það veldi minni skaða. Og bankarnir eru kannski óvenjulegir því að leiti að hérna auðvitað skatta ekki mjólk út í búð. Það það eitthvað sem að virka bara og getur breytt bara dag fyrir degi. En bankarnir eru að lána til 25 ára, ofta tíðum og jafnvel lengra. Og vextir fastir allan í 5 ár, þannig að eitthvað sem gert núna, það hefur áhrif til hans í langs tíma.
1: Mm. Gylfi, hvað segir þú? Hvernig standa íslensku bankarnir með tilliti til þessa? Er þetta vænleg leið að hækka bankaskatt í árferði sem þessu?
13: Já, sko... Það þetta að færa bæði rök með og móti. Svona, almennt talað þetta nú samt frekar skrítin skattlagning að skattleggja skuldir fyrirtækja eða banka í þessu tilfelli. Yfirleitt eru nú skattar lagðir á hagnað
1: Já.
13: Eða laun eða eitthvað slíkt. Sko.
1: Þetta svona þrýhlega skattur í bankakerfinu.
13: Jú, það Já. Er náttúrulega líka sérstakur tekið skattur á banka og alltaf mál hvort að útfærslan hefði verið betri ef hann hefði verið hækkaði fyrst menn mildu og annað borð verið með meiri álögur á bankana þetta reyndar ekkit rosalega há prósenta sem að verið er að leggja eða hækka þetta er eitthvað stærkra en eitt prómil þannig að þó að vaxta munur hækki eitthvað pínlítið útlandsvextir hækki og innlandsvextir og fjármögnun lækki að þá er þetta engin kollsteypa fyrir fjármálakerfið en þetta er óneitanlega svona frekar skrítin skattur hann á sér náttúrulega uppruna í hruninu og var þá lagður á og var nú kannski fyrst og fremst hugsaður sem skattur á þrotabú og það er allt saman löngu búið en eftir stendur þessi skattur sem er á starfandi banka og er nú kannski svolítið skrítin
1: Þið finnst það skrítin skattur en það er að heyra þér að þú ert ekki endilega mótfallin því að þessi farið í einhverja aukna skattlagningu á bankakerfið en þið þykir sérstætt að það sé á skuldahliðinni eða hvað?
13: Já, ég held að svo útfærsla hafi verið barnsins tíma og sé kannski ekki svo besta núna. Það er svo annað mál hvort að skattleggja í atvinnugreinar misjaflega að þurfa að vera einhver góð rök fyrir því. Við skattleggjum tóbak og áfengi og eldsneyti út af mengun og slíkum hlutum. Það er ekki alveg sömu rök fyrir því að skattleggja banka. Það er svona kannski frekar veikur rök að bankarnir hagnist mikið og þessna í að skattleggja þá hlutfærslega meir en aðra en
1: lögðu að virka
13: það í pólitíkinni.
1: Akkur er það veikur rök?
13: Já, það er nú yfirleitt bara þannig að tekjuskattur er lagður á fyrirtæki hlutfærslega í hlutfalli við hagnað en ekki þannig að þessi hærri prósenta á þá sem að hagnast mest þannig að það er nú svona kannski frekar veikur rök að því er mér finnst En pólitískt er það ábyggilega ágætt rök og virka í almannumræðinni.
1: Já, hallalaus fjárlög og þetta er svona liður í því að ná því fram ástildur en maður spyrir sig, það er þessi grunnspurning hvort að þessir auknu skattar á bankakerfi leiðlega þessa að neytandinn bara sitja eftir á ennveri staðin áður?
11: Nei, það á ekki að gera það. Það er nú ýmislegt sem ég langar til þess að segja, en það með okkur að minna á bankaskatturinn hann fer upp í 0,25%. Hann er ekki eins og 0,3%, 0,24%, ef ég maður rétt. Og hérna, því að tala að þessi vera skattleggja skuldir bankana, ég veit ekki hvort að hinn almenni hlustandi gerir sig grein fyrir því að skuldir bankana eru innlánin sem er inn í bankana. Mm. Það eru skuldirnar. Og að tala að bankarnir eru hugsanlega hætt að lána, það er þannig sem að bankarnir búa til peninga með því að lána, þannig að þeir eru ekki að fara að hætt að lána, það er alveg á hreinu. Annað sem er alveg á hreinu er að þegar að bankaskatturinn var lækkaður, þá skilaði það sér á engan hátt til neytanda. Þannig að hérna og það bara sýnir skýrsla starfshóps menningar og viðskiptaráðherra frá 2023 algjörlega fram á að það skilaði sér ekki til neytanda. á nokkurn einasta hátt. Þannig að ég sko bara hafna því að bankarnir þurfi að láta þetta fara á neytendur. Ég tel að við séum með ráð, við erum með samkeppniseftirlit og annað, við eigum að geta fylst með því að bankarnir velti ekki þessum pínulitla aukna kostnaði sem að er mun minna hlutfall fyrir þá heldur en nokkur tíman þar sem heimilin eru að fá á sig. Mm. Og að tala sem sagt, hérna, að þú veist, jú, þessi hagnast mikið og hvort að ég seti á mismunandi meira á eina atvinnugrein heldur en aðra, bankarnir eru að fá bara fyrir heimilina til sín í bílförmum. Og þau hafa ekkit val, þau geta ekki valið, skulduheimili geta ekki valið, hvort að þau versli við bankana. Þau getu gert það með ýmislegt annað í verðbólgu, þau getu hagrætt í matareinkaupum og annað, þannig að það betra fyrir heimilin í rauninni að hafa smá verðbólgu, heldur en að borga 200-300 krónur aukalega á mánuði til þess að verja þau gegn 10% verðbólgu sem að hæstalegi kannski er að kosta 50 krónur aukalega á mánuði. Mm. Þannig að sko, þú veist, og við skulum ekkit gleyma því að þegar að vextir eru í 8,75% eins og núna, að þá meða við 50 miljón krónur lán, þá er heimili að borga 4,4 miljónir á ári í staðin fyrir að vera að borga 2 miljónir á ári. Og þetta eru, annars vegar, þetta eru 365.000, en ef að vexti var 4% sem ég var að miða við, þá væru þau að borga 2 miljónir á ári og 167.000 á mánuði. Þetta er ekkert smá. Mm. Þarna er ekkert borð fyrir báru, en það er, það hlýtur að vera hjá bönkunum og mér finnst ótrúlegt að það sé verið actually að fyrir ekki slettuna að væla yfir þessu svo ég bara segi það.
1: Jó, Guðni, dveljum aðeins við þessa skýrslu sem sko síðasta ríkisstjórn lætur gera stöðu bankakerfisins þar var svona verið að kanna eitt og annað hvað tengi stöðu bankana og eitt og annað jákvætti þeirri skýrslu en það kom líka fram í þeirri skýrslu að rekstrakostnaði bankana hefur lækkað afkoma batna en vaxtamunur haldist því sem næst óbreyttur og þegar þessi sérstaki skattur var lækkaður í koronavírufaraldrinum 2020 þá hafi viðskiptavinir í raun ekki notið góðs af því. Er ekki vonlaust að vera þá núna að nefna neytendur einhvern veginn máli þínu til stuðnings ef þetta er staðan?
12: Þetta er bara alls ekki
1: rétt. Þetta er sagan.
12: Já, þetta er bara alls ekki rétt. Ef við skoðum sett vaxtamun á móti innlán og útlána, þá hefur hann einmitt minkað frá því að COVID var. Hins vegar hefur heildar vaxtamunur ekki minkað og það er vegna þess að bara vaxtastigið er hærra. Og bankarnir eru með mikið eigi fé sem er ekki, hérna, sem er ekki vaxtaberandi og það er svona bara við herra vaxtastig og þá hækkar aðeins vaxtamunurinn en munur sem þetta á innlánum útlánum hefur einmitt minkað þannig að bankarnir hafa verið að skila þessu til neytenda og yfir síðustu 10-15 ár hafa bankarnir einmitt gert alveg gríðalega í því að auka skilvirkni, að minka kostnað, fjárfesta mjög mikið til þess að hérna, og þessum er búið að fækka sko, starfsmunum í bankakerfinu allverulega.
1: Mm, og hafa neytendur fundið fyrir því, nóttu góðs að því?
12: Já, heldur betur. Það, hérna, það skila sig til neytenda og endanum og, hérna, og þetta er eitthvað sem gerist yfir lengri tíma. Þannig að við sjáum það, meina, ef að, sko, ætlum við sjá, hérna, getum satt beinum fyrir okkur, við erum búin að fækka 50% starfsmunum á 15 árum. Ef að hérna, þessi starfsmenn væri allir ennþá í bankakerfinu, þá væri klálega vaxtamunur hærri og gjöld hærri.
1: Mm-hmm. Ástöldu, þú vildir
11: Já, hoppa þess að nýða? Já, bara sko samkvæmt þessari skýrslu að þá var vaxtamunurinn nánast óbreyttur fyrir og eftir þessa lækkun og hann var aðeins, og hann minkaði aðeins 0,1%. Það bara breytir ekki því að þetta skilaði sér bara ekki og það er bara niðurstaða skýrslunar þetta skilaði sér ekki til neytenda og neytendur hafa alveg fundið það á eigin skinni bara með því að hérna, hvernig þjónustugjöld og annað hafa hækkað sem eru samt sem áður svo að það sé sagt smámunir með að við vextina sem við erum
12: að það er að fá þetta grípin þjónustugjöld í okkur hafa síðustu svona þrjú árin hækkað um cirka 3% langt undir verðbólgu sum gjöld hafa verið felld niður og hérna, til dæmis gengismunur og fleira hefur lækkað Þannig að það er alls ekki rétt að við höfum verið að hækka þessi gjöld og einmitt langt undir verðbólgu síðustu árin.
1: Mm. Gylfi, sko fáum prófessorina hérna aftur inn í þetta því að hér er tölvöld vísað og reglulega þegar rættur bankaskatt og fleira þá vísaði þessa skýrslu sem að gera þannig 2023 og hvernig bankaskatturinn hafði áhrif þá þegar það var lækkað í koronaveiru faraldrinum. Engu tilstöðu þetta að vaxtakjör hér eru ekki í samræmi við það sem þekkist í nágranna ríkjum. Hvað segir þú um söguna sem þessu tengist og þessa skýrslu sem gerð var hér fyrir ég bara fáeinum árum því að þá var ráð þeirra að opna það að setja á auka skattheimtu?
13: Já, sko, það var nátt að tala söguna klukktímum saman en svona mjög einföldu mynd af sögunni er að við höfum þetta verið með síðustu áratugi herri vexti hér og eitthvað herri vaxtamun heldur en í nágrannalöndunum og herri vextir eru náttúrulega afleiðing af því að vera með okkar eigin mynt sem er óstöðu og veik eins og við þekkjum en herri vaxtamunur ræðist af því að það er svona frekar lítil samkeppni, það er eiginlega engin erlend samkeppni og það eru fáur bankar hérna heima og þeir eru nú svona í smærri kantinu það þeir njóta ekki sömu hagkvæmni stórrekstarar eins og bankar þó ekki sé litið nefnum bara til Norrlandana og þetta er nú bara það sem við búum við meðan við erum okkar einn mynd og verðum áfram fyrir sjálflega næsta árin eins og komið ljós í kosningunni í síðasta mánu þannig að þessu verður ekki breytt en það er raun og veru sko vegna þess að þessi bankamarkaður er svona einangraður, það er engin erlendir bankar sem eru að reyna að stunda viðskipti í krónum eða bjóða smásölu þjónustu hérna sem er hægt fyrir stjórnvöld að leggja sérstakan skatta á íslenska banka vegna þess að það gerir þá kannski ekki samkeppnishæfa við erlenda banka en það skiptir raun og veru engu máli því að þeir eru ekki að keppa við erlenda banka um viðskipti í krónum, það er einhver samkeppni um viðskipti í erlendri mynt en ekki í krónum. Eina samkeppnin sem er eiga við önnur en innbyrðis, milli banka er við lífeyriskerfið og það eru óneitanlega dálítið skrítið að bankarnir keppi fasteignalán með tölvert erfiðari aðstöðu heldur en lífeyrissjóðunni vegna þess að þessi bankaskattur er ekki lagður á lífeyrissjóðuna.
12: Gilvi tala hérna krónu, ég er náskjóttinn, að við náttúrulega erum í samkeppni erlenda banka í erlendri mynd og þar eru stærstu fyrirtækjum í Íslandi fá lán hjá erlendu bönkum á stóru leiti og þar einmitt eru fimmfalt lægri skattar og minni eiginfjárbyrði líka þannig að það er samkeppnisstaðan mjög erfið en minni fyrirtækin hérna á Íslandi að þau eiga erfiðara, þá er það ekki þjónustu hjá erlendu bönkum, þannig að þau lenda í skattbyrni, en stærri fyrirtækin sleppa við hana.
1: Já, en sko þú áttaði á verkefni stjórnvalda einhvern veginn að ná þessu hallaleysi hefur skilning á þessum aðgerðum núna og myndur þú sínaði meiri skilning að þetta væri sett einhvað ákvæði bara það að þetta væri tímabundin skattheimta?
12: Já, ég held að það myndi hjálpa, það er alltaf eitthvað að tala með þessi kvalreika skattur og eitthvað leiti út að þessi há verðbólga þannig að það er eitthvað sem myndi hjálpa klálega og sérstaklega eins og við segjum, bankarnir er að lána til 5 og upp í 25 ára þannig að það er þessi hortið skemmur tíma hvað þetta var, sem myndi klálega hjálpa. Ég skil náttúrulega verkefnið mjög vel, þetta er langtíma verkefnið eins og það þarf að horfa þá líka bara hvernig þetta auka skilvirknina heilt yfir í hinu opinbera kerfi. Eins og það er bankakerfið búið að fókusa mikið á það að fjárfesta og auka skilvirkni og ég held að það sé mikil tækifæri þar hjá hinu opinbera líka.
1: Ástæðu, hvað segir þú?
11: Já, mér finnst nú í sjálfu sér engin ástæði til að minni fyrirtæki sem ekki geta farið í erlenda banka þurfi að lenda í skattheimtu sem er á bankana vegna þess að það bara er þessi bankarnir standa gríðarlega vel, það er alveg greinilegt og mér finnst bara út af þessu sem að líka kemur fram í skýrslunni að þar semst að arðsemi eiginfjár jókst úr 6,1% ára 2018 í 10,1% ára 2022 eftir að búið er að lækka hérna semst að bankaskattin og arðsemin jókst hérna semst að ávinningur eigandarekstunni jókst bara gríðarlega á því tíma.
12: Já, vaxtastigi fór 1% upp í 8%.
11: Já, bara æðislegt að það hafi einhvern tíma gerst og hérna, sem sagt, og svo bara að meðal arðsemi íslensku bankana meðal við norræna banka var 10,7% árið 2022 samanborið við 9,6% á norrænum bönkum að sambarlega starf. Ég meina, þú veist, ég bara er ekki að sjá vandamálið og ég get bara, mér finnst bara alveg ótrúlegt að það komi alltaf leið á það á að snerta eitthvað við þessum sterku fjármálafyrirtækjum, þá er alltaf kemur hótunin að velta þessu yfir á neytendur. Það hlýtur að vera hægt, alveg svo heimilin þurfa að standa út í sjálfu sér, þá þurfa þið bara líka að standa út í sjálfum ykkur, án þess að velta því yfir á einhverju aðra.
1: En kom ekki til greina vegna þess að það er rætt fyrirsjáanleika líka í þessum rekstrinum og öðrum, að þetta er takmarkað við einhvern árafjölda?
11: Ég veit það ekki, ég menna við erum að horfa núna á eina mestu vaxtabyrði sem hefur verið lögð á heimilin allavega í mjög mörg ár. Var einhver fyrirsjáanleiki þar? Eru heimilin með einhvern fyrirsjáanleika þar? Vitaðu einhvern veginn hvernig á að lekka þetta niður? Ég bara get ekki séð það að það sé til nokkuð plan hjá Seðlabankanum hvernig að lekka þetta eða hvað ætla Seðlabankin að gera þegar ef að verðbólga myndir nú allt inn fara niður í 2,5% sem að virðist vera hið gullna takmark. Hvað ætla Seðlabankin þá að gera? Hvernig ætlar hann að lekka þetta? Hvernig ætlar hann að fara að því í alvörunni? Vegna þess að allt í einu þá erum við bara komin í ákveðin vanda þannig að við þurfum að fara að horfa á eitthvað þar. Ég, þú veist, ég bara, mér finnst þessu vera svolítið snúið á kvolf. Ég bara ætla að nota hérna slagur flokksfólksins, fólki fyrst og svo allt eitt. Ég meina við þurfum að fara að hugsa þetta út frá fólkinu í landinu en ekki út frá fjármálafyrirtækjum. Og þar er borð fyrir báru, algjörlega. Mm. Það er alveg á hreinu, án þess að því sé velt yfir á neytendur.
1: Já, þetta voru líflegar umræður þarna á þessum fundi ykkar núna á mánudaginn. Þar mættu ýmsir sérfræðingar úr bankakerfinu og ræddu mögulega áhrif og síðan var pólitíkinni hleft inn í þetta þarna í lokin og þá svona færist aðeins hitti í leikin og fjármálar á þeirra talaði þarna að þetta voru þetta svona leiðilegt að gera þetta en þetta væri aftur á móti nauðsynlegt. Þú talaðir áðan það að þið þurftu að fá betri mynd af útfæstu til að segja nákvæmlega fyrir hvaða áhrif þetta kann að hafa á ykkur og á neytendur en við fáum bara sko svona, við höfum einhverja myndu þetta að því hvaða áhrif þetta kann að hafa hvað segir, hversu mikið snertir þetta Íslandsbanka sérstaklega og hver kunna áhrifin að vera með við það sem þið þó vitið núna
12: Já, því okkur til dæmis að við hérna, tilgjöndum í vor að við erum að hérna, hagræðinga aðgerðum og eins og við erum búin að gera síðustu 15 ár og erum að fækka 50 starfsmenn á árinu og með því erum að spara eftir skatt kringu 750 miljónir, alltaf mjög erfiðar aðgerðir og svo nokkur dögum setna þá er okkur tilgjönd að ríki alltaf að hækka skatta cirka 1,5 miljard á okkur.
1: Á ykkur,
12: já. Það er tvöfalt hærra heldur en þetta sem við náðum að spara með hérna, fjárfestingu og aukinni skilvirkni. Og þetta er svona rekstra umhverfi sem hérna, náttúrulega erfitt að vinna í og eins og nefndi Írland á hann, það náttúrulega Írland á sín tíma lækkaði skatt á fyrirtæki og tímabundið hefur neikar áhrif en til lengri tíma mjög jákvæð og þetta er svona öfugt, má segja, tímabundið hefur þetta sennilega jákvæð áhrif á ríkið en til lengri tíma litið er ekki gott að vera með 5 eða 7-fald hærri skatta heldur löndinni kringum okkur. Svo verði líka nefna að það er sko, tala að hérna, hækka skattbyrð á heimilin, sko, heimilin eiga bankana. Og heimilin eiga innlánin, þannig að hærri skattar sem að náttúrulega er að stærstum hluta út af stýrivöxtum Seðlabankans að endanum enda í heimilunum. Þessi alls eru einhver heimili sem eru skuldsett og önnur sem eiga, hérna, eiga sparnaðin og náttúrulega aðeins kynslóðabundið, yngra fólki skuldar og þeir sem eru eldri eiga oft í lífeyrissjóðunum, sérstaklega. Mm. En hærri hérna, vextir að þeir eru að endanum skila sér að langstærstu leiti til annars vegar hérna, í gegnum lífeyrissjóðuna og í gegnum innlán til einmitt heimilina sjálfra.
1: Já, hvað segir þú þetta? Gylfi, það auðvitað margt þér sagt og maður spyr auðvitað líka um rekstrarformið, eigundurnir og lífeyrissjóðirnir. Hvað næst?
13: Já, sko varðandi eigundurnar þá þetta alveg rétt að sko Landsbankinn náttúrulega alfarið, eða nánast alfarið eigur ríkisins og þar með Landsbanka allra og hinir bankarnir eru svona það bil til hálfs í eigu lífeyrissjóðana. Þannig að almenningur á stóran hluta bankakerfisins og greiðir þetta þannig og svo þetta líka einhvern veginn í gegnum viðskipta kjörin. En það er raun og veru þannig með nánast alla skatta, þeir leggjast á einhverju hópa en auðvitað ekki, allir skattar leggjast ekki á alla á sömu hópa með sama hætti og þetta er bara hluti af umræðinu um öll fjárlög við heyrum, það er ekki bara fjármálafyrirtækin, heldur líka ferðaþjónustan sem mjög pyrruð núna og einhverju fleiri mm-hmm. og þetta bara hluti af þjóðmálumræðinu og ekkert við því að segja, þannig áta bara að vera, fólk á að takast á og vettvangi stjórnmálana og þeir sem að hafa hagsmuna gæti að geta komið sínum sjónum með um að framfæri og síðan eiga einhverjir að reyna að sjá í gegnum reikin hver hefur rétt fyrir sér og taka upplýsta ákvörðun.
1: Já, já. Sko eitt annað sem tengist þessu, það eru fyrirhugðu skref sem á að stíga til að draga úr vægi verðtryggingarinnar og stildur, þetta er einhvers að þú hefur barist fyrir í lengri tíma, já. Mesti skaðvaldur sem til er í íslensku kerfi held ég að eitthvað maður sagt við höfum fengið mynd núna af þessum fyrstu skrefum sem á að stíga Það er innlegg í þessu umræðu líka.
11: Já, það er það. Ég, eins og ég segi, já, ég hef barist fyrir þessu frá því að ég allavega var komin í hagsmunasamtök heimilanna og áttaði mig á sem höfðu barist fyrir þessu frá því svo til eftir hrun og ég áttaði mig þá á því hvernig verðtrygging virkaði og hversu mikil skaðvaldur hún er. Það er náttúrulega, hérna, snýst náttúrulega hvernig lánin, þessi snjóbolta áhrif sem er á þessum lánum, sérstaklega þau eru tekin í verðbólgu eins og núna er að gerast. Það voru 30% skuldsettra heimila með verðtryggð lán á þarna fyrir örfáum árum, núna er þetta í kringu 75% eitthvað svo leis og þannig að aukningin hefur orðið gríðaleg og þetta er eitthvað sem að þegar að þú ert með svona stórt verðtryggt hagkerfi, þá virka ekki stýritæki Seðlabankans og þetta eru við búin að segja í mörg ár. Núna eru ansi margir aðrir farnir að segja þetta og fólk sem að margir virast vilja að taka meira marka á heldur en á grasrótarsamtökum eins og hagsmunasamtökunum og hérna, en við erum búin að segja þetta allan þennan tíma og þetta, þú veist, og það hefur bara skotið virkilega skökku við hjá mér að lausnin sem að Seðlabankastjóri bauð upp á var að fólk talaði við bankana þegar ég ekki við vaxtabyrði vitandi það að eina lausnin sem að bóði var upp á var að skuldbyrði verið verið til lán sem að svo gerir það verkum að jú, að það er ekki vanskil hjá heimilum í dag af því að þau eru komin yfir í verðtryggðu lánin sem að þau ráða við en það mun því miður koma skuldatögum og það sem að mér fannst mjög mótsagnakennt við þetta er að leið og þetta var lausnin þá dró úr mætti þessa stýritæki sem að vaxta hækkanir eru bara og núna eru í raunni 30% skuldsettra heimila að þau eru að bera byrðarnar af þessu alltaf, þú veist, bara bera byrðarnar af því að vera að borga þessa háu vexti og það náttúrulega er, það bara því þeirra vextinir er ekki að hafa áhrif, bara engin eða mjög lítil, þannig að þú veist þetta er bara, við erum komin í einhvern vítarhing þarna sem að ég skil ekki hvernig ætlunin er að rekja ofan af og bara er verulega hrætt við það sem framundan er líka fyrst að verið er að taka það öll þessi verðtryggðu lán í verðbólgu þegar þau eru hæst í upphafi.
1: Hvað segir bankastjórinn? Hvernig lístir á fyrstu skref stjórnvalda að játa að því að draga úr vægi verðtryggingar?
12: Það er í sammála ástildi. Ég held að hérna, núna er Ísland þannig stað, sko, 1980 eitthvað þegar verðbólga var 70-80% að þá var verðtryggingin innleitt og, hérna, og nýttist held í ágætlega þá og svo Ísland var til dæmis sem síðustu aldamót til dæmis ekki mjög vel statt. Núna hins vegar erum við í ansi góðum málum, svona hvað varðar svona efnaðarsreikning landsins. Við erum með rúmlega 2000 miljardar af eignum erlendis umfram skuldir og mjög mikil varaforði í Seðlabankanum. Þannig að núna eigum við að ráða við að gera þessa breytingu, þannig að mér finnst bara rétt að skoða þetta mjög vel. Og ég er alveg saman því sem Ástildur segir að þetta myndi virka mun betur að hérna, lánin séu meira á óvertriðum fljótandi vöxtum. Þannig að þá þurfi ekki að hækka vexti úr eins og núna gerist úr 1 og upp í 8-9% heldur að þurfi þá miklu minni vaxtahækkanir til þess að hafa áhrif og það var held í mun heilbrigðara kerfi.
1: Já, tekur undir þetta Gylfi?
13: Nei, eiginlega ekki nema að hluta þessi að það er alveg rétt að fyrirtæki Seðlabankans býta verð þegar að stórhluti lána er verðtryggður en á móti kemur að ef að lánin væri á breytilunum vöxtum þá væri sársaukin að vaxta hækkuninu miklu meiri.
11: Er það ekki tilgangur?
13: Já, það er, en það getur ekki verið eðlilegur tilgangur að fá fjölda gjaldþrot vegna vaxtahækkana, þannig að svo staðrenda fólk getur flúið yfir í verðtryggðu lánin yfir örla komið í veg fyrir greiðslufall og jafnvel gjaldþrot hjá hluta lántakanda, þannig að það er út af fyrir sig gott en það verður einhvern veginn einhvað síður að reyna að höggva á þennan hnút sem að er að þér virðist óleysanlegur og hefur ekki verið listur frá 1979
1: Já.
13: En hvort að það er gert með því að banna verðtryggingu eða ekki, það finnst mér kannski ekki vera eina leiðin til þess.
1: Nei.
11: Sko áhrifin á verðtryggingaran á verðbólkunum eða semst á hérna hagkerfið er að vextir verða hærri af því að þeir býta ekki. Þannig að þeir hefðu aldrei orðið þetta háir ef að við værum ekki í þessu verðtryggðu umhverfi. Það sem er sorglegt er að það hafi ekki verið að verðtryggingin hafi ekki verið bönnu þegar vextir voru hérna mitt 0,75% af því að þá voru flestir búnir að skipta yfir og hefur verið bara hagkvæmt fyrir alla, þá hefði átt að grípa tækifæri og gera það. Það er miklu erfiðara núna heldur en að það var þá. Þá hefði átt að gera það og við værum í miklu betri málum og hérna vextir hefðu aldrei orðið svona háið.
1: Örstu Jón, hefði átt að grípa tækifæri það?
12: Ég held að tækifæri sér núna. Þetta er hérna, sem þetta gera þetta núna þegar efnahagsreikningu ríkisins er svona sterkur. Að undirbúa þetta núna að taka umræðina og svo reynda verið gert best að gera breytinguna þegar að vextir eru aðeins lægri sem verða vonandi á hérna, komandi árum og, hérna, og ég er alls ekki sammála að gilfa þetta myndi leiða til fjölda gjaldþrota einmitt út af því að það þyrfti ekki að hækka vexti eins mikið og bankarnir geta svo beitt öðru leiðum til að grípa á svona sem að hérna, minnst mega sín.
1: Já, akkurat. Þetta er eitthvað sem við getum rætt áfram lengi en setjum punkt hér í þetta skipti Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri Íslandsbanka, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, þingmaður Flokks Fólksins og Gylfi Magnússon, prófessor. Takk fyrir komuna. Takk. Við ekki maður vellum stund og ræðum síðan áhrifum ekki verkfall flugverkja sem á að hefjast á breytu miðja næstu viku.
14: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
15: Haustútsala á garðbekkjum, borðbekkjum og borðsettum alltaf 25% afsláttur á útihúsgögn.is.
16: Hver sem þú leitar að þarf ekki að skrifa á blað það skrifa í skýin
17: Herbert Guðmundsson á Spotify
18: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði
19: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
20: Það opið til 4 í dag. Sérefni Dalvegi.
21: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
22: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.
23: Frí heimsending á öllum vörum í september og október ef pantað á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
24: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
25: Simon og Garfunkel, saga, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðir nýðan á harpa.is.
26: Bílíkt eða ódýrt? Þú fært sallingvörutnar í bónus og hagkaup.
27: Salling, salling, salling.
28: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
29: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
30: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
31: Vissir þú? Af 2000
30: Ha?
31: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
32: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
33: Gull áfengislaus og orka kynna. Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll, laugardaginn 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu. Nánar á kvarasi.is.
34: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
1: Auðlýsingar að baki og morgun útvarpið heldur hér áfram vorum að kveðja Ásthildi Lóu Þórsdóttur, þingmann flokks fólksins, Jón Guðna Ómarsson, bankastjóra Íslandsbanka og Gylfa Magnússon, hagfræðiprófessor, rættum hér bankaskattin og verðtrygginguna og fleira sem þessu tengist. En nú eru 4 dagar þar til ótímabundið verkfall á 300 flugvirkja hjá Icelandair hefst. Eins og háls klukkustundar langur fundur hjá ríkissáttasemjara í gær var árangurs laus. Og Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélags Íslands, er hingað kominn. Velkominn.
35: Takk.
1: Það stefnir í hans ég áhrifa mikið verkfall núna í næstu viku fá mynd aðeins fyrst af stöðu mála hvað hefur flugfélagið boðið og hvað hefur þið farið fram á svo höfum þessa tölur hérna til að byrja með
35: Það eins og við komið fram náttúrulega í flestum fjölmiðlum að við telum okkur hafa orðið eftir á í sem sagt í launaskriði sem er orðið árunum 2019 til já, sem sagt til loka okkar samnings 2025 og félagið sem stæðsland er hefur Bóðið, sem stæði að SA sem að er með samningsumboðið fyrir Íslandir, þeir hafa bóðið okkur 3,5% það sem að gerist svona á hennum almenna markaði í dag.
1: Mm-hmm.
35: En við teljum okkur á dreist eftir úr og það er að sem við erum að sækja.
1: Já, og hversu mikið það því að það er 2020 með skjáttlæst ekki það sem þið gerið núgildandi samninga og þar ákveðið þið að bíða aðeins kannski með ákveðnar kjara bætur eða hvað?
35: Ja, sem sagt, við náttúrulega erum bara þvingaðir til kjara samninga 2020 í COVID-inu og með loka, eða sem sagt, með samning sem var í gildi út 2020 við erum sem sagt að beðinni hérna fyrirtækisins, þá erum við sem sagt bóðaðir til kjara samninga þarna í á vordögun 2020 mm-hmm. á samt hinum F-stéttunum sem eru flugmenn og flugfreyjur.
1: Já.
35: Og við hérna sem sagt gerum samning til 5 ára og hann hefur í för með sér ákveði launafrost fyrstu 2 árin og þetta var að beðinni fyrirtækisins þar sem þeir voru í endur fjármögnun og ríkið koma að þessu á einhverju leiti. Ég held að þetta er bara verið skilir sem var sett að það er það ná samningu þessa 3 stéttir.
1: Mm-hmm. Já, hversu mikil þyrfti hækkunin að vera núna? Hvaða hópa eru það að byrja ykkur saman við og hvað myndi þá ætla með þær tölu sem þið að vera að kynna að þetta þyrfti að vera, ég vil bara, töluverð
35: já,
1: mikil
35: hækkun? Já, við teljum okkur vera að þetta muni cirka 23% á okkar sem sagt grunnlaunum og þeirra samanburða hópa sem við höfum borð okkur saman við það eru innstéttir hérna úti sem eru sem sagt hafa fengið þessa launahækkun á tímabilinu og þetta eru stéttir sem að SA semur við.
1: Já,
35: það er bara þannig.
1: En þið skrifum undir síðustu samninga vegna þess að ástandi var erfitt og einhver geti sagt að ástandi sé bara erfitt líka já, núna já. Þegar við lítum á elsneitisverð og fleira. Ég meina, er raunhæft að fara fram á slíkar hækkanir í þessu áferði?
35: Við teljum okkur eiga þetta inni og maður veit aldrei hvernig hækkunin endar þegar samninga nást en fyrirtæki hefur ekki sínt neina tilburði, nýr neina áhuga, allt ferlið að koma móts og okkur kröfur. Það er búið að hérna íta nokkrum hlutum til hliðar sem maður er sátt um. Það er nú svona venjan í samningaferli að það er tekist á einhverja hluti því að þegar það er opin samningur þá er tækifæri til þess að breyta einhverjum liðum sem maður eru annars fastir í samning.
1: Þannig að þegar við náðu saman með eitthvað vakta fyrirkomulag og annars líkt.
35: Nei, alls ekki. Við höfum ekki náð því. Og það er bara það sem fyrirtæki hérna leggur ríka áherslu á. Að ná að breyta sem sagt grunnstoðum í okkar kjarasamning sem hefur sem að inniheldur það að það eru ákvæði þar sem að við þurfum að samþykja til að þeir geti breytt ákveðnu vaktaminstri.
1: Mm-hmm. En var eitthvað nýtt lagt á borðið í gær?
35: Nei. Það var alveg 0 áhugi fyrir að ná samkomulagi.
1: 1.5 tíma um bara lítið sem ekki er þetta
35: eitthvað? Já, ég meina ríkisáttar sem er náttúrulega hefur þá hlutverkar inn að ná aðilum saman. Og hann var að velta fyrir sér einhverjum leiðum sem að hugsanlega getur gengið, en það voru bara leiðið sem okkur hugnast ekki.
1: Nei. Þú heyrir það í samfélaginu að það er kannski ekki mikil samúð endur alltaf með flugvirkjum. Við fáum fréttir að því að meðallaun ykkar sé einhverjum 1,4 miljónir á mánuði og það sé ekkit vitið því að ætla að hækka það á tímum
35: sem
1: þessum.
35: Það eru náttúrulega laun sem að hægt er að grípa nánast úr öllum stéttum þegar að búið er sem sagt að taka grunnlaun og margvalda þau með vaktar álögum og nætuvinnu og alls konar.
1: Mm-hmm.
35: Það er alveg til í okkar hópa menn séu með þessu laun. En það má ekki gleyma því að grunnlaunin eru 601.000 fyrir svein sem að kemur sem sagt, úr skóla og er búin að vinna sinn starfstíma og komið sveinspró og er tilbúin að takast á við framtíðina.
1: Já. Það eru nú fæstir vandalega sem eru á þeim launum.
35: Það er bara þó
1: nokkuð stór hópur.
35: Það er bara þó nokkuð stór hópur. Og við hækkum frá sveinslaunum og upp í, semst, frá eins og svo upp í 18 ára skalla. Það eru bara einu hækkanina sem við fáum á starfsævinni.
1: Já, en hver eru, þú lítur að hafa einhverjum svona hugmynd það hver meðalaun eru í raun?
35: Í stéttinni?
1: Já,
35: það eru alveg þó nokkuð margir hópar sem eru þarna einhvers stær í kringum 700.000
1: mm-hmm.
35: en svo eru aðrir hópar sem að náttúrulega eru með vaktarálög og það getur alveg hver og eitt séð og fundið út hvað það er.
1: Já, þannig að þú telur að miðgildið sé kannski í kringum 700.000?
35: Ég myndi að það væri mjög algeng laun.
1: Já, og meðalaunin gætu þess að verið 1,4 vegna þess að það eru einstællingar sem dragaði upp.
35: Ég myndi ekki til að það verið meðalaunin. Það eru alveg dæmi að menn séu með það.
1: Mm-hmm. En sko, þetta eru þetta verkfall sem eru áhrif á svo svo marga þegar farið í verkfall og, og það svona framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar hefur nefnt að þetta hafi þegar töluverð áhrif verkfallið kosti Icelandair 100 milljóna króna og dag í tekjutap samkvæmt þessari greiningu Akkurs sem var unnið er ekki erfitt þegar áhrifin eru svona mikil á hópa sem ykkur tengjast ekkert að fara í svona viðfeðmar og, og alvarlegar aðgerir
35: eins og ég hef sagt áður að, að vinnustöðun eða til hennar kemur, það jafnt á ábyrð launþegans eða sem sagt þeir stéttarfélag sem að sækir og, og fyrirtækisins að koma í veg fyrir slíkt það alveg klárt og þeir gátu alveg sagt sér það 2020 þegar við sömdu við okkur um þann samning sem að gerður þá að þessi staða myndi koma upp það alveg klárt 5 ára samningur er lengsti samningu sem að hefur verið gerður í sögu flugvirkjafélagsins og þegar að launaskrið hefur orðið með þessum hætti sem það hefur verið á þessum árum þá draugust við aftur úr fyrirtæki gat alveg sagt sér það að þessi staða kem upp það var alveg morgunljóst
1: Já, en sína það nefnt að þetta sem svona tiltölulega fámenn stétt og, og erfitt að

0: verkfallið 2010 og með minnir að slíkar aðgerði hafa ekki verið farnar svona á undanförnum árum en telurðu að það sé líklega lending að stjórnvöld grípi þann inn í?
1: Já, mér finnst þetta hljóma allt í þá átt þegar að fyrirtækið búið að gefa það út í fjölmiðlum að ef að náist ekki ástýra verkfallið þá verði allt flug fellt niður 2003 á 4. september og það náttúrulega talað undir rósa þá myndi það hefjast á fullu 2005. september. Það segir manni eitt að þeir hljóta að vera með eitthvað lofur upp í erminni með að þetta verið leist fyrir það.
0: Þannig að þú telur líklegt að stjórnvöld grípi inn í
1: Já, óbreytt? Já, ég les bara í þessu almenningur.
0: En sko það styttist í verkfall verið fundað í deilunni, eitthvað næstu dag?
1: Það hefur ekki verið bóðið að neitt fundur.
0: Nei.
1: Og það er óvinnulegt líka.
0: Já, og þið ætla ekki að ég að frumkvæða að því?
1: Já, við áttum frumkvæða fundunum í gær og það var engin áhugi frá fyrirtækinu eða samtökum atvinnulífsins að koma á móts við okkur. Það var bara alveg skýrt. Þetta er það sem er í bóði, þessi 3,5% og þar með stendur það.
0: Já. Hvað segir við fólk sem að bóka flug núna næstu dag?
1: Já, það verður bara að leita til snúa sig til fyrirtækisins og sjá hvort þið ekki eitthvað hægt að færa þau til.
0: Já.
1: Þeir hafa bóðið upp á það í fjölmiðlum.
0: Akkurat heldum áfram að fylgjast með þessu stöðu þessara mála. Komast eins og ekki lengra í þetta skipti. Takk fyrir komuna, Óskar.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.
0: Og vikulokin verði ekki mikið lengri í þetta skiptið. Höfum rætt eitt og annað, rættum hér málefni flugvirkja. Höfum líka farið nokkuð vel yfir bankakerfið og bankaskatt og fleira verðtrygginguna. Vorum hér í upphafi líka ræða brottfararstöð eða brottvísunarstöð. Kostningalög og tækniskólan og fleira en vikulokin væri ekki lengri í þetta skiptið ég minni aftur á að þáttin má nálgast í spilara rúf bæði hljóð og mynd og öllum helstu hlaðva sveitum ég heiti Ingvar Þór Björnsson takk fyrir að hlusta heyrumst aftur eftir viku

0: Strandarkirkja, uppskeru guðsjónasta klukkan 14 á sunnudag, organist og kórstjóri Ester Ólafsdóttir, félagur og kór Þorláks og Hjallasókna, leiða safnaðarsöng, Séra Sigrún Margrétar Óskarsdóttir þjónar velkominn í Strandarkirkju. Messa sunnudag í Hvalsneskirkju klukkan 11, Hvalsneskirkja. Góðir grannar, góð borg, kynntuðu nágrannavörslu á reykjavík.is. Sunnudagsleiðsögn og fjölskyldusmiðja á Kjarvalstöðum klukkan 14, Listasafn Reykjavíkur. Lærðu persónusniðna lausnir í auglýsingaprenti Iðan fræðslusetur. Opið hús og orkureitnum á sunnudag klukkan 12-13, fullbúinn sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Heklureitur komið og skoði sýningaríbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 á morgun, heklureitur.is. Frá vegagerðinni, vegna ræsagerða verður hringvegurinn lokaður við geldinga á í Melasveit, þriðjudagskvöldi 22. september, klukkan 22 til klukkan 8, miðvikudags morguninn 23. september, hjáleið verður merkt á staðnum Melasveitaveg, veg 505, vegagerðin. Skórnir sem klára dressið hjá Hrafnildi. Hrossabjúin eru komin, sælkerafélagi Kolaportinu. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, jusk góð tilboð. Bílaumboð Heklu flytur í Garðabæ, lokað í dag, sjáumst í Þorraholti á mánudaginn. Helgar tilboð, lambahryggi, lambafille og grillkótelettur, Melabúðin. Yfir hafna dagar, alltaf 30-70% afsláttur, Brandtex. Bændur og framleiðendur á öllu landinu koma saman, kynna og selja lífrænt vottaðar vörur sínar, klukkan 11 til 18 í dag, lífrænt Ísland í Kringlunni. Útsölumarkaður Sportís, Skeifunni 11. Tónleikar í dag klukkan 16 í Skálholtskirkju, Kammerkór, Seltjarnarneskirkju.
1: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL, sagður að það.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
5: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
6: Í sunnudagaskólanum spjöllum við Guð, kærleikan og þakklætið. Þú ert velkominn.
7: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
8: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.

0: Samningar hafa náðst milli Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands öryggismál á Grænlandi. Forsætisráðherra Danmerkur segir fullveldi Danmerkur og sjálfsákvörðunar rétt Grænlands vera tryggðan. Utanríkisráðherra segir lofa góðu að sátt hafi náðst og vonar að samningurinn sé merki aukið samstarf og öryggi á norðurslóðum. Marti í fjárlaga frumvarpinu á eftir að bitna á sveitarfélögunum, segir framkvæmdastjóri samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, eins og stytting atvinnubóta tímabils og raunverð lækkun framlega skólamáltíða. Þá sé kostnaður vegna málefna fatlaðs fólks algerlega órættur. Það væri einstæmi ef íbúar í Vestmanneyjum þurfa að greiða fyrir almannavarnir, segir formaður bæjarráðs varavasslögnina sem var lögð í sumar. Lögnin heldur vatni miðað við fyrstu prófanir. 18 ára Svíi hefur verið dæmdur í rúmlega 10 ára fangelsi fyrir tilraun til manndráps í gegnum netið. Maðurinn liðsmaður alþjóða netofbeldishópsins 764. Bankaskattur barn síns tíma og skrítið að hækka hann að mati Gylfa Magnússonar hagfræðings, veik rök síðu að skattleggja bankana því þeir hagnist mikið. Læknanemar veita veikum böngsum að viðeigandi aðhlyningu í dag á árlega bangsaspítalanum. Hugrún Hannesdóttir Diego segir hádegisfréttir. Bandaríkjamenn, Grænlendingar og Danir hafa samið öryggismál á Grænlandi. Bandaríkjaforseti segir samningin veita bandaríkjamennum varanlega stjórn á öryggismálum og öðrum þörfum bandaríkjana og Grænlandi. Hallgrímur Indriðason, hvað felst í þessum samningi?
1: Það er ekki búið að birta samningin formlega þannig að við getum eiginlega bara lesið úr því sem aðrir eru að segja mann. En Donald Trump, forseti bandaríkjana, hann segir í Fæsla og Trúð Sósial að hann veiti bandaríkjunum sérst varanlega yfir á því fyrir öryggismálum og öðrum þörfum bandaríkjuna á Grænlandi og að engin andstæðingur geti nokkru sinni verið með hermenn á Grænlandi eða farið í viðkvæmar fjárfestingar þar án skriflegs samþykkis bandaríkjuna og að þessi samningur vari aldur og ævi. Nú Mette Frederiksen forsætisráðherra að Danmerkur sagði í yfirlýsingu að samning hafi náðst sem virði fullveldi og sjálfstæði Danmörkur og rétt grænlensku þjóðarinnar til sjálfsákvörðunar og Jens Frerik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands, tekur í samastreng og segir samningin ekki aðeins snúast um öryggi heldur áframhaldandi þróun landsins en ítalegri efnisatriði samningsins sjálf sem á að undirrita á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í næstu viku, þau hafa ekki verið gefin upp ennþá.
0: Og hver hafa viðbrögðin verið hjá öðrum en leiðtogum landanna?
1: Já, í Grænlandi hafa viðbrögðin svona mestu verið jákvæð og einn af þeim sem hefur tjá sig mútebjegiði utanríkisráðherra Grænlands.
2: Selvfølgelig glad for at vi nu har en aftale der er ved at være på rækkevidde. Det har taget sin tid og det har taget sin al den
1: Hann segir þarna að hann sé ánægður með að samkomulag sé í augsýn, það hafi tekið tíma og mikla vinnu frá því í janúar og aðrir hafa líka bent á mikilvægi þess að Grænland haldi sínum sjálfsákvörðunarrétti. Danskir stjórnmálamenn hafa fagnað þessu líka en þó með smá fyrirvara þar sem samningurinn hafi ekki verið undirritaður og í umfjöllun bandarískra fjölmiðla má helst lesa það að Donald Trump hafi ekki tekist það ætlunarverk sitt að ná fullum yfirráðum yfir Grænlandi.
0: En hvað breytist við þennan samning?
1: Það er í raun og erfitt að sjá breytingu miða við þær upplýsingar sem koma frá leiðtogum þjóðana. Bandaríkjamenn hafa hingað til getað farið í alla þá hernaðar uppbyggingu á Grænlandi sem þeir hafa viljað. Grænlendingar hafa tekið slíkri uppbyggingu og opnum örmum. Og þess vegna þótti mörgum þessi áhugi Trumps á að taka landið yfir vera óraugréttur. Það væri í raun og ekki þörf á því að hálfu bandaríkjana. Í fljótu bræði erfitt að sjá að þetta breyti stöðu Grænlands gagnvart bandaríkjunum en Mark Jakobsen sem lektor í öryggisstjórnmálum við Danska Varnamálaháskólan, hann bendir þó á eitt atriði í samtali við Ritsá að Trump segja að samningurinn gildi aldur og ævi, gildistími varnarsamningsins sem núna, hann bundin við líftíma Atlantshafsbandalagsins. Og Jakobsen hann bendir líka á að miða við orð Trump sé verið að formfesta þá svona hernaðilegu stjórn bandaríkjana á Grænlandi sem bandaríkin hafi í raun og veru nú þegar. En hann setur þann fyrirvara, rétt eins og við gerum hér, að það ekki búið að birta samningin sjálfan.
0: Takk fyrir þetta, Hallgrímur. Og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir lofa góðu að sátt virðist ríkja samningin og hún vonar að hann verði til þess að styrkja samstarf og öryggja á norðurslóðum.
3: Við fylgjum stöðu þetta áfram með þróa málsins og endalegri útfærslu en það hefur auðvitað líka skipt máli að Evrópuríki og hafa lýst yfir eindregnum stuðningi við grundvallarprinsippum friðhelgi landamæra og sjálfsákvörðunarrétt þjóða og það hefur veitt auðvitað ákveðin stuðning inn í þetta ferli allt.
0: Þorgerður segir erfitt að segja til mögulega áhrif samkomulagsins á Ísland því smáatriði þess liggi ekki ljóst fyrir því að samstarf bandalagsríkja NATO að auka eftirlit og öryggi á Norður-Atlantshafi skipti mestu máli.
3: Ég sé fram á að það verði áfram þétt samstarf bandalagsríkja að auka eftirlit og öryggi á svæðinu. Við erum núna með Arctic Sentry aðgerðina sem að skipti miklu máli upp á öryggi á Norður-Atlantshafi og á Norðurslóðum og þetta mun vonandi bara halda áfram að það eftirlit og það samstarf aukist þannig að það vonandi verður á endanum svona stærsta niðurstaðan sem er mikilvæg fyrir þetta landsvæði.
0: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélags Íslands, telur líklegt að stjórnvöld grípi inn í kjaradeilu félagsins við Æslandir. Flugvirkjar ætla í ótímabundið verkfall náist samningar ekki að fara nú 23. september. Óskar var gestur í vikulokunum á Rástvö í morgun.
4: Já, mér finnst þetta hljóma allt í þá átt þegar að fyrirtækið er búið að gefa það út í fjölmiðlum að ef að náist ekki ástýra verkfalli þá verði allt flug fellt niður 23. og 4. september. Og það náttúrulega er talað undir rósa, þá myndi það hefjast á fullu 2005. september. Það segir manni eitt að þeir hljóta að vera með eitthvað lofur upp í erminni með að þetta verið leist fyrir þá.
1: Þannig að þú telur líklegt að stjórnvöld grípi inn í ábreytt?
4: Já, ég les bara í þetta eins og almenningu.
0: Sagði Óskar Einarsson í vikulokunum. Kostnaður sveitarfélaga vegna málefna fatlaðs fólks stefnir í að nema 90 miljörðum króna og hefur hækkað 20 miljard á tveimur árum. Þetta segir framkvæmdastjóri samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Kostnaðurinn sé algerlega órættur við ríkið og það geti ekki haldið svona áfram.
5: Sveitarfélagin eiga mikið undir ríkinu hvað varðar fjárveitingar. Þau sinna ýmsum málaflokkum sem ríkið greiðir fyrir. Þau fara nú yfir fjárlagafrumvarpið og hafa bent á ýmislegt sem eigi eftir að koma niður á smærri byggðalögum. Þá telja sveitarfélag á Norðurlandi eystra að hækkun kílómetra gjald sé landsbyggðaskattur og einnig hækkun virðisaukaskatts á baðlón. Páll Björgvin Guðmundsson, framkvæmdastjóri samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, segir að margt hefði þurft að ræða betur áður en fjárlagafrumvarpið var lagt fram.
6: Það er meðal annars framlag til samgöngumála. Það er verið að stytta núna líka varandi atvinnubóta tímabili. Það er að lækka með 24 mánuði, það mun kannski verið þá til þess að það fara fleiri á framfærslu hjá sveitarfélögunum. Við erum að tala framlög vegna skólamáltíða, þau eru ekki að hækka jafn mikið og neysluvísitalan.
5: Einn af stóru liðunum í fjárlagafrumvarpinu er málefni fatlaðs fólks og sá liður er vanfjármagnaður, segir Páll.
6: Hann er komin í ykkur 70 miljardar með árið 2024 og stefnir í að verða kannski núna 90 miljardar. Þetta er engar smá tölur og þetta er algjörlega órætt og óklárað. Það verður að fara að komast einhver niðurstað í þessi mál. Þetta getur ekki haldið svona áfram.
7: Er þetta hin hliðin af þessum peningi með hallalausu fjárlögin? Það er kannski að skila hallalausu fjárlögum en er þetta afleiðingar?
6: Já, vissuleiti má segja það. Það er meiri halli á ríkinu heldur en kemur inn og halli ljós með þessa skuld sem eru við sveitarfélögin hvað varandi málum hallarsfólks.
7: Sjáðu fram á eitthvað verði breytt?
6: Já, ég held það. Ég er miklu vonandi þess. Núna koma fram svona þessar hefðbundnu umsagnir og samtal við Alþingi þetta og ég bara vænti góð samstarfs við ríkið áfram þessi mál.
0: Sagði Páll Björgvin Guðmundsson í viðtali við Maríu Sigrúnu Hilmarsdóttur, Þórdís Arnljótsdóttir tók saman. Bæjarráð Vestmanneyja segir að ríkið taki til baka sinn hlut í kostnaði við nýju vatnslögnina með tollum og sköttum. Það sé einstæmi ef íbúar í eyjum þurfi að greiða fyrir almannavarnir. Miðað við fyrstu prófanir heldur vatnslögnin hrýstingi þrátt fyrir skemmdir.
8: Þannig að við erum vongóðum að allavega hún sé nothæf til að flytja vatn en við vitum ekki almennlega ástandi á henni.
9: Segir Eyþór Harðarsson formaður bæjaráðs í Vestmanneyjum. Óttast var að altjón hefði orðið á nýju lögninni í ágúst þegar hún skemmdist þegar verið var að leggja hana. Ákveðið var samt að klára útlagninguna og meða við fyrstu prófanir hefur þrýstingur haldist á lögninni.
8: Hittu mér að það var tjón við lagningu lögnarinnar eða mistök og hún beglaðist eitthvað og hvað það hefur mikil áhrif á framtíð þessa lagna. Það verður bara komið ljós á næstu dögum vonandi með skýrslu frá útlagningaraðilum og kapal framlegand.
9: Lögnin sem veitir vestmanningum vatn nú skemmdist fyrir 3 árum þegar akkeri togarans Hugins Vaf-E hafnaði á lögninni. Þess vegna var talið nauðsynlegt að leggja varalögn sem bæjaráð hefur reynt að fá samþykta sem almannavarnalögn. Heildar kostnaður á nýju lögninni hleypur á 3 milljörðum. Ríkið hafði samþykta að leggja til 800 milljónir sem bæjaráð segir ríkið nú taka til baka að stórum hluta með álagningu og tollum. Þau hafa óskað eftir endurgreiðslu virðisauka skatts á lögninni sem var hafnað.
8: Það var svona kom svar frá ráðuneytinu bara að það var lagalega ekki hægt og mikil vonbrigði fyrir okkur en við þurfum að leggja út fyrir því líka áður en að endanlega samtalið við ríkið náttúrulega bara klárast. Ég nú vongóður það að ríkið viðurkenni þetta sem almannavarna lögn og fjármagni þessa lögn bara eins og aðrar almannavarnir á Íslandi.
9: Og ef að ríkið kemur ekki inn, hvernig verður þá? Greitt.
8: Þá sitjum við vestmanningar uppi með það, bara bæjarsjóður og íbor í vestmannum að greiða fyrir almannavarnir örugglega eitt kaupst á landinu eða ekki dýmynda með það. Og vestmanningar sitjum ekki uppi með þennan gríðarlega kostnað og við erum að fresta í rauninni alls konar framkvæmdum, stækkun á skólahúsnæði og fleira bara út af svona óvissu sem í gangi í dag.
0: Sagði Eyþór Harðarsson, Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, talaði við hann. 18 ára maður sem var áhrifamikill liðsmaður alþjóðlega netofbeldis hópsins 764 hefur verið dæmdur í 10.5 árs fangelsi í Svíþjóð fyrir margvísleg brot. Þar á meðal tilraun til manndráps, nauðgun og brot tengt barna nýðsefni. 764 hópurinn hefur verið umsvifa mikill allan heim undanfærin misseri.
10: 764 hópurinn herjar á börn og kúar þau til ofbeldisverka í gegnum netið. Maðurinn sem gekk undir nafninu Chai í vefsamskiptum var milli 15 og 17 ára gamall þegar hann framdi brotin að því er Aftonblaðið greinir frá. Hann var einnig dæmdur til að greiða þolendum jafnverði rúmlega 20 milljóna íslenskra króna. Brotin tegja anga sína langar leiðir. Chai er meðal annars sakaður að hafa kvatt til og veitt liðsinni við tilraun til manndráps á rúmlega 8 manni í Þýskalandi og grófbrot gegn stúlku í Ástralíu yfir langt tímabil. Sænskur saksóknari segir málið vera fordæmisgefandi því gerandi sé dæmdur ábyrgur án þess að vera á staðnum. Málið ekki einstæmi. Bandarískur liðsmaður 764 hópsins var dæmdur í 77 ára fangelsi í ágúst fyrir ítrekkuð og alvarleg brot gegn ungum stúlkum á netinu. 764 hópurinn var mikið til umfyllunar hér á landi í fyrra þegar ung íslensk stúlka steig fram og lýsti því hvernig hópurinn hefði haldið henni í heljargreipum og kúað hana til að skaða sjálfa sig.
0: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Við minnum á að hægt er að leita sér aðstoðar hjá Rauðakrossinum á 1717.is eða í síma 1717 og hjá Píeta samtökunum í síma 1799. Bankaskattur sem hækkar í nýju fjárlaga frumvarpi ríkisstjórnarinnar er skrítin skattlagning að mati Gylfa Magnússonar, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands. Samkvæmt fjárlaga frumvarpinu hækkar bankaskatturinn það sem nemur 75% og á að skila 6 miljörðum í tekjuaukningu. Gylfi segir hækkunina þó ekki það mikla að hún kollsteypi fjármálakerfinu en að betur hefði farið á því að skattleggja ekki skuldahliðina.
11: Þetta er óneitanlega svona frekar skrítin skattur. Hann á sér náttúrulega uppruna í hruninu og var þá lagður á og var nú kannski fyrst og fremst hugsaður sem skattur á þrotabú og það er allt saman löngu búið. Já, ég held að svo útfærsla hafi verið barnsins tíma og sé kannski ekki svo besta núna. Það er svo annað mál hvort að skattleggja í atvinnugreinar misjaflega að þurfa að vera einhver góð rök fyrir því. Við skattleggjum tóbak og áfengi og eldsneyti út af mengun og slíkum hlutum. Það er ekki alveg sömu rök fyrir því að skattleggja banka. Það er svona kannski frekar veik rök að bankarnir hagnist mikið og þess vegna að skattleggja þá hlutfærslega meir en aðra.
12: Akkur er það veik rök?
11: Já, það er nú yfirleitt bara þannig að tekjuskattur er lagður á fyrirtæki hlutfærslega í hlutfalli við hagnað. En ekki þannig að þessi hærri prósenta á þá sem að hagnast mest, þannig að það er nú svona kannski frekar veik rök að því er mér finnst, en pólitískt er það ábyggilega ágætt rök og virka í almannumræðinni.
0: Sagði Gylfi Magnússon í vikulokunum. Bangsar og tuskudýr fá bót meina sinna í dag á árulegum degi Bangsa Spítalans. Melkorka Sverrisdóttir læknanemi er á línu þið í Lýðheilsufélagi læknanemi að haldið utanum þetta.
12: Já, við gerum það.
0: Og hvernig virkar þetta?
12: Þetta virkar í rauninni þannig að börnin koma með bangsa og eru kannski aðeins búin að hugsa fyrir fram hvað getur verið að bangsanum og koma að fá að hitta lækni sem að innritar bangsan, segja frá hvað kom fyrir eða hvað að. Og hérna, svo kemur annar bangsalæknir og tekur þeim inn á stofu og gefur þeim sprautu eða hlustar hjarta og bangsanir fá sárabindi eða eitthvað svoleiðis að bara hvað sem þarf. Og svo fá þau stundum að fara í röntgen líka, ef það eru brot eða eitthvað svoleiðis.
0: Og af hverju eru bangsadagurinn haldin?
12: Við höldum þetta svona bæði til þess að hjálpa fyrst ás læknanemum að svona fá að æfa sig í samskiptum við börn og foreldra, en líka svona upp á það að skapa traust við heilbrigðiskerfið hjá börnum, svona aðeins gera þetta svona aðeins auðveldara fyrir þau. Fá að koma svona í aðstæðum þar sem að þeim líður vel og er bara gaman.
0: Og hvert geta börn mætt með bangsana í dag?
12: Það við erum á heilsugæslunni í Efstaleiti, heilsugæslunni á Seltjarnarnesi, heilsugæslunni á Sólvangi og heilsugæslunni á Höfða.
0: Einmitt, takk fyrir þetta Melkorka Sverrisdóttir. Það ræðist í dag hvort það verði fylgir eða þróttur sem fylgir afturöldingu úr næst efstu deild karla í fótbolta upp í bestu deildina. Þá getur Víkingur orðið Íslandsmeistari í dag.
13: Víkingur sækir káeringa heim klukkan 2 en liðin setja í tveimur efstu sætum deildarinnar. Víkingur hefur 9 stiga forskot á káer þegar 4 umferðir eru eftir af Íslandsmótinu og þar að liðandi 12 stig eftir í pottinum. Vinni Víkingur leikinn í dag er Íslandsmeistaratitill þeirra í höfn. Klukkan 4 mæta svo Fylkir og Þróttur á Laugardalsvelli í úrslitaleikum það, hvort liði vinnur sér inn sæti í bestu deild karla að ári. Kári Sigfússon í liði Fylkis vann umspilsleikin í fyrra með liði Keflavíkur og hefur notað þá reynslu til að miðla með samherjum sínum í Fylki.
14: Að sjálfsög, ég hef múin að vera einbra mikið á það að þetta verður skemmtilegst að djám lístins eða vinnur í dalana. Hann er að, já, 100% bara halda rósinni og spila sem leik. Komin eitthvað líka 2004 og tapaði þeim leik, sko, hann og það var mikill munur á milli þeirra ára, sko. Ég voru mjög stressaði 2004 og komum svo afslappar inn 2005 og vinnuði hann leik.
15: En þá hinir í liðinu, finnstu þeir vera nægilega afslappaðir?
14: Já, ég hef búin að hérna taulast á þessu í allt haust, sko, að vera bara slagir og hafa gaman að þessu.
13: Sagði Kári Sigfússon leikmaður Fylkis. Sigurvin Ólafsson er þjálfari Þróttar.
15: Mér líður eins og þetta sé að hérna bara hungur og tilhlökkun frekar en eitthvað bugandi álag. Finnst þér tímabilið undir í þessum leik? Ég veit að það eru náttúrulega mikil vonbreið að tapa og allt það, en væri þá bara allt tímabilið vonbreið ef að þið tapi?
14: Markmiðið eru þetta að komast upp og þarftu þetta pínlítið að fara aftur á byrjunarreitt ef að þessi leikur tapast, en það er bara svona íþróttir. Það er annar liði vinnur og hitt tapar.
13: Sagði Sigurvin Ólafsson, þjálfari Þróttar. Það er nóg af spennandi fótboltaleikjum hér heima í dag. Valur og Þór Káa eigast við í fallbaráttu slagi bestu deild kvenna klukkan 4 og kortir yfir 7 í kvöld berjast Akureyrar liðin Káa og Þór. Liðin eiga í harðri fallbaráttu og því er mjög mikið undir í þeim leik.
0: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson tók saman. Og veður horfur norðlæg 8-3 til 10 metrar og rigning eða súld með köflum einkum á norðaustanverðu landinu. Skýja með köflum og úrkomulítið sunnan og suðvestanlands framan af degi en skúrir síðdegis. Snýst í suðvestlæga 8-3 til 8 metra á morgun við að dálítil rigning eða stöku skúrir en styttir upp sunnanlands hiti 6 til 14 stiga deginu. Og það var helst í hádegis fréttum að samningar hafa náðst milli Bandaríkjana Danmerkur og Grænland sem öryggismál á Grænlandi. Forsætisráðherra Danmerkur segir fullveldi Danmerkur og sjálfsákvörðunaréttur Grænlands tryggður. Utanríkisráðherra vonar að samningurinn sé merki aukið samstarf og öryggi á norðurslóðum. Það væri einstæmi ef íbúar í Vestmannaeyjum þurfa að greiða fyrir almannavarnir, segir formaður bæjarráðs um varavatnslögnina sem var lögð í sumar. Lögnin heldur vatni miðað við fyrstu prófanir. Bankaskattur er barn síns tíma og skrítið er að hækka hana mati Gylfa Magnússonar hagfræðings. Veik rauk eru að skattleggja bankana því þeir hagnist mikið. Og læknanemar veita veikum böngsum viðeigandi aðlýningu í dag á árlega Bangsaspítalanum. Umsjónarmaður hádegis fyrir þetta var Sólveig Klara Ragnarsdóttir, tæknimaður var Markús Hjaltason, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Hægt er að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is og við minnum á lifandi fréttavakt á vefnum rúf.is. Fréttalestri er lokið.
16: Davíð Þór Jónsson og Frelsisveitin flytja píanokonsert Hauks Gröndals á sunnudag klukkan 16.05 á Rás 1. Sýrisson í 20 ár, 20% afsláttur að rafmagnsborðum og 20-60% að skrifborðstólum Sýrisson síðumúla 17. Þú farð viðhaldslausa pallaefni hjá Intera, smiðju í 36, Kópavogi, nánar á intera.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu Hafnarfirði. Vaknar þú aftur og aftur til að pissa, prófaðu saga pró, saga natura.is. Hvalkjöt, hvalkjöt, sælkerafélagið, kolaportinu. Hekla flytur í Garðabæin, lokað á laugaveginum í dag, sjáumst í Þorraholti á mánudaginn. 20-40% af öllum gardínum púðum, mottum og ábreiðum, jusk. Opið, það er opið til klukkan 16 í dag, Sportís skeifunni 11.
17: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
18: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
19: Tveir fyrir einn af hágæða sjóngleríum. Æsland gleraugna verslun.
20: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi. Parki.is.
21: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
22: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
23: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðlum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
24: Hvammsvíkssjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
25: Þetta meikar bara meira sens.
26: Það henda vel í hraðan dag.
27: 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
28: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
29: Rás 2.
30: Fyrst og fremst helgar.
29: Helgar útgáfan.
30: Rás 2.

Góðan dag, kæri hlustendur Rása 2. Það helgarútgáfan sem að heilsar hérna rétt undir klukkan 1 á laugardegi. Hádegisfréttir að baki og vonandi bara hinn fínasta helgi framundan hjá okkur öllum. Það komin 19. september, haustið svona minna á sig en þó kannski bara í sínu mildi, allavega hérna í höfuborginni. Ég sé ekki betur en að veðri sé reyndar mild bara allstaðar á landinu, hiti kringum 10 stig víðast, en svona kannski einhver væta norðan til. Við ætlum að einblýna á mildina bara í helgarútgáfunni henni í dag. Já, já, njóta haustblíðunar, spila skemmtilega tónlist og heyra svona af því helsta sem í gangi um þessa mundir. Röddin brotnaði bara það. En ég heiti Kristján Freyr og verðum með eitthvað til hann fjögur í dag í góðum gír. Og áður en ég segi eitthvað frá gestum dagsins, þá skulum við heyra eitt hérna gott lag. Til að leiða að dilla sér með ef maður í góðri haustpissu. Þetta lag sem heitir Ég klár með prins Pólo og hirðinni hans.

Já, þetta skemmtilegt. Frábært lag hérna til að byrja á. Ég klár, haustpeysulagið sem að kom út ár árið 2022. Og þarna voru flytendur Prins Pólo og hirðin hans, þetta þetta Svava Pétur heitin. Og þarna sungu Valdimar Guðmundsson og svo var þarna góðu kór. Berglind Hessler, Benedikt Hermann, Axel Árnason, Árni Rúnar, Árni Margrét, Örvar Smárason og Björn Kristjánsson. Þetta frábært. Jú, svona hófum við leika í helgarútgáfunni með skemmtilegu haustpeysulagi. Já, ég nú ekki í haustpeysu eins og stendur en á nokkrar fínar og það svona kannski komir fyrsti í haustpeysu, þetta haustið. En veður milt í dag og mikið að vera þessa helgina þetta. Það víða réttað helgina, góð stemning í því þetta og gaman að upplifa og já, ég hef nú ekki farið lengi. Rataði nú oft í réttir á Ingjaldssandi fyrir vestan þegar ég var krakki og fór svo fyrir einhverjum fáunum árum á þver á Snæfisnesi með börnunum og vinum. Það virkilega gaman. En það svo sem engin smalamennska í helgarútgáfinni í dag en jú, ég ætla að smala góðu fólki saman hérna í hljóðver til mín og spjalla örlítið og þetta skiptir mestu máli að ætla líka að smala saman skemmtilegum lögum til að hlusta á og svona, gefa góðan tón inn í þessa helgi og það með ykkar aðstoð. Það smá þema í tónlistinni í dag en annars megið bara senda mér óskir um hvaðina það sem ykkur dettur í hug hvað skemmtilegt að hlusta á en áðurinn ég kem að þessu með þemað, við ætlum að kynna okkur RIFF, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík sem hefst í næstu viku þau Una Skram og Willi Netto kíkja hérna inn til mín eftir smástund, bara hennar rétt upp úr hálf tvö eða svo og það eru þetta ótrúlega fjölbreytt og metnaðarfull dagskrá í ár á RIFF Reykjavík International Film Festival og þið getið skoðað á riff.is til að glöggja ykkur á allri dagskránni sem að verður hér á næstu krössum svo fæ ég góðan gesti minn líka beint úr leikhúsinu og það hann Ólafur Ásgeirsson sem að var að frumsýna nýtt eldhús eftir máli í þjóðleikhúsinu í vikunni hann segir okkur hvernig haustið svona, horfum við honum og mætir einni með fáein meðmæli fyrir okkur nú Við hlaupum svo yfir það helsta sem að segja um þessa helgi og þar reyndar fótboltinn hérna heima að var fyrirfyrra mikill eins og kom fram líka í hádegisfréttum að já, það eru verðatíðindi í boltanum eftir þennan dag og þó ég sé nú engin dotti litli þá ætli ég aðeins að spreita mig á sportrásinni hérna með fram tónlist og öðru masi og talandi tónlistina eigum við ekki bara svona í kjölfar þess að vera að ræða hérna kvikmyndaháttíðir og leikhúsfólk eins og Óla Ásgeirs og fleiri að spila eða finna skemmtilega tónlist úr heimi kvikmynda og leikhús. Endilega sendi mér ef þið eru með hugmyndir eða tillögur á Facebook síðu Rása 2 það sem að er svona í uppáhaldi hjá ykkur úr heimi kvikmyndina og leikhúsins. Byrjum nú á einni sleggju hér. Þetta Dolly Parton. Dolly okkar allar besta, bestu sem minni kennar. Þetta 9 to 5.

Þetta er nýtt frá Luigi Loga Tómasinni og á, með honum Maron Birnir. Þetta lag sem heitir Berdreimi og að gera það gott hér á rásinni þessa myndur. En jú, við fórum svona yfir efnistökin þetta rétt áðan og við eigum von á góðum gestum hérna svona, svona hálftvöga svoleiðis og erum að spila tónlist sem að Já, hvað ég að segja, bara úr leikhúsi eða kvikmyndum og já, þið, hlustundu kóðir, getið sendt okkur línu hér á Facebook síður á Satfö og þið eru þegar byrjuð á því, þannig að það alveg dásanlegt. Ég ætla að spila hérna eitt lag með hljómsinni Primal Scream sem að hvað, frá Skotlandi og þetta lag sem heitir Moving on Up. Þetta svona smá svona lögðardags stemning til að koma okkur af staðinn í þetta og ég var að fá mér ferskt kaffi í bollan Og ég vona að þið séu bara að hafa það notalegt inn í þennan laugardag, 19. september. Primal Scream, Moving on Up.

0: markaðar útgáfan.
1: Rás 2.
2: Nú, við erum að finna lög sem að tengjast kvikmyndum eða leikhúsi. Talaðum þetta hér hérna áðan að við erum að satna þeim saman, smala saman, eins og ég réttum á Facebook síður Rás 2. Og við ætlum að ræða kvikmyndahátíðina í Reykjavík sem framundan í næstu viku, Riff, og svo ætlum við að fá hann Óla Ásgeirs til okkar hérna líka eftir klukkan 2. En já, ég fór í bíó í vikunni, sá myndina, heimildamyndina eða myndina Oasis, bræður og þá félaga í hljómsveitinni Oasis. Já, hver veitna mamma spili kannski eitt lag með Oasis hérna síðar, en... Það eru þetta gaman að fara í bíó og ég mæli með því, svona upp á meðmælasúpu að gera. Þá það nú svo líka að bíóhúsin eru svona, já, það farið svona hallandi fætið það ekki, mætti segja. Þeim hefur fækkað kvikmyndahúsum á landinu og við þurfum að sækja þau eins og leikhúsinu þetta líka. En ég fór með fjölskylduna á gamla mynd undir svona merkjum bíótöfra núna fyrir einhverjum vikum síðan. Og sá þar mynd sem að heitir Lyon, eða Lyon the Professional. Þetta nú frönsk, amerísk mynd, já, leikstjórinn heitir Luc Besson og þarna Jean Reno og Gary Oldman og Natalie Portman. Þetta mynd frá 1994 og þá gaman að sjá hana aftur. Var rosa töff mynd auðvitað, spennumynd og svona alls konar. Mælanum með henni að sjá hana. Þarna hún, Natalie Portman, hún ekki há þarna, eða ég held að sé bara 13-14 ára minni mig, en ég hafði hugsað mér að spila eitt lag sem að var svona undir já, svona stemningsatriði, þar að segja í myndinni og átti bara svolítið stóra þátt í held ég henni á sínum tíma og þetta var lag sem að var mjög vinsælt og það heitir Shape of My Heart og er með Sting það hljóma svona

0: Hvað er að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
1: Jú, við skulum kíkja aðeins á hvað er að gerast helgina og það var nú algjört fláræði, eins og maður segir ekki, að fara yfir allt saman, það var óráð, en það eru þetta margt og mikið og það skemmtilegt að geta farið yfir þetta á ýmsum síðum og til að mynda þá til dæmis viðburðasíða á vísi.is sem dæmi og svo eru margir sem að auglýsa sína viðburði á Facebook auðvitað sem svona breytapallur í ýmissa viðburða og fólks en sko það það eru þetta mikið dýrðir í fótboltanum og íþróttum helgina ég ætla að koma að því hérna rétt á eftir en það í dag lífræni dagurinn og það verður opið hús í Syðraholti sem í Svarfaðardal fyrir norðan núna í dag frá klukka 13 til 16 og það þetta gæða sér á súpu og súrdeigsbrauði og öllu hvaðina teblöndum og grammeti, súrkál, já, ég ætla nú ekki að lesa mikið meira svo ég fáum ekki vatn í munin, en það einnig dagskrá sem að tengist til lífræna deginum í Vallarnesi og þar verður opið líka frá 13 og til 17 og það má kynna sér alls konar þar frá móður jörð, lífræni dagurinn í dag, mögulega bara víða, lífrænt Ísland, þetta skemmtilegt. Nú, svo síðasti dagur held ég í þjóðlistarháttíðinni Vöku sem að hófst úr 13. september núna

í vikunni og líkur í dag og þetta svona allt í Kópavogi og í dag þá þetta að kynna sér færeyskan hringdans. Þetta hefst klukkan 14.30 og það þetta, já, læra kannski færeyskan hringdans. Sharon Weiss og Kristján Blak frá færeyjum sem að ætla að leiðbeina. Og Sharon leikur held ég hérna á blokkflautu og gerir það mikið og einnig þjóðdansari af líf og sál og svo Kristján Blak tónskáld og píanoleikari. En já, ég nú voru svo frægur að koma til Færeyja og fór beint, bara albartinn held ég, bara beint úr vélinni í hringdans, ofsalega gaman og gott ef ekki varði í tvær þrjár klukkustundir. Þannig að ég meira en lærður þegar ég kemur að þessu. Endilega bara að spyrja mig að þið eitthvað vantar ráð. Nei, en svo í Hafnarfirði í kvöld, þar já, það bara stór hátíð sem að heitir með yfirskriftinni aftur til fortíðar, stærsta tímahylki Íslandssögunar. Og þarna á bara held ég að dansa við tónlist, já, 9.-10. Áratugurins og líka upp úr 2000, þetta fullt af tónlist sem að vera skemmtileg, íslenskar og erlendar stjörnur og ég held að partístýran sé engin önnur en Eva Rúsa og það aldrei stammar 20 ár og þetta hefst í kvöld klukkan bara 18 og þetta sko, hér segir í texta hver maður getur klúbum eins og Casablanca, Ingolskaffi og hinu góðsandakenda tunglinu. Nú færi tækjara til þess að endur upplifa stemninguna. Ég held að, já, allavega þau sem eru komin aldur, 20 ára, muni kannski ekki mikið eftir þessum stöðum. En nú gerst tækjari til að kíkja aftur til fortíðar og fara í þetta stærsta tímahelgi í Íslandssögunnar sem að verður að ásvöllum í Hafnarfirði. Nú í Hafnarfirði líka í Bæjabíói í kvöld, klukka 20, það allar Bjarmar Guðlauson og Bergrisar Hans að stíga á stokk. Og ég veit ekki hvernig með miðan en það alltaf gaman þegar Bjartmar á í hlut. Og svo einni í kvöld klukkan 20 hér á höfuðborgarsvæðinu eða í Þingholtum, í nána tildykið í Hannesarholti, þar allar, já, dúettin, hljómsettin Marsipil sem var að gefa út nýja plötu á dögunum, allar að spila þar nokkur lög. Og við hefum nú kynst aðeins þessari hljómsveit, þessari duett Marsipil hérna á Rás 2 og ég að spila lag með þeim sem að þið kannski kannast við. Þetta allir slagir.

0: Þetta er stórskemmtilegt frá nýjum íslenskum duett úr íslenskri tónlistaflóru. Þetta er Marsipil og lagið Allir slakir. Og þarna syngur hún Una Skram sem er á leiðinni til okkar og ætla kannski ekki þetta mikið að tala Marsipil. Hún ætla að segja ykkur aðeins frá Riff á samt vini sínum Villa Neto. Þau eru bara á leiðinni til mín. Hérna réttina skams. En ég ætla líka innan skams að spila óskalag fyrir hana Guðnýju Matthíasdóttur sem að baðum nokkur skemmtileg lög sem að tengist þemann í dag einhver svona leikhús og eða kvikmyndatónlist og hún kom með hugmyndað lagi sem að Páll Óskar söng í leikhúsi ára 1995 við ætlum að heyra það þetta skammastund
1: Nýtt skólaár tími til að lesa, skrifa og reikna út nestisverðin Bones, með þér í liði.
2: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðu miða á harpa.is.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
4: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Hvernig hljómar rafbíll? BL
6: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaðaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
7: Ég hef starfað í bæði enga og opinbergeirunum og hef séð hversu fjölbreyttstar viðskipta og hagfræðingar eru að sinna og Það hefur bara marg sanna sig hvað KFH öflugt kjara og hagsmunafélag alveg sama á hvað markaði við erum að starfa.
8: KFH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is
9: Gull áfengislaus og orka kynna. Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll. Laugardaginn 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu. Nánar á kvarasi.is
10: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
11: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
12: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður laugavegi, dúnofiður.is
13: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
14: Pítsuveisla í IKEA. Bragðaðu á rjúkandi pítsu helgina og griftu með þér pítsudeig á lækkuðu verði. IKEA.
15: Skapaðu þitt draumaheimili með fallegum og vönduðum innréttingum frá HTH. Skandinavísk gæðahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
16: Það styttist í Jim Jeffries í Eldborg í næstu viku. Fáir miðar eftir. Þorir þú að mæta 27. september.
17: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Fossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.
18: Þetta er Rástvö.
19: Fyrst og fremst.
18: Með þér.
0: Áfram heldur helgar útgáfan hér á Rástvö. Ég heiti Kristján Freyr. Ég ætla að spila næst lag sem er óskalag fyrir hlustanda. Öllu heldur tillaga frá hlustanda þar sem ég hef verið óska eftir lögum, uppáhaldslögum ykkar úr kvikmyndum eða leikhúsi. Og það er hún Guðný Matthíasdóttir sem kom með prýðilega tillögur og hér er eitt fyrir þig Guðný. Þetta er frábært lag sem að kemur af, já, að gefið út tónlistin úr þessu leikverki hvað segir mér áttur, þetta var, hvað hétt leikhúsið, þetta var allavega Superstar, þetta Jesus Christ Superstar, Andrew Lloyd Webber og Tim Rice og þetta var uppsetning einhvers leikfélags hér í Borg 1995 og var tónlistin gefin út frá Japis og var mjög vinsæll þessi plata, mann ég seldana í blöndubúðinni sem ég var að vinna í á þessum tíma, þetta er söngur Herodesar.

Þið þekkið þetta eflaust, þetta eru stuðmenn, lag eftir Rögnu Gísla, manstu ekki eftir mér, heitir það, líður eins og þetta hafi verið í einhverju kvikmyndinni eða leikverkinu, en það kannski ekki, en það allt í lagi, það engar reglu hér, eða þarf að segja, ég held ég semja þær. Og næst ætli ég að spila hér lag sem alveg dásanlegt og þau eru að fara að koma sér fyrir hér, hún Una Skram og Vilhelm Netto. Og þau ætla aðeins að segja mér frá, að segja okkur frá þessari kvikmyndahátíð sem að hefjast í næstu viku hér í Reykjavík, RIFF. Og eins og ég benti áðan á, ef þið viljið skoða, þá verður þetta RIFF.is, gríðarlega metnaðarfull og fjölbreytt dagskrá þar. Og ég ætla að spila lag sem að heitir Vertu Úlfur. Þetta úr leikhúsinu og það Emilíana Torrini sem syngur og svo ætlum við að taka móti þeim sem góðu gestum.

0: sem hleypir sólargulli inn.
1: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
2: Xpeng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. Xpeng.
3: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðu þér með það á harpa.is.
6: Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Við erum Rás 2.
8: Þið eru mögulega fann að þekka þetta allt saman, þetta stef, þetta helgar útgáfan sem að þið að hlusta á og við erum myndið góðum gír á þessum laugardegi 19. september og hingað til mín eru kominir góði gestir. Það eru þau Una Skram og Vilhelm Netto, verið hjartalega velkomin, bæði tvö.
9: Takk fyrir.
10: Takk fyrir.
8: Hvað segið þið? Takk fyrir að koma og hérna, mér langaði svo að forðast aðeins um Riff og þið eru þar innan borðs, mm-hmm. en svona almennt að ykkur bara, ég var þetta að spila bara hann unnu rétt á hann, hérna, Marsibill,
9: dóttinn
8: og hérna, sem er miklu uppáldi hjá okkur hérna Rástvö og vilja netta við þetta þekkjum til þín og þú er nú sungið nokkur lög til dæmis.
10: Já,
8: og,
10: hérna, já, já.
8: En bara svona áður en að kemur að Riff, hvað er að svona... frétta af ykkur hérna á svona á laugardags eftirmiði hvaðan er ég að trufla ykkur frá er þið
9: þú væri... trufla ykkur alveg heilmikið
10: þetta alveg stór dagur held ég bara hjá okkur tveim
9: ég byrja
10: já endilega
9: nei þetta er svona laugardagur og maður í hljómsveit og þá maður oft að spila við hérna hljómsveit Marsibill erum einmitt að halda tónleika í kvöld mm-hmm. í Hannesarholti klukkan 8
8: einmitt
9: þannig hérna leið og þetta góða spjall búið, þá bara hleyp ég á smá æfingu og soundcheck og svona og já, treðið upp, það í kvöld
10: Frábært, hvað þetta aftur sér?
9: Hannesarholti,
10: nýri
9: bæ, það miðasala á text.is og við
10: Yes, geðvegt
8: Sko, við hérna í helgrótunni vorum að tala um þetta rétt á hann sko. Þannig ég
9: bara búin að
8: koma inn á það Það þú ekki að gera því En sko, hérna með fulla virðingu fyrir mér sjálfum og þér, Una þá er Villi sko óþægilega vel klæddur og ekki klæddur fyrir útar
10: Já, nei, reyndar
8: Sérlega glæsilegur, en það stendur mikið til hjá þér eða hvað?
10: Já, alls ekki þetta Ég er í vintage jakkafötum sem ég kipti í London Við erum sem sagt að frumsýna svikasögur í kvöld, í borgarleikhúsinu eftir Marju Reyndal þannig að ég er svo líka sýnir svo miklu stússir í dag og ég nenni aldrei að stoppa heima aftur á þannig fyrir aftur út einhvern veginn þannig að ég bara fór í jakkafötin strax og er bara einmitt alltaf bara að gera vel við mig fara í pottin og svona frumsýna í kvöld
8: Já, vel spilað, akkurat Þannig að þú verður já, glæsileg
10: Já, takk
8: Mynd standa upp úr í frumsýningatinnu í kvöld Já, það er svikasögur þetta, einmitt Akkurat, þetta er spennandi
10: yes, Ég
8: var einmitt með það á listanum hjá mér að ég fer alltaf svona yfir hvað er að gerast helgina og svoleiðis
10: Já,
8: einmitt glæs Ég kom með því aftur En Riff er auðvitað þessi kjölfestu kvikmyndaháttíð mm-hmm. sem er hérna í höfuðborginni mm-hmm. alþjóðleg kvikmyndaháttíð og það er alltaf gríðilega metnaðfull dagskrá og fjölbætt mm-hmm. og þið eru að starfa með kvikmyndaháttíðinni og, mm-hmm. og unna þú ert svona kannski að annast hvað svona sérstaka viðburði í kringum háttíðina eða hvað?
9: Já, ég er hérna verkefnastjóri sérviðburða hjá Riff og er þá svona aðalega einmitt að skipuleggja þessa svona sérviðburði svo kallega sem eru eins og hellabíóið og það er svona hambúrgaraveisla sem við sýnum Pulp Fiction og hérna alls konar skemmtilegt og svo þessi svona opnunarhóf og bransa partí og allt þetta sko mm-hmm. og svo er ég í almennu svona kynningamálunum líka mm.
8: Já, akkurat, eins og þú Vilhelm, þú ert þetta svona það er sko, sko, já, þú ert, hefur verið svolítið svona kannski að ljá röddina það ekki, eða hvað, og kynna og svona vera í kynningamálum
10: Já, sístu, vera eitthvað svona í auglýsingum sko, ég, svona, ég ekki jafn duglegur og unna, ég náttúrulega bara að labba inn þegar mér krafist að koma eða ég reyni alltaf að vera tilstaða sko, en þetta búið vera algjör heiður og útrúlega skemmtilegt að fá að taka þátt í riff og fá að vera með og hitta allir þessu fólki skilur bara ég gleym aldrei þegar Nastassja Kinski kyssti mig á kinnina einhvern veginn þegar hún var að leiðin upp á svið ég eitthvað, oh my god yeah. og þetta var fyrst skil sem ég sagði pappa frá einhvern veginn hvað meinar, gerðist þetta í alvörinni einhvern veginn þannig, þú veist, það alltaf bara ógæslega mikið stemning að mæta á riff og hitta bara alltaf þetta ótrúlega fólk
9: Þannig þú ert bara að taka þetta í riftin að hitta fræja fólki
10: Já, já, og hafa gaman Nei, það náttúrulega ógæslega ég, sko, ég á svo langa sögu með riff bara persónlega því, það, ég var, því ég var í MH þá voru bara margir dagar sem ég sem sagt, fór ekki í skólan til þess að ná bara kvikmyndadag ég mætti þá bara snemma og það var svona myndir hátíð eitthvað þannig ég var bara að sofa út og hérna, sofa út og mæta í bíó og síðan bara að horfa myndir og...
8: Var þá hringt í skólan og bara já, þetta pappi Villa, hann veikur í dag
10: Nei, það var, bara, það var ekki sagt neitt sko, það sem ekki held ég áfram að gera þetta öll fjögur árin sem ég bara
8: En eru þið bæði mikið bíófólk farið, eru þið duglega að fara í bíó?
10: Já.
9: Já, heldur betur, heldurlega
10: Og það er eitthvað svo mikilvægt með riff að það komi svona alþjóðlegar myndir, skilu, það er svo mikilvægt fyrir fólk að sjá myndir sem eru kannski ekki bara frá Bandaríkjunum eða Bretlandi einhvern veginn, það er svo mikilvægt að fólk sjá myndir allstaðar úr heiminum, mér finnst það svo mikilvægt fyrir fólk að fá svona mismunandi heima
9: Svo mikil gluggi bara inn í veröldina kvikmyndir, þú veist og maður lærir svo mikið af þeim, þannig að jafnvel þó að þú hefur bara verið að sleppa því að fara í skólan
10: Já.
9: Þú veist, þá hefur örugglega lært ýmslegt kvikmyndir kennamann sem allt
10: Jú, Já. Algjörlega, ég myndi alveg segja það
8: Einmitt, og mikilvægt einmitt eins og við segið bara fyrir menninguna, svo við séum ekki öll svamlandi í sama pollinum einhvern veginn Þeir kemur á tónlistinni, við hlustum alltaf mikið bara á enskumælandi kannski og alls konar svona þess og talandi það Vili, það er sko Portugal er í einskonar fókus, þarna
10: Já.
8: Það sem þú þetta rætur, þangað
10: Ég var alveg með tími lifandi að það væri portugalsku fókus í ár og það er bara mjög mikið af góðum myndum á leiðinni og Portugal hefur verið aðeins svona valmetið finnst mér sko hvað var þar í kvikmyndagerð það spátn hefur náttúrulega sett miklu meiri pening og púður í kvikmyndana sína sko en Portugal meira svona bara svona gróska miklu meiri gróska í þessar kvikmyndagerð og það var bara einmitt að gera skella sér og reyna að horfa á einhverja inn á eina portugalska mynd, sko.
8: Já.
10: Capitães de Abril sem er þarna eftir Maríu með Þærus og Maríu með Þærus verður gestur á Riff í ár og hún er náttúrulega bara ótrúlega leikona, ótrúlega góð leikona. Og svo náttúrulega bara alls konar annað eins og heimildamyndir og talandi þá tónlist. Úr Svad Bísja sem verða þarna ásamt hinsegin kórnum.
9: Já, tónleikar á Riff, sko.
10: Já, já.
9: Svona hérna... Þjóðlaga hefð sem sagt Portugala mætir þarna svona kór hefð, þú veist, Íslands og hérna, og stíga þarna sem sagt á stokk, þetta eitt svona sérfiðbröður sem ég að grúsku í.
10: Já, ekki eðvögt, brókslega vel gert.
9: Portugalsk hljómsveit sem sagt heitir Fado Bisa, viltu kannski útskýra hvað það þýðir?
8: Þetta ekki þessi portugalska sönghefð, Fado, að þetta svona eitthvað sem alþekkt og við fengið tónleika tónlistakonur frá Portugal hingað til lands, minnum mig sko.
10: Já.
9: En svo er þetta bísja, sko.
10: Já, Fado er sem sagt angurværið portugalsk tónlist, svona mikið svona minningar og, og óskir og þrár. Bísja er náttúrulega sem skrýta að segja þetta orðið í útarpi sem portugalsk, það sem skrýta að segja þetta upp át. En já, það er bara eitt orðið við samkynneið í Portugal og já. Það er svona búið að þeir eru búin að taka það Svona, og gera það að sínu sko. Þannig að já, þetta er svona samkynneitt fað
8: og... Já, og þau alltaf já, eins og sagðir, það er hins einn konur sem alltaf koma fram með ekki og það sér við burur hérna í kringum
9: eitthvað já, og þetta gerist allt saman sem sagt annan óttúber og er sem sagt svona hluti af svona portugalskum degi á Riff þar sem að við einmitt heiðrum Maríu de Madeiros og hérna veitum henni verðlaun og fáum að smakka portugalskan mat frá svona portugalskum kokkum hérna á Íslandi, þetta með svo að veit ekki að staðnum Lóu og frá Nata Reykjavík
10: Já
9: Þannig að hérna, það verður alveg, já, við ætlum að fagna svolítið Portugal, alls konar portugalskar menningu árið fjár.
8: Já, þetta er frábært.
10: Þannig að fólk vill ekki mæta fyrir tónlistina né kvikmyndunar, þá myndi mæla með að mæta fyrir matinn, já, þetta er portugalskar matur.
8: Já,
10: æðislega.
8: Nákvæmlega.
10: Og þeir kunna gera henni á lóa, sko. Þeir frábæri kokkar þar.
9: Já.
8: einmitt. Og viljið þú alveg klári í jakkafötunum og allt að þú alveg tilbúin í þessa hátíð sko.
10: Já, já, ég verð bara svona næstu vikuna sko, bara mættur í bíóhúsin og bara akkurat. Tilbúin í þetta
8: þú, Una, þú myndist á, á hamborgaravislu og Pulp Fiction, það alls konar svoleiðis eitthvað og ég sá líka að það hérna Wild at Heart og svona, þannig að það einhver svona bíótöfrar gamlir.
9: Algjörlega.
8: Akkurat í bland við þetta sko þetta náttúrulega, það var órað að fara yfir allt saman þetta, þetta ótrúlega og bara verðeilega að fá að hrós ykkur fyrir vefin ykkar sem að riff.is sem að er einstaklega vel gerður og aðgengilur.
9: Gaman
8: að
9: heyra þetta.
8: Virkilega gott að svona að blaða þar og getum við alltaf dagskrána.
9: Einmitt. Ég og... mæli með því að gestir, nei fólk bara sem að verða síðan gestir, gerir það.
8: Já, einmitt. En hvenær hefst þetta allsaman?
9: Það hefst bara núna á fimmtudaginn næstkomandi. Þá er opnunarhófið og við byrjum á því að sína þarna myndina um hann John Snorra.
8: Já.
9: Og hans svaðelför upp á K2. Mhm.
8: Einmitt.
9: Og það er semst opnunarmynd.
8: Það er opnunarsýningin.
9: Já, myndin fjár, já.
8: Akkurat. Og það er hérna, já, hinsta ferðin á, á K2.
9: Já.
8: Einmitt, einmitt. Og það eru semst fullt af gestur sem eru að koma eins og þau nefndu þarna frá Portugal og svo er svona einhvers konar, já, svona einhverja heiðissýningar og sá ég ekki að Alexander Skorskort
9: þannig. Alexander Skorskort, jú, hann mætir sko og hérna það verður svakalegt húlum hæ. Það verður bara rísa hérna sýningi aðalsal Háskóla Bjós. Hérna, það sem við sýnum þessa mynd sem hann er að leiki Wicker og þessir viðbröður sko eins og hérna Wicker og þessi hamburgaravesla og, og þetta sko það er hægt að kaupa sér staka bara þú veist meða á það
8: Einmitt.
9: Og hérna og það eru svona undanskildir þú veist personum sem að getur síðan keft sér eins og svona átta meða klippi kort eða 30, maður eru undir 30 ára þá getur maður keft 6 sýningar á svona afsláttar kjörum hugsa svona fyrir nemendur og svona
8: Já, einmitt
9: En svo hægt að bara fara yfir einmitt eins og segir á, á F-síðin okkar þú veist alla dagskrána og kaupa sér bara staka með það og hvaða mynd sem að svo sem gæti vakið áhuga hjá manni sko.
8: Og þetta fer allt saman fram í háskóla bíó eða
9: Já, yes.
8: Stórkostlegt og það verður nú eftir öllu ef að Alexander Skarsgård myndi nú smetla einum kossa og kynna hinn
9: megin
10: það verður geðvegt
8: kynski og skarsgård bara, þetta, þú færir ekki bað þetta er það
9: færir úr límingunum
8: já, akkurat Heru, þetta er sérlega glæsilegt og við hvetum bara öll þess að fara í bíó og ég var nú eitthvað að tala um að hérna fyrir í þættunum að þetta er svona ekki það ég vilja fara í einhver dramatík en svona að undanhaldi með bíóhúsin þegar við höfum fækka þannig að við þurfum að vera duglega að fara í bíó.
9: Ég segi það mjög mikilvægt og bara rífa sig upp af sófanum þú veist og hætta bara að vera að styrkja einhverjar erlendar streymisveitur og þú veist, akkurat. Styrkja íslenska menningar hátíð og hérna, já, og bara koma akkurat. Og vera með.
10: Ég finnst þeim mitt í nútímanum sko líka bara fara í bíóhús hjálpa svo mikið með núvitund sko, því að svo margir eru farnir að horfa á kvikmyndir með bara símanum hönd eða bara eitthvað annað tæki hjá sér og það hjálpa svo mikið með að fara í bíóhús og horfa bara á myndina, punktur skilur það er mjög góð hugleiðing
8: Og líka, sko, ekki það maður sé blaðrandi yfir sýningunni við annað fólk, en það samt fyrir að þáttir í því að fara í bíó.
9: Algjörlega.
8: Maður heitir fólk í hlíðinu og eftir á og maður veit hverju var í bíó kannski og getur rætt myndina við viðkomandi og allt svo leins, þannig að þetta er fyrirslega þáttir líka.
10: Þannig
8: að þetta er mjög gott.
10: Algjörlega.
8: Erðu Una Skram og Vilhelm Netto, kæra þakkir, er ekki svona búin að fara yfir svona að það helsta en eins og ég segi,
10: Jú,
8: bara riff.is og þetta helst allt bara í næstu viku og þetta kaupa sér þetta passa á allt sem að maður mæli með þetta en svo líka þetta kaupa sér á einstaka sýningar. Ég ætla að spila einn eitt lag, krakkar, úr kvikmynd sem að verður á dagskránni hjá okkur og þetta er lag sem að ég man mikið eftir, þetta er unglingaherbergi mitt sko á sínum tíma eða kannski var ég krakki Wild at Heart
9: Já, einmitt
8: Rosaleg
9: Gleimt að segja, við erum alltaf að heiðra hérna eila sko Sigurjón Sigurðsson svona óformlega á hátíðinni
8: Já.
9: Og hérna erum að sína sem sagt bæði Twin Peaks fyrsta þátt Twin Peaks og hérna og Wild at Heart myndina sem er sem sagt þetta bæði framleitt að þarna propaganda films sem var í eigu Sigurjóns eða sem sagt hann starfaði þar og stofnaði það og hérna hann eða Við ætlum að heyra hans svolítið þarna á þessari tvennu sýningu.
8: Þetta vakti gríðalega athygli á sínum tíma mannjak með Sigurjón og þessi Íslands tenging sem allt í hennu smurðist inn í Tvítranga eða Twin Peaks þættina sko, allt í hennu voru ykkur Íslandingar hérna komnir á hótel hérna og Kyle MacLachlan, þetta var magnað. Ég ætla að spila lag sem að heitir Baby Please Don't Go með Them úr myndinni Wild at Heart.
10: Já, okay,
8: en ég líka að spyrja hlustendur hvort að þau muni eða hvort að þau eigi sér eitthvað uppáhald úr bara heimi kvikmynda og leikhústónlistar.
9: Villi, þú varst með óskalag.
8: Eru þið með?
10: Ég var með óskalag, já.
8: Það?
10: Já, það passa sérstaklega í dag, sko, reyndar, var ég að fatta.
9: Nú.
10: Þetta hérna lagið úr dansatriðinu í Ex Machina, sem eitt sturðlasta dansatrið sem ég séð. Og það Get Down Saturday Night með Oliver Cheatham. Wow. Eða Cheatham, eða manni hvað neytir. En þetta svona eitt sturðlasta dansatrið sem ég séð í kvíu.
9: Ok, takki. Spennandi, kannski þið heyra.
10: Kannski þú heyrir það, skan þú verða að sjá þetta, þetta alveg styrla, sko, það bara okay, talandi svona nútíman, þetta svona gervigreindar robot eitthvað, gaurin sem bjóð til robotin að dansa með robotin og það Get Down Saturday Night lagið og svo labbar inn annar úr eitthvað, hvað í gangi hana, eitthvað, þannig að þetta ekki mynd, sko, Ex Machina.
8: Herru, þetta setjum við á fónum bara eftir augnablik.
10: Já, get, takk.
8: Willem Netto, Unna Skram, kæra þakki fyrir að koma og ég segi bara gleðilega hátíð.
9: Takk.

0: Nýtt eldhús eftir máli. Björn Thors leikstýrir glænýju verki eftir Friðgeir Einarsson. Þjóðleikhúsið.
1: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
2: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
3: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir í rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
3: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpin. Snickers.
2: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
3: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
4: Álfuru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Ert þú með hugmyndað frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjómasefni?
7: Hugmyndadagar RÚF var fram í 17. sinn, þann 7. oktober.
6: Sem fyrr eru hugmyndadagar öllum opnir, en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku.
7: Gæti þín hugmynd verið næst á dagskrá? Frestur til að senda inn til og með 20. september.
6: Kynntuður málið á ruv.is/hugmyndadagar.
8: Þetta ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs. Who's that? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for Cutie.

0: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
1: á Rástvö. Fyrst og fremst
0: þetta er Rástvö.
2: Jú, Helgar útgáfan heilsar að nýju eftir auðlýsingar. Við vorum að kveðja þau Villa Netto og Unu Skram. Þau voru þrælskemmtileg bæðið tvö og svo þau frá Riff hátíðinni. Og ef við höldum okkur við kvikmynda tónlistina þá bara, já, í gær þá voru liðin hvað 34 ár frá því að frumsýnd var mynd sem að heitir Singles. Þetta amerísk mynd sem að gerist í Seattle og fanga svolítið svona grönns tónlistina. Þetta var Cameron Crowe sem að leikstýrði og þarna voru Matt Dillon og Bridget Fonda og nokkrir bara úr þessum hljómsveitum, Pearl Jam og fleirum. Þú maður að heyra hérna lag með Pearl Jam og svo fáum við fréttir.

0: Raunfærni mat iðan fræðslusetur. Björk Ekolalía, síðasta sýningarhelgi, Listasafn Íslands. Opið, það opið til klukkan 16 í dag, Sportís skeifunni 11. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, opið, það opið til klukkan 6 alla daga, Forlagið. Bíla umboð Heklu, flyttur í Garðabæ, lokað í dag, sjáumst í Þorraholti á mánudaginn.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Líklegt að stjórnvöld grípi inn í kjaradeilu flugvirkja á Íslandir að mati formanns flugvirkjafélags Íslands. Hann telur stjórnendur Íslandir vera með lofvörð upp í erminni að deilan verði leyst. Rætt var við hann í vikulokunum í dag. Viðræður hjá ríkissáttasemjara í vikunni skiluðu ekki árangri og flugvirkjar hafa boðað ótímabundið verkfall í næstu viku náist samningar ekki. Stjórnsamtaka ferðaþjónustunnar lýsir þungum áhyggjum af áhrifum verkfallsins og segir mikilvægt að það verði ekki að veruleika. Brýnt sé að flugvirkjar og Íslandir leggja allt kapp á að ná saman, takist það ekki þurfi stjórnvöld að grípa inn í. Þegar sé farið að bera á afbókunum hjá ferðaþjónustu fyrirtækjum land allt, tekju tap gæti hlaupið á milljörðum á örfáum dögum. Það lofar góðu að samningar virðast vera að nást milli Bandaríkjana og Danmerkur Grænland og að sátt virðist ríkja þá niðurstöðu. Þetta segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Íslensk stjórnvöld fylgist áfram náið með þróun málsins og endanlegri útfærslu samningsins. Búist við að hann verði undirritaður í næstu viku. Þar sem útfærsla liggi ekki fyrir, segir Þorgerður erfitt að segja til hvað sé hægt að lesa í samningin. Stærsta breytingin verði þó nánara og þéttara samstarf á sviði varnar og öryggismála.
2: Það eitthvað sem að líka treystir okkar umhverfi. Mér sýnir stefna í að Bandaríkin komu upp hugsalega einu til tveimur herstöðum í viðbót á þeirra kostnað. Þetta rúmast allt innan til að mynda varnarsamningsin sem að var gerður á sínum tíma.
1: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og við minnum á lifandi fréttavakta á RÚV.is. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3. Fréttalestri lokið.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
3: Helgar útgáfan.
4: Rás 2.
5: Við höldum áfram hér í helgar útgáfanni á Rás 2. Þökkum fréttastofu fyrir tvö fréttinnar. Og við ætlum að byrja á íslensku lagi eins og við gerum svo gjarnan eftir fréttatíman. Og hér lag sem ennu í mikilli spilun akkurat núna gríða vinsælt. Glænýtt frá Herran Hetusmjör og Jóni Jónssyni. Þetta lag heitir Las á milli línuna og það svona.

0: Þetta er klassíst frá Diana Ross, Upside Down. Ef þetta er ekki eitthvað svona laugardagsstemmari, þá veit ekki hvað, hvort að það sé til, yfirleitt. En hérna rétt á eftir þá ætli ég að kíkja aðeins yfir íþróttir helgarina. Það mikið að vera. Og það íslensk knattspyrna sem svona kannski í forgrunni. Margir spenntir yfir leikjum dagsins. Það kíkja aðeins yfir það hérna eftir smástund.
1: Maður bara finnir sinn takt.
2: Ferskt alltaf best.
3: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 grunum prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
4: Allt fyrir íbúðuna. Hljóð einangrandi plötur sem hafa slegið í gegn hjá okkur núna á frábæru verði. Komdu við hjá okkur strax í dag og fegraðu heimilið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Hvernig hljómar rafbíl? BL. Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
6: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allta nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
7: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
8: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
9: Hörður Torfason fæddur 1945, 81 árs. Hörður gestur Rocklands þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
10: Ég fer um landið. Ég má ekki tala við ykkur út á gutt. Ég fer í burtu, þið eruð eftir og ég þekki hvað það að lenda í einelti og ég mun aldrei leggja á aðra manneskju, ekki til í
9: Rockland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rú.is og í spilaranum, rúvappinu eftir gjörgla með það í símanum og kannt að nota það

0: Þetta er Rás 2.
1: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
2: Jú, við ætlum að kíkja aðeins af svona að því helsta, kíkja á það helsta sem er í gangi í íþróttunum. Við vorum að hóra aðeins við svona menningarlífi rétt áðan og tónleika og annars líkt, það alltaf nógum að vera, það held ég nú. Nú, en það stóru dagur í heimi íslenskrar knattspyrnu, það auðvitað þessi úrslita keppnir sem að það ekki í fleirtölu því að það bæði hjá stúlkunum og strákunum keft bæði svona í efri og neðri hluta og það auðvitað bara margt undir í því öllu saman og mikið spennandi að gerast. Núna rétt í þessu, þegar þessi orður töluð bara þá held ég að í stórum leik sem núna á meistaravöllum í Vesturbæ Reykjavíkur þar mætast liðin í fyrsta og öðru sæti í bestu deild karla og bara rétt í þessu voru káeringar að komast yfir á móti víkingum. Víkingar eru Íslandsmeistarar og þeir gætu ef þeir sigra þennan leik þá eru þeir komnir með titilinn í hendur sínar að nýju þannig að þeir gætu varið sinn titil með því að sigra KR í dag en KR-ingar eru komnir í 1-0 þannig að þetta eru bara fersk tíðindi hér í helgarútgáfunni alltaf með puttana púlsinum í boltanum hérna helgarútgáfun en það er margt annað það er snar

spennandi leikur hérna á eftir. Það nefnilega Þróttur og Fylkir Reykjavíkur liðin hér úr Laugardalnum og Árbænum sem að ætla að bítast sæti í bestu deild Karla. Og þessi leikur, þetta nú bara einn af stóru leikjum ársins, stærri leikjum og hann á Laugardalsvelli í dag og hefst klukkan 16 og þetta eru liðin sem að lentu í öðru og þriða sæti en fyrir var það afturelding í Mosfellsbæ sem að fekk sæti í bestu deild að ári, eða þarf að segja, næsta vor og það eitt lið sem að fær sæti einnig og það annarkvort Þróttur í Reykjavík eða Fylkir úr Árbænum sem að fá þetta sæti, lausa sæti í bestu deild, Karla og það nú ekki minna spennandi sem að á í neðri hluta bestu deildar því að í dag eða í kvöld þá verður stór slagur á Akureyri því að þar mætast liðin Þór og Káa og þetta hlýtur nú að vera svona með því mest spennandi myndum að rætla stór leikur norðan fólks þar þetta heilmikið að vera þetta og verður örugglega með mæting á völlin og þessi leikur hefst klukkan 19.30 séð hér og þetta í neðri hlutanum og þessi góðu lið Káa og Þór þau eru bara að berjast við það að halda sér uppi í þessari deild bestu deild Karla nú og svo það í bestu deild Kvenna líka í neðri hlutanum þar spennandi hlutir að gerast fram og víkingur í gær gerðu játtefli og þau lið að berjast að halda sínu sæti í deildinni og nú það Valur og Þór Káa sem ætla að bítast í dag klukkan 16 þannig að það heilmikið að vera og svo þetta bara þannig að það mikið viðburði í kringum þetta og ég var nú að reyna að leita að þessu en finn hérna til dæmis að það einhvers konar fansón eins og kallast á slæmur íslensku hjá Fylkis fólki fyrir hennar stóra úslandileik umspilsleik er lengi til hennar þetta í mínigarðinum í Skútuvogi og þar verður stúkan appisunugul myndum að rætla í öðrum hluta á vellinum í dag og ég trúi nú ekki öðru heldur en að stuðningsfólk þróttara eða köttarar sé að koma sér einhvers staðar fyrir alltaf það sé kannski á Ölveri eða það í grennd kemur ekki óvart eða komast að því síðar hérna rétt á eftir en hér næst ætli að spila nýtt lag sem að heitir De Fleur Stromae, þetta Tuvalu og Stromae belgist sænst samstarf

Þetta er glænýtt og skemmtilegt Diflur Stromae. Þetta er Tuvalu og Stromae. Hér réttina skams þá fáum við góða gest til mín hingað til okkar í hljóðver. Það hann Ólafur Áskeiðsson leikari sem að var að frumsýna núna í vikunni. Nýtt eldús eftir máli heitir þessi sýning sem að var frumsýnd núna í kassanum í Þjóðleikhúsinu. Var ekki bara á föstaskvöld? Já, var það ekki gær? Var það í fyrra kvöld? Jæja, þetta var í fyrrakvöld, jú, ég sé það hér, það fimmtudagskvöldi sem þetta var frumsýnt í kassanum Þjóðleikhússins og ég var svo heppin að sjá á forsýningu, þannig að ég var stór hrifin, en hann Óli ætlar að koma sér fyrir hér, ætlar að segja ykkur aðeins af sínum verkefnum og líka koma með nokkur meðmæli. En fyrst hérna, meðan hann fann sér kaffi, þá ætlir ég að spila hér lag sem að heitir Great Expectation og það er Sienna Spiro sem að syngur.

0: Þeir að hlusta á helgar útgáfana og eins og ég sagði hér fyrir þættinum þá átti ég vona á gesti sem komin hingað til mín. Það hann Ólafur Ásgeirsson, leikari. Vertu hjartanlega velkominn til okkar.
1: Já, takk fyrir það.
0: Hvernig það svona með svona laugardag eins og þennan? Er ég að trufla þig frá góðum verkum eða ertu kannski bara að slaka á svona þessum tíma með kaffibolla?
1: Ég er í fríi í dag, það bara æðislegt. En stundum er maður eitthvað að vinna á kvöldin og...
0: Já. Þannig að það bara svona bara fótbolti og sófinn og svona eitthvað
1: Já, það náttúrulega leikur sko
0: Það leikur leikur í gangi
1: og Ég held með leikur
0: Já, akkurat, þannig að ég
1: Það var einhver smá Það var bara svolítið fljótt
0: Jú, smá samanskupið hérna Tröflaði frá þessu öllu saman Erði en til lukku með frumsýningu í vikunni Ég fór og sjá hérna, nýtt verk í þjóðleikhúsinu Það sem að þú varst að leika Nýtt eldhús eftir máli sem já. Var bara hérna, já ég fór nú á forsýningu, núna bara á miðvikudaginn
1: Já,
0: Þannig, hérna,
1: og generalprufu
0: Já, já, akkurat, heitir það ekki að sama eða hvað,
1: forsýning
0: eða lokaæfing
1: Lokaæfinga kannski, já, generalprufa lokaæfing, það sem maður nota
0: Já, akkurat, en, þetta var sko, það var frumsýnd á fimmtudagskvöldi eða,
1: já,
0: einmitt Akkurat, og gekk ekki bara vel
1: Gekk bara eins og í sögu
0: Já, akkurat, já, til lukku með þetta var hérna Þitt, fyrsta, það ekki verkefni í Þjóðleikhúsinu?
1: Jú, sem ég frumsýni, sko.
0: Já, einmitt.
1: Ég búin að vera að sýna hérna Línu Langsokk.
0: Já, já.
1: Líka í, hérna, í nokkuð skipti.
0: Já, akkurat.
1: En það var rosalega gaman einmitt að frumsýna
0: já.
1: Nýtt verk.
0: Einmitt.
1: Eftir Friðgeir.
0: Já.
1: Ég þekkt mjög lengi.
0: Já, eða það?
1: Hann var hérna að leikstýra mér í bæði MH.
0: Mm.
1: Og stúdendaleikusinu
0: Já, já
1: Þegar hann bara eitthvað 27-28 ára
0: Einmitt Nefnilega Þannig að þið, hérna Þið hefur þekst lengi og
1: Þannig ég hef lengi vitað að hann mjög klár og
0: já.
1: Hérna og skemmtilegur
0: Ég held að það kannski sé bara í gegnum þetta leikrit sko sem að, hérna, ég hefði mjög gaman að sjá, hérna í vikunni og mæli hikstalust með að fólk fara að sjá í nýtt eldhús eftir máli, þá er þessi eins og það var nú kynnt bara á síðum þjóðleikhúsins sko friðgeirskur húmor það það svona, það svona beittur en hvestaslegur húmor friðgeir sem að skínandi gegnum til dæmis bara monologa og svona Hilmari Guðjónssyni kollegaðinu, en þetta það var margt sér komandi ávart,
1: Akkurat.
0: Sem er bara mjög skemmtilegt, þannig að þú leikur hérna Já, samstarfsmann konu, hérna, þetta eru hjón hérna sem að
1: eiga... Það er einhvers konar bræðar efur í Borgatúni.
0: Vá, það er frábært, akkurat. Og hérna, og líka, leikur svona óræða típu líka, hann að, já, einmitt, þetta er svona einhver
1: drauma. Já, hann skrifa sko inn í handritið að, hérna, ég er að leika hlutverk sem heitir Einhver annar maður. og það er búið að vera, hérna, mjög svona... skemmtilegt verkefni að reyna
0: að
1: niður njörfa það niður í einhverja típur sko.
0: Já, akkurat.
1: En ég held að við höfum svona einhverjum tímúti verið eitthvað að hugsa með kannski er þetta bara einhverju sálfræðingar eða eitthvað svona eitthvað draumafólk eða eitthvað svona, þetta er mjög svona fyndið að hérna við erum ekki ennþá búin að pæla í eða svona niður njörfa það sko.
0: Já, en maður ég spurði Óli, þú ólst upp hérna hvað í Reykjavík og...
1: 101
0: akkurat.
1: Já, hérna, Sjafnargötu.
0: Já. Og hvenær kom hérna svona, þú veist, svo leiklistin til þín? Það var það snemma?
1: Ég tók þátt í skrekk
0: Það er Austurbæðskóli?
1: Austurbæðskóla og þar hérna kynntist ég Tyrfingsinni
0: Já, einmitt
1: Og hérna Sigur Unnar hérna félagi hans og Gummi Jör, þeir voru þrýr með okkur hérna í skrekk
0: Já
1: hérna, Og
0: stílisti og allt
1: Já, það var bara mjög skemmtilegt þá voru þeir allir í menntaskóla og að hérna, stíga sín fyrstu skref í einhverju áttir sko. Og Tyrfingur var rosalega svona inspirerandi og það fekk ég raunin svona bakteríuna sko. Og svo fór ég MH og tók þátt í leikfélaginu og var bara búin að ákveða það og svo svona kannski svona, þegar fór að nálgast útskrift í MH þá var ég orðið svolítið svona einsettur á það að fara inn í listaháskólan og það gekk í annari tilraun
0: Já, akkurat Þú ert þarna samhliða það ekki Rektor Stefson fólkinu öllu saman
1: Já, í Austurbæðskóla, já
0: Já, akkurat
1: Ég grínast oft með að ég sé hérna þriðji besti gítarleikarinn í Austurbæðskóla
0: Það er svo laus
1: Já,
0: akkurat
1: Já, þannig að ef ég væri númer tvö þá væri ég örgulega í bandinu En ég sé örgulega fleiri Rektor Stefson tónleika en hver annar sko.
0: Æmitt.
1: Já, ég og hennar mamma Stunsteins erum
0: hann. Já, alltaf. Akkurat. Þess vegna tengdi ég bara strax semni, þetta svona, við þá hérna, við þann hóp bara.
1: Já, akkurat.
0: Akkurat. Já, þannig og þú ert bara á fullu núna, eins og kom fram með þessa sýningu, en það eru þetta margt annað líka.
1: Já, það svolítið mikið í gangi, sko. Það hérna, já, líka hérna óbærilegu léttleiki knattspyrnunnar í Borgarleikhúsinu, hérna sem að fer aftur á fjallnar 2017. Sept, fymta leikárið.
0: Þetta fymta leikárið?
1: Já.
0: Það aldeilis.
1: Það svolítið fyndið.
0: Já.
1: En við sko uppfærum alltaf sýninguna.
0: Já.
1: Þannig að þetta svona eins og nýjasti FIFA-leikurinn skilur, það konu nýjir leikmenn, nýjir þjálfarar.
0: Vá, einmitt. Mm-hmm. Akkurat.
1: Þannig að við þurfum svona alltaf að tálka hana til.
0: Já, já, einmitt.
1: Og svo 25. Sept er hérna frumsýning á dagbók lögreglu á
0: sýn. Já, einmitt, í sjónvarpinu.
1: Í sjónvarpinu, já.
0: Akkurat, það, ég sé þetta auðlýst og þú ert þar.
1: Ég er að leikstýra því og skrifa.
0: Já, glæsilegt. Já.
1: Þannig að það alveg búið að vera frekar mikið að gera.
0: Þannig að það nóg að vera hér.
1: Já.
0: Já, frábært. Mm-hmm. Þannig að það svona einhvern veginn, þú kemur vel undan sumri og svona og haustið að skella á akkurat núna í svona í þessari viku.
1: Já.
0: Sko. Þannig að þetta horfir bara bjart.
1: Það bara gott að vera búin að frumsýna og hérna, þá getur maður...
0: Einmitt.
1: Nýtt dagana í eitthvað
0: Akkurat
1: Að hvíla sig
0: Herðu, óbærilegu léttleiki knattspyrnunnar, það í Borgarleikhúsinu eða ekki?
1: Jú, það er í hinu leikhúsinu
0: Já, akkurat Já. Og
1: hérna Það mátti ekki segja fólkinu í þjóðleikhúsinu frá því að
0: Nei, akkurat Það má ekki vera Pepsi og Coke í sama þætti
1: hérna
0: Það alveg
1: Geturðu kliftið þetta eitthvað?
0: Jú, ég geti kliftið þetta út Óli, sko, ég plataði hérna í meðmælasúpu
1: Já
0: Og hérna, það svona, en það þetta bara líka gaman að spyrja svona út í þín verkefni og það allt saman og mm-hmm. gaman að byrja því, þannig að það að næga taka mm-hmm. hjá þér
1: mm-hmm.
0: Sko, já, ég sendi þér nokkra svona bara létta spurningar
1: Akkurat
0: Og sem að snúa bara svona meðmælum og það nú bara svona akkurat hugmyndin að, hérna, að fólk kannski á laugardags eftir miðdegi kannski á ferðinni eða bara heima við og eru kannski að hugsa bara herri, hvað hefur að horfa í kvöld eða einhvað þannig
1: já.
0: Og ef kannski byrjaði að ef mættis byrjaði út í bara einmitt hef ég með þess að meðmælasúpu einhvers konar uppáhalds bíómynd eða sjóasería þessa myndir Ertu duglegur að horfa?
1: Sko, það náttúrulega ekki alltaf tími til að horfa svona á kvöldin, en núna þessu ári þá ég búin að vera að horfa á Sopranos.
0: Já.
1: Og ég rosalega hrifin af Sopranos.
0: Horfðurðu ekki á svona tíma?
1: Ég horfði á svona einn og einn þátt á rúf, en ég var rosalega lítill.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að mér fyndi, sko, ég man svona einstaka þætti.
0: Já.
1: Sem ég hef séð þá og tengi ekkert við atbyrður á svona í heild einhvern veginn. En þetta eru svo góðu þættir og þeir eru svona þeir eru ekki eftir einhverju formúlu, finnst mér. Svona sem að hérna, spennan svona ágerist eftir því sem serían líður.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að maður þarf að vera eitthvað svona þolimóður.
0: Já.
1: En svo allt í einu er maður bara komin algjörlega inn í þennan heim.
0: Já. Og maður eru velunaður.
1: Já, og ég er á fjórðu seríu núna, svona vera svona milgra mig gegn með þetta á árinu.
0: Manstu hvað þessu margar seríunar eru?
1: Sex.
0: Það eru sex.
1: Já.
0: Já, spennandi. Ég, sko, það er ekki langt síðan að ég horfði aftur á seríu sem heitir Breaking Bad.
1: Já.
0: Og ég var að velta þessu fyrir mig bara með vinnum. Bara, er þetta besta sjóvarp sem að hefur verið gert? Og þá fæk ég bara svar, nei. Það Sopranos?
1: Já, einmitt, Sopranos æðislegt, sko.
0: Já, akkurat.
1: Breaking Bad rosalega spennandi,
0: mm-hmm.
1: en spennan líka á köflum óbærileg.
0: Já, nefnilega.
1: Vist, ég horfði á Breaking Bad allt í heilsinni þegar bjó í New York.
0: Já.
1: Og ég varð í rauninni bara mjög kvíðin.
0: Já, einmitt.
1: Það var svolítið svona, hafði slæma áhrif á mig.
0: Já, einmitt.
1: Ég var líka einn að horfa það.
0: Já, ég skil, einmitt.
1: Og líka í Stórborg.
0: Já, akkurat.
1: Það var svolítið áhugavert.
0: Nákvæmlega.
1: Já.
0: Vá. En það
1: mér fannst það rosalega gott.
0: Já.
1: Og það er rosalega vel leikið og vel skrifað og svolítið. Já. En það er svona, það er svona smá eins og sé eitthvað svona að verða pyrramann líka.
0: Já.
1: En sko, Sopranos verður svona ærandi spennandi líka á köflum. En svo er kannski bara heill þáttur eitthvað allt annað.
0: Já.
1: Þannig að þannig það ekki bara svona línulegt svona þetta náttúrulega.
0: Þetta svona hægmeltandi einhvern veginn.
1: Já, það er líka þegar þetta búið til.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, þá ekki þessi krafa heldur.
0: Nei.
1: Þetta HBO, það verið að búa til skiluru efni sem að hérna þarf ekki að vera með auglýsingahlýja og svoleiðis. Minni mig.
0: Mm-hmm.
1: Og svo koma bara svona rólegi þættir.
0: Já. Herðu, þetta ekki bara þessi menning sem að, eins og Sopranos, hvenær það er skrifað og þetta kannski öðru sér kröfur í dag, eða ekki? Meina, alla þessar streymisveitur og allt það,
1: já.
0: Þú veist, það er verið að vinna eftir einhverjum öðrum lögmálum.
1: Þarft að halda áhorfandanum, það eru upplýsingar það bara erðu, já.
0: Þetta bara skapalón sem þú verður að skrifa ofan í.
1: Hjarðarhagi 33 og íbú 2 og hægt að horfa eftir 25 sekúndur.
0: Já, akkurat.
1: Þegar þú fær ekki annan hérna sens á búti seríu eitthvað.
0: Og skrifa þú eftir þessu í dagbók lögreglu?
1: Já.
0: Akkurat.
1: Það er svona, það er mjög svona hraðir þættir.
0: Já.
1: Og það eru sketsa þættir, sko.
0: Mm, mm.
1: Og þar erum við að vinna með hérna í rauninni, í grunnin alvöru hérna fæstlur dagbók úr dagbókinni sem að búst, bara byrtast á vísi og rúf og svona og svo svona spinnum við vonan það hvað hefur gerst, af því oft þetta bara eitthvað maður beit á laugaveginum og maður eitthvað, já ok hvað gerðist þar
0: hver er þessi baksaga herri, þetta er skemmtilegt, Sopranos við þetta bara var rétt svar jú, ég held það Ég held að hérna mér langar núna til þess að fara að horfa á Sopranos. Ég ætla að bera þetta upp þessa pælingu heima hjá mér.
1: Það er líka svolítið þægilegt sko að það er alltaf lagi að líði kannski vika eða tvær.
0: Já. Einmitt.
1: Á milli þátta.
0: Nákvæmlega. Einmitt. Herri, þetta frábær meðmæli. Óli, við sko ætlum að brjóta þetta upp með tónlist.
1: Já.
0: Og hérna áður við höldum áfram meðmælasúpu en spurningin er Hver er uppáðast tónlistinni svona með þessa myndir? Þú veit að þetta kvikindislega spurningar og þú getur svarað öðru sá morgun en hérna, er eitthvað sem að kemur tíðin strax?
1: Sko, upp í hugann kemur Adrian Lenker.
0: Já.
1: Ég svolítið búin að vera hlusta á hana og mér finnst hún bara frábær.
0: Mörg sem þekkja hana úr hljómsinni Big Thief.
1: Akkurat.
0: Það gerir ég, já, akkurat.
1: Ég var ekki byrjað að hlusta á hana þegar hún var með tónleika hérna.
0: Einmitt.
1: Í Keflavík.
0: Já,
1: ekki,
0: er það? Voru, sko, mér fannst eins og hafa verið einu sinni að tvisa sem að voru búa bóða tónleika eins og gekk ekki upp eitthvað, en ég veit ekki alveg, kann ekki fara með það, sko, kannski var það, ég misti líka þá á því, eða það var.
1: En mikið að keira, sko, fyrir ári síðan, þá var ég að leika hérna fyrir norðan og hlustaði mikið á hana á leiðinni og bara er algjörlega, hérna,
0: heillaður
1: af henni.
0: Já. Ég láiði það ekki. Já. Þetta frábær söngvarn. Mm-hmm. Okkur að þú hefur verið að gefa út sitt eigi efni, sem sagt, ekki bara hérna í þessar ljóset, einmitt. Er eitthvað lag sem að vettum kannski setja á fónin?
1: Settu á Jonathan.
0: Herri, hlustum á Jonathan, takk.

0: 130 miljónir stefnir í 130 miljónir, potturinn stefnir í 130 miljónir. Lotto, 130 miljóna leikurinn okkar.
1: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
2: Er komin tími á uppfærslu? iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is. Elko.
3: Gull áfengislaus og orka kynna. Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll. Laugardaginn 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu. Nánar á kvarasi.is.
4: Okkar gull. Okkar bjór.
5: Áfengislaus.
6: Í sunnudagaskólanum lærum við hvernig getum verndað allt sem lifir. Börn, dýr og náttúruna. Komdu og vertu með.
7: Sportrásin á Rás 2.
8: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rás 2. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rás 2.
9: Fyrst og fremst með þér.
10: Við erum Rás 2.
11: Við erum komin aftur í helgar útgáfuna hér í meðmælarsúpu og vorum að hlusta hérna rétt fyrir auglýsingar. Lag sem heitir Jonathan, Ólafur Ásgeirsson situr hérna hjá mér. Óli, þú valdir þetta, þetta er Adrian Lenker. Já, akkurat, virkilega gott.
12: Stutt og lag gott.
11: Já, stutt og lag gott og þetta er frábær tónlistakona.
12: Já.
11: Einmitt, og þú hefur verið að hlusta á hana svona í bílnum og svona og er þetta ekki bara mest myndist bara svona róandi og góð tónlist?
12: Jú.
11: Þú veist ekki að keyra hratt?
12: Nei, ég keyra aldrei á hratt.
11: Nei.
12: Mér finnst það bara fárulegt, sko.
11: Að gera það?
12: Já, ég meina, hvað, sparar eitthvað 5 mínútur eða eitthvað?
11: Já, sko, ég hef alveg fylgst með þessu. Ég keyri mjög oft vestur á Firði og tilbaka á höfuðborgarsvæðið og það er svona, það er vist kapphlaup eða kappakstur, einhvers konar í gangi frá Borgarnesi og svona eitthvað og það er bara allir pirraðir, einhvern veginn yfir bílaröð og oft svona á sunnudags eftirmyndum og svona eitthvað.
12: Já, já.
11: Fólk að koma úr ferðalagi og hérna það er ekkert fengið með því. Það er nákvæmlega ekki neitt. Ég er búin að taka eftir því bara, þú veist að það er bara, ég sé bíl sem að var alveg svoleiðis að pirrast einhvern veginn og já, gefa fram úr og svo bara hittir maður hann bara í mosó.
12: Mitt. Ég finn mig stundum hitta pirringin í bílnum og svona ég reyni að fara ekki inn í hann.
11: Einmitt.
12: En mér finnst framúrakstur, já, hann er stundum nöðsilegur bara upp á eitthvað flæði og svona. En,
11: já.
12: En þú veist, óþarfa og glæfraakstur er svona.
11: Já.
12: Ég kem ekki nála því, sko.
11: Við erum í menn.

0: Meðmælasúpu og þetta er ekki með, með. Ólafur Áskilsson mælir ekki með með hraðastri, held að það sé bara mjög gott
1: Er það ekki réttu með við línuna?
0: Já, heldur betur
1: Það gott ef við væri að mæla með því
0: Já, herðu, við erum búin að fara í tónlistina og líka vorum að náðin í bíónu það bara sjóvasseríunni Soprano sem þú mælti með á þann og það bara mjög góð meðmæli, þetta varuð þetta á rúf hér á árum áður
1: Já
0: og vorum að aðeins að tala það hérna rétt í þessu með að við vorum að hlusta á Adrian Lenker að hérna að það kannski svona einmitt bara hvernig sjóvarpsheimurinn hefur þetta breyst og með öllum streymisveitunum öllu því Akkurat. Og þetta var annar veruleiki þegar þau voru að taka upp Sopranos mögulega og svona það kannski einhver svona einhverra kröfur gagnvart Netflix þetta verður að vera svona á hinsegin og alls konar
1: Já.
0: En þetta bara Það þetta bara svo mikið frambúð líka á sem sjóvas veitum öllum og það heilmikið gott í gangi. Ég var að mæla þetta með í þessum sama þætti fyrir viku síðan bara Plöribus hérna.
1: Já, ég eftir að sjá það.
0: Já.
1: Það hann, sami og gerði Breaking Bad, ekki satt.
0: Já, akkurat.
1: Já, ég horfið að það einn daginn.
0: Já.
1: Svo ég, hef ég líka heyrt út undan mér að Silo, sem mjög skemmtilegt.
0: Já, herðu, S-E-L-O.
1: S-E-L-O.
0: Já, já, nákvæmlega. Einmitt, ég ekki séð þetta, en mögulega eigum við okkar fulltrúa í tónlistinni.
1: Bara hort saman.
0: Herri, hvað það gerir aftur?
1: Hvaða, hérna...
0: Mér finnst eins og Atli Örvason, eða reynlega hann sindri sinnfang, ég skulum kanna það á því að fullera þetta eitthvað, en ég held að við eigum okkar fulltrúa í tónlistinni þar, í þessari seríu.
1: Akkurat.
0: Einmitt. En við skulum halda áfram, þetta er ekki mikið eftir, Óli.
1: Nei.
0: Og hérna, svo ég sé ekki að trufla þetta yfir
1: Þá má ég fara að horfa á leikinn
0: Já, já okay. algjörlega, en já. Ekki fyrir nú búin að klára
1: Ok
0: Heyrðu mig, við slum að færa ykkur aðeins inn í eldús og hérna, bara svona þú lumar að einhverjum meðmælum þar sko, hvort sem það væri bara reynilega úr þínu eigin eldúsi eða á heimili eða veit ekki staðið eða hvað Er eitthvað sem að sko, kemur upp í huga?
1: Ég búin að vera mjög duglegur að elda heima
0: Já
1: Og grilla í sumar
0: Já
1: Og svo hef ég verið að hérna, mastera hérna, það að búi til tiramisu
0: Já
1: Og það er bara miklu auðveldra en margur telur.
0: Herðu nú mig. Þetta hefðum ekki
1: græðið. Og sko já ég hérna heillaði foreldra mína svo sannarlega með því í sumar og þau sko ég hef oft eitthvað gert eitthvað svona leikhús og hérna stað og sviði og hérna,
0: sjóvarp og
1: alls konar og þau hef aldrei verið jafn stolt af mér og gerði fyrir þau gott þýra mig svo.
0: Herðu. Hvað er þetta flókið?
1: Alls ekki,
0: segir, ég,
1: alls bara, ekki
0: Ég hafði nú haldið það
1: Líkilatriði bara er að gera þetta kvöldin áður
0: Já, já
1: en þetta er svona bara mjög einfalt og tekur kannski svona hálftíma til flökkutíma eða eitthvað
0: Hvernig kom þetta til? Ertu bara,
1: sko, ég fór til Feneja í maí og þá svona ég hef oft borðað tiramisu og svona fundist það mjög gott en þá fór ég svona að veg og meta, sko, ég fekk rosalega gott tiramisu og svo fekk ég svona lala tiramisu og ég var eitthvað, herðu þegar ég fekk þetta lala, ég get nú bara gert þetta sjálfur og svo bara gerði ég það
0: Já, og það ekkert lala það bara mjög gott
1: Ég búin að gera það kannski svona 10-12 sinnum eitthvað
0: Já, akkurat
1: og gerði það mér seinu sinni fyrir hérna, aðstandendur sýningarnar, 1970 máli og kom með hérna á eina kvöldæfinguna
0: Já, einmitt.
1: Það vakti mikla lukku.
0: Akkurat. Herðu, það hlaut að vera. Ég sá einhverja samheldni í hópnum og svona eitthvað.
1: Já.
0: Það var greinilegt. Þannig að þetta er tíra mísu sem að hefur...
1: Já.
0: Akkurat.
1: Ég sá svolítið hópefli.
0: Já, ég geti trúið því.
1: Já.
0: Herðu, þetta er skemmtilegt. Tíra mísu, þú kannski bara...
1: Skal kenna að gera það?
0: Já, kannski bara gefa mér uppskriftina, kannski til að deila því, kannski bara með hérna...
1: Þeir eru búin að horfa upp sæló.
0: Já, nákvæmlega. Þetta er skemmtilegt. Sko, við erum eiginlega bara svona eina spurningu eftir en ég sko bara hjóði til fréttu núna auðvitað bara í sumar eða í síðsumars sem að snerti þig. Já. Það er áramótskaupið.
1: Akkurat.
0: Og... Þú ert einn af þeim eða ekki?
1: Jú.
0: Sem er bara að skrifa það.
1: Já.
0: Og bara það er nú æri verkefni. Og þú veist, það getur verið flóknar en tiramisu.
1: Það er aðeins flóknara.
0: Hefur komið að því áður það ekki?
1: Jú, síðustu tvö ár.
0: Nefnilega.
1: Þetta er þriði árið
0: Já.
1: Í röð sem ég gerir það. Þannig að það er komin alveg svona smá, kannski...
0: Smá reynsla.
1: Smá reynsla á það, hérna, hvernig þetta verður til.
0: Mm-hmm.
1: Og Já, þeir eru að gera þetta annaður í röð líka hérna, leikstjórnir Hannes og Allan Þannig að það er bara mjög
0: Þetta er þetta bara vinsalasta sjóasetni ef við tölum það bara þess að sagt og það er sko
1: þetta er bara alltaf spurningum hvað manni finnst fyndið og skemmtilegt og það er rosalega flottur hópur sem að er hérna að gera þetta núna Sveppi og Kristín Þóra og Mikael Koper og Snjólaug Lúðvíksdóttir
0: Einmitt, akkurat
1: Og þú veist bara fólk með hugmyndir og það nóg að þeim
0: Akkurat, eða ekki Jú. Og það einhvern veginn bara kannski galdurinn að fara svona að króta niður eða ekki svona Jú. Eitthvað og svo bara kemur hópurinn saman og
1: svo, svo eru, þú veist, leiksturinnir eru svona gullgrafarnir þeir sikta og hérna
0: Einmitt
1: Og velja Já. Velja úr
0: Ég hef engar ágjörð þessu
1: Nei
0: Mér þetta bara mjög spennandi
1: Þegi.
0: Og þú veist bara maður auðvitað, fólk gerir væntingar auðvitað og alltaf eins og það sko
1: en Svo líka bara september
0: Já, svo september
1: já.
0: Já, já. Og svo bara að við, sko þjóðin veist, sem að hlusta núna, veit allavega að ef að gengur í það, þá getur alltaf hendi í tíramísu
1: Já, ég verið með það á áramótunum
0: Já, og líka bara fyrir, árum, hérna, fyrir hópin sko
1: Já, akkurat, já, já
0: Upp á skrift
1: Já, hópeflið
0: Skrifa, já, já, akkurat
1: Ég þarf að gera fyrir þau líka
0: Nákvæmlega
1: Góð hugmynd
0: Heyrðu mig, Óli, það er búið að frábært að hafa því hérna í meðmælasúpu. Ég ætla að spyrja það einna spurningar í viðbót úr beint úr súpunni og það er varandi, já, sko, uppáhalds staðin á landinu, svona, ef það er einhver, sko, hvernig var sumar í hjá því bara? Varstu, ertu duglegar að ferðast mikið Ísland og sækja landið heim?
1: Já, sko, ég fór svolítið í, hérna, í sumabústað.
0: Mm-hmm.
1: Við, hérna, býð svo vel að ég hérna, fjölskylda mín á, amma og afi byggðu hérna hús í fljótshlíðinni
0: mm-hmm.
1: Þannig að ég var svolítið þar í sumar
0: Eindislegt.
1: Það er bara æðislegu staður, það var þetta rosa mikið rigning og stutt í kirkjubæðaklustur þar sem var eitthvað 20 stöði hitti og sól en það var eitthvað mjög gott og þægild að vera þar
0: Já, akkurat og er þetta upp á staðurinn eða 100 Reykjavík eða er þetta sem að kemur, hvað kemur upp í hugann? Er það fljótshlíðin?
1: Já, bara gott ef ekki, bara Já, núna.
0: Einmitt. Akkurat.
1: Þegar þú spyrir mig núna.
0: Já, nákvæmlega, eins og ég segi. Þetta eru svona svoleið spurningar í raun og veru.
1: Hérna... En ég kann rosa vel við mig í 101.
0: Eða ekki?
1: Jú.
0: Og býrðu þar?
1: Ég bý teknilega í 101.
0: Já.
1: Í Vesturbæði samt.
0: Já, já, já.
1: Gamla Vesturbænum.
0: Gamla Vesturbænum, einmitt. Og hefur alltaf búið í 101 reikið?
1: Já, ég bara ólst upp á...
0: Fyrir þetta New York
1: og
0: þetta?
1: Já, og á Ítalíu.
0: Já.
1: Og svo bjó ég eitt veitur á Ægisíð líka.
0: Já, já, einmitt.
1: Mér fannst það rosalega langt frá bænum.
0: Já.
1: Ég var eitthvað.
0: Akkurat.
1: Ég varst eitthvað langt að labba í tíu mínútur hérna. Nei, bæ.
0: Hvernig getur fólk verið hérna út að landi hérna? Nei,
1: já.
0: Það er síðunni.
1: Já. Akkurat við sjóinn og...
0: Já, akkurat.
1: En alveg bara eins og að vera út að landi
0: á já. Síðunni. Nefnilega. Já, einmitt. Hryssingslegt og skemmtilegt. Akkurat. Öðru sér fólk.
1: Allt öðru sér. Káeringar.
0: Já, akkurat. Nákvæmlega. Ólafur Áskilsson, leikari, Já. Það búið að frábært að hafa þig hérna Já. Í meðmælasúpu og
1: Já,
0: ég held að við sem bara komum með hérna, frábær meðmæli hérna í sarpin til okkar.
1: Já, ef að fara yfir þetta.
0: Sopranos og Tiramisu, þetta er bara...
1: Adrian Lenker.
0: Adrian Lenker, emjett, á fljótsliðin.
1: Erum mæli líka með sýningu á Gljúfrasteini?
0: Já.
1: Draumaringl.
0: Bittu nú við.
1: Myndlista sýning.
0: Já, eða það.
1: Já.
0: Ég herði.
1: Frábær.
0: Öll þangað.
1: Já.
0: Og öll í leikhúsin. Sko, það er, hérna,
1: Nýtt
0: eldur sættu máli
1: Óbærlegu léttleiki knassbundunar
0: Óbærlegu léttleiki knassbundunar
1: Stabbúglauruglu
0: Stabbúglauruglu, akkurat Þannig að þú ert á öllum miðlum
1: Öllum miðlum
0: Sýn og rúf Og það að segja Þú ert sýn og rúf og þú ert borgar og þjóð og það bara allt
1: Já, já,
0: maður það er allt Maður fólksins
1: Ég maður fólksins
0: Akkurat Ólaf Raskisson, takk kærlega fyrir komuna og þú ferð að horfa á fótbolta
1: Já, takk.
0: Takk, takk.
2: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tryggðu miða á harpa.is.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Á ea.is getur þú skoðað gólfvefnin heima. Athuga birðastöðu, pantað og fengið sent heim að dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
5: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
6: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
7: Langar þig í eldsneyti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
9: Rás 2.
10: Við erum Rás 2.
0: Við höldum áfram að njóta okkar hér í helgarútgáfinni og þá var gaman að tala við hann Óla Ásgeis og ég nú búin að skoða hérna stöðu mála í knattspyrnunni og það nú skemmst frá því að segja að Liverpool, þeir eru ekkert að keppa í dag, ég var nú að skoða þetta þannig að ég veit ekki hvert Óli fór en þeir, mér sýnist Liverpool vera að keppa á morgun og eru ekki flestir Íslendingar Liverpool áhangendur. Mér skilst það, en það má segja frá því að KR og Víkingur, þeir, þessi lið eru að spila núna á meistaravöllum, vestur í bæ, vestur bæ Reykjavíkur og það er allt jafnt, 1-1, nú og svo á Englandi, það er Brighton 2-0 yfir á móti meisturum Arsenal og Newcastle 2-0 á móti Hull, maður segir Hull, ekki Hull. Og svo þetta stóra leikurinn á eftir sem að öll augu beinast að myndi ég ætla Þróttur Reykjavík og Fylkir úr Árbænum þar að segja Þróttur úr Leigudalnum og Fylkir úr Árbænum ætla að bítast það hver kvortlið fær sæti í bestu deildinni. En næst hér óskalag fyrir hana Guðlaugu Sigfúsdóttur. Þetta er úr heimi leikhús og kvikmyndatónlistar. Þetta er Frank Mills.

Jú, þetta var Frank Mills í flutningi Emilinu Torrini úr uppsetningu á Hárinu hér upp á 1994 held ég, ef ég maður rétt. En það líður senna því að klukkaðum sláði þrjú og þá eru þrjú fréttir sem við fáum hér frá fréttastofunni. Og svo eftir þrjú fréttir þá ætlum við að, já þá verður öll okkar athygli beint að tónlistinni bara. Þetta maður hafa svolítið gaman, milli þrjú og fjögur og spila létta tónlist. Og þið með endilega komið tillögur á Facebook síður Rásar 2. Hér Warmland.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Utanríkisráðherra segir lofa góðu að samningar virðist vera að nást milli Bandaríkjanna og Danmerkur Grænland og að sátt virðist ríkja þá niðurstöðu. Íslensk stjórnvöld fylgist áfram náið með þróun málsins og endanlegri útfærslu samningsins. Samningurinn veitir Bandaríkjunum varanleg yfirráð yfir öryggismálum og öllum öðrum þörfum á Grænlandi að sögn Bandaríkjaforseta. Mörg smáatriði samningin eru enn á huldu og búist er við að hann verði undirritaður á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York í næstu viku. Það væri einstæmi ef íbúar í Vestmanneyjum þurfa að greiða fyrir almannavarnir, segir Eyþór Harðarson, formaður bæjarráðs, varavatnslögnina sem var lögð í sumar. Miðað við fyrstu prófanir heldur lögnin vatni. Heildarkostnaður við hana hleypur á 3 miljörðum. Ríkið hafði samþykkt að leggja til 800 miljónir sem bæjarráð segir ríkið nú taka að stórum hluta til baka með álagningu og tollum. Bæjarráð Vestmanneyja segir í bókun á síðasta fundi ósættanlegt að samtalinu við ríkið fjármögnun lagnarinnar sé ekki lokið enda sé framkvæmdin á lokastigi.
1: Ég hef ekki trú á því að ykkur hafni því að þessi vatnslögn verði gerð að almannavarnamáli og Vestmanneyinga sitja ekki uppi með þennan gríðarlega kostnað og við erum að fresta í rauninni alls konar framkvæmdum, stækkun á skólahúsnæði og fleira bara út af svona óvissu sem er í gangi í dag.
0: Sagði Eyþór Harðarson. Belarús stóð fyrir heræfingum nálægt landamærum sínum að Evrópusambandinu í vikunni. Ráðuneytið sagði æfingar sem fóru að hluta til fram á svæðum sem liggja að Póllandi og Litáin einungis vera varnarlegum toga. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4 við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri er lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Helgar útgáfan.
3: Rás 2.
4: Við þökkum fréttastofunni fyrir 3 fréttir og við höldum áfram hér í helgarútgáfinni. Ég heiti Kristján Freyr og ég ætla að sitja í þriðarkýr og ég ætla að spila tónlist ykkar sem að þið eruð búin að benda á eða komið tillögur og hugmyndir að á Facebook síður Rása 2 og þið með endilega taka þátt. Hvert er ykkar svona uppáhald þegar kemur að tónlist úr kvikmyndum eða leikhúsi? Og hér kemur eitt að hérna, rest. Þetta er smá lögatæri þessu. Þetta er bara sótoma. Við byrjum bara svona harkalega.

Já, svona byrjuðum við hófum við leika hér á fjórða tímanum í helgarútgáfunni. Þetta var Sálinas Jónsmins og lagið Sódóma. Úr Sódómu Reykjavík, þessari frábæru mynd Óskars Jónassonar sem að trillti líðin, allavega unglingalíðin verandi mig og mína vinni allavega á sínum tíma. 1992 held ég, ef ég maður rétt. Nú, Willy Netto, hann var hérna hjá okkur á samt Unuskram og þau voru að segja okkur frá Riff-hátíðinni og ég bauð upp á Óskalag í þessu þema sem við erum að velta okkur upp úr og hann var ekki lengi að koma með lag hann Willy Netto og ég ætla að spila það fyrir hann þetta lag sem að heitir Get Down Saturday Night og á sjálfsögðu vel við núna og þetta, jú, þetta hefur komið víða við og með að segja mjög vinsælt úr Grand Theft Auto tölvuleik en kom fram í myndinni Ex Machina árið 2014 og hann talaði einmitt dansinn úr þeirri mynd við þetta lag. Við skulum heyra þetta.

0: Hvað er að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2
1: Við ætlum aðeins að kíkja á það, það sem að gerast Við höfum gert það núna frá því að við fórum í loftið eftir hádegisfréttir Og eins og alltaf, heilmikið að vera og á seiði allt land Nú, við fórum aðeins í tónleikamenninguna og hitta þetta Og svo fórum við líka einnig í fótboltan sem í fullum gangi Og nógum það auðvitað, þið fikkist með því öllu saman og ég hef verið að segja frá stöðu mála í leik KR og Víkinga. En Víkingar geta varið sinn Íslandsmeistaratitil í bestu deild Karla ef þeir vinna KR. En staðan þar 1-1. Nú en í kvöld þá verður frumsýning á Svikasögum. Þetta eftir að hann leikstýrt af henni Maríu Reyndal. Og þarna Úrvars fólk sem kemur þetta fram og meðal annars hann vinnur okkar Vilhelm Netto sem kom til okkar náðan hann var draugfínni mitt og glerfínn segir maður kannski frekar og tilbúin í frumsýninguna í kvöld sá ég allavega þarna Berglind Alda Birna Pétursdóttir Hákon Jóhannesson, Katla Margrét Mikael Koper og fleiri og fleiri og Við segjum þetta bara tói og sendum kveðjur í borgarleikhúsið. Þetta höfundur og leikstjóri Maria Reyndallimitt. Þannig að þetta svona smá 80s bragur held ég. Ég segi þetta auglýst og jú, herðu, árið 1984 og Nanna stendur á þeim ómótstæðilegu og óbærilegu mörkum þess að vera barn og unglingur. Já, hérna hér. Þetta bara eins og þessi skrifað mig. En allavega, nóg þetta, svikasögur í kvöld og þetta spennandi, við verum að fara í leikhús og sjá þetta. Nú, svo útgáfutónleikar hljómsveitar sem heitir Hasar. Það mögulega ein mest spennandi rocksveit okkar þessa mundir og þeir gá út plötu sem heitir Nýjasta tíska. Ég held að það bara verið fyrir árinu. Og þetta afsakið. Útgáfutónleikar, sé ekki betur Jú, þetta útgáfutónleikar þeirra plötu Nýjastu tísku og með þeim koma fram Juno Paul Og þetta gerist allt saman í Austurbæ Eða Austurbæja bíói, Silfutunglinu Sem á efri hæð þessa frábara tónleikahús Dásalegt og gaman að sjá að það sé verið svona Já, bæta úr flóru tónleikahúsa Með Austurbæja bíói Mikill sómi að þar Þetta hefst klukkan 20 í kvöld Hasar útgáfa tónleikar Og svo loks, þá var ég nú að minnast á að það önnur hljómsveit sem að spila í kvöld aðeins austar nefnilega í Laugardalshöllinni Og þeir eru að halda upp á afmæli Þeir eru 30 ára Og hverju eru þetta? Jú Þetta Kvarasi

0: even.
1: Hvar að sí, með að setja upp, ég var að dansa afsakið. En við ætlum að heyra meiri tónlist, meiri hressa tónlist úr kvikmyndum og leikhúsi og þið hafi verið að bæta við frábærum tillögum hér á Facebook síður Rása 2 og það kannski pláss fyrir 1, 2, 3 en eitthvað svoleiðis held ég. Og ég ætla svona að sinna því helsta sem ég finn hérna og sem að ég til í kistunni hjá okkur og er svona með hressara móti en það eru frábæra tillögum frá okkur og endilega hérna komum með ein, tværa, þrjár, yfirbót. Ef þið viljið koma að stað en hérna á eftir þá ætlum ég að spila lag úr kvikmynd sem að vera sýnd á RIFF hátíðinni sem að hefst í næstu viku við vorum að tala með þetta áðan í hér gestir mínir Vilhelm Netto og Una Skram og þau myndist á að það veri svona klassísk meistaraverk á dagskránni og meðan annars mynd sem er í miklu uppáldi hjá mér og örugglega mörgum fleirum það mynd sem heitir Pulp Fiction og ég ætla að spila eitt frábært laugardagslag úr þeirri mynd eftir smástund
2: Það styttist í Jim Jeffries í Eldborg í næstu viku Fáir miðar eftir Þorir þú að mæta 27. september Sena Live
3: Haltu þínu striki með orkuleiklinum Þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt Nánar á orkan.is Orkan
4: Það opið til fjögur í dag Sérefni Dalvegi
5: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar gólfvefna lausnir. Kynntu málið, epoxygolf.is
6: KVFH, stéttarfélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Kjarafélag.is
7: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.

Þetta eru þvílík tilþrif hér hjá Cool and the Gang Þetta Jungle Boogie og Öskur Úrkveipin Pulp Fiction sem verður sýnd á Riff En til að kynna ykkur þá dagskrá riff.is og þetta hefst allt saman í næstu viku og hér í höfuborginni Reykjavík International Film Festival Riff og í háskóla bíói, vestur í bæ Og að óskalögunum ykkar, hún Tinna Ólafsdóttir, hún kemur hérna með tvær frábæra tillögur Önnur sjónamið sem einmitt hitti mig afar vel því að það nú eitt af mínum uppáhaldslögum þetta heiðir hún, það svona meira sunnudags og ég ætla nú að leysa hana Huldu Geirsdóttir af á morgun og ég ætla bara að spila þetta lag þá það bara vakna við það mér það dásalega tilhugsun en hún kom líka hún tinna með annað aðra tillögu sem er hans á rétti og það var líka tillaga sem að kom frá henni Guðnýju Matthíasdóttur sem að ég spilaði lag fyrr í þættinum því að hún var með fleiri lög söng Herodesar sem við spilaði með náðan en þetta er þetta ekki frá bara, jú 1994 þetta er nýdönsk, þetta er Gauragangur þetta er á leikhúsinu og hérna syngur hún Steinun Ólína með nýdönsk

0: Okkar eigin Oslo, þetta Valdimar Guðmundsson og Memphis Mafian. Úr samnefndri kvikmynd, okkar eigin Oslo. Þorsteinn Guðmundsson og fleiri leikið henni frábær kvikmynd og frábært lag og með því fyrsta sem við heyrðum frá honum Valdimari Guðmundssyni. Og ég var svo heppin að fara tónleika með honum fyrir viku síðan í Hörpu sem að voru frábæri tónleikar og ég hef aldrei séð Valda í betra formi. Hann var bara alveg glæsilegur og söng auðvitað ekki feilnótu og þarna kom landsliðið fram með honum frábær hljómsveit og fullt af gestum og hann var bara í svo góðu gír þannig að ég naut mín mikils og ásamt sinni mínum, það var mjög gaman en Valdi frábær alltaf hérna eftir smástund, annað frábært því ég ætla að spila lag sem úr leiksýningu sem að heitir Úti að Aka og það hljómsveitin Amaba Dama sem að ætla að flytta ykkur það lag eftir smástund
1: Gull, áfengislaus og orka kynna. Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll. Laugardaginn 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu. Nánar á kvarasi.is. Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
2: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
3: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
4: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Úlala, opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 miljónir, takk fyrir Lotto. Leikurinn okkar.
6: Þetta Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Með þér.

Þetta er nýtt. Firefly setur þetta. Þetta Martin Garrix og U2. Nú, næst hérna ætla ég að spila lag af disk sem að ég átti nú einu sinni úr kvikmynd, eða þarf að segja. Það alltaf mjög skemmtilegt með kvikmyndir hérna árum áður þegar útgáfan var gefin út og var bara vinsælar plötur eða geisladiskar. Og þannig að ræða íslenska kvikmynd sem að kom út 1997, leikstýrð af Júlíusi Kemp og skrifuð af Lars Emil Árnasinni. Þetta Blossi 8-10-5-5-1. Þetta var mjög áhugaverð mynd og ég held að hún hafi verið sýnd núna bara á dögunum í Bíó Paradís í einhvers konar partí útgáfu. Því að við þurfum auðvitað að halda partíinu gangandi á annari plánetu eins og þau töluðu í þessari mynd, minni mig að látt sinni sá hana en þarna voru meðal annars Páll Banine og Þóra Dungal og Finnur Jóhansson og fleiri Jónknar og Sigurjón Kjartansson koma þetta við sögu held ég en diskurinn úr þessari mynd að það að segja, kvikmynda tónlistin hún var bráðskemmtileg og innihjalt já Íslenska tónlist sem var þá vinsæl og spennandi og einnig líka lög sem voru svona vinsæl og þóttu afar spennandi á þessum tíma og þar á meðal þetta hér Þetta það sjálfsögðu Prodigy stórhættilegt og heitir Bríð Þetta var dansað Þarna var dansað Þetta var dansað

Þannig heyrðu við Áskeið Trausta flytja lag sem heitir Hunter. Glæsilegt lag hjá honum og gaman að heyra nýja tónlist frá þessum stórfína tónlistamanni Áskeiði Trausta Einarssyni. Nú, við erum hér í helgarútgáfunni og þetta er svona að fyrir að líndur lok, eins og maður segir. Búið að vera ofboðslega gaman að vera með ykkur hér á þessum laugardegi, þrælfína laugardegi sem er 19. september. Já, svona haustið, bara mild haustur, haustur, það er eitthvað nýtt, en allavega búið að vera mild held ég bara yfir öllu hér á landi og blíðiri svona víðast hvar. Og það er heilmikið að gerast í knattspyrnunni, ég hef svona verið að fylgjast með því með öðru auganu og sagt ykkur frá, það er þessi stórleikur á eftir, það sem að kalla lið Þróttar annars vegar hér úr Laugardalnum og hins vegar Fylkis úr Árbæ sem að ætla að bítast laust sæti í bestu deild karla. Sá leikur helst klukkan 16 og hann er sýndur á streymisveitu sem að heitir Livey. Hann má komast að því á þeirri síðu hvernig þetta horfa ef fólk hefur áhuga á því. Og núna eru nokkra mínútur eftir, aðeins bara nokkra sekundur eftir af venjulegum leiktíma í leik KR og Víkinga. Og það er staðan 2-1 fyrir Víkingum. Og ef þetta er staðan, loka staðan, þá eru Víkingar orðnir Íslandsmeistarar að nýju. Árið 2026, eins og þeir voru í fyrra líka. Og ég ætla að bíða með að óska þetta til hamingju, þetta er ekki búið. Það er einhver uppbót á tími, þannig að við fylgjumst með því. En ég ætla að fara að segja þetta gott hér. Þakka þeim sem komu til mín, Óla Ásgeis og þeim Unu Skram og Villa Netto. Og kæra hlustendur, kæra þakki fyrir ykkar tillögur og hugmyndir og samfylgdina sjálfsögðu. Ljúkum við svo einu lagi úr kvikmynd sem heitir Flashdance. Þetta er Ærin Kara. Takk fyrir mig í dag og góða helgi.

0: Farið ekki langt í, hér er tilkynningum pott sem stefnir í 130 miljónir. Potturinn stefnir í 130 miljónir. Já, 130 miljónir. Takk fyrir. Lotto, leikurinn okkar.
1: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
3: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Pergo Parkett færður núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
5: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugarró með lyfjaskammtara Livju.
6: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
7: Strandarkirkja uppskeri guðsjónasta klukkan 14 á sunnudag. Organist og kórstjóri Ester Ólafsdóttir, félagur og kór Þorláks og Hjallasókna leiða safnaðarsöng. Séra Sigrún Margrétar Óskarsdóttir þjónar. Velkomin í Strandarkirkju. Oddur Arthur og Sjúbert í Kammermúsuklúbnum 27. september kammer.is. Frá vegagerðinni vegna ræsakjarðar verður hringvegurinn lokaður við Geldingá í Melasveit þriðjudagskvöldi 22. september klukkan 22 til klukkan 8 miðvikudags morguninn 23. september hjáleið verður merkt á staðnum Melasveitaveg veg 505 vegagerðin Alþjóðleg kvikmyndahátíð Reykjavík kynnir sjóðheitar og splunkunýjar myndir frá stærstu hátíðum heimsins aðeins á Riff Tryggðu miða á riff.is Davíð Þór Jónsson og Frelsisveitin flytja píanokonsert Hauks Gröndals á sunnudag klukkan 16.05 á Rás 1 20-50% af öllum rúmum og dýnum jusk góð tilboð Helgar tilboð Lambahryggi Lambafylli og grillkótelettur Melabúðin Spennandi ævintýraferði til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnólfur.is Verkfæralagarinn, hjólatjakkar og flöskutjakkar Verkfæralagarinn, Smáratorgi

0: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Danskir sérfræðingar í öryggismálum lýsa efasemdum nýjan samning milli Bandaríkjanna Danmerkur og Grænlands öryggismál á Grænlandi. Samningurinn veitir Bandaríkjunum varanleg yfirráð yfir öryggismálum og öllum öðrum þörfum á Grænlandi að sögn Bandaríkjaforseta. En hann hefur ekki verið birtur og því margt enn á huldu.
1: Mögulegt að Bandaríkin sendi fjölda hermana til grænlenskra bæja, segir aðgjafi í öryggismálum og fyrirverandi greinandi hjá leyniþjónustu danska hersins í samtali við danska fjölmiðlin Politiken. Hann bendir meðal annars á að Bandaríkin og Íran hafi ótal sinnum gert með sér vopnahlés og friðarsamninga sem aldrei hafi orðið að veruleika. Prófessor í alþjóðastjórnmálum og öryggismálum við Kaupmannahafnarháskóla segir Politiken að nýju samningurinn sé frábrugðinn fyrri samningi að því leiti að í honum sé neitunarvald Bandaríkjanna fest í sessi. Þannig geti önnur ríki ekki haft herstöðar á Grænlandi ef Bandaríkjanna leggjast gegn því. Samningurinn sé mögulega til þess fallin að efla fullveldi grænlendinga sem þurfi jafnframt að framselja það til Bandaríkjanna. Stjórnvöld í Danmörku og Grænlandi virðast ekki taka undir þessar efasemdir og hafa sagt samningin styrkja öryggi á norðurslóðum og að hann sé hagstæður aðildarríkjum NATO og Evrópuríkjum. Sendiherra Bandaríkjanna í Danmörku segir samning Bandaríkjanna og Danmörkur Grænland vera sigur fyrir ríkin þrjú og öll aðildarríki NATO sem hefur einnig fagnað samkomulaginu.
0: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Willum Þór Þórsson forseti Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands segir atvik fyrir utan fund Sundsambands Íslands á fimmtudagskvöld hafa verið harmleik. Greint var frá því í gæra til átaka hefði komið milli sundþjálfara KR og Gróttu fyrir utan fund Sundsambandsins á fimmtudagskvöld. Þjálfari KR mun hafa ráðist á þjálfara Gróttu og dregið upp hníf. Lögregla var kölluð á staðinn veitti þjálfaranum eftirför á bifreið og handtók hann að því er fram komi dagbók lögreglu í gærmorgun. Willum segir í samtali við fréttastofu að málið sé harmleikur og að sambandið leggi áherslu á að hlúa að öllum hlutaðeigandi. Hann segir ISI vera í samskiptum við sambandið og félögin sem umræðir. KR og Grótta hafa bæði sent frá sér yfirlýsingu vegna málsins þar sem atvikið harmað. Í yfirlýsingu KR í gærkvöld segir að málið sé í vinnslu hjá samskiptaráðgjafa íþrótta og æskulíðstarf og hjá lögreglu. Rússneskar hersveitir beita almenna borgara og stríðsfanga í Úkraínu víðtæku kynferðislegu ofbeldi. Úkraínu her virðist vera ábyrgð á mun færri slíkum brotum.
2: Þetta segir í nýri skýrslu mannréttindaskrifstofu Sameinuðu þjóðanna 1000 staðfest tilvik kynferðis ofbeldis tengdum stríðsátökunum frá því í febrúar 2022 til júlí á þessu ári. Áréttað að niðurstöðurnar eru ekki tæmandi því enn berist mjög fáar tilkynningar kynferðis ofbeldi tengt stríðinu. Þolendur greina frá hópnauðgunum, limlestingu og beitingu raflosts á kynfæri. Úkraínskir karlar í varðhaldi urðu fyrir ofbeldi og einnig konur og börn, einkum á herteknum svæðum. Tæplega helmingur brota á úkraínskum svæðum fólust í hótunum kynferðislegt ofbeldi gegn rússneskum stríðsföngum og föngum frá þriðjaríki, auk barsmíða á kynfærum. Engin merki eru sögðum að úkraínumenn hafi nauðgað stríðsföngum. Sameinuðu þjóðirnar segja 89% tilvikanna tengd rússum, þar á meðal hermönnum, starfsmönnum fangelsa og öryggisstofnana. Afgangur brotana 1100 tengist meðal annars úkraínskum hersveitum. Rússar hafa ekki enn tjáð sig efni skýrslunar á meðan úkraínska utanríkisráðuneytið kveðst fagna útgáfunar. Án þess að vilja tjá sig beinlínis meint brot úkraínumanna.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Mannanafna nefnd hefur samþykkt karlkynsnöfnin Himbrimi, Konni, Skógur, Ínúk, Ólafi og Brian og kvenmannsnöfnin Vex, Drea, Scarlett, Oriana, Rey, Samira og Mariam. Nefndin samþykkti nöfnin á fundi sínum 8. september. Þá samþykkti hún einnig millinafnið Haf. Á fundinum hafnaði nefndin karlmannsnöfninum Kampan og umsóknum nöfnin Heiðmar og Hólmar með tveimur errum í endan. Og veður norðleg átt 3-10 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum einkum á norðaustanverðu landinu en skýjað með köflum og skúrir sunnan og suðvestanlands. Snýst í suðvestlega átt 3-8 metra á morgun víða dálítil rigning eða stöku skúrir en styttir upp sunnanlands hitti 6-14 stig. Fréttalestri lokið.
3: Þú ert að hlusta á vinsaldarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
4: Já, góðan dag, kæru hlustendur, þið eru að hlusta á vinsældalista Rásar 2. Vilborg heiti ég og Ragga, mín allra besta, situr hér á móti mér.
5: Ah, gott að sjá þig, Vilborg.
4: Sömmuleiðis.
5: Vika er of langur tími, heitast ekki. Nú erum við nefnir fellar.
4: Já, við erum það.
5: Ha.
4: Ég bara sakna þeim. Þú varst auðvitað í Svíþjóð.
5: Ég var í Svíþjóð. Það var æðislegt.
4: Ekki, fenguðu gott veður.
5: Við fengum 17 gráður og er svona 17-18 og bara svona peysu veður.
4: Ok.
5: Ekki glampandi sól.
4: Nei, nei.
5: Smá rigning fyrir hádegi og miðvikudaginn.
4: Mm-hmm.
5: Ekkit sem að við hérna gátum ekki hrista á okkur.
4: Já, já.
5: Og er bara svona peysu veður.
4: Ah.
5: Mjög fínt.
4: Við fáum, held ég, við fáum ekki, er ekki bara sumar að okkar peysu veður?
5: Sko, jú, og ég meiri sem myndi segja því að sko, ég kalla þetta veður sem að við upplifum á núti þetta er svona veður sem að er ekki neitt og
4: Nei.
5: Finnur bara ekki fyrir veðri
4: já.
5: Þeir eru ekki heitt
4: já, þeir eru
5: ekki gott já, það bara svona vont og það ekkert, þú veist, það alveg
4: blokkalopp
5: það bara eins og sért inni
4: já, já.
5: Og ég myndi vera sko hæst ánægt með þetta veður á Íslandi bara átjón veður átjón gráður
4: já.
5: Og svona ekkert
4: já.
5: Það var bara góður
4: Já
5: Við ekki meir
4: Já, já, ég myndi ekki Ég myndi sætti með það
5: Já, þannig að þetta var bara eðislegt En þín vika, hvernig var hún?
4: Það hún bara góð Ég las svolítið mikið Ég kláraði tvær bækur
5: Ha?
4: Ég er í þremur bókaklúpa núna sko. Ég er búin að mála mig svolítið í hotn
5: Já
4: að reyna að klára En ég kláraði fyrst skipti Eða las ég fyrsta skipti hérna, The Picture of Dorian Gray
5: Já
4: klassik, hún skrifaði 1891 minni mig, Oscar Wilde og svo var ég að klára hennar nýja Yesteryear sem svona Treadwife sem mjög vinsælt núna
5: Einmitt.
4: Þannig að það var bara nokkuð já, góð vika svo ég aðeins búin að fylgja svolítið með þessi Ed Sheeran drama
5: Æi, því líkt rugl sem í gangi
4: þetta gerist svo hratt
5: Já, þetta leiðindamál og ég veit ekki, mér rosna mikið húfi fyrir hann
4: Já, það bara allir í, hann búin að setja sig í svolítið erfiða stöðu
5: Já.
4: Og yfirlýsingin hans, mér fannst hún svolítið þurr.
5: Hún var þurr og þú veist, þetta var eitthvað svona átt að vera eitthvað svona auðveld leið út úr þessu.
4: Já.
5: Þetta bara léleg rök.
4: Já, og þeir sem við þetta vita ekki hvað varum að tala það.
5: Já.
4: Í grunninn var Ed Sheeran búin að vera með tónleikaferlega og Macklemore búin að vera að hýta upp fyrir hann.
5: Já.
4: Og Macklemore segir á tónleikum sem að hefur endar gert áður.
5: Já, já, já, og þetta átti ekki að koma honum á óvart, sko.
4: Nei, það sem hann segir frí Palestina, frjáls Palestina, að það sé þjóð á morð og gasa og okkur svoleiðis og... Og í grunninn ákvæði teimið hans Ed Sheeran að sleppa sem sagt Macklemore.
5: Já, já tónleika haldarinn.
4: Já, já. Hann var bara settur út í hotn með Ed Sheeran, hann bara fekk ekki að spila og hans rökur í, sem ég skil líka, hann vill ekki að fólk sé að missa vinnuna. Fólk sem búin að kaupa sér flugmiða, gistingu og allt konum sem vilja fá að sjá hann. En í þokkabóti hann búin að missa öll uppbytunar atriðin sín.
5: Og hljómsveitina sína.
4: Og hljómsveitina sína. En ég veit ekki hvað Eddi og okkar allar að gera núna.
5: Nei.
4: Og ég veit í raun að vera ekki hvað, ég veit hvað mér finnst að hann ætti að gera. Ég er þetta ekki hann, þannig ég veit ekki alveg.
5: Sko, hann þarf náttúrulega bara að taka ábyrgð á sínum orðum.
4: Já.
5: Hann þarf að fylgja hjartanu sínu. Ef þetta er hans hérna afstaða, þá heldur hann þá bara áfram, þú veist, og hérna...
4: Og bara standa við það.
5: Og stendur með sínu og finnur ykkur uppbytun atri, kannski getur Pink komið að hitta upp sem að í raun og veru bjó til mjög áhugaverða umræði í kringum þetta allt saman og sagði að fólk gæti að búa endur greitt og eitthvað svona
4: já.
5: Og þau veist þessi tónleikar eru sko í Bandaríkjunum þannig að en já, þetta er búið að vera sko, algoritmin minn á internetinu er bara að sína með þetta og tóistur í dót
4: já.
5: Þannig að hérna já En já, nóg það er svo sem eðlilegt að við ræðum þetta en það erum við mikið að pæla í tónlist þessa dagana og það er nú aldrei listi, Vilborg.
4: Ég skil ekki hvað gerðist
5: Nei.
4: Og haustið byrja núna í síðustu viku á mínu mati og það er bara greinlega nýtt upphaf hjá Íslendingum og hlustandi var ásatvö og þetta við erum að tala 15 ný lögalista.
5: Já. Hvorki meira en að minna, ég hef aldrei séð svona. Það er held ég bara ekkert sem að dattinn aftur.
4: Nei.
5: Það er bara 15 ný fersk lög, þannig.
4: Já, og af því sögðu þá þurfum við að sleppa baksinspeglunum og spákólun í dag til þess að gefa öllum þessum lögum sjens.
5: Já,
4: þetta bara... Sjens, við

0: marga vikur og gefum öðrum lögum náttúrulega bara sviðsljósi.
1: Já.
0: Og það fullt af íslensku, eitthvað erlendu, þetta alveg frábær listi, þannig að ég bara orðin spennt. Og ég sko að fá að byrja að kynna bara fyrsta læg.
1: Já, gjör það svo vel.
0: Þetta hann Auður sem kominn með nýja lagi sitt Geneva eða Eyðimörk á listan hérna hjá okkur. Og hann gaf þetta lag heldur fyrst út á ensku og það heitir Geneva og síðan í íslensku. Og þetta virkilega gott lag. Hann náttúrulega búin að vera búsetti núna í Los Angeles í, já, bara einhver ár og hefur verið að gefa út tónlist undir nafninu Lutherson og vinnum með ýmsu tónlistar og tónlistafólki og gera ýmis myndbandsverk. Mjög gaman að fylgjast með honum á meilónum og sjá hvað hann að blómstra þarna. En núna hann komið nýtt og hann ákvað að þýða þetta augljóslega yfir íslensku.
1: Já, geðvægt.
0: Ertu ekki bara tilbúin?
1: Jú, ég til.
0: Í 2009. sæti glænýtt með Auður, það Eyðimörk eða Geneva. Eyðimörk.

0: Glænýtt með auður, þetta Eyðimörk eða Geneva í 29. sæti hér á vinsaldalista Rásar 2 and I like what I'm hearing.
1: Já, þetta góð byrjun á þættinum.
0: Þetta stuðlag.
1: Já, þetta stuð.
0: Og það svona haust í þessu.
1: Já.
0: Við skoðum hérna.
1: Já, ég skil þig.
0: Já.
1: En þá höldum við áfram með nýtt og íslenskt.
0: Já.
1: Hér í 28. sæti Atli Dagur Stefánsson með lagið So Long. Þetta nýtt lag kom út 31. júli og Atli tónlistamaður frá Sauðarkróki sem hefur verið að gefa tónlist síðan 2001 og á þeim tíma hefur hann náð ýmsum áfengum en þar má helst nefna 10 plus miljón streymi þvert á streymisveitur.
0: Vá!
1: Svo kallað sync placement í sjónvarseríunni Found á vegum NBC.
0: Wow.
1: Sem bara lægi hans var spilað í þættinum og það var 6,8 í IMDb og svo tilnefning til besta tónlistarmyndbands á Stockfish

0: 2005 fyrir lagið Settle Down og í júlí á þessu ári réðist Atli í sinn fyrsta Evróputúr en þar heimsótti hann 5 lönd og hélt þar 6 tónleika. En lagið So Long fyrsta lagið af komandi EP-plötu Atla, Bury the Dust, en hún var unnin í samstarfi við pródúsörum Bjarka Ómarsson fyrir á þessu ári.
1: Hann Bómas.
0: Bómas?
1: Yes.
0: En því já.
1: Já.
0: Þannig, þetta er ótrúlega gott lag.
1: Já, bara því líkur árangur hjá Kauða.
0: Já. Já. Þannig, hér Atli Dagur Stefánsson í 2008. sæti með nýtt lag So Long. So Long.

0: Atli Dagur Stefánsson hér í 2008. sæti með lagið So Long.
1: Þetta er aðeinslegt lag.
0: Hann er mjög fallega rödd.
1: Já, mjög fallega rödd og ekki nema vona að standi þá hans uppur.
0: Já.
1: Það þarf að vera svolítið outstanding til að hérna meika það.
0: Algjörlega.
1: Því líka slettur. Outstanding til að meika það.
0: Já, þetta má ekki reka.
1: Nei, þetta má ekki. En við höldum þú áfram. En þetta var 2008. sæti, byrjum í 2007. Og það meira nýtt og ég þarf smá, sko, ég rosalega erfitt með að segja titilin á þessari hljónsveit, sko.
0: No.
1: The Revivalists.
0: Nei.
1: The Revivalist.
0: The Revivalist.
1: The Revivalist. The Revivalist eru komnir hér á lista í 2007. sæti með lagið Heartstop. Þetta bandarísk hljómsveit frá New Orleans sem var stofnuð árið 2007 og af David Shaw og Zach Feinberg og hefur verið, já, starfandi í ykkur 20 ár. En þetta lag kom út 15. apríl núna á þessu ári og fyrsta smáskífan af sjöttu hljóðversplötu sveitarinnar. Mm. Og, sko, the Revivalist, ég bara að læra núna.
0: Já.
1: Ég að heyra þetta í fyrsta skipti og mér finnst gaman þegar ég kynnist nýri tónlist á listanum. Mm-hmm. Það er sagt þetta. En þetta bara, eins og ég segi, ég svo, hérna, til í alla þessar nýju tónlist sem í búði.
0: Mm-hmm.
1: Má ég ekki bara leifa að heyra þetta lag?
0: Jú, endilega.
1: Þetta ekki gera fína hluti í Bandaríkjunum. Þetta náði toppsættu á Billboard Alternative Air playlistanum.
0: Ok.
1: Og bara að gera góða hluti.
0: Já, ég lakka til.
1: Hér eru þeir. The Revivalist, Heartstop.

0: The Revivalist með lagið Heartstopper í 2007. sæti og ég ætla bara rétt að fá að hérna leiðrétta mig, ég sagði þess að þetta lag hefði náð topsætinu á Billboard Alternative listanum
1: Já.
0: Var ekki þetta lag, heldur annar lag með þeim sem er Wish I Knew You þannig að bara gefa þetta kynna að þeir eru vissulega búnir að dansa þarna á þessum lista
1: Ok Þá það afgreitt.
0: Þá það afgreitt.
1: Ég ætla að fá að skoða 2001. sæti og þar íslensk hljómsveit með lagið Watching It Happen.
0: Já.
1: Þetta Space Station. En þetta að plötunni Who Killed Space Station sem kom út núna 10. september, bara fyrir 9. dögum. Og lagið fjallar eitraða og manipulatífa.
0: Manipulate.
1: Þetta íslensk útgáfa af manipulative manipulativa ég er að segja þetta rétt en ég er ekki með áherslunar réttum stað en þið vitið hvað ég meina einstaklinga og þá meðvirkni sem getur smám saman myndast í kringu þá en lagið lýsir því hvernig skap og hegðun annara getur farið að stjórna okkar eigin líðan og viðbrögðum Áður en við vitum af erum við orðum först í vítarhring neikvæðirnar sem hefur sífælt meira áhrif á það hvernig okkur líður og hvernig við hegðum okkur. Þetta erfið tilfinning.
0: Já, sko, manipulatívar.
1: Já.
0: Það er ekki skemmtilegt fólk.
1: Nei, alls ekki.
0: Setur mann í ansi erfið að stuð oft.
1: Og hljómsveitin nær alveg að túlka þessa tilfinningu vel í þessu lagi.
0: Já, fyrst ég vel á textan í þessu.
1: Já, þannig hér 2001. sæti nýtt lag, Space Station, Watching It Happen.

0: Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. október.
1: Í þetta sinn á Selfossi.
0: Sunnlendingar eru því sérstaklega hvattir til að taka þátt.
1: Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar.
2: Gull áfengislaus og orka kynna. Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll. Laugardaginn 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu. Nánar á kvarasi.is.
3: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
4: Nýr iPhone 18 kominn í Elko. Skoðaðu úrvalið og tryggðu þér eintak í næstu verslun eða á elko.is. Elko.
5: Úlala, Opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 milljónir. Takk fyrir Lotto. Leikurinn okkar.

0: Robert Guðmundsson á Spotify.
1: Nýtt eldhús eftir máli. Stór skemmtilegt og lúmst verk hversdagsleikan og knýjandi þörf okkar fyrir tilgang. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
2: Rás 2.
1: Fyrst og fremst helgar.
2: Vinsældalisti Rásar 2.
1: Rás 2.

0: Daði Freyr og Sinfoníur Hljómsveit. Lagið hvað með það og við þekkjum þetta lag náttúrulega úr söngakeppninni ára 2017.
1: Mm-hmm.
0: Þetta lag kom út á 9. mars og var hluti af því tímabili sem að kynnti Daða Freyr fyrir fyrst almennilega fyrir Íslandingum.
1: Mm-hmm.
0: Þarna vorum við bara að sjá þennan gæja í fyrsta skipti
1: Já.
0: Og við vorum bara hver þetta?
1: Já.
0: Og af hverju hann svona æðislegur?
1: Já.
0: Og hann náttúrulega samdi bæði lagið og textan sjálfur svona eins og hann bara vanur að gera.
1: Mm-hmm.
0: Hann mjög sjálfstæður þegar kemur að því að semja sína tónlist.
1: Mm-hmm.
0: Og já, núna fær þetta lag, hvað með það, nýtt líf, í symfónískri útsendingu. En hann einmitt að koma fram með Symfóníu hljómsveit Íslands í Eldborg í Hörpu 5. nóvember á Iceland Airwaves. Og þar ætlum við að vera. Ég og þú.
1: Já, á Airwaves.
0: Á Airwaves. En já, þar verður tónlistin hans flutt í nýjum hljómsveitar útsetningum undir stjórn Daníels Bjarnasonar. Og það verður bæði eldri lög og nýtt efni á dagskrá, þannig að þetta verður mikil stuð.
1: Já, þetta verður mikil veisla, ég get ekki beðið.
0: Og að sjálfsögðu átjöndarsæti, nýtt á lista.
1: Já. En við erum ekki hægt með symfóníuna.
0: Nei, nú erum við í smá symfófíling.
1: Já, ég ætla að skoða nýtt á lista í 17. sæti og þar hann Friðrik Dór og Symfónía Nord. Þetta lagið Hvað það versta sem gæti gerst? En þetta lag kom út fyrir 9 dögum og strax komið á vinsældalistan. Friðrik Dór og Symfónía Nord halda svo saman tónleika í október þar sem hans einstaki stíl sem blanda af poppi, dans og R&B mun saminast í mögnuðum útfærslum Symfónía Nord og popljómsveitar Friðrik Dórs á stórtónlingum í Hofi og í Hörpunni. Í Hofi þeir eru 3. oktober og svo í Hörpunni 31. oktober og Reykjavíku. Spooky.
0: Spooky tónleika.
1: Og í tilefni að þess kemur út lagið hvað það versta sem gæti gerst?
0: Jú, að veðja á að hvað kemur inn á lista 31. oktober, það verður thriller og eitthvað svona.
1: Heldur það?
0: Hei.
1: Það verður mjög gaman.
0: Það verður gaman.
1: Kannski er þetta Halloween lag. Hvað það versta sem gæti gerst? Hjáttu mikið að því.
0: Einmitt.
1: En hér hann nýtt lag í 17. sæti Friðrik Dór og Symfónía Nord með lagið hvað það versta sem gæti gerst?
2: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Úf, þetta var hann fyrir Erik Dór og Sinfonía Nord með lagið Hvað er það versta sem gæti gerst?
2: Já, það er svo margt sem gæti gerst maður.
1: Já.
2: Það er nú bara svoleiðis. Herðu, á venjulegum degi myndum við fara í baksýnspili núna.
1: Já.
2: Og það gamla góða tíma. Mm-hmm. En við erum með svo pakkaðan lista af nýrri tónlist að við ætlum að leifa því gamla að sitja hjá.
1: En við erum smá að spóla tilbaka þenni í næsta lagi, myndirðu segja?
2: Já, mig, hei! Vá! Wow.
1: Já.
2: Þið haldið kannski að við sem að fara að tala spóla tilbaka með steinunni?
1: Já.
2: Nei. Þetta er hún Linda Hartmann sem að er hér með glænýtt, eða, ok, með nýtt lag á lista í 15. sæti og lagið heitir Rewind.
1: Já,
2: það er svo spóla tilbaka, sjálfsög. En þetta lag kom út núna í sumar, 22. mæ, Og ég fór svona aðeins að skoða hver Linda Hartmann að því að maður myndi halda í þessu samingi að þetta væri eitthvað útlenskt.
1: Já, Linda Hartmann.
2: Já, eins og þú sagðir.
1: Já.
2: Nei, þetta íslensk stelpa.
1: Já.
2: Aftur á móti, hún býr í Svíþjóð og starfar þar sem tónlistakona og radd og söngþjálfari.
1: Ok.
2: Ég hitt hann ekki. Ég var í Svíþjóð,
1: já,
2: sá hann ekki.
1: Ok.
2: Með mig. Og... Já, sko, 17. júli, þá gaf hún líka út lagið Hold Up. Þar kom ekki hingað á listan, en Rewind aftur hún mútið gerði og það aðeins eldra lag. Þannig bara svona skemmtilegt að sjá.
1: Já, hitt gæti komið.
2: Hitt gæti komið og mér finnst að bara alls ekkert ólíklegt þetta bæðið bara mjög skemmtileg lög og eins og við erum búin að sjá núna upp á síkastin, svolítið svona káttir í drifin lög.
1: Ok.
2: Og sem er svolítið hvað maður segja tísku.
1: Já. Og mér finnst það líka svolítið haustlegt.
2: Það er mjög haustlegt.
1: Sumar og haustlegt.
2: Já. Þannig að ég myndi segja að þetta sé bara mjög viðandi Linda Hartmann hér í 15. sæti með nýtt lagalista sem heitir

0: Linda Hartmann læðir Rewind hér í 15. sæti og minnst alltaf svo fyndir svona lög sem að feita út eða eru látin svona
1: Já, það ekki algengt í dag
0: Nei, þetta var meira einn áður fyrr, mjög mikið að þessu og ég sem plötusnúur, það mjög erfitt að vinna með það
1: Já, já
0: Má geða stundum krefjandi að gera góða skiptingar og svona En hér gerist það, langt síðan ég heyrst þetta
1: Já
0: Það svo gott að þau eruð bara lækki, það var ekki þetta enda
1: Nei,
0: En já, velkomin á lista Linda Hartmann.
1: Það ætla ég að kíkja, við erum ekki búin með nýju lögin.
0: Nei, bara ekki neitt.
1: Þetta var sjöunda nýja lagið á listanum. Og ég ætla að skoða hér 14. sæti. Hún Ariana Grande mætt aftur þrátt fyrir að hún sé komin í pásu.
0: Já.
1: En þetta lagið Petal.
0: Já.
1: En lagið af plötunni Petal sem kom út 31. júli. Og í laginu fjallar Ariana samband sitt við fræðina og þá hugmynda listamaður þeir eru stöðugt að þjást til þess að búa til góða tónlist.
0: Mitt.
1: Í upphafi veltur hún fyrir sér þeirri væntingu að listamaður þurfi tár og áföll til að geta samið. Síðar spyr hún í raun og veri hver ber ábyrgð á þessar hringrás.
0: Já.
1: Er það almenningur eða er hún sjálf?
0: Einmitt.
1: Þetta góð spurning nefna.
0: Já, það.
1: Þið vanlega fær fólk stundum innspó þegar það líður sem best.
0: Já, sem innblástur.
1: Já. Já. En myndbandið hefur fengið mikla athygli og ég mæli með sko að hlustundur kíkja á það en ef þið eru ekki mikið fyrir blóð þá fyrir það að skipa við eða pappa pása svona þegar það kannski tvær myndur. Lokin það frekar blóð. Það komur óvart.
0: Já, ok, má það?
1: Já,
0: já,
1: það lítur að vera. En ótrúlega flott myndband samt.
0: Já.
1: En hér Ariana Grande með nýtt lag í 14. sæti Petal.

0: Þetta var Ariana Grande hér í 14. sæti með lagið Petal.
1: Grjóthart.
0: Gott lag.
1: Já. Og við fyrir þá strax í 13. sæti og það hljónsveit sem maður búin að vera hér í 10 vikur á lista. Mm-hmm. Sycamore Tree heitir hljónsveitin og lagið All Tangled Up. Og meðlum er þessara hljónsveitar eru þetta Ágústa Eva og hann
0: Gunni.
1: Og við vorum aðeins að tjekka hvort að þau séu já, að brasa eitthvað skemmtilegt og þau verða á Æsland Eirvars.
0: Já, þar verðum við.
1: Þar verðum við. Þannig, 13. sæti All Tangled Up með Sycamore Tree. Peace.

0: Þetta var Sycamore 3 All Tangled Up hér í 13. sæti.
1: Heldur betur og við höldum áfram að fika okkur nær fyrsta sætinu og enn og ný erum við með nýtt lag á lista og það hann Johnny Marr sem í 12. sæti með lagið It's Time og þessi tónlistamaður hann fyrirrandi gítarleikari og meðhöfundur The Smiths sem að sendir hérna frá sér þetta lag sendið frá sér í ágúst á þessu árið þannig að það mjög nýlegt Þetta þriðja smáskífan af vantanlegri fimmtu sóloplötu hans The Age of Everything sem kemur út núna hérna annan oktober og hann samti og pródúseraði lagið ásamt James Doviak sem ég reikna með að sé frábæna
0: Já.
1: En maður auðvitað þekktastur sem gítarleikari The Smiths sem að starfaði á áranum 1987 það góða á þannig að við bjóðum Johnny Marr velkominn að lista hér í 12. sæti með lagið It's Time við erum að spýta lóna, það svo mikið eftir

0: Ertu með fyrirtæki? Nýtt blað fyrirtækjasviðs Bauhaus komið út. Kíktu í heimsók eða skoðaðu blaðið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
4: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Willum Þór Þórsson forseti íþrótta og Ólympíusambands Íslands segir atvik fyrir utan fund Sundsambands Íslands á fimmtudagskvöld hafa verið harmleik. Greint var frá því í gæra til átaka hefði komið milli sundþjálfara KR og Gróttu fyrir utan fund Sundsambandsins á fimmtudagskvöld. Þjálfari KR mun hafa ráðist á þjálfara Gróttu og dregið upp hníf. Lögregla var kölluð á staðinn veitti þjálfaranum eftirför á bifreið og handókan að því fram kom í dagbók lögreglu í gærmorgun. Aðstoðar yfir lögreglu þjónn segir í samtali við fréttastofu að manninum hafi verið sleppt að lokinni skýrslutöku sá sem varð fyrir árásinni leitaði á bráðamóttöku. Willum segir sambandi leggja áherslu á að hlúa að öllum hlutaðeigandi í SÍ sé í samskiptum við sambandið og félögin sem ræðir. Bandarísku miðlarnir CNN, MS, Now og Politico fordæmdu í dag bann Bandaríkjaforseta við komu blaðamanna þeirra í Hvíta húsið í Washington. Donald Trump Bandaríkjaforseti sakaði miðlana í gærum að deila falsfréttum og sagði að fleiri fjölumiðlum yrði meinaður aðgangur að Hvíta húsinu. Hann hefur áður meinað fréttaveitunni Associated Press aðgangi eftir að fréttaveitan neitaði að kalla Mexikóflóa Ameríkuflóa. Associated Press höfðaði mál gegn banninu sem enn í vinnslu og gert ráð fyrir að CNN, MS, Now og Politico leiti einnig til dómstóla. Nokkur þúsund manns gengu fylktu liði í svissnesku borgunum Genf og Lausanne í dag til að mótmæla aðgerðaleysi stjórnvalda gagnvart hlýnun jarðar. Hundruð samtaka og stjórnmálaflokka tóku sig saman og efndu til mótmælana. Fjölmennari mótmælin fóru fram í Lausanne en þar sögðu skipuleggjendur að minnstakosti 8000 hafa tekið þátt. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
5: iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is. Elko.
6: Við erum að tala 130 milljónir eða ég er að tala 130 milljónir. Nánar tiltekið þessar 130 milljónir sem potturinn stefnir í. Ég ekki bara að tala, ég að lukku tala. Orðagrín úr efstu hillu Lukkutala Lotto Leikurinn okkar
7: Rás 2
8: Fyrst og fremst helgar
7: Vinsældalisti Rásar 2
8: Rás 2

0: Þið eru að hlusta að vinsalda lista Rásar 2 og við varum að hlusta á lagið Auðnin með Creature of Habit. Auðnin er annað sungna dægula Creature of Habit sem er sólóverkarnir einist næs gítarleikar og framleiðanda. En Creature of Habit byrjaði sem instrumentalverkarni en hefur þróast út í útlaga pop stefnu með sungnum textum sem sækja innblástur í íslenskar þjóðsögur. En bakrættir syngja þær Malen Áskelsdóttir og Birna Eybjörn.
1: Mjög gott heimi hér á ferð.
0: Drungalegt lag eins og vanlega hjá honum reyni.
1: Já.
0: Ég fýla þessi stemningu.
1: Já, þetta mjög góð stemning. Þá erum við bara komnar í top 10 listan, þetta var 10. seti.
0: Já, heldur betur.
1: Og mér finnst eiginlega leiðilegt að ég þurfa að kynna næsta lag.
0: Ég var pínu fúl.
1: Já. Við bara köstum alltaf upp á hver bara kynna hvað.
0: Já, já. Já.
1: En já, ég fæ allavega þann heiður að tilkynna það að hér er spákúlulagið þitt komið í top 10 lista, nýtt á lista, þetta er Tólof og Stromae sem að þú spáðir hérna fyrir mánuði síðan.
0: Já, ég svo ánægði út í að þetta var ekki á neinum vinsældaristum.
1: Nei.
0: Þetta var bara til því að ný komið út.
1: Einmitt.
0: Mér fannst þetta bara ógsta flott lag.
1: Já, þetta er náttúrulega bara, og þetta samstarf er fullkomið.
0: Já.
1: En þetta er samstarfsverkefni sænsku popstjörnunnar Tólof og belgíska tónlistamannsins Stromae. Þetta lag kom út 12. júní og þetta er þeirra fyrsta samstarf og ég held að við ættum bara að leifa fólki að heyra og sjá hversu flink þú ert í spátum og getur séð fram í tíman í raun og veru.
0: Já, við maður gera. Þetta er geggjulega. Ekki í græðanum.
1: Ekki í græðanum. Í 9. sæti, Def Flurs.

0: Nýjunda sæti nýtt á lista Tólof og Stromae Jeff Flurs.
1: Ég veit nú ekki alveg með því. Ég held að þetta sé
0: Jeff Flurs.
1: Já,
0: vá. Takk. Ég náttúrulega ekki

0: Við skulum, ég ætla að stoppa bara hér.
1: Já, flott, já. En ég ætla að fá að halda áfram.
0: Já.
1: Ég ætla að fá að skoða hér áttunda sæti. Þetta lag var í síðustu viku í sjöunda sæti, fjóra vikur lista. Þetta er Fontaines DC með lagið Marianne. En þetta er írsk hljómsveit sem var stofnuð 2014 í Dublin og meðlimir eru Grian Chatton, Connor Curley, nei, Connor Curley Deagle, nei, það eru tveir Connors. Connor Curley og svo Connor Deagle Deacon the Third, Tom Cole og Carlos O'Connor.
0: Nei, ég hef aldrei séð svona mörg sjénöfn í einni runu.
1: Já. Vá, þetta rosalegt.
0: Vá.
1: En lagið fjallar mikið flótta sem líka rauði þráðurinn á nýju plötinu Dopamine Chamber sem kemur út 16. oktober og fimmta plata hljómsveitarinnar. Fontaines DC hafa sagt að í laginu veltir þið fyrir sér hvert maður getur flúið þegar það verður sífellt erfiðara að komast undan. Þetta gott lag. Hér í áttunda sæti Fontaines DC með lagið Marianne.

0: Já, það eru það, en svona man-made.
1: Akkurat, bara eins og nautalsvíki.
0: Já.
1: En Bee Gees and Tennessee er nýtt lag frá bandarísku rocksveitinni eða nýlegt lag Cage the Elephant og kom út 10. júli á þessu ári. Og þetta var fyrsta nýja tónlist sveitarinnar í 2 ár. Og hérna, ég fram fyrsta útgáfan eftir að þau sömdu við Big Lou Rock. Þannig að þeir eru að fengi nýjan útgefanda og byrja aftur að semja. Ég hugsa að það snúist nú eitthvað um peninga.
0: Já.
1: Ég langar að segja það.
0: Snýst ekki allt um peninga.
1: Já. Jú, það gerir það. En þetta lag hefur fengið mjög góða, já, bara byrja, þetta hefur farið vel á stað, fór beint í fyrsta sæti á Billboard Rock and Alternative Airplay og er þetta í raun og veru í 7. skipti þar sem að lag fyrir beintin og lista beint í fyrsta sæti.
0: Já.
1: Það er þetta lag. Bee Gees in Tennessee með Cage the Elephant, ertu ekki spennt?
0: Jú, ég til.

0: Þetta var Marianne með Fountains DC hér í áttunda sæti.
1: Þetta betur og við erum já, aðeins komin náttúrulega út fyrir nýju laugina því að við erum komin náttúrulega komnar hérna í top 10.
0: Já.
1: Og já, fyrir lag sem búið að vera þrjár vikur á lista var í 12. Sæti í síðustu viku og stekkur upp hér fimm sæti. Þetta hljómsveitin Cage the Elephant með lagið Beaches in Tennessee og með minnir að við eitthvað tjekka hvort það væri strendur í Tennessee.

0: Cage the Elephant hér í sjöunda sæti með lagið Beaches in Tennessee og við skellum okkur einhvern tímann á staðreyndina í Tennessee.
1: Já, það verður fjör.
0: Ég með svakalega bucketlista fyrir mig og þig.
1: Já.
0: Í lífinu.
1: Og þetta að fara að skrifa þetta niður, þetta orður svolítið mikið.
0: Þetta orður mikið.
1: En þá ætlum við að halda að vera með nýjum lögum
0: Já.
1: Og þetta sjötta sæti. Þetta eru þau Jónfrí og Lúpína með lagið Endalaus framtíð. En þetta lag kom út 7. ágúst og Endalaus framtíð. Og þetta lag fjallar bæði framtíðana sem hellist yfir okkur af fullum þunga þessi dægrin, svolítið skemmtilegt orð, dægrin. Og augnablikið hér og nú. Skandinavist Space Disco beint úr Vesturbænum.
0: Vá! Wow.
1: Lagið að væntalegri plötu Jónfrí djúpfalsað efni sem kemur út á vínil og veitum í september.
0: Ég elska þegar fólk gefur sér tíma að gefa tólestina sín á vínil.
1: Það er svo mikil upplifun að fá eitthvað í hendurnar
0: Já.
1: Og örgulega bara fyrir tónlistafólk í dag þetta er aðeins öðruvísi að bara íta okkur takka í tölvunin og stöffið þetta að tónlistin komin út í staðin fyrir að hafa eitthvað til þess að halda á.
0: Já, ég bara búin að gera þetta og það var svona það er gaman að fá afurð í hendurnar
1: Já. Þannig hér eru þau Jónfrí og Lúpína í sjötta sæti með nýtt lagalista Endalaus framtíð

0: Endalaus framtíð hér í sjötta sæti, Jónfrí og Lúpína.
1: Já, skemmtilegt lag og gaman fyrir svona íslenskt tónlistarfólk sem að hefur svona áhuga á að fylgjast með þessum lista. Gefið út nýtt lag og skjótist upp í topp 10, sko.
0: Það ótrúlega vel gert.
1: Já. En við höldum áfram í nýju eins og listin svolítið búin að vera í dag.
0: Já.
1: Það Sienna Spyro með lagið Great Expectations sem hér í fimmta sæti, nýtt á lista. En þetta ung bresk sönguna frá London sem hefur vakið mikla athygli síðustu misseri. En þetta lag kom út 3. júlí núna á þessu ári sem eitt af lögunum á fyrstu plötun hennar Visitor. Lagið samið af henni sjálfri á samt Omer Freddy og Michael Pollock. Og ég var alltaf, sko, ég bara alltaf dáið staðið þegar það ekki alltaf sko þegar söngvernir sjálfur eru líka á bak við einhvern veginn lögin og textan.
0: Já,
1: og
0: það gerir það svona persónlega.
1: 100% sammála, sko. Og lagið hefur síðan orðið stórt útas og vinsalda lag. Það fór alla leið í fyrsta sæti og breska singles chart listanum sem alltaf frábæra árangur sem að gerist núna bara 11. september.
0: Ok.
1: Og var fyrsta lagið hennar sem að fyrir í fyrsta sæti og síðan var hún yngsta breska konan í 12 ár til að ná toppsæti á list.
0: Vá. Wow.
1: Þannig að það ansi gott. Og hún náttúrulega bresk. Þannig að í Bandaríkjunum náði hún síðan laginu í 57. sæti og Billboard Hot 100. Og hérna heima á Íslandi það búið að ná 5. sæti á Spotify Ísland.
0: Vá, wow, geðvegt.
1: Þannig að þetta vinsalda lag. Þetta hún Sienna Spyro með lagið Great Expectations hér í 5.

0: Jesus Christur þessi rödd.
1: Hún er bara, hún er einstök.
0: Vá, wow, það ekki nema vona hún að við roki í fyrsta seti og, og bara yngsta konan sem við endaði í fyrsta seti, þetta er æðislegt lag.
1: Mm-hmm.
0: Nýtt og listað hér í fymta seti og ekki nema vona að þetta rjúki allaleið í það fymta. Great Expectations.
1: Virkilega flott og það höldum við áfram með flott og nýlög og ég ætla að skoða eitt íslenskt.
0: Jæja.
1: Beint í fjórða sætið er okkar allra besti Ásgeir Trausti með lagið Hunter. En þetta lag er á plötunni Julia Deluxe sem kom út 9. september og hann er að klára Evróputúrin sinn núna helgina. Hann er að spila á Big Band Cafe í Frakklandi í kvöld
0: okay.
1: og svo Transporter á morgun ef ykkur þar helgina að kíkja.
0: Mm-hmm.
1: En hann sendi líka frá sér myndband með lifandi flutningi af laginu sem tekið upp í Little Painted Desert sem á norður-austur hluta Arizona í Bandaríkjunum ásamt bandaríska sellóleikarunum Nat Smith og bara eins og vanalega þessi lifandi flutningar
0: Já.
1: Bara
0: ef ekki betra sko.
1: Ótrúlega flott Já. En hann Nat Smith, svolítið skemmtileg staðarind er að hann hefur einnig spilað inn á nokkur lög og verið partur af hljómsveit á tónlöngum með Casey Musgraves vinkona
0: okkar Herðu okkar allra bestu með Dryspell og allt það
1: Já.
0: Já,
1: hann bara búin að koma allt þessi gæði, þeir eru gæmlega einhverju vinir
0: Áskeið trausti, hann er vel tengdur
1: Já, hann með tengst Því er ekki annað það viljur okkar allir vinna með þessum gæði
0: Ég mitt
1: En hér hann með lagið Hunter í fjórða sæti.

0: Þetta var hann Ásgeir Trausti með nýtt lag hér í fjórða sæti og lagið Hunter.
1: Ótrúlega fallegt lag.
0: Já, hann rosalegur.
1: Og
0: ef ekki,
1: verður hann á Airwaves?
0: Ég vona það nú.
1: Já, af því nú erum við að fara.
0: Já, já.
1: Nú erum við mikið búin að tala það okkur langi á tónleika með Ásgeir Trausta.
0: Já.
1: Og gætum þá látið verða að því núna, jafnvel.
0: Já, enni.
1: Já. Skal kanna málið en veistu ég með smá gleði fréttir handa þér.
0: Já.
1: Við erum ekkert sko við erum mjög vanafastar.
0: Já.
1: En við erum búin að vera með mjög þéttan lista af nýrri tónlist. En við höfum smá tíma til þess að taka smá spákúlu.
0: Erum við eina litla spákúlu?
1: Eina litla spákúlu.
0: Okay.
1: Já.
0: Okay, og ég núna on a roll eftir að lag lenti hérna frá mér síðast.
1: Nefnilega.
0: Dillur. Þá langar mig að spá einu lagi sem heitir Baby Doll.
1: Bittu, herðu.
0: Já, þið þekkið þetta öll,
1: nei. Með Dominic Fike.
0: Þetta ekki Dominic Fike 146 lagið.
1: Nei, sem að við þekkjum fyrir það hvað það stutt.
0: Já, en þetta lag eftir Jamie Miller og ég bara rekist á það svolítið nýlega á TikTok.
1: Ok.
0: Stanslaust verið að henda þessu í mig. Kannski að ég bara elska hann, Hann með svona, hann með góða nærvöru finnst mér, flottu dansari, hann ekki nema, hann átti ammali bara hérna núna 9. september.
1: Jaha.
0: En hann fættur árið 1997 og sem sagt velskur, en býr í LA núna. Og það kannski eitthvað sem þekkja hann og það var í The Voice, UK, það bresku 2017. En þetta lag Baby Doll bara svo mikið gleði. Og þetta eitthvað svona, að ég veit ekki, þetta bara gleði sprengja.
1: Ok, þetta spákúlulagið þitt.
0: Já.
1: Og bara til að, hérna, leiðir ég það, sko, ég sé ekki Ásgeir á Æslandeirus listanum.
0: Ok,
1: þannig að við... kannski eftir að bætast við.
0: Ok, okay. Þannig að þetta bara útkall til hans.
1: Þetta útkall.
0: Vertu þarna, Ásgeir.
1: Takk.
0: En, ég ætla að fá að spila fyrir ykkur þá Baby Doll með Jamie Miller í spákúlunni.

0: svona gleðilag.
1: Já, hressandi og skemmtilegt.
0: Já, herðu, vel valið.
1: Já, takk.
0: Það nú ekkert ólíklegt að þetta ég nú eftir að ná einhverjum vinsældum hvort að vera hér eða eitthvað star annars star. Er þetta eitthvað að tjarta eitthvað star út í heimi eða, veistu það? Þú ert kannski ekki búin að kynna þeirra.
1: Ég er enda ekki búin að kynna mér það, en hann er alltaf að koma með nokkra hlustanir á okay. þetta lag.
0: Ok.
1: Að, hérna, og er enda, hefur verið frekar vinsælt með önnur lög. Ég er að kynnast hann núna í fyrsta skiptið, en, en hann er alltaf að koma með rúmlega 14 miljonir hlustana núna á Spotify.
0: Ok.
1: En þetta er að rísa upp.
0: Já, hann er að rísa upp. Það er alltaf gaman að kynnast nýju tólestafólki og ég bara elska þegar eitthvað svona lag nær manni strax.
1: Já, maður byrjar að brosa.
0: Já, maður byrjar að brosa, algjör gutti fílingur. En já, þá eru við komin í topp 3, vinnbólk mín.
1: Já.
0: Þegar því er bara að það steytist í þessu.
1: Vá. Wow.
0: En já, við erum að tala það að Memphis Mafian og Björn Jörundur, þeir voru í 14. sæti í síðustu viku og skjóta sérna upp 11 sæti í það þriðja með lagið Ég kenni þér Og þetta búið að vera, já, 4 vikur á lista, hvað eftir að koma aftur inn, sennilega. Það nú búið að vera lengur hjá okkur, heldur en 4 vikur, sveimi þá.
1: Þetta eitt af þessu lagi sem held ég kom einu sinni og já. Fór svo og kom svo.
0: Akkurat, þannig ekki alveg að marka. En þetta er, þetta er jákvæður lagatill. Ég kenni þér á góðan hátt.
1: Já.
0: Ég kenni þér Vilborg, hvað er gaman hérna í vinsaldalistanum í okkur.
1: Já.
0: Og svo myndið þú segja hvað fall eftir mitt tilbaka.
1: Já, ég kenni þér hvað lýsingin góðurnin í stúdíónu.
0: Akkurat. Memphis Mafian og Björn Jörundur í þriðja sæti með lagið Ég kenni þér Þóku.

0: kannski með að við aldur á listanum þá eru þetta sennilega hástökkvarar fyrir utan öll nýju lögin.
1: Já.
0: Memphis Mafia og Björn Jörundur úr 14. sæti yfir í það þriðja lagið Ég kenni þér
1: Gott lag.
0: Gott lag.
1: En við erum ekki búið með nýju lögin.
0: Nei, nei.
1: Það nefnilega nýtt lag hér á lista í öðru sæti.
2: Vá. Wow.
1: En þetta eru þeir Herra Hnetusmjör og Jón Jónsson með lagið Las á milli línana.
0: Já, það hlaut náttúrulega koma því að þetta lag myndi detta inn á rás 2 og fá almennilega spilun, sko.
1: Sko, lagið að plötu Herra Hnetusmjörs lög til að segra við sem kom út 15. apríl.
0: Einmitt.
1: Og þetta virkilega flottu texti í laginu, ætla að fá að lesa þetta smá fyrir því.
0: Mm-hmm.
1: Það öllu á botn kvöld, get ég ekki sofið rótt þegar við snúum bak í bak og bjóðum ekki góða nótt.
0: Mm-hmm.
1: Og þú veist, það maður aldrei að vera reyður að sofa.
0: Aldrei.
1: Aldrei. Muna segja góða nótt.
0: Já, og bara aldrei að fara ósáttur í svefnin.
1: Nei, bara klárið þetta.
0: Hvað, voða næs, þú sefur verð, sko.
1: Já, já, já, já. Og ef þú sefur, þá það margt reyður allavega.
0: Já, og gaman að vakna eitthvað, já, góðan daginn.
1: Já,
0: eftir.
1: Já, akkurat. En mér svolítið skemmtilegt hvernig hann notar þetta pitch correction til að hækka röddina sína í vilæðinu.
0: Já.
1: Flesti þekkja kannski sem chipmunk
0: rödd.
1: Akkurat. Og þetta lag minnir mig á Lonely með Akon. Manstu eftir því?
0: Veist, ég held að hann sé alveg Akon maður.
1: Hann herra?
0: Já.
1: Ok.
0: Já, þannig að þetta fullkomin refti.
1: Já.
0: Þetta fullkomin viðmið, hjá þér.
1: Já. Já. Og það ótrúlega gott lag. Ég var búin að gleyma henn þetta myndi mig á það.
0: Já, þetta sástu, já, þetta að klára.
1: Nei, ég ætla nú ekki að segja neitt meira það.
0: Þau voru að gefa út, sko, hérna, það kannski ákveðin ástæða fyrir því að þetta að koma núna aftur inn.
1: Já.
0: Að því að þeir voru að gefa út svona Samsung session af þessu lagi.
1: Já, já, já, já, já, já.
0: Já, og þar eru hérna Steini Love, heldjú, og Emilia saman í bakröddum
1: mm-hmm.
0: og hún nægir þessari bakrödd mjög vel fyrir þetta viðlag, sko.
1: Ok.
0: En hún sem satt syngur viðlagið eða þau saman ratta þetta og þetta mjög fallegt. Viltu heyra smá?
1: Já, takk.

0: þetta er ekki flott.
1: Og það gleynist hvað herran heitir sem er ótrúlega flottur söngvari.
0: Það er
1: ekki bara einhver hardcore rappari.
0: Nei, veistu, hann bara jafn góður söngvari og hann rappari, sko.
1: Já.
0: Ha,
1: ótrúlega flott.
0: Já, og sko fullkomi á honum að fá hérna Jón Jónsson á þetta lag.
1: Já, já.
0: Ástar punkurinn sjálfur, sko.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta rosalega vel hérna lag og þessi, hvað maður að segja, óramagnaða, eða hún samt,
1: þessi já, útgáfa.
0: Þessi útgáfa
1: já.
0: Er fullkomi.
1: Já.
0: Já.
1: En það er sko að hlusta á, ekki alvöru lagið, en bara lagið.
0: Já, jú, alvöru lagið. Hlustum á alvöru lagið.
1: Hér herran Hetusmjör og Jón Jónsson hér í öðru sæti með lagið Las á milli línana.
2: Já.

0: las á milli línanna hér í öðru sæti herran hetjusmjör og Jón Jónsson. Loksins.
1: Loksins. Og eins og við segjum, ekki nema von kannski þetta sé að spretta upp núna því að þeir voru ekki út alveg eðislega útgáfi, svona hálf óramagnaða eða þannig.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, og er sannilega svona aðeins að fýra aðeins upp í glæðunum aftur.
0: Já, algjörlega, útrúlega flott lag.
1: Já.
0: Ána með þetta strákar, haldið þessu áfram.
1: Haldið þessu áfram og já, þetta var annars sætið það því ég breytt.
0: Fyrsta sætið.
1: Já, það er í grunninn komið að lokum hjá okkur.
0: Mm-hmm.
1: Já.
0: Og það er breyting, ég ætla að segja það.
1: Það er breyting á lista.
0: Mm-hmm.
1: Og já, það var nú Klara Einars sem var hérna í hérna fyrsta sætið í síðustu viku mm-hmm. með lagið
0: Evan Myndi.
1: Já. Evan Myndi nú bara.
0: Já. Byðu nú ekki mikið.
1: Nei. En það er önnur frábær kona sem er komin hérna í fyrsta sæti. Og ég tekið það.
0: Já.
1: Í fyrsta sæti á vinsalda lista Rásar 2 þessa vikuna er engin önnur en hún Ella Langley með lagið Be Her. Var í 9. sæti í síðustu viku og endar hér í fyrsta sæti þessa vikuna.
0: Já, aðeins 3 vikur lista.
1: Já.
0: Þetta er ótrúlega flott lag og við þetta þekkjum hana Ellu út í að hún hefur nú verið með lagið Choosing Texas.
1: Já.
0: Hérna á listanum en bæði lögin einmitt af plötunni Dandelion
1: Já.
0: Sem kom út í apríl á þessu ári.
1: Já, og þetta eru country lög, eða allavega svona country slegin.
0: Já, þetta er svona country pop.
1: Já, þetta er country pop og það er bara svolítið tónlist sem að er að gera góða hluti greinlega allan heim.
0: Já.
1: Já,
0: þetta er svona tiltölulega nýtt fyrirbæri fyrir okkur Íslendinga.
1: Einmitt. En já, það er nú bara þannig, þetta er 27 ára gömul country sönguna frá Alabama og hefur ótrúlega stuttum tíma orðið eitt stærsta nafn í bandarísku country.
0: Já.
1: En Vilborg, þá bara komið að lokum hjá okkur í dag.
0: Já, því
1: við hringjum nátt ekki hana.
0: Nei, við hringjum ekki hana. Við kannski hefum þetta reyna á það. En...
1: Já, ég bara hérna rétt, ég bara týnda þess númurinn annars.
0: Já,
1: náði ekki alveg.
0: Já, já. Ef hann er þetta næstu viku, þá reynum við nú já. Aftur.
1: Já, mér var sagt númurinn að það bara marga tölu, sko.
0: Já, já, já, já, þekkjum það nú.
1: Já.
0: En þetta, þessi, þáttur leið satt.
1: Já.
0: Því, þessum, 15 nýlög.
1: 15 nýlög.
0: 15 nýlög á listanum.
1: Já. Og ef að þeir eru forvitin að sjá restan af listanum, þá er hann náttúrulega í heildsinni.
0: Já.
1: Inn á internetinu góða.
0: Já, og rúf.is.
1: Já. Og já, þar getið séð heilt yfir hvernig listin lítur út, en það var mikið ný lög sem að við rættum í dag, eins og segir, 15 stykki.
0: Mm-hmm.
1: Og ég held að þessi ekki eftir neinu að býða hann að fara í fyrsta sæti, en að stökku við kjærlega fyrir samfylgdina þessa vikuna, og við heyrums bara aftur eftir viku, eða ekki?
0: Jú, við gerum það.
1: Ha, við alltaf að teljum niður þangt til að heyrum í ykkur aftur.
0: Já.
1: Hér er hún Ella Langley í fyrsta sæti með lagi Be Her.
0: Takk og bye.

0: Strandarkirkja uppskeri guðsjónasta klukkan 14 á sunnudag. Organisti og kórstjóri Ester Ólafsdóttir, félagar og kór Þorláks og Hjallasókna leiða safnaðarsöng. Séra Sigrún Margrétar Óskarsdóttir þjónar velkomin í Strandarkirkju. Oddur Arthór og Sjúbert í Kammermúsuklúbnum 27. september kammer.is. Frá vegagerðinni vegna ræsagerðar verður hringvegurinn lokaður við Geldingá í Melasveit þriðjudagskvöldi 22. september klukkan 22 til klukkan 8 miðvikudagsmorguninn 23. september hjáleið verður merkt á staðnum Melasveitaveg veg 505 vegagerðin. Alþjóðleg kvikmyndahátíð Reykjavík kynnir sjóðheitar og splunkunýjar myndir frá stærstu hátíðum heimsins aðeins á Riff. Tryggðuði miða á riff.is. Davíð Þór Jónsson og Frelsisveitin flytja píanokonsert Hauks Gröndals á sunnudag klukkan 16.05 á Rás 1. 20-50% af öllum rúmum og dýnum jusk góð tilboð. Helgar tilboð, lambahryggi, lambafylli og grillkótelettur melabúðin. Spennandi ævintýraferði til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnólfur.is. Verkfæralagarinn, hjólatjakkar og flöskutjakkar, verkfæralagarinn Smáratorgi.
1: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn. Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Formaður samtaka ferðaþjónustunnar vill að stjórnvöld grípi inn í deilu flugvirki á Icelandair ef þess gerist þörf. Milljarða tap verði ef til verkfalls kemur. Heilbrigðisnefnd Suðurlands hefur hafist handa við uppsagnir starfsfólks þrátt fyrir að ríkið hafi óskað eftir að beðið yrði með það. Breytingar á heilbrigðiseftirliti taka gildi áramót. Ungmenni á Vestfjörðum segja lélegar samgöngur milli sveitarfélaga skerða möguleika þeirra til tómstundastarfs. Þau vilja að ríki og sveitarfélög ráðist í úrbætur. Bandaríkjaforseti segist ekki vita annað en að sonur hans hafi endurgreitt rússneskum kaupsýslumanni fyrir tveggja daga brúðkaupsveislu sem sögðir hafa kostað 100.000 dali. Hugrún Hannesdóttir Diego segir kvöldfréttir. Formaður samtaka ferðaþjónustunnar segir að tekjutap af yfirvofandi verkfalli flugvirkja geti hlaupið á milljörðum fyrir greinina. Hann hvetur stjórnvöld til að grípa í nýjef aðilar ná ekki saman.
2: Flugvirkjar og Icelandair funduðu hjá ríkissáttasemjara í gær. Fundinum lauk án árangurs og ekki hefur verið boðað til nýs fundar í deilunni. Að óbreyttu hefst verkfall aðfaranótt miðvikudags. Pétur Óskarsson, formaður samtaka ferðaþjónustunnar, segir að orðspor Ísland eigi eftir að skaðast komi til verkfalls og tekjutap verði mikið.
3: Íslensk ferðaþjónusta cirka velta það bil milljarði á dag í september. Þar sé að þessi hluti flugsins sem myndi falla niður. Þannig að það alveg gríðalegt tjón sem verður bara strax fyrsta daginn hjá grenni og svo má ekki gleyma því að næstum því þriðja per króna af því fer í ríkiskassan þannig að Tjón ríkisins það byrði þá 300 miljónir á dag.
2: Pétur segir að samtökin skori fyrst og fremst á deilu aðila að lenda málinu, en ef það takist ekki, þurfi stjórnvöld að grípa inn í.
3: Nú, ef að það tekst ekki, þá eru það auðvitað almanna hagsmunir að stjórnvöld grípa inn í eins og hefur áður verið gert þegar að fyrirlikur að flug til og frá landinu er að falla niður. Þannig að við erum bara að kveikja stjórnvöld til að gera það sem þarf að gera. Ef svo illa fer að þess þurfi, en auðvitað vonum við að það komi ekki til þess.
1: Sagði Pétur Óskarsson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Gert ráð fyrir að samkomulag milli Bandaríkjanna og Danmerkur Grænland verði undirritað á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í næstu viku. Samningurinn hefur ekki verið birtur en Bandaríkjaforseti segir hann fela í sér varanleg yfirráð Bandaríkjanna yfir öryggismálum á Grænlandi. Dönsk og grænlensk stjórnvöld eru bjartsýn, en sérfræðingar í öryggismálum hafa lýst áhyggjum af að með þessu verði fullveldi Grænlands að einhverju leyti framselt til Bandaríkjanna. Heilbrigðisnefnd Suðurlands hefur ákveðið að hefja nauðsynlegan undirbúning vegna breytinga og fyrirkomulagi heilbrigðiseftirlits. Verkefni heilbrigðiseftirlits verða að mestu á höndum ríkisins frá áramótum. Formlegt ferli vegna starfsloka og uppsagnar á leiguhúsnæði heilbrigðiseftirlits Suðurlands er hafið.
4: Það er svo sem liggur hefur leið fyrir svolítið tíma að þetta muni gerast en útfærslurnar og þá undirbúningurinn ríkismegin sem sagt hefur bara já ekki gengið nógu vel.
1: Segir Anton Kári Halldórsson formaður samtaka sunnlenskra sveitarfélaga. Hann segir þau hafa verið beðin að bíða með uppsagnir en það gangi ekki upp.
4: Við getum það eiginlega ekki, því að þannig er náttúrulega fólk líka bara með sinn uppsagnarfrest og flestir starfsmenn hjá okkur, hjá heilbrigðiseftirlitinu með 6 mánuð uppsagnarfrest. Þannig að við sjáum líka fram á þurfa að greiða laun þó svo við séum búin að leggja í rauninni heilbrigðiseftirliti niður í núverandi mynd sko.
1: Sagði Anton Kári Halldórsson. Hútar í Jemen segjast hafa gert árásir á skotmörk í Ríad höfuðborg Sádi Arabíu og olíumannvirki í hafnarborginni Janbu í gærkvöld. Sprengingar kváðu við í Ríad og loftvarnarflautur ómöðu fram á nótt. Mikill reykur steig upp frá flugvellinum í Ríad í morgun. Hútar hafa á síðustu dögum gert fjölda árás á Sádi Arabíu. Þær hófust eftir að Sádar sökuðu húta að hafa ætlað að gera dróna árás á Mekka, helgustu borg múslima. Hútar þvertóku fyrir það og sögðu ásökunina reynar leigar. Bandarísku miðlarnir CNN, MS Now og Politico fordæmdu í dag bann Donald Trump bandaríkjaforseta við komu blaðamanna þeirra í Hvítahúsið í Washington. Trump sakaði miðlana í gærum að deila falsfréttum. Hann hefur áður neitað fréttaveitunni Associated Press aðgang eftir að hún neitaði að kalla Mexikoflóa Ameríkuflóa. Associated Press höfðaði mál gegn banninum sem enn í vinslu og gert ráð fyrir að CNN, MS Now og Politico leiti einnig til dómstóla. Almenningssamgöngur vantar milli sveitarfélaga á Vestfjörðum, sérstaklega vegna íþrótta og tómstundastarfs. Ungmenni vilja að stjórnvöld taki marka og skoðunum þeirra og grípi til aðgerða. Ungmennaþing Vestfjarða var haldið á Suðureyri dagana 16. til 18. september. Samgöngur voru ungmennum ofarlega í huga. Þau töluðu einum rómi að setja almenningssamgöngur í forgang og kalla eftir aðgerðum sveitafélaga og ríkis. Alberta Kristín Jónsdóttir í ungmennaráði Vestfjarða.
5: Ungmenni finnst að vanta meiri almenningssamgöngur á milli sveitafélaga, sérstaklega í kringum svona íþróttastarf. Það sem að í sumum sveitafélögum ekki hægt að æfa neina íþróttir og þeir hafa engan aðgang að íþróttastarfi og þá í fyrsta lagi þarf almenning samgöngur til að komast á milli sveitafélaga.
1: Ungmennin líta á samgöngur sem grundvallar forsendu þáttöku í íþróttum menningu og félagslífi. Þau leggja áherslu á að auknar almenningssamgöngur gætu opna á fleiri tækifæri. Þau hafa áhyggjur af að ungmenni flosni upp úr íþrótta- og tómstundastarfi.
5: Við viljum að sveitafélögin og ríki hafi taki mark á skoðunum ungmenna og virði það sem að þeim finnst og geri eitthvað í því.
1: Ungmennaráðið lýsti óanægju sinni með stöðu almenningssamgangna á Vestfjörðum í umsögn til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis í febrúar. Erna Lea Bergsteinsdóttir, verkefnastjóri hjá Vestfjörðastofu, segir viðbrögð þingmanna hafa verið góð en að líti hafi gerst síðan.
6: Okkur þykir svona vanta að það sé tekin umverulega mark á þessu, ekki bara svona Í fjölmiðlum heldur líka ef þau eru í álfur að kalla eftir þessu.
1: Sagði Erna Lea Bergsteinsdóttir, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Allir dómarar við héraðsdóm Reykjavíkur verða að víkja sæti í skaðabótamáli sem kona hefur höfðað gegn ríkinu. Konan krefst bóta vegna breytinga sem gerðar voru á lögum lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins árið 2016. Þessi lagabreyting gerði stjórnsjóðsins kleift að skerða lífeyrisréttindi félaga í A-deild árið 2023 vegna hækkandi lífaldurs og ákvörðunar að miða réttindasöfnun félaga við væntan lífaldur. Konan segir að með þessu hafi greiðslur sjóðsins til hennar lækkað nær 10% að meðaltali. Skaðabótamál konunar var tekið fyrir í héraðsdómi Reykjavíkur. Allir dómarar eiga það sameiginlegt með konunni sem stemdi ríkinu að vera sjóðsfélagar í A-deild lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins. Dómsniðurstaðan getur því haft áhrif á fjárhagslega hagsmuni þeirra. Niðurstaða dómstjóra við héraðsdóm Reykjavíkur var að allir dómararnir væru vanhæfir og landsréttur staðfesti niðurstöðuna. Donald Trump Bandaríkjaforseti segist ekki vita annað en að sonur hans hafi endurgreitt rússneskum kaupsýslumanni kostnaðið tveggja daga brúðkaupsveislu sem haldin var á Bahamaeyjum í maí.
7: Veislan sögð hafa kostað 100.000 dali og hefur vakið siðferðisspurningar og vangaveltur óeðlileg tengst fjölskyldu forsetans við rússa. Trump sagði ekkert ólöglegt við slíka vinargjöf. Umar Kremlev auk þess að vera vellauðugur kaupsýslumaður, forseti alþjóðahnefaleika sambandsins og náinn bandamaður Vladimírs Pútíns forseta. Donald Trump yngri og Bettina Andersson, eiginkona hans, hafa sagt Kremlev náinn vinsinn. Óháða fréttastofan ProPublica greindi frá því fyrir í september að ólígarki með náinn tengsl við Rússlands forseta hefði á laun lagt út fyrir brúðkaupsveislunni. Þar á meðal fyrir leigu á tveimur eigum í einkaeigu. Bettina Andersson staðfesti fréttina 14. september og sagði Kremlev hafa viljað gleðja þau hjón með óvenju veglegri í brúðkaupstjöf. Þingmaðurinn Robert Garcia sem situr í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd krafðist ítarlegra upplýsinga samskiptin við Kremlev. Í ljósi þess að Trump yngri hefði fjárfesti í vopnafyrirtækjum sem ætti viðskiptum við varnarmálaráðuneytið hljóti allar tengingar fjölskyldunar við Rússlandsforseta að vekja alvarlegar spurningar. Þá sagðist Trump eldri ekki vita hver Kremlev væri og þvertók fyrir hann hefði borgað fyrir veisluna.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Og veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum einkum á norðaustanverðu landinu en skýjað með köflum og skúrir sunnan og suðvestanlands. Snýst í suðvestlæga átt 3-8 metra á sekundu á morgun. Víða dálítil rigning eða stöku skúrir en styttir upp austanlands. Vaxandi suðaustan átt á sunnanverðu landinu annað kvöld hiti 6-12 stig. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Markus Hjaltason. Útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Við minnum á að hægt er að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
8: Rástvö.
9: Fyrst og fremst helgar.
8: Músík milli frétta.
9: Rástvö.

0: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 20. annars eftirber klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggður með það á harpa.is.
1: Rás 2. Þetta Rás 2.

0: Strandarkirkja uppskeri guðsjónasta klukkan 14 á sunnudag, organisti og kórstjóri Ester Ólafsdóttir, félagar og kór Þorláks og Hjallasókna leiða safnaðarsöng, Séra Sigrún Margrétar Óskarsdóttir þjónar, velkomin í Strandarkirkju. Oddur Arthór og Sjúbert í Kammermúsuklúbnum 27. september, kammer.is. Frá vegagerðinni, vegna ræsagerðar, verður hringuðurinn lokaður við Geldingá í Melasveit þriðjudagskvöldi 22. september klukkan 22 til klukkan 8 miðvikudagsmorguninn 23. september hjálið verður merkt á staðnum Melasveitaveg veg 505 vegagerðin. Alþjóðleg kvikmyndahátíð Reykjavík kynnir sjóðheitar og splunkunýjar myndir frá stærstu hátíðum heimsins aðeins á RIFF tryggðuði miða á riff.is. Davíð Þór Jónsson og Frelsisveitin flytja píanokonsert Hauks Gröndals á sunnudag klukkan 16.05 á Rás 1. 20-50% af öllum rúmum og dýnum jusk góð tilboð. Helgar tilboð, lambahryggi, lambafylli og grillkótelettur melabúðin. Spennandi ævintýraferði til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnólfur.is. Verkfæralagarinn, hjólatjakkar og flöskutjakkar, verkfæralagarinn Smáratorgi.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
3: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
5: Já, okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Samið hefur verið öryggismál á Grænlandi með varanlegum réttindum til Bandaríkjanna að sögn forseta landsins. Viðbrögð Dana og Grænlendinga eru jákvæð en varfærin. Verkfall flugvirkja gæti kostað ferðaþjónusturuna milljarð á dag samkvæmt útreikningum samtaka þeirra sem biðla til stjórnvalda að grípa inn í. Ábókanir og fyrirspurnir endurgreiðslu eru tíðar. Óvissa hjá heilbrigðiseftirlitum landsins. Verið að segja öllum heilbrigðisfulltrúum upp og eftirlitin verða lög niður áramót. Þá tekur ríkið við en ekki búið að ráða neitt. Tvö ný íbúðahverfi eru á tekniborðinu í Reykjanesbæ og mikil uppbygging í atvinnulífi. Bæjarstjóri blæst til sóknar og segir stöðu bæjarins gjörbreytast. Bangsár og tuskudýr landsins fengu bót meina sinna þegar umhyggjusamir foreldrar mættu með þau á krútlegasta spítala landsins, Bangsaspítalann.

0: Gott kvöld. Samkomulag hefur náðst milli Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands öryggismál á Grænlandi. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, tilkynnti þetta í færslu á Truth Social í gærkvöld og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, staðfesti það skömmu síðar. Viðræður hafa staðið yfir milli þjóðanna frá því í janúar þegar Trump margítrekaði að Bandaríkin yrðu að eignast Grænland til að tryggja þjóðaröryggi. Sú orðræða hefur reglulega verið gagnrýnd af alþjóðasamfélaginu. Hallgrímur, hvað felst í þessu samkomulagi?
1: Já, við vitum það í raun og veru ekki af því að það ekki búið að birta samkomulagið. En það hægt að kannski draga einhverjar ályktanir út frá því sem leiðtogarnir hafa verið að segja sjálfur. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hann birti færslu á Truth Social í dag. Þar segir hann að samningurinn veiti Bandaríkjunum varanleg yfirráð yfir öryggismálum og öllum öðrum þörfum Bandaríkjanna á Grænlandi. Engin andstæðingur Bandaríkjanna getur nokkru sinni verið með hermenn á Grænlandi. Ánskri og eða farið í einhverjar meiriháttar fjárfestingar eða viðkoma fjárfestingar án skriflegs samþykkis Bandaríkjamanna og hann, Trump segir líka að þessi samningur vari aldru og ævi og það er einkum þetta síðastnefnda sem svona sérfræðingar hafa verið að velta vöngum yfir af því að gildandi varnarsamningur varnir Grænlands hann skildist tími á meðan Atlantshafs bandalagið er ennþá til sem bandalag.
0: Það er náttúrulega þegar að koma betur ljós þegar að samningur verður birtur, en hvað segja Danir og Grænlendingar?
1: Mette Frederiksen, fórsætisráðherra Danmörkur, hún sendi skömmu eftir yfirlýsingu Trumps frá sér sína einu yfirlýsingu og þar kom fram að samningurinn viðurkenni fullveldi Danmörkur og rétt Grænlands til sjálfsákvörðunar og þetta hefur alltaf verið höfuðkrafa Dana og Grænlendinga í þessum viðræðum. Jens Frederik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands, hann svona tekur undir þetta og það má segja fyrir utan eitt skilti sem mótmælandi setti upp í miðborgum Nuuk þar sem segir að þessi samningur sé í raun og veru sjálfsmorð fyrir sjálfstæði Grænlands að þá hafa viðbrögð grænlendinga almennt verið jákvæð en það örlar samt á smá tortryggni.
2: Ég er auðvitað ánægður með að nú höfum við samkomulag innan seilingar. Það hefur tekið sinn tíma. Það er mikilvægt að við höldum þingi okkar, að við ráðum sveitafélögum okkar og að Grænland geti orðið sjálfstætt til framtíðar, að grænlendingar ráði því. Mér finnst ég ekki örugg, maður þarf að sjá samningin, hvað í samningnum, að hann verði tekin til umræðu.
3: Helt konkret. Og man skal have en proces, hvor man diskuterer.
4: Det er meget fint for mig.
2: Þetta er fint fyrir mig, því Danmörk of lítið land og getur ekki varið svona land.
4: Den kan ikke forsvare sådan en land.
0: Veitum við hvað þetta þýðir fyrir framtíðar samstarf landanna í varnarmálum?
1: Já, sko, flestir sem svona sérfræðingar sem hafa tjáð sig segja í það minnst að ljóst að Donald Trump hafi ekki tekist svona það ætlunarverk sitt að taka yfir Grænland, en hann vilji samt svona láta líta þetta út eins og einhvern sigur fyrir sig og í það minnst að geti grænlendingar og Danir andað léttar svona allavega hann að fram að því að þessi samningur birtur frá yfirborðinu virðist ekki sem þetta sé að breyta miklu. En aðal vangavelturnar felast í völdunum sem þessi samningur gefur mögulega bandarækjumönnum á Grænlandi, hvort það sé eitthvað meira en þeir hafi nú þegar. Og það vill svo til að hermálanefnd NATO er á fundi í Kaupmannahöfn núna þessa stundina og þessa dagana og þar höfðu fjölmiðlar auðvitað áhuga á að fá viðbrögð. Það kom lítið svona efnislegt út úr því og menn vilja að tala varlega eins og kannski sést á þessum viðbrögðum frá formanni hermálanefndar NATO.
2: Þetta er samningur og honum tekið fagnandi. Við förum ekki dýpra í það. Það gengur á ýmsu þar út frá hernaðalegum sjónarmiðum. Við erum útverðir á svæðinu sem óhemju mikil skuldbinding af NATO hálfu.
0: Nú má velta fyrir sér, hvaða áhrif eða hvort þetta hafi áhrif á Ísland?
1: Já, það má náttúrulega ætla samkomulag jafn stóran hluta norðurslóða svæðisins og Grænland sé gott fyrir hagsmunni Íslands. hvort þetta þýði eitthvað fyrir okkar varnarsamningu í Bandaríkin er eitthvað sem verður eiginlega að koma í ljós og er algjörlega óljóst. En við náðum tali af Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra í dag og svona yndumenni eftir viðbrögðum og það má segja að þau hafi í raun og veru verið svipuð og eiginlega flestra annara jákvæð en varfærin.
5: Það er mikilvægt að sjá að það er verið að taka jákvæðskref í áttaniðurstöðu þar sem allir samningsaðalar eru sáttur og mér finnst líka mikilvægt á þessum tímum þegar við þurfum að virða og íta undir virðingu fyrir alþjóðalögum að það sé verið að gæta friðhelgi landamæra, að það sé verið að gæta sjálfsákvörðunarrétti þjóða og fullveldi þeirra. Þannig að það er mikilvægt en síðan svona fyrir svæðið hér á Norður Atlantshafi þá held ég þetta skipti líka mjög miklu máli að þétta raðirnar hér.
6: Trump segir reyndar sjálfur í sinni færslu að þessi samningur hafi óendanlegan gildistíma og að það sé varanleg stjórn sem Bandaríkin fái á vörnum Grænlands. Lestu eitthvað sérstakt í það?
5: Ég ætla ekki að fara út í vangaveltur á þessu stigi. Það er mikilvægt bara að bíða niðurstöðuna að sjá samningi sem að verður skrifað undir núna vonandi á næstu dögum en fyrir okkur Íslendinga þá skiptir máli líka allar bandalagsþjóðir standi þétt saman og ég vona svo sannlega að þetta sé skrifi í þá áttina.
0: Og þá ætlum við að snúkur að öðrum fréttum. Formaður samtaka ferðaþjónustunar segir að tekjutap af yfirvofandi verkfalli flugvirkja getur hlaupið á milljörðum fyrir greinina. Ekki hefur verið boðað til nýs fundar í deilunni.
7: Ótímabundið verkfall flugvirkja hefst að óbreyttu aðfaranótt miðvikudags.
8: Við höfum náttúrulega mjög þungar áhyggjur af þessu og þetta farir að hafa mikil áhrif nú þegar. Fyrirtækin okkar er að fá símtöl frá viðskiptavinum sem að hafa miklar áhyggjur og er að breyta ferðaplönum og annarkvort að hætta við eða að færa til út af yfirvofandi verkfalli.
7: Fundur í deilunni í gær sem var árangurslaus og formaður flugvirkjafélagsins var í vikulokunum í morgun.
9: Það var alveg null áhugi fyrir að ná samkomulagi.
7: Ekki hefur verið boðað til nýs fundar. Pétur segir að orðspor Íslands eigi eftir að skaðast, komi til verkfalls og tekjutap verði mikið.
8: Íslensk ferðaþjónusta er cirka velta það bil milljarði á dag í september og þar segja þessi hluti flugsins sem myndi falla niður. Þannig að það er alveg gríðalegt tjón sem verður bara strax fyrsta daginn hjá grenni og svo má ekki gleyma því að næstu því þriðar hver króna af því fer í ríkiskassan þannig að tjón ríkisins er það bil þá 300 milljónir á dag.
7: Pétur segir að samtökin skori fyrst og fremst á deilu að lenda málinu, en ef það takist ekki, þurfi stjórnvöld að grípa inn í.
8: Ef það tekst ekki, þá eru það auðvitað almanna hagsmunir að stjórnvöld grípa inn í eins og hefur áður verið gert þegar að fyrirlikur að flug til og frá landinu er að falla niður.
10: Telurðu að það sé líkleg lending að stjórnvöld grípi þann inn í?
9: Já, mér finnst þetta hljóma allt í þá átt þegar að fyrirtækið er búið að gefa það út í fjölmiðlum að ef að náist ekki ástýra verkfalli þá verði allt flug fellt niður 2003 á 4. september og það náttúrulega er talað undir rósa þá myndi það hefjast á fullu 2005. september. Það segir manni eitt að þeir hljóta að vera með eitthvað lofur upp í erminni með að þetta verið leist fyrir þá.
0: Sveitarfélög eru þessa dagana að segja upp öllum 76 heilbrigðisfulltrúum sínum því ný lög taka gildi áramót. Lítil svör fást frá ríkinu og óvissan er óboðleg, segja forsvarsmenn á Suðurlandi.
11: Eftirlit með matvælum, hollustaháttum og mengunavörnum sem er á hendi heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga verður að mestu fært frá þeim til ríkisins.
12: Sko, það er svo sem liggur hefur leið fyrir svolítið tíma að þetta muni gerast en útfærslunar og þá undirbúningurinn ríkismegin sem sagt hefur bara já ekki gengið nógu vel.
11: Verkefnin flytjast til umhverfis og orkustofnunar annars vegar og til stofnunar atvinnuveganna hins vegar. Sú stofnun hefur ekki tekið til starfa og ekki er enn búið að ráða forstjóra, hvað þá að ráða starfsmenn.
12: Já, við fáum afskaplega lítil svör og mjög vont fyrir starfsfólki okkar, þetta góða starfsfólk, mikil óvissa sem, já, það býr við.
11: Samtök sunnlenskara sveitarfélaga sem reka sameinlegt heilbrigðiseftirlit og heilbrigðisnefnd þess tók af skarið í gær og fólu framkvæmdastjóra eftirlitsins að segja starfsfólkinu upp og formanni nefndarinnar að segja upp framkvæmdastjóranum.
13: Við vitum ekkert hvort við verðum búin að fá vinnu hjá ríkinu áramót eða hvar starfstöðum verður eða á hvaða launum eða hvað starfið snýst.
11: Síðast var fundað með fulltrúum ríkisins í ágúst og reynt að fá svör.
12: Var verið að reyna að fá okkur til þess að segja að fólki ekki upp strax heldur að bíða en við getum það eiginlega ekki af því að þarna náttúrulega fólk líka bara með sinn uppsagnarfrest og flestir starfsmenn hjá okkur eða hjá heilbrigðiseftirlitinu með 6 mánuð uppsagnarfrest. Þannig að við sjáum líka fram á að þurfa að greiða laun þó svo við séum búin að leggja í rauninni heilbrigðiseftirliti niður í núverandi mynd sko.
13: Óvissan er ekki bara óboðleg fyrir starfsfólkið okkar. Hún er náttúrulega óboðlega leika fyrir bara fyrirtækja stofnanir.
11: Þetta snýst ekki bara að fara inn á veitingastaði, segir Sigrún.
13: Við vorum með nokkur þorrablót sem að það sem matasýkingar kom upp, það voru sýkingar upp á hálendi. Þegar svona kemur upp, þá erum við stokkinn stað með það sama. Sko. Við vitum ekkit hvernig kerfið verður þegar að ríkið er búið að taka við.
11: Henni brá nokkuð við að lesa fjárlaga frumvarpið því vissulega fylgir kostnaðarauki þessari tilfærslu.
13: Þetta er risastórt verkefni og mjög flókið. Það er eins og það eigi ekki að kosta neitt.
14: Það er ekki gert ráð fyrir þessu í fjárlögum?
13: Nei.
0: 2000 ný störf, þar af 1000 varanleg verða til við uppbyggingu í Reykjanesbæ. Bæjarstjóri segir fjölda tækifæra í bænum og 2 ný hverfi í bígerð.
15: Þessi áform voru kynnt á atvinnu og framkvæmda þingi Reykjanesbæjar og bæjarstjóri segir að líklega við aldrei verið mikil gróska í atvinnulífi bæjarins en hátt í 40 atvinnulífi.

0: þjónustan í kringu það og svo landeldi fyrir að byggjast hérna upp og við erum líka með alla þessa uppbyggingu á flugvallarsvæðinu.
1: Og uppbygging kallar á þjónustu.
0: Lítur og meðalstór þjónustufyrirtæki er í samkeppnisforskoti síðu staðsett hér.
1: Hvað er við að tala mörg ný störf og á hversu löngum tíma?
0: Við erum að tala á vel á annað þúsund störf og uppbyggingatímanum og svo munum þetta leiða af sér hátt í þúsund varanleg störf svo uppbygging sem er hér framundan.
1: Nýjum störfum fylgir nýtt fólk og ný heimili.
0: Svo erum við líka núna að setja á fullt svona skipulagsvinnu til þess að geta útluta sérbýlislóðum þannig að fjölskyldufólk geti komið og byggt sér upp heimili hér.
1: Útlutun hefst snemma á næsta ári og lóðirnar eru annars vegar í Keflavíkuborgum, 9300 lóða hverfi nyrst í bænum og hins vegar verða 200 lóðir á Suðurbrekkureit á Ásbrú sem verður fyrsta íbúðaruppbyggingin á svæðinu síðan herinn fór. Nýveri voru byggingaréttargjöld felld niður í Reykjanesbæ með það markmiði að lækka álögur og byggingakostnað.
0: Það er algjört grundvallar atriði að draga úr byggingakostnanum og við finnum það strax að það svo aðger hefur áhrif strax.
1: Hér hefur löngu verið meira atvinnuleysi heldur en annars staðar á landinu. Sjáuð þið fram á það breyta þeirri stöðu?
0: Já, og það er mun alveg gjörbreyta þeirri stöðu.
2: Leikhúsveturinn í Borgarleikhúsinu hefst með krafti í kvöld þegar að nýtt íslenskt verk, Svikasögur, verður frumsýnt. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, hvernig er spennustíð?
3: Já, það er alltaf hátt fyrir svona frumsýningar og kannski sérstaklega í kvöld af því að þetta er fyrsta frumsýning vetarins hér í Borgarleikhúsinu og nýtt íslenskt verk. Hjá mér er leikstjórinn og höfundur. Hvað er þetta verk?
4: Verkið fjallar manna Nönnu sem er 13 ára stelpa árið 1984 og áhrifin sem það hefur á hana þegar allt fer í steik hjá fjölskyldun hennar. Mm. En það er samt líka mjög fyndi og skemmtlegt en hjartnæmt og hérna, dramatist leið.
3: Og þú ert höfundur, er þetta einhver leiti sannsögulegt eða byggt á þér?
4: Ég náttúrulega var 13 ára stelpa 1984, þannig að jú, það er alveg snertufletir. Fjölskylda mér gekk í gegnum hérna, erfiða hluti, en svo náttúrulega bara spinni og stel og hérna, já, fjölskylda mér neyminn svona er fann að spyrja mig, er eitthvað, ef eitthvað kemur upp á hérna og segir fjölskyldan, hérna, ég vil ekki fá að sjá þetta á stóra sviði borgarleika, segir María, þannig að ég lofa að það er ekkit svoleiðis, ekkit alveg ofpersónlegt.
3: En þú ert bæði höfundur og leikstjóri, hvernig stendur því, er það ekki svolítið óvenjulegt?
4: Jú, það er held ég ekkert margir sem er að gera þetta en ég náttúrulega líka hefur verið að gera kvikmyndir og vinni sjónvarpi og þar er þetta algengara að blanda þessu saman. Þetta henta mér, ég get þá allavega klárað leikritið meðan ég er að leikstýra því alveg fram á síðasta dag. Þannig að það er mjög gott fyrir mig sem höfund.
3: Takk fyrir María og gangi ykkur vel í kvöld. Og við erum með hérna aðal stjörnu sýningarinnar, Rebekka, hvernig líður þér þegar það er svona stutt í frumsýningu?
5: Mér líður bara mjög vel, smá stressi, en ég bara mjög peppið. Mm.
3: Þú leikur Nönnu eða yngri útgáfunaðanni sem er svona aðal hlutverkið. Hver er Nanna?
5: Nanna, hún er 13 ára stelpa og hún dáist af pappa sínum. Henni finnst gaman líka að vera með bestu vinkonu sinni, Gerði, að gera hluti sem má ekki gera.
3: Og nú ert þú 9-14 ára, hvernig er að vera svona stort hlutverk á stóra sviði Borgarleikhússins?
5: Vá, það er geggja. Þetta er þetta frábært tækifæri og líka bara að fá að vera með svona frábærum leikurum. Það er bara geggja.
3: Takk fyrir, það segjum við bara tói. Það styttist í þetta og við kveðum hérna úr Borgarleikhússinni.
2: Takk fyrir það, Hólmfríður Dagný. Hlúð var að veikum og særðum böngsum á krúttlegasta spítala landsins, Bangsaspítalanum, í dag. Bangsaspítalinn á að fyrirbyggja hræðslu hjá börnum við lækna. Læknanemar tóku á móti böngsunum á heilsugæslustöðum höfuðborgarsvæðisins og veittu viðeigandi aðhreyfningu. Kvillarnir voru margvíslegir, beinbrot, magapest og hálsbólga, en ekkert sem að nokkur knús og góð hvíld geta ekki lagað.

0: Þá ætlum við að líta til veðurs. Á morgun verður suðvestlæg eða breytileg átt á landinu, víðast fremur hægur vindur. Það verður skýja með köflum eða bjartviðri um miðjan dag og hiti á bilinu 8 til 14 stig. Annað kvöld verður vaxandi austanátt sunnan til á landinu. Það þykknar upp og fer svo að rigna seint annað kvöld. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum.
1: Fimm rauð spjöld fór á loft á meistaravöllum þegar Víkingur tryggði sér Íslandsmeistaratitil karla í fótbolta með sigri á KR. Þróttur fagnaði sigri á Fylki í úrslitaleik um laust sæti í bestu deild karla í fótbolta á næsta ári. Fimmleika maðurinn Dagur Kári Ólafsson vann til bronsverðlauna á bogahesti á heimsbikarmóti í Ungverjalandi. Og svo er það Íslandsmót kvenna í handbolta og fótbolta ásamt fleirum í íþróttum hér eftir fjöldum.
0: Við þurfum að rifja upp helstu fréttir kvöldsins. Samið hefur verið öryggismál á Grænlandi með varanlegum réttindum til Bandaríkjanna að sök forseta landsins. Viðbrögð Dana og Grænlendinga eru jákvæð en varfærin. Verkfall flugvirkja gæti kostað ferðaþjónustuna milljarð á dag samkvæmt útreikningum samtaka þeirra sem biðla til stjórnvalda að grípa inn í. Afbókanir og fyrirspurnir endurgreiðslu eru tíðar. Óvissa er hjá heilbrigðiseftirlitum landsins, verið er að segja öllum heilbrigðisfulltrúum upp og eftirlitin verða lögn niður áramót. Þá tekur ríkið við en ekki búið að ráða neitt. Tvö ný íbúðahverfi á tekniborðinu í Reykjanesbæ og mikil uppbygging í atvinnulífi. Bæjarstjóri blæst til sóknar og segir stöðu bæjarins gjörbreytast.
2: Ingimar Eydal 90 ára, stórtónleikar í Eldborg 18. október og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
3: Innréttingarnar frá HTH eru afhendar samsettar og tilbúnar til uppsetningar 6 vikum frá pöntun. Kíktu til okkar í sýningarsal HTH í Lágmúla 8, Reykjavík eða á Norðurtorgi Akureyri og skoðaðu úrvalið. Köpum drauma heima. Ormsson og HTH.
4: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
6: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
7: Rástvö.
8: Fyrst og fremst helgar.
7: GMT.
8: Rástvö.
9: GMT með Nönnu Guðrúnu.

Góða kvöldið, kæru hlustendur og verið velkomin í GMT á þessu laugardagskvöldi. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að fá að vera með ykkur þangað til klukkanslæður 9 í kvöld og ég ætla að sjá tólestina á meðan þið gerir ykkur til. Mér langaði að segja ykkur frá því, sko, ég spurði kollega minn núna í vikunni, fullorum maður, hvaðan heldur nú eiginlega að, sko, GMT stæði fyrir. Þetta var svolítið erfið fæðing, hann var ekki alveg með þetta. Ég svona rinda ítun mér rétt átt og í kjölfar þess komst hann að þeirri niðurstöðu að GMT stæði sko fyrir og haldið ykkur nú. Gera make-up og tjútt. Sem nú kannski ekki fjarri lagi hjá honum og með langa næstu ég hefla frekar að GMT standi fyrir það það eitthvað vola krúttlegt og hérna skemmtilegt en svo nú ekki og við hér að tala GMT fyrir að gera mig til en í dag laugardagur 19. september og það ýmislegt að vera, skal ég segja ykkur hausti svona komið svolítið almennlega í gang og því fylgju þetta allir þessir fyrstu liðir það skólinni farin í gang og Það er haustreitt og svo eru réttir út allt. Mér finnst ég varla að heyra af öðru þessa dagana en bara réttum. Að þessi stemning réttum og ég alveg með smá FOMO. Mér finnst ég svolítið að vera að missa af sko að við ekki einhverju góðri sveit að segja kindum hvernig að hafa sér og svona skála svo almennilega í kjölfærið. Ég hef nefnilega heyrst sko að það séu einhver rosalegustu partí sem að sögur fari af séu í sveitinni eftir góðan dag í réttum. Þannig að ef það einhver í þeim pakka þessa helgina þá segi ég bara njóti í botn. En... Þið sem að dúsi hér í bænum með mér þurfi nú ekki að vera í miklu mínus því að það eru þetta nógum að vera eins og svo oft. Það fjöldin allur af tónleikum og alls konar grínið í gangi helgina. Og þar ber kannski helst að nefna sko afmælistónleika Kvara sín í Laugardalshöll. Ég gerir ráð fyrir því að það sé talsverðir fjöldi á leiðinni þangað í kvöld og við fáum kannski að heyra eitthvað gott lag frá þeim fjölegum eftir aldrei að vita. Þessa vikuna ætlaði líka að kynna nýjan fastan lið í þættinum sem heitir Gella vikunar. Hún verður sko að hverju sinni einhver sem hefur verið svona til umræðu, verið í fjölmjölum eða einhverstaðar annar staðar og vakið svolítið athygli þessa vikuna eða þá vikuna. Og ég mun svo að sjálfsögðu tengja þessa gellu vikunar við tónlist, hvort sem hún sé tónlistarkona eða ekki. Það verður tenging og við ætlum að leika okkur svolítið að þessu, hafa gaman að þessu. En nú ég farin að blaðra allt of mikið og það komin tíma tónlist, það löngu komin tíma tónlist, það ekki eftir neina að bíða, nú tími til komin að grípa í sléttu járnið og sólarpúðrið og hefjast handa.

í Mary J. Blige með þetta geggjaða lag og fyrir ykkur sem voruð að kveikja á græjunum þá erum við rétt að byrja hér í GMT á þessu góða laugardagskvöldi og við eigum sko nóg inni

okkar Cyrus með þennan slagara og sko þarna syngur hún að vera nýlend í Bandaríkjunum og hún stödd í einhverju rosalegu partí og hún syngur í viðlaginu And a Britney song was on. Ég velti fyrir mér hvort hún eigi mögulega við þetta lag hér.

klukkan að verða 8 og við erum að hefja kvöldið hér almennilega í GMT. Ég heiti Nanna Guðrún og verð með ykkur þangað til klukkan slær 9 í kvöld. En það fer að líða því að ég útnefni fyrstu gælu vikunar og með því fylgir auðvitað lag við hæfi eins og ég komin á áðan. En það ekki alveg komið að því, ég með rosalegan laglista fyrir ykkur hér í kvöld og við skulum byrja á því að heyra

Þarna fengum við að heyra í þeim félögum Snoop Dogg og Justin Timberlake. Þetta auðvitað tvíeyki af dýrustu gerð. En eins og ég kom aðeins inn á hér í upphafi þáttar, ýmislegt að vera í kvöld. Það stemning víða land tónleikar hér og þar. En hér í bænum fara fram risatónleikar í kvöld í Laugardalshöllinni því að þar ætla strákarnir í Quarasi að troða upp og trilla líðin. Þeir eru nefnilega að halda upp á 30 ára afmæli hljómsveitarinnar, hvorki meira en ég minna. Það eiginlega galið og magnað hvað tíminn fljótur að líða. Ég óska þeim félögum bara innilega til hamingju með stór afmælið. Við verðum eiginlega að fá að heyra hér eitt gamalt og gott.

Virkilega gott lag frá þeim Gwen Stefani og Akon. En nú komið að því að ég útnefni hér gælu vikunar. Þetta nýr fastur liður hjá okkur hérna í GMT. En eins og ég kom inn á fyrir þættinum gæla vikunar svona einhver sem hefur verið svolítið í sviðsljósinu eða verið til umræðu þá vikuna og gælu vikunar mun alltaf fylgja lag sem hæfir tilefninu ef að svo má segja. En þessa vikuna hefur auðvitað ýmislegt gengið á en það var ein gæla sem vill reyndar svo skemmtilega til að tónlistarkona líka sem að varð móðir nú í upphafi viku. Þetta kom mörgum svolítið á óvart, það vissu ekkert margir að hún ætti vona barni en þetta hennar fyrsta barn og hún eignaðist það með unnusta sínum tækni frömiðunum Michael Polanski. Ég auðvitað að tala popstjörnuna og söngdífuna Lady Gaga hér og ég sá það nú bara reyndar í gær að barnið stúlka og hefur fengið nafnið Rosie. Ég kasta bara hamingjóskum yfir hafið til ný bökuðu foreldrana og ég held að það sé ekki eftir neina að bíða við skulum fá að heyra í okkar konu.

þeim Jay-Z og Alicia Keys og þessu geggjaða lagi þeirra New York. En þið eruð auðvitað að hlusta hér á GMT, ég heiti Nanna Guðrún og verð með ykkur til klukkan 9 í kvöld. Ég vona þessu eitthvað aðeins farin að hitna en við eigum hér nóg inni af góðri

Justin okkar Bieber, en ekki hvað, æðislegt lag af plötunni My World 2.0 sem kom út sko 2010. Ég man að ég hlustaði vilt og galið á þessa plötu á sinni tíma á sko gamla iPod Nano-inu mínum. Það þótti mjög mikil snilt að eiga svoleiðisgræju á þessum tíma og sko ennþá betra ef maður átti svona dokku til að tilla iPodunum ofan á sem var svona einhver hátalari einhvern veginn. Maður þyrst til að grafa þessa græður upp og gá hvort það virki í dag þetta getur þessi lítið skemmtileg tilraun en nóg af nostalgíu í

Þarna fengum við að heyra í dívunum í Destiny's Child með þetta sjóðandi heita lag Lose My Breath. En sko, nú veit ég ekki með ykkur, en ég kom inn í svolítið disco, svona danskýr einhvern og ég held að það sé hreinlega ekki úr vegi að fá

Það var auðvitað eina vitið að enda þessa diskosirpu á okkar eigin og allra besta diskoprinsson, Páli Óskari. Það er svona, held ég að sé bara hreinlega ekki hægt að sitja kyrra með þetta lag spilast, það er bara svolítið þannig. En nú fer að styttast í kveðjustund hjá okkur hér í GMT, fáum smá tónlist áður en ég kveð.

David Guetta og Rihanna auðvitað þarna á ferðinni en nú komið að leiðarlokum hjá okkur hér í GMT kæru hlustendur, það búið að vera ótrúlega gaman að vera með ykkur hér í kvöld Ég heiti Nanna Guðrún og ég hlakka auðvitað bara til að gera mig til með ykkur aftur í næstu viku þá verður auðvitað gælla vikunar aftur á dagskrá á sínum stað en ég ætla að fá að kveða ykkur hér með þessu geggjaða lagi ég segi bara njótið kvöldsins í botn og skemmtu ykkur fallega þangað til næst

0: Að styttist í Jim Jeffries í Eldborg í næstu viku. Fáir miðar eftir. Þorir þú að mæta 27. september. Sena live.
1: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Góður nætusvefn lykillinn að góðum degi. Nú marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
0: Það styttist í Jim Jeffries í Eldborg í næstu viku. Fáir miðar eftir. Þorir þú að mæta 27. september. Sena live.
5: Rás 2
6: Fyrst og fremst helgar
5: Nætur vaktin
6: Rás 2

Gott kvöld, kæra hlustendur, Ráðsváttu. Á neitu að þetta hafa einn á þessu fallega lögataskvöldi. Ég heiti Ingi Þór Ingibergsson og allavega þarna til miðnættis eða næstu þrjá tímana. Og hún flott þessi kúnspása þarna á smá klúður hjá mér þarna á tökunum. En svona, þú veist, þögnir líka partur af tónlist og bara útarpi líka, sko. Það má alveg vera smá svona þögn líka á og til. En nóg það, þetta verður með hefðbundnum sniði í kvöld við opnum síman einhvern tímanum svona hálf tíu leitið eitthvað svo les og símanúmeri eins og venjulega 5687123 og svo hægt að senda mig post á ingi.th@ru.is eða þá að finna bara nætuvaktina á Facebookinni og það þetta að senda mér skilaboð í gegnum Messenger og ég reyna að bregðast við öllu en stundum kemur bara meira heldur en hægt að bregðast við þannig að ekki ég bara byrst afsökunar fyrir það ef að lægitt eða hvernig að kemst ekki í lofti og ég vona að erfið það ekki við mig en já, síðast ég var þá var það svona frekar stuttu þáttur núna erum við með fullan skammt heilan skammt heila máltíð, það bara svo þessi og já, ég bara spenntið fyrir kvöldinu það bara, það eitthvað gott í loftinu sko. Herðu, en það var lott á í kvöld og það var einhver eitt stál heppi miðanendi maður sem var með allar tölunar réttar maður ha. Og færið sem spilaði rúmar 129 miljónir að svaka þetta sko. Og þetta var mögulega hafnfyrringur sem að vinningsafinn, mögulega sko því að miðin var að minnstakosti keiftur í fjarðarkaupum í Hafnarfirði það er stór spurning sko. Og aldrei frétti maður svona, það kemur aldrei í blöðunum já, Steinun Jónsdóttir, hún vann potinn það svona fólk ekkert að auglýsa að skiljanlega það vinnur svona mikið sko. En það voru þrý sem að skiptur með sér bónusvinningum og fær hver þeirra 400.000 kjall og tveir miðar voru keiptir í lottaappinu og svo var svo þriði keiptur á N1 bensinstöðinni Háholti, það bara svo þess en já, við tökum svona nokkulega áður opnum síman, hálf tíu og svo fylgist ég með þarna póstunum ingi.th@ru.is og Facebookinum með þetta

Já, The Red Bone, Come and Get Your Love. Og maður hugsa alltaf sko Guardians of the Galaxy þegar maður hefði þetta lag. Þetta er alltaf bara þessi mynd eignaði sér þetta lag sko. En lagið er alltaf mun aldrei heldur en myndi sko. En eða, þetta er West Side Cowboy, þetta er hljómsveit frá Manchester og voru ekki út plötu. Og þetta er eitt lag af þessari plötu, Pinup Boys, heitir lagið.

0: think I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Já, þessi hljómsveit á framtíðina fyrir sér, það alveg á tæru með það, sko. En ég var að horfa að einhverja svona teiknimynda þætti daginn, sem þetta, come on, hvað heita það eftir, hérna, side effects, come on side effects, geggjaði þetta, sko. Og ég held ég bara fyrsta þættina, þá kemur lag þarna í þættina og ég bara, hvað þetta? Og þá þetta gæi sem að heitir, eða hét Arthur Russell. Og það eflaust margir sem að kannast við hann kappa, sko. Hann var aðeins fertuð þegar hann dó, fættist 1951, dó 1992 og hann sem sagt var svona sellóleikari og svona mikið skólaður í tónlistarskólum og svo fór hann fluttandi New York og tók þátt í Avantgarde hérna senunni þar og ég leiði mér að fullir að þetta lag svona er svona tekið upp á þeim tíma það ekki, ég ekki alveg viss hvernig þetta tekið upp en þetta allavega á Spotify sko þá kemur þetta bara út núna í ár á okkur plötu sem örugglega eitthvað saplata af hérna einhverju lögum sem hann gerði en hlustum hérna lag með þessum gæja Arthur Russell I couldn't say it to your face.

frábært lag maður og höldum okkur í sama áratug skellum okkur yfir í Neil Young og Old Man þetta alltaf þetta bara classic þetta verður bara 2350 verður bara setur eitthvað krakki á þetta fórum bara wow, hvað þetta gott lag ég að segja það

Já, ég heiti Guðmundur Bóndi og þú ert að hlusta á næturvæktinu á Rástu og oft að gera það því að það ágætis aftur.

Já, Van Morrison að það, Moon Dance. Heldum aðeins áfram í eins og gamla stöfi og skellum okkur yfir í Taj Mahal og lag sem heitir Living Truck. Þetta nætóttin á Rás 2, ég heiti Ingi Þór og við opnum símaðurinn eftir svona cirka 10 mínútur, 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 er númeri. Alltaf hægt að senda post á ingi til hávatt.ru eða senda skilaboð á nætóttina á Facebookinni.

Þessi tútu ennþá lífi maður Taj Mahal Hann heitir sko réttu nafni Henry St. Clair Fredericks Jr. Fættu 1942 84 ára maður Hann heldur bara 84 ára ammali núna bara í mæ Það bara svo les Gekkja dúti, góðu blúsari Herðu, kíkjum þetta aðeins á Facebookina og fyrsta óskalagi kvöldmaður og það kveðja með því sko. Og það hún Sigríður Helga sem að skrifar og hana langar til að senda kveðju til Einars bónda og Áslaugar vinkonu sinnar og svo fær Magga og Matti í borginni líka kveðju og þau fá öll þetta lag hérna góða ferð með Steppa og Eva og svo skulum við brotna síman þegar þetta lag búið 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3

0: Gekkja lag og að ferst eppu yfir. Herri, nú það síminn, við ætlum að opna hann 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 númerið. Og hér fólk byrja að ringin og við ítum okkur að taka hennar. Og gerum eitthvað svona rástu, góð kvöld.
1: Góða kvöldi, vinur.
0: Nei, góða kvöldi, sigur við. Hvað segir þau gott, ha?
1: Ég sé bara svona óskulítið.
0: Já, já, bara svona meinhægt bara. Svona.
1: Já, já, það ekki takt annað.
0: Nei, nákvæmlega. Ertu búin að gera eitthvað, eitthvað skemmtir þetta í dag?
1: Nei, bara, ég bara verið að dúlla hérna.
0: Já.
1: Tvott og ganga
0: fá tvott
1: og
0: setja
1: upp aftur
0: tvott
1: og svona.
0: Já,
1: einmitt, bara snúast í kringum okkur Jóakim.
0: Já, já, já, og hvað að frétta Jóakim kissu? Hann búin að vera að slappir
1: ekki. Hann er að hressast.
0: Já.
1: Jú, hann er að hressast.
0: Já, það gott að heyra.
1: Já, já.
0: Hann þurft að fara okkur eitthvað lyfjakúr eða ekki?
1: Jú, hann fór á lyfjakúr og, og svo hérna. En fyrir það líka bara fara á sér tæði.
0: Já, hvað, eitthvað svona, bara blautmatt eða eitthvað svo lýsa
1: það? Nei, nei, hann fær aldrei blautmatt.
0: Nei.
1: Nei, nei, þetta er kallað sjúkrafæði.
0: Já, ok.
1: Þetta bara svona köklar og svo lýs.
0: Já, ok.
1: Já, já, hún er finnst það bók og...
0: Þetta er eitthvað í meldingunum sem er að hrjá hann þá?
1: Það ég... Dók hérna tvapluðan daginn.
0: Já.
1: Svo.
0: Já, það var einhver sýking, eða ekki?
1: Já, það var einhver sýking hjá honum.
0: Já.
1: Nú er hann fann að borða allt bara.
0: Já.
1: Og er miklu hressari.
0: Já. Já, hann var bara hættur að vilja borða, það var bara máli.
1: Já, já. Það var nefnilega það.
0: Kjallum,
1: ótt. Já.
0: Það er gott að heyra, hann er byrjaðar að geta aðeins og aðeins meira á... Eitthvað sem að fýlar.
1: Já, já, já, já. Svo erum náttúrulega býðan náttúrulega eftir tíð þegar ég fer að hátta að hann fái líka svona töflum fyrir háttin alveg eins og ég.
0: Já, já.
1: Og hann er svo dintóttur að hann búið gefin hann þetta á gólfi og segja nei og leipur upp í sófa og mamma þú kemur bara með það til mig hérna. Já.
0: Hann kann á mömmu sína ha,
1: Já, hann kann á hann
0: Hann spilar á því
1: Mér er alveg saman
0: Já, þetta er bara gaman Það er
1: bara gott
0: Lefa þeim að ráða líka Nú stöku sinni
1: Já, auðvitað
0: Algjörlega, maður þarf ekki alltaf að ráða sjálf
1: Nei
0: Já, algjörlega
1: Það var bara hann hættur að fara út á svali Nú hann alltaf að fara út á svali Það var svo kulsæt
0: Já, einmitt, nákvæmlega
1: Já
0: Kulsæt
1: Já, já, kulsæt
0: Já
1: Hvað ég segja, kulsæt
0: Kulsæt, ekki Heitfengur og kulsæt
1: Já, eitthvað svo lýs En alltaf kalt eins og mömmu sinni
0: Já, einmitt Þú ert nú ekki mikið fyrir sóluna samt
1: Nei
0: Nei, samt alltaf kalt.
1: Hann er
0: alltaf
1: ekki heldur.
0: Nei, samt er þið svona kuldaskræfur en fíla ekki sól.
1: Nei, af því að þú þessu augun á mér.
0: Já, þá fær maður þessu bara sólgleir.
1: Nei, bara,
0: nei,
1: ég er sérst bara einhverstu annars staði, legg mig bara með
0: hann hérna. Já, mitt, það er alltaf besta sólaverðin, að vera ekki í henni. Halló, það stúta? Býttu nú við.
1: Ég hérna.
0: Já, Anna, Anna varst. Þetta var skrýti. Það stu alveg út af.
1: Já, já.
0: Þetta var sérstætt.
1: Hélstu að ég væri döið eða
0: eitthvað? Nei, ég held það ekki. Ég held að þetta væri bara eitthvað tæknilegt eitthvað. Maður hefði nú heyrt eitthvað svona eitthvað svo leskilur.
1: Já. Já, bara... Ég segi þú gert gott innum.
0: Jó, bara ljómaði gott. Bara virkilega fínt.
1: Já.
0: Já.
1: Það er gott.
0: Bara út að mála þetta og bara svo þakklæti fyrir þetta góða veður sem búið að vera.
1: Já. Ég held að reykvíkingar finnist þetta ekkert gott veður.
0: Nú, okkur ekki?
1: Nei, þeir eru alltaf kvartandi yfir öllu.
0: Þessi reykvíkingar.
1: Já, fór sér býr hérna.
0: Já.
1: Alltaf
0: hvartur
1: þar
0: veðrinu. Já, ég bara, ég býr nú á höfuðborgarsvæðinu og mér er þetta veður bara búin, mér er september búin að vera bara dásamir. Segir það að skrifa, sko. Og líka bara átt að ég er búin að vera út að mála og, svona, og ég hef alltaf getað það, skilur.
1: Það kom nú að aðeins henni demba hérna fyrir hvað, fyrir mjög dögum.
0: Já, já, einmitt, nákvæmlega, síðustu viku.
1: Svo var það bara búið.
0: Já, einmitt, svo var það bara búið. Þetta var bara einn góð demba, eins og við viljum hafa þetta.
1: Bara eins.
0: Ekki eitthvað sutt svona af og til, skilur við. Bara fá hérna góða dembu.
1: Já, það langt er best.
0: Já.
1: Hvernig
0: að þér Guðmundi
1: bónda gangi heim?
0: Já, það spurningum það voru gaman að heyri honum í kvöld hvernig þér bónda ganga? Ætli það hann sem búin?
1: Já,
0: ætli
1: það ekki ég veit það ekki alveg
0: Nei.
1: Ég bara ekki nóg kunnum því
0: Nei. En segjum við, hérna langar þér að fá okkar óskala?
1: Ég ætla að senda henni hérninni Önnu Láru hverju
0: Já
1: Með takk fyrir kveðjun á daginn.
0: Mm-hmm.
1: Verði ekki að senda Guðmundi bónda líka kveðju.
0: Já, sjálfsögðu. Má ekki sleppa bónda.
1: Já, nei. Og svo bara senda öllum sem við nætti með.
0: Já.
1: Sér svo glega bændum.
0: Já, það er ekki fullt af bændum.
1: Bændur eru besta fólk.
0: Já. Bara allt fólk er besta fólk
1: Já, já Herru, mér langar að heyri honum Sigurði Guðmundssyni
0: Já
1: Með orðin mín
0: Orðin mín Það er vel tilfundið
1: Já, þetta er ekki
0: Jó, þetta er bara Þetta er klassik, það er bara svolítið
1: Þetta er indislegt lag og texti
0: Já, alveg dásanlegt
1: Já
0: Hjöldalega sammála Ég sá hann spila hérna í stapanum daginn hérna í Reykjanesbæ á 50 ára ammali fjölbættaskóla á Suðurnesja og þetta var
1: Já.
0: Bara, þú veist þegar maður sér hann og heyrir hann syngja á spila, það er bara svona hann á svona staði hjartamans það er bara svo leys
1: Já, hann er rosa góði söngvari
0: Alveg stórkvæslega sko.
1: Sérstöðlega
0: þegar
1: hann er að syngja
0: hérna
1: jólalagi hérna
0: Já Það snjóar
1: Hann ekki komið alveg að
0: því Það snjóar hérna. Það snjóar
1: Nei, það ekki tala
0: Nei, það ekki það
1: Nei. Það annan lag bara
0: Hann alltaf búin að syngja fullt af jólalögum Búin að gefa þetta jólaplötu
1: Já. Fyldi svo vel ortur texti hjá honum Braga Valdimar
0: Já, hann er bara litla texta maskina þessi maður sko. Hann er ótrúlegur sko. Ótrúlegur sko.
1: Og líka bara hann tala svo góða íslensku.
0: Já, hann gerir
1: það. Ekki flámæli.
0: Nei, einmitt. hann talar ekki eins og ég.
1: Æ, látt ekki svona. Geta að vera bulla.
0: Já, ég segi svona. Bara hafa gaman.
1: Já.
0: Það er alltaf gott að heyri þessi úr og bara gott að heyra að Kísi er farin að líka sjálfum sér. Og hressast.
1: Já.
0: Og bara...
1: Já. Jó, kemur hann oftast nær og nætutnar og legst og hann og bringur á mig.
0: Já.
1: Og ég vatna átt við það.
0: Já, ok.
1: bara hann líkur af það.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Maður fíl þetta kissutnar. Já. Kúri hjá manni.
1: En svo var einhver sem í morgun þegar ég vaknaði. Þá var einhver hengi sem að var bara hérna að heila mig
0: já.
1: Ég sá hana
0: einhverja handan ok veistu hver átti hendina
1: nei. Ég gat ekki glökta og fasti, ég sá ekki meira
0: og leiðir eitthvað betur eða vaknaðir í dag
1: eða vel bara í morgun sem ég vaknaði
0: já gott að heyra
1: það er svo fullta góðu fólki svona
0: já ég veit að maður, það er passað upp á mann, þarna hinum minn og það er, maður það bara byggja um hjálpina líka, sko það er oft skilur,
1: já.
0: Sko
1: já
0: veit, og í bæn eða bara orðum
1: já, ég
0: hef oft
1: verið
0: bæn
1: hér
0: já, einmitt, sama hér
1: já að bara að fara með bænna sína ánum að fyrir að sofa á kvöldi.
0: Já, og líka bara dagstælega bara. Bara eitthvað út að labba.
1: Já. Já. Og lesa fyrir börnin sem eru lítil.
0: Það er númer 1, 2 og 3 sko, lesa fyrir börnin.
1: Já.
0: Algjörlega
1: hjartana saman. Þessi. Þá bara að kenna börnum að lesa svolítið meira.
0: Já.
1: Þá verður þið miklu... Öll börnabönni mín alveg brjáluði lestur.
0: Já, það er gott.
1: Það er líka alltaf lesi þau fyrir þau okkur í kundi.
0: Já, já, einmitt. Það er svona svipustað á heimilinu mínu.
1: Já, það er ekki.
0: Með þessa yngstu, jú, algjörlega. Svo þú bara svo duglega að lesa sjálf líka, áttara.
1: Já.
0: Algjörlega.
1: Já, já.
0: Indist þetta heyri þessi og bara við heyru síðar.
1: Sömulegis mínur. Og takk fyrir góða pætti.
0: Já, bara mínir ánægðin. Takk fyrir að ringja. Bara,
1: og guð blessi við.
0: Guð blessi þið líka. Ertu blessu.
1: Bye bye, vinur. Bye bye.
0: Bye bye. Segum við. Það er gott inn í hljóðið. Það er yndist að þetta Skulum taka þetta taka eitt hlustandi yfirbótið þetta. Maður sem sjá hvað er að gera þetta. Það er ástöðu gott kvöld. Halló, halló.
2: Hvað segir Ingi Þór í dag?
0: Hann segir bara ljómandi gott.
2: Langt sem heilti ég Sigurður Guðni hér.
0: Já, blessaðu Sigurður Guðni. Hvað segir kappinn?
2: Það er alltof langt sem við heilsna.
0: Já, það er alltof svolítið síðan. Hvað er að frétta?
2: Hann hefur ekki haft það fínt.
0: Yeah.
2: Bara gott að frétta mér. Maður alveg svækalega fínt maður.
0: Já, gott að heyra maður. Það er sama
2: sömari, hér. Já, sömari var alveg rosalega gott. Við vorum náttúrulega það með hjólísið í fljóðslíðinni.
0: Já.
2: Og svo var náttúrulega alveg topp brúkaup í sumar.
0: Já.
2: Karl Sölvi og Hulda.
0: Já, það er mitt kalli hérna ára á stómar. Já, þú hefur verið í... Já. Hvernig er þið aftur tengdir?
2: Herðu, ég er svona ská afans.
0: Ég skilji, já.
2: Er eiginlega afans, já.
0: Já.
2: Já, það er bara svo, þetta var alveg æðislegt.
0: Já, frábært.
2: Þetta stóð upp úr sumurinu, annars var sumari bara mjög gott og ljúft og skemmtilegt.
0: Já,
2: og algjörlega. Það var virkilega fínt, þarna fljóðsliðinu, tekið lægið og svona, þarna með hjónabandinu.
0: Með hjónabandi, nákvæmlega. Það er alveg starfandi, þessi hljónsveit.
2: Já. Það er náttúrulega, það er ekki að marka að vinir Jenna og þessi, sko, Jenni sem við köllum annan í Hvítarsunnu, tónskóldi okkar.
0: Já.
2: Það er bara svona, en þú hefur haft það fínt, þeir ég.
0: Já, ég er búin að hafa það bara mjög fínt í sumar, algjörlega. Búin að vinna svolítið og bara aðeins að ferðast og mála þak og mála hús og eitthvað svona og bara...
2: Já, ég heyrði það á þér, þú veist með pensilin og lofti.
0: Já, ég var það var bara síðasta strókan í dag, sko. Þetta er bara komið gott.
2: Já, flott hjá þér. Þetta eru fluttir af Suðurnesjónum.
0: Já, einmitt, nákvæmlega.
2: Já, herður, það er náttúrulega alltaf hjá mér. Ég er á sama heikarsóttinu með lægi, sko.
0: Já.
2: Það er með hjónabandinu.
0: Ok.
2: Og það er sko aðna diskurinn, dagurinn í dag með hjónabandinu.
0: Já, ok.
2: Og það er lægi hversin liggur þín leið.
0: Já, ok.
2: Hún syngur þetta svo rosalega skemmtilega, dóttir Jenna.
0: Já.
2: Og auðar, alveg svakalega skemmtilega.
0: Já.
2: En heiða vinkona okkar.
0: Já.
2: Að það er alltaf ég byrðum ykkur læk hjá henni og það er bara flott hjá henni og heiða veit alveg hvað hún er að gera því að þekki mig sko.
0: Mm-hmm.
2: Hún, ef ég byrði hann ykkur læk, þá spilar hún alltaf eitthvað annað en samt með hjónabandinu.
0: Já, ok.
2: Já, mér finnst þetta alltaf gott hjá henni sko.
0: Já, ég ætla nú bara að spila lægin sem hún byrður
2: Ég veit að þú gerir það. Herðu, það er bara einhverja með þessu.
0: Já.
2: Hún rakka á Selfossi, rauðar nóta, fær kveðju frá okkur Dóru.
0: Það er eindislegt.
2: Hittum hann alltaf á Kanaríum.
0: Já.
2: Þú förum að fara þangað.
0: Já, nú er sumari búið hérna og þá skellir ykkur út.
2: Já.
0: Já, þetta er gott jákvæm.
2: Það er bara svo lýs. Herðu, gaman að heyri ringið Dóru
0: leiðis.
2: Og bara... Já, og haldt áfram að vera þú sjálfur.
0: Ég geri það, maður, og þú líka.
2: Já, takk vinur. Herðu, næst er ég hringi í því, þá kemur Vísa.
0: Herðu, líst vel á það. Hlakka til.
2: Allt í fína vinur.
0: Okidok.
2: Já,
0: bye-bye.
2: Alla sem best.
0: Takk, sömulegis. Bye-bye. Og þá skulum skellt okkur í óskalega sem að Sigurður Guðni bæðum. Þetta er hjónabandið hvert sem liggur þín leið og það var hún Ragga á Selfossi sem að fær kveðið frá Sigurði og Dóru konu hans hittast ofta á Kanarí

Fandilla. Og þá færi okkur yfir í hann Sigga Guðmunds og sem að sigur við baðum en þetta án og hún sendi kveði á Önnu Láru, bóndin fær líka kveði og svo bara allir þeir sem að þekkja sigur við fá kveði. Hækum í þessu, Sigur Guðmundsson, orðin mín.

Já, flottar, dúkulisinnar. Herðu, og kíkjum en aðeins á póstin ingi.th.ru.is er að netvangi og þar er hún Sunna og hún tekur fram eitna nokkur lög og eitt af þeim er þetta hérna, þetta er Frankenstein með Edgar Winter Group. Tjekkum þessu.

for the lot, Edgar Wintergroup þarna, Frankenstein. Herri, þetta er nættuðættin sem þú ert að hlusta á. Og við erum að fara að fá hérna fréttir klukkan 10, fara að fréttastofunni. En svo ætlum við bara að halda áfram hérna á nættuðættinni til miðnættis og við með eftir að opna síman aftur og aftur og aftur. Og minna á símanúmeri 5687123 og pósturinn ringi thr.ru.is og svo það bara Facebook síðan nættuðættarinnar sem að bara held ég að heiti bara nættuðætt Rása 2 held að þú getur fundið það hana og líka við síðuna og sent skilaboð en fram að fréttum næstu mínútuna fáið Jeff Beck hérna að spila fyrir okkur Sleepwalk heyrðu þetta smá

0: Fréttastofa RÚF, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Áframhaldandi stuðningur Íslands í varnarmálum, efnahags- og mannúðaraðstoð og þvingunaraðgerðir gegn rússum voru til umræðu og fundi Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Andri Sýpka utanríkisráðherra Úkraínu í dag. Þau rættu einnig stöðuna í Úkraínu í aðdraganda vetrar að því kemur fram á vef stjórnaráðsins og brýna þarf Úkraínu fyrir auknar loftvarnir og stuðning í orkumálum. Í tilkynningu stjórnaráðsins segir að bregðast þurfi við alvarlegri stöðu á Svartahafi. Brýnt sé að Úkraína komi korn uppskeru sinni á alþjóðamarkað til að tryggja efnahagslega afkomu landsins og fæðu öryggi á heimsvísu. Því rússar komi í veg fyrir útflutning með árásum og á hafnir og flutningaskip. Sveitarfélög eru þessa dagana að segja öllum upp 76 heilbrigðisfulltrúum sínum því ný lög taka gildu áramót. Lítil svör fást frá ríkinu og óvissan óboðleg, segja forsvarsmenn á Suðurlandi.
1: Það svo sem liggur, hefur leið fyrir svolítið tíma að þetta muni gerast en útfærslurnar og þá undirbúningurinn ríkismegin sem sagt hefur bara já ekki gengið nógu vel.
0: Segir Anton Kári Halldórsson, formaður samtaka sunnlenskra sveitarfélaga. Verkefni heilbrigðiseftirlits verða að mestu á höndum ríkisins frá áramótum. Formlegt ferli vegna starfsloka og uppsagnar á leiguhúsnaði heilbrigðiseftirlits Suðurlands hafið. Hann segir þau hafa verið beðin að bíða með uppsagnir en að það gangi ekki upp.
1: Við getum það eiginlega ekki, af því að þannig er náttúrulega fólk líka bara með sinn uppsagnarfrest og flestir starfsmenn hjá okkur eða hjá heilbrigðiseftirlitinu með 6 mánuð uppsagnarfrest. Þannig að við sjáum líka fram á þurfa að greiða laun þó svo við séum búin að leggja í rauninni heilbrigðiseftirliti niður í núverandi mynd sko.
0: Sagði Anton Kári Halldórsson. Káa hafði betur gegn Þór með 3 mörkum gegn engu í Akureyrarslag á Grævavellinum í kvöld. Allt var undir hjá liðinum í kvöld en Káa var í fallsæti í bestu deild Karla fyrir leikinn með 20 stig, einu stigi á eftir Þór. Með sigrunum færir Káa sig upp fyrir Þór og nær þannig mikilvægu forskoti í fallbaróttunni. Káa menn eru 2 stigum fyrir ofan Þór sem nú í fallsæti með 21 stig. Og úr fallbaróttunni en Víkingur varð Íslandsmeistari í bestu deild Karla með 2-1 sigri á KR í dag. Mikil spenna var á leiknum en alls fóru 5 rauð spjöld á loft. Þó að enn séu 3 umferðir eftir getur ekkert lið ná Víkingi að stigum og fagna því þeir Íslandsmeistaradeildi í 8. sinn. Fréttir verða næstaðar í útvarpi á miðnætti. Þanga til minnu við á vefruf.is. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2
3: Fyrst og fremst helgar
2: Nætur vaktin
3: Rás 2
4: Áfram höldu við þetta á nætuvaktinni og skellum okkur hérna í óskalag og það fyrir hann Áslögu sem eru bakarnessi Hún sendir kveðir á Einar á Dúki í Skagafirði, hann fær sérstakar kveðir með þessu lagi hérna Coward of the Country með Kenny Rogers Coward of

Kenny Rogers. Herðu, kíkjum hérna aðeins á Facebook og þar kveðja, óskalá kveðja frá Sólveigu Sigríði og áður en ég les hana þá ætla ég bara að segja frá því að við ætlum að opna síman eftir næsta lag og síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 en Sólveig Sigríður hana langa til að senda kveðju sem sagt til Önnu Björs og Sigga og Eigló sveitavinkuna og Gunni ekki sveitakona fá tundrandi stugkveði frá Sollu Mack og Oddi með kerjikveði, það Solla Mack sem sagt og hann er langar til að fá þetta lag hérna sem heitir Eyvindur og Halla með Magnúsi og Jóhanni maður, ha, þeir eru flottir saman maður, en eins og því sæður, síminn opinn eftir þetta lag 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3

0: fjalla og fjalla ævindur. Flottir, félagarnir. En nú er að síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Og við ætlum að íta okkur að taka það eins og við kunnum á það. Rástuð, gott kvöld, halló, halló.
1: Já, orðið.
0: Já, góða kvöldi, þú ert komin í beina útsendingu. Hvað heitir þú?
1: Hreyðar Indi.
0: Já, sæll Hreyðar. Hvað er þú að ringja, Hreyðar?
1: Ég á Reykjanesi.
0: Já, hvað á Reykjanesi? Hérðu,
1: ég bara nýkomin úr ferði, ég var að segja bílinni inn í hérna en á Selfoss á bílækjunni og bara leðin heim.
0: Já. Varst að kaupaði bíl eða?
1: Já, svolítið síðan.
0: Já, ok. Það flytti hann á milli.
1: Það var að sækja það.
0: Já, að, svolítið síðan og keftir hann að sækja núna.
1: Já,
0: gotcha. Hvernig bíl er þetta? Er þetta eitthvað svaka eintæk eða?
1: Já, ekki nú bara, ég var ekki eitthvað alvarlegt.
0: Nei, ertu svona, ertu bílagrúskari? Ertu að gera upp bíla og selja þessu aftur eða?
1: Já, ég gaman að þessu.
0: Já, ok, ok, nógkvæmlega. Við erum með mismunandi áhugamál, sko, þú veist bara bara það bara geggja að við finnum áhugamálun okkar og bara og njótum okkur í þeim.
1: Það svolítið máli, sko, við erum bara Það fyrir eitthvað á líku. Nó. Það mjög leiðlega, það var mjög reyni, sko.
0: Já, og ef allir að kaupa ykkur að bíla og gera það uppskilur, það var ekki gaman.
1: Já,
0: eða eitthvað annað,
1: það
0: er reyni. Já, nokkala. En hvað sér þetta? Langar þær að fá okkur óskala að senda kveðið eitthvað?
1: Já, bara, það var gaman að fá bara Scorpions.
0: Já. Eitthvað sérstætt með Scorpions og?
1: Ekki nákvæmlega það er hérna
0: með það eru alls helviti góð. Já, Wind of Change var svolítið svona vinsalt með hérna Scorpions.
1: Já, það var gott og svo var náttúrulega líka
0: með
1: hérna
0: hérna líka með það til dörðustu
1: minn.
0: Já, betur,
1: ég
0: sko
1: Wind of
0: Change. Já, Still Loving You var það ekki líka hérna eitt vinsalt með þeim að?
1: Já, Still Loving You, það er einhvern veginn.
0: Já. Einmitt ég er hans að rúli það sko já og svo The Good Die Young líka sko
1: já það er börglega annar hvort Wind of Change Still Loving You sem að er svona sem að maður hefur á
0: það

0: Bara alla, bara góða helgi á alla.
1: Frábært, fjölskyldu og konu, glæsilegt. Og alla, segir það bara, það þetta er alveg fullkomin kveðja. Ja, fjölskyldan og konan er númer eitt, sko, svo allir hinir eru númer tvö, skilur. En það alveg jafn mikilvægt, skilur.
0: Það allir skilja að fá
1: eins og kveðju. Já, hjartalega sammála. Það glæsilegt. Takk fyrir þetta, Hreiðar, takk fyrir að hringja og gangi ég vel með bílinn.
0: Já.
1: Glæsilegt. Það getur okkur.
0: Bara það fyrir.
1: Sömmulegis. Bye bye.
0: Bye.
1: Skulum taka næsta lista þenn. Haldur svo gangandi að það hefur okkar að næta þetta ný. Rást, þú er gott kvöld. Halló, halló.
2: Halló, halló.
1: Já, góða kvöldi. Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Tumi.
1: Þú heiti Tumi. Og hvað þetta hringja, Tumi?
2: Ég hringja frá Kópavogi.
1: Já, já. Og hvað ertu búin að bralla þetta, Tumi?
2: Ég hef búin að spila pílu með afa mínum, búin að fara í körfubolta, fara í fótbolta.
1: Vá, geggjaða maður, þú ert búin að maximæsa hana dag, þú ert búin að leika þér bara. Þetta ég ánægði með. Hvað ertu gamalt um mig?
2: Já, ég 13 ára.
1: Þú ert 13 ára. Og hvað séu varst að spila pílu? Ég nefnilega hef mjög gaman að pílu, sko. Og,
2: já.
1: Og ert það ná að vinna afa þina?
2: Heyrðu, ég
1: er búin
2: að vinna
1: afa mínu nokkur sinnum. Okay, Og eru þið þá að spila 501 eða 301 eða krikket eða
2: já, 301 og krikket.
1: Já, vel gert maður. Frábært maður. Þetta er svo skemmtilegt sport. Ertu ekki sammála?
2: Jú, mjög sammála.
1: En hvað er, þú fórst í pílu, fótbolta og körfbolta. Hvað ertu með eitthvað svona eitt uppáhald? Eina uppáhalds íþrótt?
2: Íþrótt?
1: Já.
2: Kannski bara
1: píla
2: upp
1: á dátunni,
2: sko.
1: Já, já. Ertu kannski byrjað að æfa pílu eða eitthvað svo leysa?
2: Ég er bara núna í Kópavogi, en það sem ég á heima, það ekki hægt að æfa.
1: Ok. Hvað áttu heima? Áttu heima út að landið það?
2: Já, ná, Ólafsvík.
1: Já. Herðu, bara eða það eitthvað að hlusta þarna á Ólafsvík, bara einhver sem að er hérna á Ólafsvík sem er svona í tómstundum og okkur svona, bara seta í gang pílu bara æfingar fyrir ungt fólk. Er það ekki bara máli, Tumi?
2: Já, já, það er besta máli.
1: Já, algjörlega maður. Gekkjað maður. Og hvað segir þú, Tumi? Langar þér að heyra eitthvað lag?
2: Já.
1: Hvað er að tala um?
2: Bara Midnight City.
1: Midnight City. Með hverju með það?
2: Veit það ekki, en það er
1: svona hljómið eins og GTA-lægir. Já, GTA, Grand Theft Auto,
2: já.
1: Já, ok, spilar það þannleika?
2: Já, mjög.
1: Já, ok, er það PlayStation það?
2: Jöp.
1: Yes. Ætli það sé M83? Ætli það sé það, ég ætla að það hækki þessu, ætli það sé það hennar?
2: Já.
1: Já, þetta er þetta maður, þetta er alveg geggja lagmer.
2: Já.
1: Tumi, sko. Og hvað sérðu, ertu þá hjá afaðinu núna og er hann í Kópavogi?
2: Já.
1: Já, og ferðu svolítið til afaðins?
2: Já, ég fer stundum í pössun.
1: Já, alís mér á maður og svo eru þið bara að spila pílu og farið fótbolta og körubolta og hvað svona.
2: Kannski ekki með
1: afa, kannski með frændar mínum. Já, ég veit, já. Já, það væri svolítið geggja með að prófa að draga með í fótbolta eða eitthvað. Hann getur verið á kantinum þetta.
2: Já.
1: Herðu, geggja maður. Gangið er vel bara, ég vona bara svo innilega að það verði eitthvað svona, eitthvað til varandi píluna þarna á Ólafsvík. Ertu ekki Ólafsvík, sagði það ekki?
2: Já.
1: Já. Að, þú veist, þetta er bara orðið svo vinsælt og er ekki fleiri strákar og stelpur á þínum aldri sem eru að hafa gaman að pílu?
2: Já.
1: Já. Ég sem sagt í Ólafsvík.
2: Já.
1: Já, einmitt. Ég meina að þannig eru við með bara krakka sem að finnst þetta gaman. Eru til í þetta. Og sko,
2: já.
1: Þú þarf bara að tala við bara eitthvað þarna á bæjarskrifstofunni bara að segja bara, þú veist, að þetta er bara, það er bara vöntun á þessu í bæjarfélaginu og bara, það er bara ykkur unga hólkinu bara myndi þykja væntum það ef að bæri myndi skaffa húsnæði og mögulega þjálfara eða eitthvað skilur tvisvara viku eða eitthvað
2: Já.
1: Maður það stundum að íta á eftir svona íta á stjórnendurnar í bæjarfélaginu.

0: og þá kemur þú sterkur inn til mig.
1: Jó.
0: Þetta plan. Ég fæ update frá þér eitthvað næstu þú hringir inn.
1: Jó.
0: Ok, takk fyrir að hringja.
1: Já, takk fyrir.
0: Ok, bye bye. Tumi maður, pílugall. Herðu, þá lagið sem að Tumi baðum. Þetta Midnight City. Hljómar eins og lagið í GTA, sagði hann. Og sem Grand Theft Auto og sem leikur í PlayStation og fleiri tölumhendir og hljómsveitin M83 og öruglega þetta sagt mate ég myndi segja það M83 mate M8 E fyrir E mate, pottet köllum þetta mate

Þetta er bara stórkostlegt lag, Midnight City. Og herðu, þá það óskalagið fyrir hann Reyðar sem að hringdi þetta á hann á Reykjanesinu og var að koma frá Selfossi eftir að hafa keypt eitthvað bíl og sett hann á trailerinn og hvað og bara, hann vildi ekki eins og segja mig hvernig bíl þetta verið, það ekkert merkilegur sko, en hann svona grúskari sko, hann gerir bíla og svo selur hann og bara make some monies. En hann sendir yndislega kveðu á fjölskylduna sína og konuna sína og bara alla sem að þekkja hann að fá allir kveðu sko, það bara svolítið. En þetta er Scorpions, Wind of Change.

Change. Kijk aan mij, het is bara classic Scorpions. Herri, hann Maggias Rúnars, hann er að skrifa þetta með þarna á Messenger, Facebook síðu nætuvættarinnar og hann pantar þetta hennar. Þetta eru fræflarnir og lag sem heitir Nýju gata, trilli, tæki.

ert að hlusta næturvaktina með Inga Þór.

Já, þetta er að sjálfsögðu Whitesnake, gamalt og gott, Still of the Night. Fyrir Ævar sem að sendi post á ingitíhavatrú.is og tökum eitt annað óskala, hérna áður opnum síman aftur, 5, 6, 8, 7, 3. Og það Dóra Magnheiður og hún vill fá að heyra þetta hérna, þetta fjörðurinn með Hallarinnis.

0: ég er alltaf að fatta betur og betur því meira sem árin líða hvað Halli Reynis var mikill snillingur alveg einstakur snillingur og bara frábær lagahöfundur og bara, þetta er bara öll þessi lög eru bara æðisleg og við þökkum henni Dóru, kærlega fyrir þetta en nú það síminn 5 6 8 7 1 2 3 getum okkur að taka rástöðu gott kvöld, halló halló
1: halló halló
0: hvað segir Gjallin?
1: Gjallin segir gott
0: hvað heitir þú, hvað þetta ringja?
1: Gunnar Páll heiti ég og ringi Horna Firði
0: já hvað segir þú, hvað ertu búin að bralla þetta Gunnar Páll?
1: Það nú svona ýmislegt hlusta á fótbolta og
0: já
1: og ykkur, virða hundin og
0: já, hvað fótbolta var það ég sá bara hérna á skjá hérna fyrir utan hérna stúdíuðum er að Brighton hafi unnið Arsenal með 3 mörkum
1: já
0: sástu það eða?
1: Ég var að hlusta það
0: já ok þetta er bara er Brighton bara orðið svona geggja þeirra
1: þeir eru búin að vera ágættir en Arsenal náttúrulega
0: búin að vera lélegir
1: voru á toppnum
0: nú ok ég er náttúrulega fylgist ekki með sko
1: Nei, þeir voru búin að vinna alla sína leiki.
0: Ah, það? Ok.
1: Já.
0: Og hvað, er season bara ný byrjaði það?
1: Já, þetta var held ég 7. umferð.
0: Já, ok. Já, hérna, hérna. Bara þarna enduðu Brighton menn hérna sigurgöngu Arsenal. Með stæl.
1: Já.
0: Með 3 mörkum yfir. Ha? Fór hann þá 3-0 eða hvernig var þetta?
1: Hann fór 3-0, já.
0: Já. Það ekki annað mér. Og hvað en varst
1: það? Varst það
0: varst að hlusta á sem sagt fótbolta, sagði það?
1: Já, ég blindur.
0: Ég skilði mér. Og hefur samt áhuga á fótbolta?
1: Ég hlusta á allar íþróttir.
0: Já, ok. Og hvað er fótboltin svona á toppinu, kannski? Ja.
1: Já, ég alveg forfallin fyrir enska boltanum.
0: Já.
1: Og líka svo sem íslenska, ekki það.
0: En hefur þú hlusta á pílu útsendingu?
1: Já, svona aðeins gert það, já.
0: Já, og er eitthvað varið það að hlusta á það?
1: Já, maður veit sko út á hvað leikurinn gengur, já. Þá er stundum hægt að hlusta, sko.
0: Já, ertu hérna, fættistu blindur eða?
1: Nei.
0: Já, ok.
1: Hún eru blindur í nokkur ár.
0: Já, ok. Já, þannig að, já, þannig að þú veist hvernig allt er skilur og getur teknað þetta upp í huganum bara með lýsingunni.
1: Já. Ég náttúrulega forfallin Liverpool maður, sko.
0: Já, er það? Það eru rosa margir þetta á Íslandi, finnst mér, svona Liverpool aðdæfendur.
1: Það er langstæðsti klúburinn.
0: Já.
1: Það er bara í fréttunum um daginn.
0: Í alvörunni, ok. Það kemur ekki óvart.
1: Að flesti stiðja Liverpool.
0: Já.
1: Svo er svo skrítið að stæðstu hlutina en eru framsóknum að
0: Já, ok, var þetta svona þetta var svona gallup hennar könnun þar sem já, að var spurt svona var hvaða flokk stiður og svo svona með hvaða liði heldur
1: við
0: Vá, ok, þetta eru flest Já, framsóknum en eru svona mikli púlarar
1: Já, það veriðist vera
0: Þetta er svo skemmtileg hérna svona skemmtileg staðhæfing eða hvað sem maður segir
1: Já, ég var nú að hugsa að senda bróðum mínum og sinum mínum kveðju sko og láta spila lífupúlæð en ég, maður ánætti ekki vera sparki líkjandi menn sko
0: Nei, var lífupúl að vinna sem þetta í dag?
1: Lífupúl var að spila morgun
0: Ég var að spila morgun, já. Nei, mitt
1: Það er gaman að þessu
0: Já, nákvæmlega mér Það er gaman að þessu mér og hvað sér ég á hérna Já, og hvernig gengur lífið svona, þú veist, þú ert orðin blindur og hvað, bara búin að vera blindur í nokkur ára og eitthvað svona og hvernig gengur þér?
1: Já, þetta er búið að vera smá fara í mörg ár
0: Já, þetta er svona smám saman búið að mika
1: Já, ég sé svona smá týru en já. Ekki meira það
0: Já Og er þetta ekki óþægilegt, þú veist skilur, eða þú veist, náttúrulega maður getur að vera vanist hverju sem er skilur
1: Já, ég myndi ekki óska það sneinum.
0: Nei, nógulega.
1: Það er, ég er frekka að vilja að missa eitthvað annað.
0: Já.
1: Heyrn eða eitthvað.
0: Með mitt, nógulega.
1: Sjónin bara allt, sko.
0: Já, það er svo rosalega mikilvægt.
1: sko, það maður erum svona gamal, sko, þá getur maður ekkert verið að læra blindraletur eða neitt.
0: Nei, einmitt. Það er alltaf miklu
1: erfið. Það er þetta kenna gömlum hundum, sko.
0: Einmitt að sitja, algjörlega. En hérna, ég sá einhvern tíðan, ég man ekki, sko, hann Már, hérna, píjónalegari, hann er blindur.
1: Já, já, já.
0: Og, sko, hann var að segja mér að, sko, hann alltaf er með svona staf og hund, sko, og hann er alltaf að lemja stafnum svona í hérna jörðina og hann er að hlusta eftir hérna endurkastinu á högginu og þá oft þá svona sér hann í huganum, þú veist, einhverja hérna mótstöðu skilur sem að hljóði að það lendir á.
1: Já, það er svo með sem hljóði í undirlæginu.
0: Einmitt, nákvæmlega.
1: Já.
0: Já, og þetta
1: er vantilega. Hundurinn er náttúrulega hreins snild, sko.
0: Já, er þú með hund?
1: Já, ég fekk hund núna í 14. júli.
0: Ó, til hamingju maður. Gekkja. Og bara þú...
1: Það er mikil vinna.
0: Já, það er mikil vinna, ég trúi því. En lífsgæðin kannski aukast aðeins.
1: Já, mikið. Og maður hefur félaga henni við daginn.
0: Einmitt.
1: Og svo kannski þegar maður er búin að þjálfast í þessu, þá kemst maður einn út að labba og...
0: Já, einmitt. Og bara þessir hundar, þetta er bara skilirislaus ást. Þetta er bara toppurinn.
1: Já. Það er alveg ótrúlega þessi dýr.
0: Já, magna maður. Þau eru bara eins og ég sagt á ennskurinu, man's best friend. Það er bara algjörlega satt. Já. Það er bara algjörlega satt, sko. Já, maður. Ok, þú ert allur í sportinu og hérna, hvað er þetta í músikinni? Hvað erum við að tala þar?
1: Ég er nú bara ekkert nána sjúst á allt, sko.
0: Já, bara ef það sándar vel. En,
1: ég er samt mikið í svona gamalli tónlist.
0: Já, einmitt. Hvað þá, 70s eða...
1: Þegar ég var blindur þá gekk ég í kór aldraða.
0: Já.
1: Það var ég bara sungið svona gömulög.
0: Já, gott hjá þér maður, gekkja.
1: Já.
0: Það lyfti manni bara á aðra svið, sko, að vera að syngja með fólki, sko.
1: Já, bara félagsskapurinn.
0: Já, líka það alltaf. Já, algjörlega.
1: Eitthvað að gera.
0: Já, og gömlulög þá, þú veist, þeir eru vantarlega ekki að syngja Bítlana eða Rolling Stones eða eitthvað leys, er það að syngja bara svona kóralög?
1: Já, mest kóralög svona. Jú, það er tekið stundum eitt og eitt svona.
0: Já.
1: Eitthvað fjör.
0: Já, ok. Það verður að vera líka, skilur, það má ekki bara vera eitthvað kóralög, sko.
1: Nei, það má ekki vera eitthvað sem er... hundleðilegt.
0: Nei, nákvæmlega. Algjörlega verður. Já.
1: En það er svo mikið að kórum hérna á höfn, það ég held að séu, það var að vera stofn einn núna í gæri eða fyrir dag, það ég held að séu 86.
0: What? Á höfn í Hornafirði?
1: Já.
0: 6 kórar? Ok, það er rosalegt. En það er bara frábært.
1: Sumir er að spyrna að syngja í kannski 3 kórum.
0: Já, vá. Wow.
1: Þeir hörðustu.
0: Já. Sem að gjössanlega lifa og þetta er bara áhuga mál, skilur, alveg svo að ranna. Já. Sem að hringdi þarna fyrir kvöld, sko, nei, Hreiðar, hann bara bílar eru áhuga máli hans og hann er bara alltaf að gera bílar, skilur. Svo eru bara einhverju dútar sem að og gælur sem eru bara elska að vera í kór og eru í 3 kórum.
1: Það er gott að hafa ykkur áhuga mál.
0: Já, algjörlega, og það er mögnu mynd sem að ég sá hérna einmitt kór eldri borgara og hérna, og þetta var bara fólk sem var á grafabakkanum, þetta var alveg rosalega gamalt fólk, sko, og hérna og það var svona ungur kórstjóri og sem að var einmitt að taka bara svona Stones og Bítlana og Coldplay og eitthvað svona lög og það var svo magnað að sjá þessa mynd að þessi kór, hann hélt bara lífinu í þessu fólki. Það var einn sem bara hætti það að deyja bara og það var svo gaman í kórnum, sko.
1: Sko, yngsti er 63 ára og elsti er 93 ára.
0: Já, gekkja, maður. Vá. Wow. Og getur hann eitthvað sungið þessi 93 ára?
1: Já.
0: Vá. Wow. Vel gert.
1: Það syngi allir bara með sínu nefi og allt er fínt.
0: Já, einmitt nákvæmlega. Þetta bara, eins og þetta er.
1: Já.
0: En hvað sérðu Gunnar Páll? Gaman að spjalla við, by the way, sko. En hvað hérna, er eitthvað lag sem þið langar að heyra?
1: Já, ég var að spá að senda sískinum mínum og annan börnunum mínum mm-hmm. eitt lag bara.
0: Já.
1: Gamals lag sem heitir Rósin.
0: Já.
1: Og Sigfús Pétursson syngur það.
0: Já, já.
1: Að Alltagerðisbróðir.
0: Já, já, já, já, ok. Sigfús.
1: Þetta er líka mjög fallegt lag svona fyrir þá sem geta sungið eitthvað.
0: Já, já, já. Hvernig er þetta aftur? Geturðu að gefa smá tóndæmi? Ja?
1: Nei, nei.
0: Þetta var að vona þetta, sko, en ég er bjóstalega við því að þú myndir koma með þetta, skilur við. Rósa, þetta er svo margir búin að syngja þetta, sko.
1: Já, en þetta er Sigfús Pétursson, hann er langbestur, hann er svo dóheld í vetur.
0: Já.
1: Var ráðin gamall.
0: Og maður sá, og hérna er þetta þetta og meira segja sko Sinfóníuhljómsveit Íslands er hérna að flytja þetta með þeim Alltagerðisbræðrum og svo er Sigfús Pétursson hérna með einsöngin.
1: Já.
0: Já. Þetta er fundið sem sagt.
1: Þetta er fundið. Já. Þú finnur alltaf öll lögin sem hefur að leita.
0: Ekki alveg öll sko, stundum já. Klikka ég á því sko, stundum meira segja skrifa
1: þetta er ekki mörg. Já. Ég veist þannig mikið á þennan þátt og því held og finnir þið nú öll.
0: Já, svo á endanum oft sko og svo með hjálp hlustanda líka og okkur svona. Sérstaklega þegar fólk man ekki hvað lögin heita sko, koma með textabrotið eitthvað sko og ég finn ekki rétt í Google eða eitthvað og svo er kannski einhverjarn úti sem að veit nákvæmlega hvað þetta er og sendir á mig.
1: Já,
0: bjargar málunum.
1: Sendraði, retta málunum.
0: Einmitt. Herri Gunnar, rosa gott að heyri þeim þær og bara gangi þeir rosalega vel.
1: Já, ég þakka bara fyrir góðan þátt líka.
0: Bara mínir ánægði með, takk fyrir að hringja og hlusta á alltaf.
1: Gott mál,
0: segir það, ok.
1: Já,
0: bæ. Og við skulum taka annað hlustandi enn það, sjáum hvað er að gerast þetta. Rástuðu gott kvöld, halló.
2: Hæ.
0: Hvað segir þú gott?
2: Bara fínt.
0: Ja, það gott að heyra. Hvað heitir þú?
2: Þekkir mig.
0: Ég betur, er þetta Anna Lára? Varstu ekki að hringja þetta daginn?
2: Já.
0: Akkur er þetta ekki?
2: Jú.
0: Mitt frænkans guðmundabónda, ekki?
2: Jú.
0: Ja, passar.
2: Hann er alveg endislegur.
0: Já, herri, þú veist kveðju í kvöld, náður því?
2: Já, þess að þurftur að ná inn,
0: til að senda kveðju á móti. Það er ekkert annað, auðvitað. En hvað ert þú búin að vera að bralla þetta að hann, Þóra?
2: Þvott. Og fleira.
0: Já, þvott, já, nákvæmlega, einmitt. Þetta fær sig ekki sjálft.
2: Nei, maður verður að gera einhver
0: tíma. Já, einmitt. Bara ókvæmlega gott að safna þessu öllu saman og hafa bara svona þvottandag, þú veist. Ert þú að vinna
2: Nei.
0: Með það?
2: Nei, ég geri það aldrei.
0: Nei, ekki, sendur bara eina vel að dag og svona.
2: Nei, ég er búið með
0: þrjárvélar dag. Já, þrjárvélar, það er nú svakalegt maður. Það er nú ekki þrjárvélar dag. Nei. Já, þú lætur svona safnar svona smá, skilur við, svo, þú veist, en satt ekki ómikið.
2: Nei.
0: En
2: ég var að vera búið með það fyrir þriðjudaginn.
0: Já, hvað er gerst að þriðjudaginn?
2: Þá koma þær og ganga frá.
0: Já, koma hverjar?
2: Stelstuna mínar í hérna heima.
0: Já, stelpuna þennar heima. Og koma þær að ganga frá, sagður það?
2: Já, skipta rúmum og ganga frá.
0: Já, ok. Bara svona þjónusta?
2: Já.
0: Rosa fínt. En já, þú fegst kveðið frá henni Sigurveig og þú bara varst knúin til þess að ringja inn og bregðast verið þessari kveðið þið, ekki satt?
2: Já, ég hefði það ekki. Kallið mig kom hérna inn.
0: Já.
2: Fókundir yfir það að ég var ekki að hlusta á þig.
0: Já.
2: en það ég fengið kveðið frá Sigurveigur.
0: Einmitt, það bara passar. Hún báði að helsa þér.
2: Já.
0: Og frænda henni líka.
2: Já. Þú hefur komið að Eiríksstöðum, er það ekki rétt?
0: Jú, ég hef farið að heimsækja bóndin á Eiríksstöðin. Ég og Sigur við fórum saman á það.
2: Já.
0: Ég kýrt á frændaginn.
2: Já. Láttu nú beða að það ekki eitthvað gott.
0: Já, hann beðið mér bara kaffi og ég kom með vínabrauð og svona og svo fóru við á löppuðum aðeins að með landið hans og kíktum út í fjárhús og eitthvað svona.
2: Já.
0: Rosalega fallið þarna.
2: Já, það líka fallið til Brattahlíð.
0: Hvað sérðu?
2: Það líka fallið til Brattahlíð.
0: Já, já, já, og það hérna, er það ekki sama dal, Svartadalum með það?
2: Jú.
0: Já, einmitt. Það
2: næst bara við.
0: Já, ég held að bróðir hans sé þar. Getur það að passa það?
2: Lalli á
0: það jörð. Já, já, já, Lalli bróðir, einmitt.
2: Já. Já. Og þar var ég heila vetur.
0: Já, þar varst þú í heila vetur. Ok.
2: Já.
0: Eitthvað að bóndast með Lalla? Eitthvað að bóndast með Lalla?
2: Já, já, ég var til skóla.
0: Já.
2: Með
0: Guðriði. Já. Ok, já, bara sem...
2: Þá sér að...
0: Bara sem stúlka bara.
2: Hún er káður í sætt.
0: Hvað sér þið, nú er...
2: Ég var hjá sér að... Hún
0: er
2: káður
0: í sætt. Já, já. Var hann... Prestur það?
2: Hann var prestur á Pólska.
0: Já, og kennari þá?
2: Hann kennt okkur.
0: Já.
2: Mér og Guðriði og hún Binna.
0: Já, og var hann góði kennari?
2: Já, mjög góð.
0: Ó, gott að heyra mér.
2: Og hann er þannig að hann las alltaf fyrir okkur sögu.
0: Já.
2: Eitt kapla.
0: Gekkja.
2: Bara alveg gekkja.
0: Já, kennarar, góði kennarar eru gulls í gildi, sko. Vist, ég bara man eftir öllum þessum góðu kennari sem ég hef haft og bara maður gleymið þeim aldrei. Og ég er svo þakklátur fyrir þessa góðu kennara, alveg svo ég, mér heyrist þú vera þakklátt fyrir hennar kennara. Hann sér að...
2: Ég er þakklátt fyrir allt.
0: Já, einmitt ég líka maður, þetta er alveg, þetta er svo rétt hjá þér. Maður er bara, og maður þarf að minna sig á það oft, bara hvað maður er þakkláttur. Ert þú, gerir þú það svona á til?
2: Ég ger alltaf.
0: Vá, þú ert með þetta. Þú ert með þetta á hreinu, Anna Lára. Dalið með þetta.
2: Já.
0: Það er bara svo leys. Herri, já, þú...
2: En,
0: já, hvað sérðu? En
2: sko, ég náttúrulega sakna ég drengsins minns.
0: Já, einmitt. Þú náttúrulega hefur minnst á það hérna í samtölunum okkar.
2: Já.
0: Já, ég skil það mjög vel. Og söknun
2: en
0: getur...
2: En ég á mjög góða mann.
0: Já, það er alltaf stórkostlegt.
2: En ég ætla að lofa þér
0: já.
2: Að ráða laginu.
0: Já,
2: eitthvað gott en þú veist að Stefus er dáinn á þeim bræðu
0: já hann að byrja bróðir hans Guðmundar þá að, nei alltaf gerist bræður já, hann var sagði það einmitt, hann Gunnarbóll hann bara, það er ekkert langt séðan hann dó
2: nei
0: einmitt algjörlega. En hvað sér,
2: hérna,
0: á ég að ráða læginu þínu, varst að segja það
2: Já, en ég ætla að senda Gunnuvölu,
0: já.
2: Vinkonu minni. Svo hún getur dillararsinu.
0: Já, emi, þú er rasa dillarinn. Algjörlega, við verðum að vera með eitthvað hressandi.
2: Já.
0: Ég veit alveg hvað við spilum með, ég er alveg komið með það, sko. En ok, já, Gunnar var að fara kveðju.
2: Já.
0: Einhverju fleiri það?
2: En eins og maður segir, þetta var alveg dásanlega tími.
0: Já, hérna.
2: Og vera í, hérna, búa í torpæ.
0: Já, einmitt.
2: Það meiri háttar.
0: Já, þú bjóst í torpæna sem er hérna í hérna bröttulíða.
2: Nei, að búa, sko, hann var yðurláður.
0: Já, ok. Mér sýtti sér sjá
2: út svona. Ég get ekki farið í dalinn.
0: Nei.
2: Ég vampar það. Já. Akkurat þetta.
0: En ég held að Lalli hafi smíðað eitthvað svona torflegan eitthvað hús sko, eða svona, já, það var auðvitað bustabæri eða eitthvað svolítið eitthvað sem að nú er Guðmundur bóndin hnussandi ef hann er að hlustar sko, ég er auðvitað að fara með kolvillis mál sko, en mér minnir ég að ég sé þetta þá, en þetta var held ég bara eitthvað fjárhús eða eitthvað, en þetta var svolítið svona bustabærilegt
2: já. Já, ég
0: ætla
2: ekki
0: tala um það. Nei, ekki máli. Herði, yndislegt, við erum komið að það og bara Gunnar var að fara kveði og náttúrulega fari ekki Sigurveig líka kveði á móti.
2: Jú, ég búin að segja það.
0: Já,
2: og Guðmundur bóndi.
0: Og bóndi,
2: auðvitað. Lalli. Og Guðríður.
0: Já.
2: Svo allir sem vilja þekki mig.
0: Já, yndislegt. Herðu, og ég búin að finna lagi þar sem að hún Gunnavala getur dilla rassunum sinum.
2: Já.
0: Þetta er September með Earth, Wind and Fire. Þetta er náttúrulega bara rassdillandi smetlur, myndi ég að segja, sko. Þetta er ekki samanlega.
2: Ok.
0: Ok. Ok, kænga. Gott að heyri þér. Bestu kveðir.
2: Bless. Okay. Og góða nótt.
0: Á, sömulegis. Bye bye.

Það er ekki annað hægt en að standa upp úr stólnum og dilla rassinu við þetta lag, sko. Þetta náttúrulega bara eins og við töluðum við annað lára. Þetta bara rask dillandi smellur hann á ferðinni. En hérna áfram, já og hún, annað lára, hún sendi kveðið á hana Gunnuvölu og sigur vegu ykkur myndu bónda á Lalla og alla sama þekkina. En... Gunnar Páll, hann hringdi þetta annað líka og hann fílar gömlulögin og hérna eitt af þeim, þetta Rósin og það Sifus Halldórsson, minni mig að hann hafi sagt, sem að syngur einsöng þetta og samt Alltaf gerist bræðurum og Sinfoníu hljómsveit Ísland.

Mögnuð rödd maður, vá, hvað hann með tæra rödd þessi dutti maður, vá, æðislegt Herðu, en hann Vilhjálmur, hann búinn að senda skilaboð hérna og hérna, hann byrjum lag með hljómsveitinni Wasp I don't need no doctor, heitir lagið, en það bara ekki til því miður með Wasp, en það til með The Sonics og við bara hækkum í því fyrir hann Vilhjálmur

Og ein leiðrétting, ég sagði Sigfús Halldórsson og hún Hulda búin að senda hérna skilaboð til mín. Þeir eru, hann Pétursson. Það skal bara, það bara hér með leiðrétt, það Sigfús Pétursson. Mm.

Já, þetta er hljómsveit sem heitir Clutch Óskala fyrir Konrad sem að sendi post á ingi.th.ru.is og tökum eitt lag þar í viðbót Þetta er hljómsveitin Steely Dan og þetta lag hef ég ekki heyrt lengi sko, en er mjög gott sko Green Earrings heitir lagið og það var hann Pétur sem að baðið þetta á Facebook síðu nættu öttarinnar Hægum eins og Steely Dan

0: Vítum við bara hvort að sé einhver að hringja þarna inn Jú, hér einhver að hringja inn Rástuðu gott kvöld
1: Já, góða kvöldi
0: Góða kvöldi, hvað segir þú gott í kvöld?
1: Hæru, ég sé nú bara fyrst,
0: Já, gott að heyra Hvað heitir þú og hvað þetta hringja?
1: Hæru, ég heiti Inga og ég stöðum upp í Reykja,
0: Já. Hvar er það aftur, Reykja, sko? Rétti á laugavatni, eða? Nei.
1: Já,
0: rétti á laugavatni.
1: Já, og ég stöðum með vinahjónum mínum sem ég á 34 ára brúku saman líka.
0: Vá, til hamingi með vinahjónum með þér, ha?
1: Já, takka þér fyrir.
0: Vá. Það var svo flottar.
1: Hún langar svo að hann var að beða með að hringja og að bjókvarta hérna að hann fengi nú ekki lægi
0: þegar. Auðvitað maður, það sko að minnsta sem ég get gert. Þú ert að tala lægi þegar hjónan eða ekki?
1: Jó.
0: Oh my god, gegja. Hvað eru að tala Hvað er lægi þeirra?
1: Það hérna... Ég ennþá sami aftin og kisti þá með Björgvin Halldórsson.
0: Já, það ekki.
1: Það lagið, sko.
0: Já, vel gert. vel gert, maður.
1: Já.
0: Æðislega. Hvað heita þeim? Viltu láta það fylgja með það?
1: Herður, þau heita Rönn og Gústi.
0: Rönn og Gústi, maður. 34 ára.
1: Já.
0: Brugus Amali, maður. Þetta alveg gekk,
1: sko. Gekkja, þetta vel gert, sko.
0: Já, algjörlega. Og þeir eru í sumabústa, sagði það?
1: Já, við erum í bústa.
0: Nice. Þetta frábært. Þetta komið hérna og við bara spilum þetta bara rétt á eftir. Ég ætla að taka eitt hlustandi
1: eða bótu. Frábært, takk fyrir þetta.
0: Ekki málið, takk fyrir að ringja.
1: Ok, já, bless.
0: Blessinga, bye. Já, það ekkert annað maður 34 ára brúkaðsamali og sko innilega til hamingju og við verðum eiginlega bara að klappa fyrir sko, það bara fyrir sko bara. 34 ára maður, vel gert yndist þetta alveg og svo lagið að ég ennþá þessi asni sem nú kistið þá með sléttúr og bjöggi Halldórs maður, wow herri, við skulum taka annað hlustandi sáum hvað er að gera þetta masjó rástuðu gott kvöld, halló
2: Halló
0: Já, góða kvöldi
2: Góða kvöld
0: Hvað segir þú gott?

0: Hvað heitir þú?
1: Eyþór.
0: Eyþór, og hvaðan þú að hringja, Eyþór?
1: Frá ömmun og afa.
0: Já, ok.
1: Og hvað? Ég hann að frændi það sem var að hringja á.
0: Nei, við ertu frændi hvers?
1: Tuma.
0: Tuma, já, þú varst að spila fótbolta með Tuma þá, og hverju bolta?
1: Já.
0: Gekkja maður. Þú ert þá væntalega...
1: Ég var tíli.
0: Já, þannig að þið er sama afan, þetta er geggja maður. Og eru þið þrýra að spila saman í pílu svona?
1: Já.
0: Já, geggja maður. Og hvað hérna, nú ert þú búin að ná inn maður, ánægði með því, og ætlað þú að koma með eitthvað óskala? Frændi,
1: já.
0: Frændin kom með nú bara helviti gott lag á hann, hérna, Midnight City. Mm.
1: Ég
0: ætla
1: að spara að taka hann að From the Start með hann að laufi.
0: Já, geggja, laufi, hún algjör, algjör snillingur, from the start. Og hvað sér, býrð þú í Kópavogi eða ert þú líka þarna frá Ólafsvík eins og frændið þina?
1: Nei, ég býr í Kópavogi.
0: Þú býrð í Kópavogi, nákvæmlega, einmitt. Og ert þú að æfa pílu það?
1: Já.
0: Já, þú ert að æfa pílu mér, ánægði með þeim mér. Og hvað fyrir þið tvisar í viku að æfa það?
1: Já,
0: já.
1: Á bestu deg og laugardeg.
0: Ok, geggja mér. Og hver er að þjóla þér?
1: Þannig Ási og Sævar.
0: Ási og Sævar, ok. Og er þeir góðu þjólar?
1: Já, mjög góðu þjólar.
0: Vá, wow, frábært mér. Og hvað ertu með í average? Hvað er meðalda lit?
1: Svona 30 og
0: Já, flottur maður geggja maður bara gangi ég rosalega vel í pílunni og þarna við fáum hérna, herri, skelluðu bara beint á fórin bara hérna, from the start með löfi
1: ok
0: glæsilegt, þú langar að senda ykkur að kveðja með læginu
1: já.
0: Já,
1: senda að kveðja með mömmu og pappa
0: geggja, heldur að þessu að hlusta
1: Já, kannski,
0: aldrei að veita
1: Örglega ekki,
0: en þú getur sagt að hlusta svona aftur í tíman Þú veist, það getur hlusta á þetta morgun eða eitthvað Eða mista þessu, já, alltaf þetta að gera það, sko Fara hann á rú.is og finna bara að fara hann í dagskrána og þá getur þú fundið þáttinn og áttu að hlusta á hann Gægja maður, það er bestu kveði til líka maður og bara haldi áfram að hafa gaman Þið frændið þeim maður, ha, geggja þér
1: Já
0: Ok, takk fyrir.
1: Bye.
0: Bye-bye.

Já, þetta var alveg og ég gleymt að skrifa niður nöfnin á brú brúkaups ammæli sjónunum segir maður það, ég veit það ekki sko. En, og ég var sem sagt að hlusta aðeins á aftur í tíman og ég náði ekki hann að við bara við hérna láta það liggja með luta en hún heitir allavega Inga sem að hringdi hérna á hann og úr Reykjaskói er í sumarbústað hérna og þau eru að halda upp á 34 ammæli brúkausammæli og þetta er lagið þeirra ég ennþá þessi ásni sem hún kistir þá með slætuhulunum Bohal

Já, þau heita sjálfsög Rönn og Gústi maður sem að fagna 34 ára brúku sammál í dag. Algjörlega gekkja sko. En við ætlum að halda áfram óskólaugin og þetta lag maður og hvað ánæður að hún svala bað þetta lag. Þetta Love You Should Have Come Over með Jeff Buckley. Það langt sín hérst þetta og bara takk fyrir svala. Þetta vel til fundið. Jeff Buckley, hann fór allt of snemma frá okkur. Hann var ekki nema 27 ára þegar hann dó. Og hann átti eftir að gera svo mikið meira gott. Og en hann gerði margt gott á meðan hann liði. Þetta eitt lag frá honum sem eitt af þessum stórkostlega. Það bara svoleiðis.

0: Jeff Buckley með hún Sigríður Elva, hún, henni fyrst tónlistin búin að vera svolítið svæmandi í dag sko. Hún fyrst bara að vanta smá fúti í þetta maður, hún bandar þetta pungur á klubnum, young gamli og svarti
1: og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað og ég bara eitthvað allir bara, ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað Stundum niðri í bæ og allir bara ég bara eitthvað trilltur Stundum niðri í bæ þá varð ég viltur Stundum fyrir hún að meira en að klósetti þá hún bara eitthvað viltur

0: mér í nýri bæ, allir bara, ég bara eitthvað Tvirkur, allir eru fokkaðir og fokkið það langar eitthvað Þau bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Ekkur svo langar eitthvað, gerð í gang, bara eitthvað, hvað í gangi þetta? Ég bara eitthvað, bótt, ég að lipsinga, fangja, dank Gjala með tík, tík, tík, eins og bankalán Stemmingin shit, eins og bank, bank, bankarán Hún bara eitthvað, býður mig að barna sig á danskólum og ég bara eitthvað
1: Hún bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað

0: stundum er ég neyri bara allir bara ég bara
1: eitthvað Þetta geggja lag maður Punkur á klubnum maður Það kom sigri alveg fyrir þetta maður Þetta var algjör snill Herre, förum í smá funkar að geta Rammstein

þetta var nú bara svona Rammstein, angst Herðu og það, höldum áfram óskalöðin og það hann Siggi frændi sem að sendir í næsta hérna pepla og hann að sem sagt frændi hans, hann Reynir Haraldsson hann í þessu bakarslupi og hann að detta í 100 kilometra það rosalegt Og hann Reynir Haraldsson, hann sonur Halla Reynis og Reynir hérna tónlistamaður og með skilst held ég að hann sé svona markaskorari, svona fótboltakall. Og Siggi frændi, hann sendir honum sem sagt pep kveður og pantalaga með honum Reyni sjálfum, Reynir Haralds. Þetta held ég að nýjasta frá honum og það heitir allt sem ég þarf að sjá, Reynir Haralds og bara áskum hún góðs gengis í þessu bakarslaupi 100 kilometra, það svakalegt það bara, þið keplaði ykkur á tilbaka og meira mér sem

0: Ja, The Taper Trap hana, og Sweet Dispossession. Óskala fyrir Thomas sem að sendi á ingi.th.ru.is en við skulum opna síma núna og leif ykkur hlustandi að velja bara að loka lagið í kvöld. Ég held að það sé bara vel við hæfi að bara sem sagt velja loka lagið. Það nú lítið eftir af hérna, það lítið eftir af þættinum. Það innan í tíu mínútur eftir að þetta en við skulum leifa bara ykkur hlustanda og að ráða hérna að loka læginu kvöld og veljum ykkur þetta að handa hófið rástuðu gott kvöld, halló
1: Hæ,
0: hvað þú?
1: Gyða
0: Gyða, bless og sæl Gyða Hvað enn þú að hringja Gyða?
1: Kópavogi
0: Úr Kópavogi Það búið að vinsall en að innringi staður núna í kvöld sko skal ég segja þér
1: Það svo gott að búa í Kópavogi.
0: Það svo segja þér.
1: Já, þetta alveg satt.
0: Já, ég trúi því, ég trúi því.
1: Ég búin að búa hérna í sama húsinu í 46 ár.
0: Vá, wow. Ha?
1: Varstu fættur þá?
0: Herðu, það getur verið. Það, hvenær fluttur þarna inn? 1981 eða? 80. Já, ég var ekki fæddur. ég fæddist ári eftir að hefna eignaðast húsið.
1: Já, það var ekki bara að hugsa um því einu sinni.
0: Nei, nei, nákvæmlega, ég var ekki einu sinni hugmyndur.
1: nei,
0: ekki. Nei, nákvæmlega. Hvað ertu búin að vera bara allavega í dag,
1: já? Já, svolítið sorglegt. Það skan ég var að kveðja bróði minn hann dó í kvöld.
0: Æ, ó, ég samrýkist ekki
1: það. Já, hann var niður uppur í fullorðin, hann var dálítið eldri en ég.
0: Já, bara fegin að bara fá að sleppa yfir á, upp í himnaríki.
1: Já, ég vona það.
0: Já, einmitt, ég vona það líka.
1: Það var leiðilegt, já, það leiðilegt ef okkur leiðist.
0: Já, ef okkur leiðist í lífinu það.
1: Já, eða í himnaríki.
0: Það ekki hægt að leiðast. Það
1: Nei, ekki, það ekki.
0: Það ekki hægt, sko. Það er bara toppurinn á tilurinni. Það bara það.
1: Já. Ingi.
0: Já.
1: Þú veitir, þetta Ingi.
0: Já, ég kallar Ingi og Ingi Þór líka og svona, já.
1: Ingi Þór og Þór Ingi og
0: allt. Já, já,
1: við veitum. Mér langar að enda á lagi Anselía með honum Vilhjálmi Hólmari Vilhjálmsinni.
0: Já, hvaða lag með honum? En byrju Vilhjálmi Hólmari, ég hef aldrei heyrt millinafnið hans.
1: Já, hann var mikið kallað að víst Hólmar
0: já. Í gamla dag. Ok, gaman að því, Hólmar, ok. Og hvaða lag? Hvað sérðu? Áður en á
1: var? Anselía.
0: Hvað sérðu?
1: Því ertu
0: svona dapur, kæri vinnu minn.
1: Já,
0: Anselía
1: eða
0: eitthvað svoleið, sætti það. Anselía,
1: ok. Svo... Verður að finna.
0: Vá, maður svo, núna alltaf bara tíminn að hlaupa frá okkur, sko.
1: Ég veit það, ég veit
0: það. Vá, það veitum við, maður svo. En eitthvað, maður svo. Anselía, þetta var bara hárrétt hjá þér. Þetta var bara hárrétt hjá þér. Það heitir bara nákvæmlega.
1: Nákvæmlega.
0: Algjörlega, sko.
1: Já. Og bóndin komst ekki að í kvöld.
0: Herðu, hann komst ekki að maður. Ég bara velti fyrir mig hvort hann hafi verið að reyna að ná inn.
1: En, hann hefur verið á fjallum. Hann hefur öruglega verið á fjallum bakum.
0: Já, nákvæmlega. Einmitt, hann var einmitt heldig síðar sko, þá var hann heldig að fara eftir nokkra daga og svo er þetta bara eitthvað eins og já. Hann sagði, þetta tekur of bara ógist að langan tíma að finna allt fjöð sko. Þannig getur vel verið hann sé bara eitthvað stöður upp á jökli hérna eitthvað, eða nálægt jöklinum hérna, sem er rétt hjá honum.
1: Ég byrði að heilsa í barnabarni mitt þrítur í dag, hann er á fjalli.
0: Ó, til hamingju með barnabarni, hann er þrítur í dag, maður, vá, æðislegt. Og hvað heitir ammælisbarni?
1: Hann heitir Baldvin.
0: Hann heitir Baldvin, og er hann á fjöllum, segirðu, bara eitthvað að leika sér það?
1: Já, hann er að smala.
0: Hann er að smala, auðvitað, nokkala. Já, Og já, vonandi eitthvað að leika sér líka. Hann er auðvitað mjög gaman að þessu.
1: Já, auðvitað.
0: Já.
1: Við verðum að fara að koma í lægir.
0: Já, við verðum að koma í lægir. Hvað segir þið?
1: Takk fyrir að vera til.
0: Ekki máleikið. Bara sömu leiðis. Bara indis þetta
1: heyrið.
0: Og góða nótt, Gíða.
1: Góða nótt.
0: Sofðu vel. Bye bye.
1: Sömu leiðis.
0: Takk fyrir. Guð geymi. Bye bye. Ó, yndislega og gíða maður elskar að búa í Kópavogi og þetta eru bara sönn orð heldur bara þegar hann sagði að hann bæjarstjórinn hann Gunnar eitthvað það gott að búa í Kópavogi og það bara ég veit að herra Hnetusmjör hann bara, hann veit hvergi annars það að vera hann bara getur ekki tala nógu mikið hversu gott að búa í Kópavogi En ég heiti Ingi Þór Ingibergsson og búin að vera þarna frá klukkan 9 í kvöld og ég þakka kærlega fyrir allir sem að hringdi inn og höfðu samband og bara og allir þeir sem að hlustuðu bara hann góð hlustun á sem þætti bara við þakka öllum sem að er að hlusta og ég endum þetta á Angelíu fyrir hana Gíðu sem að hún var að kveðja bróði sinni í dag hann dóið að bróður hennar og Ég bara bið ykkur bara að vera góðun áhugan og bara farið vel með ykkur og gerum góðverk á hverjum einsta degi. Þá verður heimurinn betri. Takk fyrir mig og góða nótt.

Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Félag fréttamanna í Hvíta húsinu krefst þess að Bandaríkja forseti afturkalli umsvifalaust aðgangsmissi fjölmiðlanna CNN, Politico og MS Now. Bannið skýlaust brot á fyrsta við auka stjórnarskrárinnar, segir í yfirlýsingu félagsins sem telur 100 fréttamanna sem flytja fréttir frá Hvíta húsinu. Samkvæmt ákvæðum viðaukans skal ríkja málfrelsi og fjölmiðlafrelsi í Bandaríkjunum. Donald Trump sakar miðlanum að skrifa og flytja